0: Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Ploile și vijăliile au afectat ieri mai multe județe. În Harghita, Sibiu, Arad, Brașov, Sălaș și Hunedoara au fost emise avertizări now casting, cod portocaliu. În județul Harghita, care se află și astăzi sub incidența unei atenționări, meteo, cod galben de instabilitate atmosferică, peste 1100 de consumatori din mai multe localități au rămas fără energie electrică după ce un copac a căzut peste liniile electrice. Problema a fost remediată în cursul serii. În județul Caraș Severin au căzut averse însoțite de grindină, iar mai mulți copaci au fost doborâți la

0: Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. România și Slovacia au cerut la o reuniune a ministrilor agriculturii din Uniunea Europeană desfășurată la Luxemburg o flexibilizare a regulilor privind gestionarea populațiilor de urs brun. Ministrul interimar român de resort, Tanțos Barna, a avertizat că înmulțirea urșilor a dus la creșterea numărului de incidente care afectează comunitățile rurale și fermierii. România solicită Comisiei Europene un cadru permanent de management al speciei și posibilitatea unui control

0: bazat pe date științifice în zonele unde populația de urs se află într-o stare favorabilă de conservare. Demersul a primit sprijin din partea mai multor state membre, iar comisarul european pentru agricultură, Christoph Hansen, a recunoscut necesitatea găsirii unor soluții mai flexibile. Discuțiile de la Luxemburg au vizat și viitorul politicii agricole comune după 2027. România pledând pentru o agricultură europeană bine finanțată și adaptată realităților din teren, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii. BBC World Service lansează azi serviciul pilot de știri BBC News România. Site-ul în limba română și paginile asociate de pe rețelele de socializare Facebook și Instagram vor oferi știri și analize de interes pentru publicul din țară și din Republica Moldova, ne-a informat reporterul nostru Alexander Avram, directorul Serviciului Global de Știri al BBC, Fiona Crack.
1: Conform raportului Reuters din 2026 privind știrile digitale, doar 23% dintre oamenii de aici, din România, declară că au încredere în știri în majoritatea cazurilor. Dezinformarea nu este singura provocare cu care ne confruntăm aici, dar și în întreaga lume. Libertatea presei se deteriorează într-un ritm foarte rapid, iar RSF, care publică anual un indice privind libertatea presei, afirmă că aceasta se află la cel mai scăzut nivel de când a început să realizeze acest indice, acum 25 de ani. Iar jurnaliștii înșiși își desfășoară activitatea din ce în ce mai mult în medii cu adevărat periculoase și ostile. Așadar, există numeroase provocări, dar, de fapt, eu am o mare încredere în profesia noastră, în viziunea pe care mulți jurnaliști o împărtășesc și în munca importantă pe care o desfășoară echipele noastre.
0: Europa se va confrunta și în zilele următoare cu un val de căldură care aduce și peste 40 de grade Celsius în numeroase țări. Cea mai afectată este Franța, unde ieri în centrul țării s-au atins și 43 de grade Celsius ziua și 29 de grade pe timpul nopții, potrivit Meteo France. E vorba de niveluri record care riscă să fie atinse din nou și azi, când 54 de departamente sunt în continuare sub alertă cod roșu. Temperaturile au făcut și victime în Hexagon, 2 copii decedați în mașina părinților și alte 13 victime. Și în Spania s-au depășit ieri 40 de grade și astăzi se anunță o zi la fel de toridă. Portugalia se pregătește la rândul ei azi pentru temperaturi record. Meteorologii avertizează că valul de căldură va continua să se extindă. Joi și vineri sunt așteptate temperaturi de peste 40 de grade în Germania și până și autoritățile britanice au emis un cod roșu pentru sudul regatului, unde sunt prognozate mâine și poimâine temperaturi între 39 și 40.

0: Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Guvernul Adrian Vește a fost respins aseară de Parlament cu 189 de voturi pentru și 23 de voturi împotrivă. Pentru ca executivul să fie învestit, era nevoie de votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari. Urmează noi negocieri la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Conform Constituției, președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate dacă doi prim-ministri desemnați nu reușesc să obțină sprijinul legislativului. România trebuie să cheltuie până la finalul lunii august 5 miliarde de euro din granturile de 13,6 miliarde oferite prin Planul Național de Reziliență și Redresare, a anunțat ieri premierul interimar Ilie Bolojan la finalul unei ședințe extraordinare de guvern. Bolojan a mai spus că pe componenta de împrumuturi din PNRR ar mai fi în discuție.

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. România rămâne fără un guvern cu puteri depline după ce cabinetul propus de liberalul Adrian Veștea nu a obținut votul de investitură în Parlament. Acesta a primit 189 de voturi favorabile sub pragul necesar de 233. În lipsa unei susțineri din partea PNL, USR și UDMR, cu excepția numitor liberali, dintre care unii s-au regăsit și pe lista miniștrilor propuși și ale căror demisii sunt cerute de liderii PNL, eșecul a fost decis de parlamentarii AUR, pe al căror sprijin se baza premierul desemnat, dar care au părăsit sala înaintea votului. Semnalul a fost dat în discursul din plen de liderul formațiunii George Simion.
2: Eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători, ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor.
1: AUR a menținut tensiunea pe tot parcursul zilei, iar Adrian Veștea chiar a discutat cu George Simion la sediul AUR în încercarea de a-i obține susținerea. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre cea mai complexă bătălie politică pentru putere și încheierea unei epoci în politica românească.
3: Există un singur câștigător. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion. Ai dat șac și mat.
1: Adrian Veștea a spus că a tratat cu responsabilitate formarea unui nou guvern, iar pentru asigurarea majorității a discutat cu toate partidele deschise la dialog.
4: Am venit în acest proiect cu bune intenții. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Ceea ce cred este că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță. Cred că este de datoria tuturor, celor care vor fi nominalizați și după mine și celor care au fost înaintea mea, de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor.
1: Se deschide astfel calea unor noi consultări la Palatul Cotroceni în vederea desemnării unui nou premier. Liberalul Robert Sighiartău a amintit că partidul său a propus două variante.

0: variantă de guvern minoritar.
1: Fie guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat, fie un guvern minoritar condus de Partidul Național Liberal împreună cu partidele partenere USR și UDMR. Îi solicităm președintelui României să convoace consultările conform Constituției României, astfel încât în câteva zile să avem un guvern investit care este în slujba românilor.
0: Președintele USR, Dominic Friț, a reiterat că formațiunea sa este gata să facă parte dintr-un guvern minoritar. Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a spus că PSD nu fuge de responsabilitatea guvernării.
2: Partidul Social-Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social-Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Dar vă mai spun o dată, Partidul Social-Democrat nu fuge.
0: Conform Constituției, președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate dacă doi premieri desemnați nu reușesc să obțină sprijinul legislativului. Ploile torențiale și vijeliile au provocat probleme ieri în mai multe județe. În Harghita, peste 1100 de consumatori au rămas temporar fără energie electrică după ce un copac a avariat liniile de alimentare. În județul Careș-Severin au căzut și grinină, iar mai mulți copaci au fost doborâți pe partea carosabilă a drumului dintre Reșița și Constantin Daicoviciu, în urma vijeliilor puternice cu rafale de peste 90 de km pe oră. Echipele ISO au intervenit și pentru evacuarea apei din mai multe locuințe, la fel s-a întâmplat și în localitățile Calafat și Craiova din județul Dolj, dar și în județul Sibiu, unde au fost 59 de solicitări. Au fost inundate sediile poliției și SRI, precum și Spitalul Clinic de Pediatrie. Pompierii au acționat și în localitățile Șimleu, Silvaniei, Crișeni și Zalău din județul Sălaj, unde populația a fost avertizată prin mesajero alert. Până la ora 21, zona de munte, sudul Banatului, precum și vestul și nordul Olteniei, se află sub cod galben de instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse frecvente, descărcări electrice și intensificarea vântului. Până la ora 9 este cod galben de inundații în 14 bazine hidrografice din centrul și vestul țării. Astăzi vremea se menține călduroasă, cu maxime cuprinse între 24 și 33 de grade. Acum la București avem 21 de grade. Sport acum cu Bogdan Fredescu. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal, selecționata Norvegiei s-a calificat în 16-mile de finală după ce a învins Senegalul cu scorul de 3-2 în această dimineață pe New Jersey Stadium într-un meci din grupa I a turneului final. În aceeași grupă, în cursul nopții naționale a Franței, a învins echipa Irakului cu scorul de 3-0 la Philadelphia și și-a asigurat prezența în 16-mi. Vicecampioana mondială s-a impus fără emoții într-un meci în care repriza secundă a fost amânată cu aproape 2 ore din cauza unei furtuni. Atacantul Kylian Mbappé a reușit 2 goluri în acest meci și a ajuns la 16 reușite la Cupa Mondială, la egalitate cu germanul Miroslav Klose și la 2 goluri de noul lider, argentinianul Lionel Messi. Atacantul argentinian a marcat ambele goluri ale partidei câștigate de campioana mondială ieri seară în fața Austriei cu scorul de 2-0 la Dallas. În grupa J a turneului final, Argentina este și ea calificată mai departe din această grupă, în care la această oră se joacă partida dintre selecționatele Iordaniei și Algeriei la San Francisco.
0: Bogdan, mulțumesc, știrile orei se încheie aici. Bună dimineața, România continuă cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
4: Radio România Actualități. Suntem împreună!

0: Ora 6 și 10 minute, bună dimineața România, suntem în 23 iunie 2026, ca în fiecare zi Viorela Pânculescu ne amintește că trecutul nu e niciodată departe, el trăiește în fiecare clipă, în fiecare amintire și în fiecare lecție pe care o purtăm mai departe.
1: Vă reamintim că puteți asculta calendarul zilei în istorie și în reluare la 10 și un sfert în emisiunea Prietenii de la Radio. Viorela Pânculescu.
2: La 23 iunie 1897 se năștea la Huș Alexandru Giugaru, actor român de teatru și film. A debutat în 1916, devenind una dintre vedetele vremii la teatrul de revistă și operetă.
3: Cine?
4: Cine?
3: Jupân Maurici.
4: Tatăl băiatului.
3: Da.
4: A venit ca să gătesc la învoială.
3: Da, treci dincolo.
4: Cum? Mă dai afară?
3: Da, doamnă, șterge-o, grăbește-o.
4: Sălbaticule.
3: Ai ieșit?
2: A avut succes și în film, jucând în Directorul nostru, Două loturi sau Mofturi 1900. Mare comedian, Alexandru Giugaru era făcut pentru teatrul lui Caragiale. Regizorul Sica Alexandrescu spunea că dacă Ion Luca Caragiale l-ar fi cunoscut pe Alexandru Giugaru, l-ar fi plăcut pentru că era autentic, avea farmec și naturalețe. Figură fabuloasă a scenei românești, Alexandru Giugaru a murit la vârsta de 89 de ani. În 1894 se năștea regele Eduard al VIII-lea al Marii Britanii, monarhul care a abdicat în 1936 pentru a se putea căsători cu americanca Wallis Simpson, o femeie divorțată.
5: A few hours ago, I discharged my last duty as king and emperor. And now that I have been succeeded by my brother, the Duke of York, my first words must be to declare my allegiance to him. This I do with all my heart.
2: Care nu era nici prea frumoasă, nici prea tânără. Însă farmecul și inteligența ei l-au cucerit pe prinț, care avea să devină rege în 1936. Unele voci spun că nu Wallis ar fi vrut de fapt să urce pe tron. Familia regală a respins-o de la început din cauza trecutului ei, apoi în timpul celui de-al doilea război mondial din cauza simpatiilor ei naziste. Cei doi nu au avut copii și au rămas împreună până la moartea lui în 1972. În 2013, la ora locală 17, 18 români au murit și alți 29 au fost răniți într-un accident de autocar în apropiere de Podgorița, capitala statului Muntenegru. Autocarul a derapat de pe drum, prăbușindu-se într-o prăpastie.
6: S-a dezechilibrat și a căzut peste viaduct.
7: Autobus dolei, stranul, cu aia, letiță, bucoană scoră vertical.
6: Dacă mai mergeam încă 5 metri, am fi căzut după viaduct direct în hăul ăla mare.
2: Toți pasagerii erau turiști români. Procurorii din Muntenegru au stabilit că excesul de viteză se află la originea accidentului. La ieșirea dintr-un tunel, șoferul autocarului a pierdut controlul volanului, a rupt un gard de protecție și a căzut în gol. Tragedia de atunci a provocat o emoție puternică în țară.
8: The British people have voted to leave the European Union. And their will must be respected.
2: Iar în 2016 a avut loc referendumul cunoscut sub numele de Brexit, prin care Marea Britanie a decis cu 51,9% să părăsească Uniunea Europeană, după 43 de ani.
8: The will of the British people is an instruction that must be delivered. It was not a decision that was taken lightly, not least because so many things were said by so many different organizations about the significance of this decision. So there can be no doubt about the result.
2: Atât pentru astăzi, pe mâine.
9: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități. Actualități.
10: Ce frumos.

0: Alex Velea, Connector și Smiley. La 6 și 17 minute, bună dimineața România. Cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiatului, organizația Salvați Copiii atrage atenția asupra unei probleme care îi afectează pe mulți dintre copiii refugiați ajunși în România: dificultatea de a învăța limba română. Potrivit unui studiu realizat de organizație, peste 80% dintre familiile refugiate din Ucraina spun că bariera lingvistică este principalul obstacol în adaptarea la viața din țara noastră. Mulți copii întâmpină dificultăți la școală, iar accesul la cursurile de limba română este încă limitat.
1: Reprezentanții Salvați Copiii subliniază că învățarea limbii este esențială pentru integrarea copiilor în comunitate și pentru accesul lor la educație și activități sociale. La sfârșitul lunii martie, în România erau înregistrate aproape 4.730 de persoane care beneficiau de o formă de protecție internațională, dintre care aproximativ 1.500 erau copii, spune Lavinia Varodi, manager de program în cadrul organizației Salvați Copiii.
2: Datele din analiză au arătat o dorință acută din partea copiilor și familiilor de a învăța limba română. Au la dispoziție un curs de învățare a limbii române gratuit, numai că acesta nu este suficient pentru a face față conversațional, cât și pentru integrarea școlară. Sunt anumite școli care oferă acest curs și ține pe durata unui an școlar. Aceste cursuri de limba română nu sunt neapărat accesibile. Noi, ca și organizații, dar și alte organizații non-guvernamentale, am desfășurat tocmai în acest sens diverse programe care să sprijine integrarea, punând accent într-adevăr pe cursuri de limba română. Și vă pot spune că aceste cursuri sunt de un real ajutor pentru familii și sunt foarte, foarte solicitate. Noi, de exemplu, avem inclusiv liste de așteptare.
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: 6:23, Tina Turner la Radio România Actualități. Și dacă iubiți tradițiile românești și frumusețea costumului popular, avem o invitație specială cu ocazia Zilei Universale a IEI, sărbătorită pe 24 iunie. Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș pregătește un eveniment dedicat uneia dintre cele mai îndrăgite piese ale portului popular românesc. Participanții vor avea ocazia să descopere poveștile cusute în ie, să admire costume tradiționale și să se bucure de momente care pun în valoare patrimoniul cultural și tradițiile păstrate din generație în generație.
1: Evenimentul ar fi fost greu de organizat fără sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin. Despre programul pregătit și surprizele rezervate vizitatorilor ne oferă mai multe detalii Diana Țârdea, directorul Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș.
2: Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș invită publicul să participe în data de 24 iunie, începând cu ora 10, la un eveniment dedicat Zilei Iei Românești, o sărbătoare a tradiției, a identității, dar și a frumuseții portului popular. Evenimentul își propune să aducă în prim plan una dintre cele mai valoroase moșteniri culturale ale poporului român, Ia, simbol al creativității, al credinței și al continuității noastre. Programul nostru cuprinde o șezătoare tradițională organizată cu participarea doamnei Pucanschi Seracin Marinela, meșter popular din zona Caransebeșului, o expoziție de ciupage din patrimoniul muzeului și din colecția doamnei Pucanschi, colecție personală, precum și momente artistice susținute de ansamblurile folclorice Junii Gugulani, coreografia Adrian și Adela Jurchescu, Zestrea Gugulanilor, Simion Dragalina, coregraf, și ansamblul folcloric Armenișana, sub coregrafia domnului Nitru Dragomir. Evenimentul se încheie astfel cu un spectacol folcloric dedicat frumuseții și autenticității tradițiilor mărățene. Îi invităm cu această ocazie pe toți cei care iubesc cultura românească să ni se alăture, de preferat purtând o ie sau un element de port popular, pentru a transforma această zi într-o adevărată celebrare a patrimoniului nostru. Vă așteptăm cu drag la Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș în data de 24 iunie, miercuri, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună Ziua Iei Românești, o zi în care tradiția prinde viață, iar trecutul ne inspiră viitorul. De asemenea, în această zi avem și sărbătoarea Apânzienelor, cu această ocazie având și un atelier de creat coronițe din sânziene, pe care urmează să le oferim publicului venit în curtea istorică a Muzeului Județean de Etnografie din Caransebeș. Vă așteptăm cu drag!
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: Ora 6 și 30 de minute și avem informațiile meteo ale orei. Sunt 18 grade la Suceava și la Iași, 17 grade la Bacău, 14 la Miercurea Ciuc, 15 la Târgu Mureș și Cluj-Napoca, 18 grade la Baia Mare, 19 grade la Oradea, Arad și Timișoara, sunt 20 de grade la Craiova și la Râmnicu-Vâlcea, 17 grade la Brașov, 21 la Focșani și Buzău, 20 de grade la București, 19 grade pe litoral. În țară, vara și intră pe deplin în drepturi și astăzi, în mare parte din țară, ne așteaptă temperaturi ridicate, cu maxime care vor ajunge până la 33 de grade în vestul țării. În sud, sud-est și sud-vest, căldura va fi resimțită mai intens din cauza umidității ridicate din atmosferă. Dacă în prima parte a zilei ne bucurăm de soare și de un cer mai mult senin, după amiaza aduce o schimbare de peisaj. În sudul, estul și centrul țării, dar și în zonele de munte, sunt așteptate averse, tunete și fulgere, iar pe alocuri ploile pot fi însoțite de grindină și rafale puternice de vânt. În București, ziua începe cu vreme frumoasă și temperaturi în creștere, însă spre după amiază sunt șanse mari de instabilitate atmosferică. Termometrele vor indica în jur de 30 de grade, iar norii de furtună își pot face apariția în a doua parte a zilei. Așadar, o zi de vară cu soare, căldură și episoade de vreme capricioasă spre seară. Dacă aveți planuri în aer liber, profitați de prima parte a zilei și țineți umbreluța la îndemână pentru după amiază.
1: Drumuri și poduri Constanța informează participanții la trafic că termenul de finalizare a lucrărilor de reparații la podul situat pe DN2A la kilometrul 156 în apropiere de Crucea, județul Constanța, a fost prelungit până la data de 26 iunie 2026. Circulația rutieră rămâne închisă pe sectorul de drum național DN2A, cuprins între kilometri 141 și 164. Pe durata lucrărilor, traficul va fi deviat pe următoarea rută ocolitoare. În relația Hârșova-Constanța și retur, DN2A, drum județean 223, Tichelești, Topalu, Capidava, drumul comunal 61, Siliștea, Țepeș-Vodă, cu revenire în DN2A la kilometrul 164. Iar drumuri și poduri Sibiu continuă lucrările stabilite în cadrul programului anual de reparații și întreținerea drumurilor județene, finanțat de Consiliul

0: județean zilele acestea, găsim drumarii la Roandola, Năusătesc, Șeica Mare, Buia, între Dârlo și Dumbrăveni, pe drumul județean 141, ce limită cu județul Alba, Nou Român și Omartin, limită județul Brașov, ieșirea Agnita și Poplaca, Tilișca, limită cu județul Alba, Sadul Râu, Sadul Iagnita, la limita cu județul Mureș, iar pe 20 iunie era o postare despre o gaură de aproape un metru în asfalt, pe un drum național din Buzău, pe DN10, în comuna Siriu, chiar în fața primăriei. Acum nu știu dacă s-au apucat oamenii de lucru, se aștepta începerea lucrărilor de intervenție. Ne puteți confirma sau infirma pe WhatsApp la 0748887766. Noi ne-am făcut datoria și am semnalizat groapa. E ora 6:33 de minute. O întâlnire cu Compact și Fata din Vis e întotdeauna binevenită.
1: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

Ca vinul veche, piesa asta de la Compact. Este 6:37 de minute. Azi în regia de emisie, Denisa Colțea și Dragoș Iancu la Radio România Actualități. Continuăm turul informațiilor din țară. Mergem mai întâi în județul Sălaj. Autoritățile sanitare reiau verificările la fântânile publice, în special la cele unde apa nu este recomandată pentru consum. Activitate importantă pentru calitatea apei. Adrian Lungu în direct cu noi. Bună dimineața, voinicule!

0: instituția prefectului Sălaj, numai că ultimele analize arată o creștere a nivelului de amoniac din apă. De mai mulți ani, autoritățile se întreabă care este cauza și au ajuns la concluzia că, în primul rând, concentrația solului din zonă este de vină. S-a discutat și despre montarea unor plăcuțe de avertizare la fiecare fântână cu probleme. Au fost montate plăcuțe, dar unele au fost distruse. Așa se face că reprezentanții Direcției de Sănătate Publică vor verifica din nou dacă fântânile cu probleme au plăcuțe, prin care populația este avertizată că apa nu este bună pentru băut. Responsabilitatea aplicării plăcuțelor revine primăriei pe teritoriul căreia se află fântâna. În ceea ce privește potabilitatea apei furnizate în sistem public centralizat, compania de apă Someș, sucursala Zalău, a dat asigurări că nu există probleme, iar rezultatele analizelor efectuate sunt conforme. Atât deocamdată de aici.
1: Mulțumim, Adrian Lungu. Ne îndreptăm spre Vrancea, unde sezonul concediilor îi aduce pe mulți români pe trasele montane. Odată cu numărul mare de turiști, crește și riscul întâlnirilor cu urșii. Pentru a preveni incidentele, jandarmii au transmis o serie de recomandări utile atât pentru drumeți, cât și pentru locuitorii din zonele în care animalele sălbatice își fac apariția tot mai des. Cu detalii vine Gabriel Sava în direct. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Într-adevăr, în ultima perioadă, interacțiunile cu animalele sălbatice, în special cu urșii, s-au mulțit, iar autoritățile vin cu câteva reguli de bază care ne pot feri de probleme. Acestea sunt valabile, așa cum ai spus și tu, și în situațiile în care ne aflăm pe munte, dar și în cele în care animalele coboară în zonele locuite. În primul rând, dacă vă întâlniți cu ursul, cuvântul de ordine este calmul. Nu alergați și nu faceți mișcări bruște, pentru că veți activa instinctul de predător al animalului. Recomandarea este să vă retrageți încet cu fața spre el, fără să-i întoarceți spatele, lăsându-i o cale liberă de scăpare. Apoi atenție la tentația de a face fotografii. Nu vă apropiați de animalele sălbatice pentru un selfie sau pentru un cadru spectaculos. Un gest care nouă ni se poate părea inofensiv poate fi perceput de animale ca o amenințare directă. Un alt aspect extrem de important. Nu hrăniți animalele sălbatice. Lângă faptul că le schimbați comportamentul natural și le atrageți periculos de mult spre zonele populate, jandarmii vrânceni ne amintesc că această practică este ilegală. Hrănirea animalelor sălbatice constituie contravenție și se sancționează ca atare. În final, un sfat prețios pentru cei care merg cortul, campați doar în zonele special amenajate și sigure. Evitați locurile izolate și regulă absolută. Nu depozitați niciodată hrană în interiorul cortului și nu lăsați resturi alimentare în natură. Mirosul va atrage urșii imediat. Respectați natura, fiți responsabili și în caz de orice pericol, apelați numărul unic de urgență 112 pentru a cere ajutorul jandarmilor montani sau al lucrătorilor de la serviciul Salvamont. Lăsăm muntele curat și sigur și ne întoarcem la voi în studio.
3: Mulțumim, Gabriel. Ajungem și în Bihor, unde medicina modernă face un nou pas înainte. Hai să auzim despre ce este vorba. Stelian Radu Cacuș vorbește despre o investiție importantă în sănătate.
4: Bună dimineața, bun găsit! Medicii de la Spitalul Județean de Urgență din Oradea au de acum un aparat nou care le permite să depisteze mult mai repede bolile genetice. Dispozitivul medical a fost donat de o asociație caritabilă în urma unei investiții de 100.000 de euro. Practic, acest echipament analizează în detaliu ADN-ul pacienților și găsește acele erori din codul genetic care provoacă malformații sau boli rare. Până acum, astfel de investigații durau foarte mult timp sau probele de sânge trebuiau trimise la laboratoare din alte orașe sau din străinătate. Testele se fac de acum încolo direct la Oradea, atât pentru depistarea unor probleme în timpul sarcinii, cât și după naștere. Pentru bolnavi, scurtarea timpului înseamnă că află rapid un diagnostic precis și pot începe imediat tratamentul corect, fără săptămâni întregi de așteptare tensionată.
1: Mulțumim, Stelian Radu Cacuț, și încheiem turul de orizont la Suceava, unde continuă zilele de sărbătoare ale orașului pe lângă evenimentele dedicate sânzienelor. Credincioșii participă la manifestări religioase organizate cu prilejul hramului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, una dintre cele mai importante sărbători ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Atmosfera de acolo ne este prezentată de Mihaela Buculei în direct. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Parfumul florilor de sânziene a învăluit orașul Suceava. Peste tot sunt flori de sânziene aduse de pe câmpurile din împrejurim, iar lumea cumpără aceste flori care sunt considerate a fi de leac. La Suceava este marcată așadar aducerea moaștelor Sfântului în oraș în anul 1402 și este cea

0: mai mare sărbătoare religioasă a Copiei Sucevei și Rădăuților. Manifestările vor culmina mâine, pe 24 iunie, la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou, când este cinstit Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, iar evenimentul adună anual 10.000 de pelerini din toată țara, fiind marcat un program liturgic și cultural cu acest prilej. Racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou este așezată încă de duminică în baldachinul din curtea mănăstirii spre închinare. În paralel, este deschis și Târgul de Sânziene, un eveniment organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, o manifestare care invită pe suceveni și pe cei aflați în vacanță în această parte a țării să redescopere frumusețea meșteșugurilor, bucuria copilăriei și bogăția tradițiilor românești. Ediția din acest an reunește 20 de meșteri populari din județul Suceava și din alte zone ale țării, iar vizitatorii pot descoperi obiecte lucrate cu pricepere și răbdare prin tehnici tradiționale, precum prelucrarea lemnului, opincăritul, cojocăritul, industria casnică textilă, portul popular, dar și confecționarea fotoabilor prin mărgele. Un loc important în program îl au atelierele dedicate copiilor și părinților, iar cei mici sunt invitați să participe la aceste activități, printre care se află, bineînțeles, și împletirea de coronițe din flori de sânziene. Vă așteptăm la Suceava să sărbătorim împreună ramul acestui oraș.
1: Mulțumim pentru invitație, Mihaela. România cu ochii în patru ne-a dus astăzi în sălaj, unde autoritățile sanitare reiau verificările la fântânile publice, în special la cele unde apa nu este recomandată pentru consum. În Vrancea, sezonul concediilor i-a duce pe mulți pe trasee montane. Pentru prevenirea incidentelor, jandarmii au transmis o serie de recomandări utile atât pentru drumeți cât și pentru locuitorii din zonele montane. În Bihor, la Spitalul Clinic Județean de Urgență, a fost pus în funcțiune un echipament de ultimă generație care poate identifica rapid modificări genetice asociate unor boli, iar la Suceava continuă zilele de sărbătoare ale orașului. Este ora 6:45.
2: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România Actuală.

0: Ora 6 și 48 de minute, sunteți cu Radio România Actualități și tiptil printre sinonime vine Oro de Lolaru cu expresiile, cuvintele sau sinonimele care ne arată cât de inventivă poate fi limba română, să descoperim împreună sensurile ascunse.
1: Cătinel, pitiș, pituliș, pituluș, adică tiptil printre sinonime. Dârz, curajos, hotărât, cutezător, apric, înverșunat, brav, inimos, neclintit, neînduplecat, perseverent, îndărătnic, încăpățânat. Curajul nu înseamnă absența fricii, ci înseamnă să mergi mai departe chiar dacă ți-e frică. Nelson Mandela. Singurul lucru de temut este frica însăși. Franklin Roosevelt.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Aurelian Temișan, mereu fermecător, cu o invitație la cafea. Urmează o altă invitație muzicală la plajă de data asta cu Righeir, apoi Radio Jurnalul orei 7 și matinal cu Daniela și Cătălin la 8 și 30 de minute în apel matinal, invitat analistul politic Bogdan Chiriac, fondator platforma DC News.
1: Noi suntem Ion Marinescu și Dragoș Stoica, să aveți o zi frumoasă și plină de inspirație, toate cele bune!

0: oferă din PNRR destinate investițiilor. El a precizat că până la sfârșitul lunii august, țara noastră trebuie să mai atragă aproape 5 miliarde de euro, astfel încât să poată fi achitate lucrările aflate în stadii avansate. Ieri, guvernul a adoptat într-o ședință extraordinară un memorandum propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin care se finalizează a treia negociere privind modificarea PNRR. Amalia Bojescu.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan declara că negocierile purtate în ultimele două luni au avut rolul de a aduce clarificări despre modul în care România va realiza cele 66 de reforme și 385 de jaloane asumate, astfel încât să nu se piardă banii europeni. Cele mai multe discuții au fost purtate pe componenta de investiții, pentru a nu se pierde granturile.
2: Unul din elementele importante de negociere este legat de salvarea finanțării autostrăzilor și un aspect important este acordul Comisiei Europene pentru ca plata pe autostrăzi să se facă procentual cu ponderea lucrărilor realizate, deci să nu pierdem sume importante de bani. O altă direcție importantă a fost cea legată de reforme și de jaloane și de ținte. Negocierile au fost purtate în așa fel încât acolo unde, în mod obiectiv, nu putem să atingem țintele, zona de cale ferată, alte zone, de exemplu, Comisia Europeană a acceptat ținte reduse, în așa fel încât să nu avem pierderi financiare.
1: La rândul său, ministrul interimar al proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a atras atenția că sunt necesare în continuare reforme pentru atragerea banilor europeni.
3: Soluția de adoptare a acestui pachet de 7 plus una, pentru că cea de a 8-a este salarizarea în sectorul public și trebuie cumva toate acestea adoptate, prin asumarea răspunderii și, nu în ultimul rând, ceea ce este foarte important, trebuie să rămânem conștienți că acolo unde lucrurile nu se pot corecta, cum a fost cazul decarbonizării, aceste elemente rămân în continuare lucruri pe care să trebuiască într-adevăr să le decontăm pentru lucruri care nu au fost făcute la timp.
1: În urma negocierilor cu Comisia Europeană, România a reușit să păstreze cele 13,6 miliarde de euro din granturi destinate investițiilor.
0: Ploile torențiale și vijeliile de ieri au făcut pagube în mai multe județe din țară, iar vremea instabilă continuă și astăzi cu fenomene mai severe la munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Nicoleta Turcu.
4: Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă iminentă, inclusiv cod roșu pentru județul Caraș-Severin. Acolo apa a intrat în mai multe locuințe, a căzut grindină, iar vântul, care a suflat cu peste 90 de km pe oră, a doborât copaci pe drumul dintre Reșița și Constantin Daicoviciu, dar și pe alte artere județene. La fel s-a întâmplat și în localitățile Calafat și Craiova din județul Dolj, dar și în județul Sibiu, unde echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost solicitate să intervină în aproape pe 60 de cazuri. Tot în Sibiu au fost inundate un sediu al poliției și unul al SRI, precum și Spitalul Clinic de Pediatrie. Pompierii au acționat și în localitățile Șimleu, Silvaniei, Crișeni și Zalău din județul Sălaj, unde populația a fost avertizată prin mesaje roalert. Probleme au fost și în județul Harghita, unde peste 1000 de consumatori au rămas fără energie electrică. Problema a fost însă rezolvată pe parcursul nopții. Încă două ore este cod galben de inundații în 14 bazine hidrografice din centrul și vestul țării, iar de la ora 12 va intra în vigoare un cod galben de ploi însemnate, vijelii și grindină la munte, în sudul Banatului, în vestul și nordul Olteniei.
0: A început evaluarea națională. Ieri aproape 150.000 de elevi care au terminat clasa 8-a au susținut prima probă, cea la limba și literatura română. Au fost și absenți. Peste 4.500 de copii au ales să nu se prezinte la această probă, iar 4 au fost eliminați pentru că au încercat să copieze. Candidații au avut la dispoziție 2 ore pentru rezolvarea celor două subiecte care au avut drept scop verificarea competențelor de înțelegere a unui text și capacitatea de redactare. La finalul probei, elevii au avut păreri împărțite legate de dificultatea cerințelor. Din județul Brașov, transmite corespondentul nostru Adrian Cârneciu.
5: Elevii au avut două texte suport, Mestecen de hârtie de Veronica Niculescu și Agutoki, impresii de călătorie în Papua Noua Guinee de Carmen Strungaru. În baza acestor texte, elevii de clasa 8 au avut de rezolvat mai multe cerințe. La subiectul al doilea, candidații au avut de scris în 100-150 de cuvinte rezumatul primului text.
6: Subiectul 2 la română. E greu să găsesc atât de multe cuvinte acolo.
7: A fost ok. Mediocru.
6: Cred că mă duc la o profesional.
7: Simple, foarte simple.
8: Dacă dă Dumnezeu un 5, mamă, acolo am noroc.
9: A fost bine, nu pot să mint, cred că e un 9.30 și zic, fără nicio glumă.
5: Emoțiile s-au simțit și în rândul părinților care au așteptat cu emoții și cu sufletul la gură la intrarea în instituțiile de învățământ.
10: A făcut meditații până miercuri, inclusiv, și după aia liber.
11: Știu că am învățat în restul anului și n-are rost să o stresez acum.
0: Examenul nu a fost lipsit de incidente. Platforma în care sunt încărcate lucrările scanate de la proba de limba și literatura română a funcționat cu întreruperi din cauza unor probleme tehnice. Mai multe sindicate din educație au acuzat ministerul de incompetență și au transmis într-un comunicat că, din cauza acestui eșec al sistemului informatic, mii de cadre didactice au fost nevoite să rămână până la 8 ore în unitățile de învățământ. Evaluarea națională continuă mâine cu testarea la matematică. La Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu s-a deschis oficial bursa de spectacole. Participanții au posibilitatea să-și promoveze proiectele artistice și să stabilească parteneriate în domeniul artelor spectacolului. Regizorul american de origine română, Cosmin Chivu, director de program și moderator al bursei de spectacole.
12: Cred că este nu numai un târg de spectacole, cred că este o modalitate de a preda o torță a creativității, pentru că generațiile se schimbă, iar noi trebuie să intrăm în contact cu ceea ce ne interesează și cu ceea ce îi interesează pe cei mai tineri ca noi. Și cred că această bursă aduce această extraordinară contribuție în a schimba idei, în a vedea ceea ce contează și în a forma spectacole care într-adevăr vor avea un impact, nu numai din punct de vedere financiar, dar și emoțional, pentru că noi trebuie să ne regăsim pe noi înșine. Noi trebuie să ajungem la momentul la care sufletul nostru se va bucura de ceea ce vede, nu doar ochii și nu doar auzul.
0: Uniunea Europeană va debloca încă 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului, dacă autoritățile de la Chișinău finalizează reformele asumate, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la finalul summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova, care a avut loc ieri la Bruxelles, după deschiderea recentă a negocierilor de aderare. Uniunea a promis totodată un nou pachet de sprijin pentru securitate de 120 de milioane de euro, precum și fonduri suplimentare pentru combaterea atacurilor hibride și consolidarea infrastructurii de frontieră. Șefa Comisiei a salutat progresele Moldovei și a sugerat că ar putea fi desprinsă din tandemul cu Ucraina în procesul aderării. Bogdan Isopescu relatează.
13: Comisia Europeană deja a recomandat Consiliului deschiderea tuturor capitolelor

0: de negociere cu Moldova, iar acum Ursula von der Leyen reconfirmă faptul că Moldova a livrat repede reformele și este pregătită. Moldova și Ucraina ar putea avea un traseu diferit acum, Ursula von der Leyen. Odată deschis primul cluster, fiecare țară candidat este responsabilă pentru ea însăși, deoarece trebuie să implementeze reforme diferite în funcție de țara despre care vorbim. Până acum, parcursul european al celor două state a fost grăbit pe fondul războiului și a situației disperate a Ucrainei și ambele au fost tratate la pachet. Așa că, deși Moldova livrează mai repede, unele state membre nu văd ca fiind un semnal pozitiv ca Moldova să se integreze mai rapid decât Ucraina. Nu ar fi un semnal pozitiv nici pentru societatea civilă din Ucraina, în condițiile în care țara se află în război, iar intervențiile armate sau hibride ale Rusiei continuă să o afecteze.
1: Premierul socialist al Spaniei, Pedro Sánchez, se confruntă cu noi cereri de demisie după finalizarea unui dosar de corupție în care numărul 2 din partid și fost ministru al transporturilor, José Luis Ábalosa, a primit 24 de ani de închisoare pentru luare de mită, trafic de influență și de lapidare. Și consilierul său la minister a fost condamnat la 19 ani de detenție, în timp ce un om de afaceri implicat a primit o pedeapsă cu suspendare după ce a colaborat cu anchetatorii. Corespondentul nostru Alin Petrică transmite de la Madrid.
2: Judecătorii au considerat adevărate acuzațiile că cei trei au favorizat atribuirea unor contracte publice pentru achiziția de 13 milioane de măști de protecție în timpul pandemiei de COVID. Acestea erau vândute de firme apropiate de omul de afaceri, iar cumpărătorul era statul, prin diferite instituții subordonate Ministerului Transportului, condus și coordonat de Ábalos și Koldo. Prețul de achiziție era de 10 ori mai mare decât cel real și a fost demonstrat că Ministrul Transporturilor a primit lunar câte 10.000 de euro timp de 3 ani, plus alte avantaje materiale pentru a accepta oferta. Ancheta a pornit în 2022, când parchetul anticorupție a decis să investigheze discrepanțele din declarația de avere a ministrului transporturilor. Opoziția cere demisia lui Pedro Sánchez. Partidul răspunde prin alte voci decât cea a premierului Sánchez că respectă decizia judecătorească, dar că totuși nu vede o implicare politică, ci una singulară a celor inculpați. Partenerii de guvernare și cei care susțin guvernul vorbesc și ei despre un moment complicat.
1: Regatul Unit se pregătește pentru cel de-al 7-lea premier în cei 10 ani de la referendumul pentru Brexit, în urma demisiei lui Keir Starmer, care a cedat ieri presiunii din partid, după dezastrul suferit de laburiști în alegerile locale. Un nou lider al partidului laburist, care va deveni implicit și premier, va fi desemnat înainte ca Parlamentul să-și reia activitatea în septembrie, potrivit unui calendar convenit deja. Favorit să preia șefia partidului și a guvernului este fostul primar din Manchester, Andy Burnham, care a câștigat recent un mandat de deputat și și-a anunțat depunerea candidaturii. Vreme călduroasă astăzi, mai ales în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei. După amiaza și seara va ploua torențial în zona de munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Acum în țară avem 15 grade la Cluj-Napoca, 17 la Brașov, 18 grade la Iași, 19 la Constanța și 20 la Arad și Craiova. 21 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 21 de grade și 755 de milimetri. Coloana de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal, la această oră se joacă la San Francisco în grupa J între Iordania și Algeria. Scorul în minutul 53 este 1-0. În aceeași grupă, ieri seara, Argentina s-a calificat în 16-im după ce a trecut cu 2-0 de Austria la Dallas, ambele goluri fiind marcate de Lionel Messi, cel care devine astfel golgheterul all-time al Cupei Mondiale de Fotbal cu 18 reușite. S-a jucat în cursul nopții și în grupa I cu alte două calificări în 16-imile turneului final. Naționala Franței a învins echipa Irakului cu scorul de 3-0 la Philadelphia cu două goluri marcate de atacantul Kylian Mbappé, iar Norvegia s-a impus în fața Senegalului cu scorul de 3-2 pe New Jersey Stadium cu două reușite pentru atacantul Erling Haaland. Naționala masculină de basket senior a României s-a reunit la Oradea. Basketbaliștii pregătiți de Mihai Silvășan au început pregătirea pentru dubla extrem de importantă din cadrul calificărilor europene FIBA World Cup 2027. Primul test al tricolorilor va avea loc pe 2 iulie la Oradea împotriva Greciei, urmând ca pe 5 iulie România să evolueze în deplasare contra echipei din Muntenegru. Îl ascultăm pe selecționerul Mihai Silvășan.
4: Avem ultimele două meciuri din această primă parte a campaniei de calificare la Cupa Mondială. Două meciuri importante pentru noi. Până acum cred eu că a fost o perioadă de succes, o perioadă în care am trecut prin două precalificări și ne-am atins obiectivele. Am ajuns să jucăm cu forțele basketului european, ceea ce ne doream. Avem 1-3, avem o victorie, ceea ce nu e puțin lucru, și avem șanse să mergem mai departe în următoarea fază a calificărilor. Cu o victorie în Muntenegru sau cu două victorii ne vom califica mai departe. Acum, probabil lumea va zice că șansele nu sunt de partea noastră. Probabil este adevărat, însă atâta timp cât avem o șansă cât de mică, ne dorim să ne luptăm pentru ea. Și cred eu că avem jucătorii și caracterul jucătorilor este de așa natură încât să ne luptăm pentru a realiza această performanță.
3: Naționala feminină de handbal tinereta României participă de mâine la campionatul mondial sub 20 de ani din China. Naționala României a disputat săptămâna trecută două jocuri de verificare cu Egiptul în deplasare, înregistrând o remiză și o victorie. Formația noastră va juca în grupa C, unde va întâlni mâine selecționata Canadei, apoi Brazilia pe 25 iunie și Germania pe 27 iunie. Toate jocurile de la ora 13:30, ora României, iar organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon au anunțat în mod oficial lista capilor de serie pentru cel de-al treilea turneu de mare șlem al anului, care va începe săptămâna viitoare. Sorana Cârst a fost desemnată a 17-a favorită a competiției, iar alături de ea se vor mai afla alte două jucătoare din România pe tablou principal de simplu, Jacqueline Cristian și Gabriela Rusu.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc! Reluăm la final principala informație a ediției. Guvernul propus de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să obțină aprobarea Parlamentului. Noul executiv avea nevoie de 233 de voturi, dar a obținut doar 189. Președintele Nicușor Dan trebuie acum să nominalizeze un alt prim-ministru care va avea la dispoziție 10 zile pentru a forma un cabinet și a solicita aprobarea Parlamentului. Radiojurnalul se încheie aici.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
6: Familia Diminescu. La Radio Chișinău.
7: Bună dimineața! 7:21, suntem pe frecvențele Radio Chișinău și continuăm seria zilelor fierbinți de vară. În zona de sud și centru a serii este sub cod galben de vreme caniculare, iar despre asta vorbim la 7:30. Sergiu Scândean sunt și vă spun bine ați revenit în familia Diminescu pe frecvențele Radio Chișinău. În câteva minute vom accesa radiochisinau.md pentru a ne informa chiar în debutul acestui program despre autocunoaștere, rubrica realizată de Remus Rădulescu. O vorbă bună și colțul copiilor, rubrica realizată de Claudia Ardache, vine inevitabil după revista presei internaționale. Rămâneți cu noi pentru alte informații, de exemplu de la Anca Șoreanca Aproș, aflăm cum a ajuns cuvântul caniculă să domine vocabularul verii și ce semnificații mai puțin cunoscute se ascund în spatele lui. De asemenea, vă așteptăm cu istoria zilei de astăzi și cu secretele bucătăriei românești dezvăluite de Ștefan Baciu. Rămâneți cu noi să ascultăm Rocketeer cu Coste și Love Bay cu Move You. Cătălin Josan ne aduce o viață acolo. Diperslav cu Missing, iar acum Taxi și Laura, cât pot eu să te iert.

Taxi și Laura, cât pot eu să te iertă. Continuăm programul matinal și continuăm discuțiile despre politica fiscală propusă de Ministerul Finanțelor pentru anul 2027. Găsiți informații despre acest lucru pe site-ul nostru, așadar statul nu poate crește salariile și cheltuielile publice pe termen lung dacă nu adună mai mulți bani la buget și dacă se bazează prea mult pe împrumuturi. Declarațiile au fost făcute de Ministrul Finanțelor Andrean Gavriliță la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, iar declarația completă poate fi accesată pe site-ul nostru radiochisinau.md. Despre perspective și oportunități găsiți un articol despre piața muncii. Peste 11.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă în primele luni al acestui an cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Câți dintre cei angajați sunt femei, câți au peste 55 de ani, în ce domeniu există cea mai mare cerere de personal? Răspunsul la aceste întrebări le găsiți dacă accesați site-ul nostru, radiochisinau.md. Un dosar de corupție legat de obținerea permiselor de conducere s-a încheiat cu o condamnare la închisoare. Un bărbat a fost găsit vinovat pentru escrocherie și mai multe episoade de trafic de influență, după ce ar fi pretins 10.000 de lei de la persoane care doreau să promoveze examenele auto. Cum a fost confiscată, ce au stabilit magistrații, mai multe despre această schemă de corupție aflați din articolul de pe site-ul nostru. La Chișinău va fi inaugurată o expoziție care aduce în atenția publicului unul dintre cele mai puternice simboluri ale identității culturale românești. Aproximativ 280 de volume, ilustrații și materiale editoriale vor spune povestea costumului tradițional prin ochii unor artiști plastici din Republica Moldova. Cine sunt creatorii, ale căror lucrări vor putea fi admirate și unde va putea fi vizitată această expoziție, aflați de pe site-ul nostru. Și încheiem cu o performanță remarcabilă pentru sportul moldovenesc. Echipa feminină de tenis a Republicii Moldova a reușit promovarea în grupa a doua competiției Billie Jean King Cup după absență de 25 de ani. Victoria decisivă a venit în fața Maltei, iar rezultatul este considerat unul dintre cele mai importante din ultimele decenii pentru tenisul feminin din Republica Moldova. Mai multe detalii despre această performanță găsiți accesând site-ul nostru. Aveți informații diverse, acestea sunt doar câteva articole selectate. De exemplu, accesând radiochisinau.md mai puteți citi despre centrul de comunicații prin satelit din zona Moscovei, care a fost lovită cu drone de către ucraineni, ce spun autoritățile ruse, aflați

de pe site-ul nostru. Republica Moldova urmează să preia și experiența României în gestionarea fondurilor de preaderare la Uniunea Europeană. Emisiunile Zestrea Neamului, de asemenea, pot fi găsite pe site-ul nostru, Dor de Izvor, Ora de Vârf, așadar aveți tot spectrul și toată paleta de informații pe care doriți să le aflați. Suntem la 7:29, urmează Move You de la Burak Eter și Costi, după care revin cu prognozele meteorologilor. Pot doar să vă spun că ziua de astăzi va fi în continuare fierbinte, mai ales pentru centrul și sudul țării.

Rachetar și Costicul FM, Move You, ne mișcăm și noi, se mișcă și vreme, se mișcă și soarele, reușește să ne încălzească pentru a doua zi consecutivă, chiar peste măsură. Este emis pentru astăzi în cod galben de caniculă, valabilă pentru sudul și centrul țării, așadar vom avea maxime cuprinse între 33 și 35 de grade în aceste zone. În rest, temperatura va fi confortabilă cu un cod verde. Se le luăm pe rând la ora 7, cerul era mai mult senin, iar termometrele indicau 19 grade la Briceni și 16 la Soroca. La Bălci și Fălești erau 17, la Unghii 19, la Călăraș 17, la Dobăsari 19, la Ștefan Vodă se înregistrau 21 de grade, la fel ca la Cahul și la Leova. La Comrat erau 19, la Cea Dărlunga 17 și în capitală 21 de grade se înregistrau. Iar astăzi vântul va sufla din nord-vest.

cu 18 km pe oră, umiditatea relativă va fi de 85%. Nordul țării va fi scaldat de precipitații în averse cu descărcări electrice. La amiază se vor înregistra 28 de grade la Briceni, la Călăraș 31 de grade cu averse, la Căușeni va fi cerul noros și o maximă de 33 de grade este anunțată, la Cimișlia se vor înregistra 34, la Dondușeni 28 de grade cu o ploaie slabă, la Dubăsari astăzi se vor înregistra 32, la Comrat cald cu 34 de grade, la Leovană vor fi mai mult de 33, la Rezina va ploua ușor și se vor înregistra 30 de grade, la fel se va întâmpla la Telenești și la Ungheni, cu o singură excepție, la Ungheni va ploua în averse. Soroca și Bălți, aceste două localități, se vor bucura astăzi de maximă de 29 de grade, dar și de precipitații în averse. La Tighina vor fi cel mult 33, la Cahul astăzi sunt așteptate la amiază 35 de grade. La Drochia se vor înregistra 29 și la Edenes 28 cu precipitații, la Ștefan Vodă vor fi 33, la Tiraspol 31 și în capitală vom avea la amiază averse cu descărcări electrice și 32 de grade în termometre.

0: Cătălin Șosan, acolo urmează o nouă întâlnire cu Raymond Strădulescu și astăzi în rubrica sa, o vorbă bună, ne aflăm de la el de ce autocunoașterea poate fi cel mai sigur antidot împotriva orgoliului și cum ne ajută să rămânem ancorați în realitate.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Raymond Strădulescu.
2: Te simți bine când ești apreciat. Este firesc. Aprecierile sau laudele pot fi însă și periculoase.

îți alimentează orgoliul și de cele mai multe ori te fac să-ți formezi despre tine o imagine supradimensionată. O apreciere poate conduce foarte ușor la supraestimarea propriilor puteri și așa este întreținută mândria. Acea atitudine care te face să te simți mai grozav, mai deștept, mai puternic, mai frumos decât alții și decât ești. Însă te ajută să te păstrezi cu picioarele pe pământ următoarea atitudine. Atunci când cineva te

0: faci loc în propria minte exact atunci când laudele te încântă. Constantin Noica mărturisește în jurnalul său filozofic: atunci când mă laudă cineva, mă cuprinde panica. Dacă ar afla tot ce nu știu, tot ce nu sunt. Când mă condamnă, mă simt liniștit. Sunt totuși mai bun decât atât. Oricum, adaug eu, onestitatea cu tine însuți te ajută să nu-ți pierzi simțul realității nici în fața aprecierilor, nici a criticilor.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: presei.
1: Presa internațională continuă să urmărească și astăzi îndeaproape conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina, dar și evoluțiile politice din Europa. France 24 ne lămurește ce trebuie reținut din prima rundă de negocieri Iran-SUA, care au finalizat luni prima rundă de negocieri de pace. Ele sunt programate să dureze întreaga săptămână în Elveția. Dar principalele concluzii provizorii, acord final în termen de 60 de zile, securizarea strâmtorii Ormuz, stingerea conflictului din Liban, ridicarea blocadei petroliere contra Iranului și dezghețarea unor active. Spaniolul El País reținea că de aici războiul din Iran nu se putea termina mai rău pentru Donald Trump, comandantul suprem al cele mai puternice armate din lume, și pentru Benjamin Netanyahu, premierul israelian, care l-a convins să încerce să răstoarne regimul de la Teheran. Ambii și-au dorit capitularea necondiționată a dictaturii teocrate, dar au obținut exact opusul. Sau, în cel mai bun caz, ceva foarte apropiat de o capitulare necondiționată a SUA la pachet cu o ceartă colosală între Trump și Netanyahu. Săptămânalul britanic The Economist se întreabă dacă Israelul va submina pacea Americii cu Iranul, dat fiind că acest lucru nu se poate face decât așezând țara pe o traiectorie de coliziune cu cel mai important aliat al ei. După un editorial din Wall Street Journal, coliziunea s-a și întâmplat întrucât Trump a obligat să încheie un acord prost cu Iranul, a făcut din Israel țapul

pășitor. Cel puțin administrația Trump și gărzile revoluționare islamice au căzut acum de acord cine e vinovatul. Israelul, observă malițios Wall Street Journal. În articol din Jerusalem Post, îl acuză pe Trump că a abandonat Israelul și nici măcar pentru pace, ci pentru premiul Nobel pentru pace. Textul explică și de ce abordarea lui Trump periclitează incident întregul Occident. Acum 3 ani, Israelul a pornit un război pentru însăși suveranitatea sa. Nu a fost doar un război contra Hamasului. A fost un război orchestrat de o caracatiță sofisticată, al cărei cap se află la Teheran și al cărei tentacole se întind în Gaza, Liban, Yemen și în Judeea și Samaria. Obiectivul lui e să lichideze Israelul, să instituie hegemonie iraniană regională și în cele din urmă să amenințe însuși Occidentul. Și totuși ne asigură site-ul israelian Ynet News, SUA nu au abandonat de fapt Israelul, ci lucrează discret la un plan menit pentru a-l proteja. Cea mai importantă consolidare a flancului vestic al Israelului are loc pe tăcute, departe de orice câmp de luptă, în Senatul SUA. Nici o conferință de presă n-a anunțat-o, nici un responsabil de la Ierusalim n-a pomenit-o, îngropată adânc în propunerea de buget militar pe 2027. Se află secțiunea 1268 cu un titlu banal, un plan de îmbunătățire a cooperării militare cu Marocul. E un plan pe 10 ani de înarmare cuprinzătoare a Marocului și transformarea acestea într-o fortăreață anti-iraniană, menită a-i refuza teocrației islamice influența pe care o caută să și-o extindă de vreme în Africa prin interpușii ei teroriști. Cele 4 aeroporturi din Moscova au fost închise pentru scurt timp luni dimineață după ce aproape 60 de drone ucrainene au fost dobărâte în regiune. O navă de marfă a fost lovită de o dronă rusească în Marea Neagră, informează La Liber Belgic. Între timp, președintele Vladimir Zelenski a declarat că Ucraina lucrează deja la o nouă generație de drone capabile să lovească ținte aflate la peste 3.000 de kilometri departare, consemnează Kiev Post. Pe plan diplomatic, persistă schimbul de săgeți între Varșovia și Kiev, potrivit Evropeiască Pravda, Zelenski a comparat acțiunile președintelui Poloniei, Karol Navrovski, cu cel al fostului premier ungar, Viktor Orban, afirmând că ambii folosesc tema Ucrainei în scop politic. Zelenski a menționat că nu înțelege pe acei politicieni polonezi care speculează sentimentele anti-ucrainene existente într-o parte a societății poloneze. Postul național polonez Polski Radio scrie pe site-ul său că Navrovski a precizat vineri la retragerea decorației acordate lui Zelenski că gestul nu vizează poporul ucrainean și nici nu semnalează vreo schimbare în politica de securitate a Poloniei ori a sprijinirii Ucrainei contra Rusiei. Premierul Donald Tusk a declarat că disputa îl încântă pe Putin și ne șochează aliații și că e de datoria celor doi președinți să detensioneze întrucât linia frontului în altă parte se află. Ziarul spaniol La Razón relatează în schimb despre tensiunile din Rusia. Vladimir Putin a semnat un decret pentru organizarea alegerilor generale pe 20 septembrie, iar scrutinul are loc într-un moment potențial nepotrivit, având în vedere rata lui actuală de popularitate scăzută. Dintre toți factorii care ar fi putut duce la prăbușirea sprijinului popular pentru Putin, cel mai surprinzător e unul pe care nimeni nu l-a luat în considerare. Întreruperile rețelei de internet mobil. Cetățenii din toate categoriile își exprimă deschis furia față de restricțiile impuse, chipurile pentru a garanta securitatea contra dronelor ucrainene. Ați ascultat revista presei internaționale, o puteți citi integral, acces în site-ul radar.ro, este 7:48 de minute, rămâneți aproape, în câteva minute ne reîntâlnim cu cei mici la colțul copiilor, până atunci ascultăm Sunny James cu Coffee Shop.

Sunny James, Roy, Marciano și Coffee Shop. Urmează să o cunoașteți pe Vanessa la Colțul Copiilor, rubrica realizată de Claudia Ordache, și veți afla ce casă are micuța la vârsta ei.

Trebuie de uitare mâine, dator cu ediția rubricii Colțul Copilor, care din motive tehnice nu a putut fi ascultată astăzi. Dar promit că în ora viitoare ne revanșăm, alte subiecte vor fi difuzate pe care cu siguranță le veți auzi. Rămâneți cu noi să vă informați și după jurnalul ore 8 ne reauzim. Rămâneți aproape!

0: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Doamnelor și domnilor, bună dimineața, la microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Uniunea Europeană va debursa încă 523 de milioane de euro din planul de creștere pentru Republica Moldova dacă țara va realiza reformele prevăzute până la sfârșitul anului, a anunțat ieri președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Aspecte legate de implementarea proiectului stației electrice Chișinău, parte componentă a liniei Vulcănești-Chișinău, au fost discutate la Ambasada României în Republica Moldova. Președintele raionului Taraclia și alți doi funcționari sunt cercetați într-un dosar vizând presupuse delapidări ale bugetului public, prejudiciul adus fiind estimat la circa 3 milioane de lei. Reprezentarea femeilor și a persoanelor cu dizabilități în viața politică a Republicii Moldova rămâne inechitabilă în pofida progreselor legislative înregistrate în ultimii ani și vreme caniculară acum la Chișinău sunt 21 de grade. Uniunea Europeană va debloca încă 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului dacă autoritățile de la Chișinău vor finaliza reformele asumate, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finalul summitului UE Republica Moldova de la Bruxelles. Bruxelles a promis totodată un nou pachet de sprijin pentru securitate de 120 de milioane de euro, precum și fonduri suplimentare pentru combaterea atacurilor hibride și consolidarea infrastructurii de frontieră, relatează Victoria Cernea.
3: Președinta Comisiei Europene a apreciat reformele realizate de Chișinău în condiții dificile și a subliniat că Republica Moldova a îndeplinit deja 93% dintre angajamentele prevăzute în planul de creștere al UE. Ursula von der Leyen a anunțat că Republica Moldova a beneficiat deja de 504 milioane de euro prin acest mecanism, iar alte 523 de milioane de euro ar putea fi deblocate până la sfârșitul anului, dacă reformele vor fi finalizate. Totodată, Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sprijin pentru securitate în valoare de 120 de milioane de euro pentru anul 2026. Atacurile hibride și efectele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să afecteze Republica Moldova. Dezinformarea, șantajul energetic, atacurile cibernetice și încălcările spațiului aerian sunt doar câteva dintre aceste provocări. Pentru că securitatea Republicii Moldova este securitatea Europei, ne intensificăm sprijinul. Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova traversează un moment favorabil în parcursul său european datorită sprijinului cetățenilor, progreselor înregistrate prin reforme și deschiderii manifestate de statele membre față de procesul de extindere. Totodată, Maia Sandu a afirmat că reformele implementate în ultimii ani sunt deja recunoscute prin investiții, fonduri europene și încredere din partea partenerilor externi.
4: Munca noastră dă roade. Reformele sunt recunoscute și răsplătite, cu fonduri europene, investiții, cu încredere. Ne vom ține de cuvânt, vom continua să îndeplinim condițiile cu toată responsabilitatea. Iar pe măsură ce mergem înainte, fiecare pas aduce rezultate concrete pentru oameni. Pace, siguranță și oportunități acasă, în Moldova, în familia europeană.
3: La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că hotărârea și angajamentul Republicii Moldova față de reforme dau rezultate, iar progresul înregistrat pe calea integrării europene este recunoscut de statele membre. Oficialul european a mai subliniat că relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană s-au consolidat considerabil în ultimii ani, iar cooperarea este una reciproc avantajoasă, inclusiv în domeniul combaterii amenințărilor hibride și al consolidării instituțiilor statului.
5: Ca să fie clar, pentru Consiliul European, extinderea este cea mai importantă investiție geopolitică a Europei și, așa cum a spus președinta Sandu, este cea mai importantă investiție în propria noastră securitate. Prin urmare, ar trebui să realizăm extinderea cât mai curând posibil. Desigur, este un proces bazat pe merit. Asta înseamnă că avansăm în funcție de meritele fiecărui stat candidat.
3: Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană a avut loc la o săptămână după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole valori fundamentale, în cadrul reuniunii desfășurate la Bruxelles, la care liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, au fost semnate mai multe acorduri privind cooperarea în domeniile economic, tehnologic, al cercetării și inovării.
2: Victoria Cernea. Aspecte legate de implementarea proiectului stației electrice Chișinău, parte componentă a liniei Vulcănești-Chișinău, au fost discutate ieri la Ambasada României în Republica Moldova cu participarea ministrului Energiei Dorin Junghietu. În cadrul discuțiilor, ambasadorul Cristian Leon Țurcanu a reiterat că întărirea securității energetice a Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România, care va continua să sprijine realizarea acestui obiectiv. Construcția propriu-zisă a liniei electrice aeriene a fost încheiată integral înainte de termen în luna noiembrie, iar la începutul acestui an au fost realizate testări complexe, inclusiv în condiții meteorologice dificile, pentru a verifica funcționalitatea și reziliența infrastructurii. Linia are o lungime totală de 157 de kilometri, traversează 35 de localități din 8 raioane, conectând stația electrică Vulcănești cu stația electrică Chișinău. Acesta va putea transporta un volum de electricitate ce depășește 50% din consumul necesar al țării în perioadele de vârf. Linia electrică Vulcănești-Chișinău este un proiect de importanță strategică pentru securitatea energetică a țării noastre și va permite transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene spre Chișinău fără a trece pe la centrala electrică de la Cuciurgan, situată în regiunea transnistreană. Reprezentarea femeilor și a persoanelor cu dizabilități în viața politică a Republicii Moldova rămâne inechitabilă în pofida progreselor legislative înregistrate în ultimii ani. Concluzia a fost formulată în cadrul unei conferințe organizate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în cadrul proiectului Consolidarea Rezilienței Democratice Moldova. Experți, deputați și reprezentanții autorităților electorale au discutat despre barierele care limitează participarea acestor grupuri și despre soluțiile necesare înaintea următorului ciclu electoral. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Deși cotele de gen introduse în legislație au contribuit la creșterea numărului femeilor în politică, reprezentarea acestora rămâne insuficientă, iar persoanele cu dizabilități sunt în continuare slab reprezentate în procesul decizional, a declarat experta Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, Gheorghina Drumea.
6: Avem un număr considerabil de femei în viața politică, inclusiv în Parlament și în autoritățile publice locale, însă credem totuși că nu este suficient. Dacă vorbim de persoanele cu dizabilități, aici situația este mai problematică. Deși avem un număr impunător de persoane cu dizabilități, vocea lor încă nu este auzită. Încă nu avem un cadru care ar reglementa aceeași obligativitate de a avea pe listele partidelor politice și de a avea în organele de reprezentare.
1: Managerul de proiect al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Alexandru Coica, a declarat că sistemul de cote duble a contribuit la creșterea semnificativă a numărului femeilor în consiliile locale și raionale față de alegerile din 2015. În schimb, persoanele cu dizabilități, care reprezintă circa 7% din populația Republicii Moldova, sunt aproape absente din funcțiile elective. Totodată, multe secții de votare și sedii

0: Ale partidelor politice rămân inaccesibile, în timp ce informațiile electorale nu sunt întotdeauna disponibile în formate adaptate nevoilor acestora, a mai spus Alexandru Coica.
1: Dacă ar fi să comparăm rezultatele alegerilor locale din 2015 cu cele din 2023, observăm că reprezentarea femeilor practic a crescut de două ori, atât în consiliile raionale cât și în consiliile locale. Deci, această cotă dublă s-a demonstrat că chiar funcționează. Dacă să ne referim la incluziunea persoanelor cu dizabilități, cred că aici situația este și mai critică. Conform statisticii, aproximativ 7% din populația Moldovei sunt cu dizabilități, iar dacă să ne uităm la reprezentarea lor, această practic lipsește din organele reprezentative. Iarăși, referindu-ne la accesibilitate, practic 65% din secțiile de votare rămân complet inaccesibile. Majoritatea sediilor partidelor politice nu sunt adaptate pentru persoanele cu dizabilități, iar informațiile electorale esențiale nu tot timpul sunt furnizate într-o formă accesibilă.
0: Printre soluțiile propuse se numără introducerea unei cote minime de 5% pentru persoanele cu dizabilități pe listele de candidați, alocarea 25% din fondurile de reconstrucție a instituțiilor publice pentru adaptarea acestora, eliminarea din codul electoral a restricțiilor de vot pentru persoanele cu incapacitate juridică și colectarea obligatorie de date dezagregate pe criterii de dizabilitate. Participanții la conferință au convenit că anul 2026 reprezintă momentul optim pentru aceste reforme, înainte ca Republica Moldova să intre în noul ciclu electoral.
2: Cristina Sânduță. Președintele raionului Taraclia și alți doi funcționari sunt cercetați într-un dosar în care sunt investigate presupuse fraude în achiziții publice, transmite IPN. Centrul Național Anticorupție precizează că suspecții ar fi trucat proceduri de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie administrată din umbră de președintele Comisiei Construcții prin intermediul unor persoane interpuse. Potrivit CNA, sunt documentate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețuri pentru diverse lucrări și ar fi întocmit devize cu volume de lucrări majore și majorate fictiv în beneficiul unor firme afiliate. Contractele vizate de valori mai mici au avut ca obiect în principal lucrări de reparații în instituții de învățământ din raion. Potrivit estimărilor preliminare, prejudiciul cauzat bugetului public în anul 2025 se ridică la circa 3 milioane de lei. În ultimele trei zile, poliția a înregistrat 7 sesizări privind fraude telefonice cu prejudiciu de aproximativ 900.000 de lei. În același timp, vigilența cetățenilor a contribuit la prevenirea 242 de tentative de escrocherie. Analiza cazurilor indică predominanța schemelor de inginerie socială în care escrocii își asumă identitatea unor instituții și companii cu un nivel ridicat de încredere, precum BNM, Ministerul Finanțelor, Poliția, Moltelecom sau Premier Energie. De asemenea, rămân frecvente fraudele prin intermediul platformelor fictive de investiții. Poliția face apel la cetățeni să nu comunice parole sau date personale, să nu transmită bani, să închidă apelurile telefonice și să ceară ajutor la 112. Comunitatea academică română de pe ambele maluri ale Prutului a adresat un mesaj președinților României și Republicii Moldova prin care solicită inițierea unei reflecții instituționale și academice asupra perspectivelor reîntregirii poporului român în contextul provocărilor geopolitice actuale, relatează MoldPress. În document, comunitatea academică își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind însă că evoluțiile internaționale actuale impun examinarea tuturor opțiunilor democratice și constituționale privind viitorul comun al românilor. Semnatarii apelului accentuează că o eventuală reîntregire nu trebuie privită ca o reacție emoțională sau conjuncturală, ci ca rezultatul unui proces democratic și al unei analize aprofundate. Consiliul Academic Român consideră că perspectiva reîntregirii nu contravine obiectivului integrării europene a Republicii Moldova. Mesajul a fost adoptat la sediul Academiei de Științe a Moldovei și este semnat de reprezentanții ai principalelor academii și instituții academice din România și Republica Moldova, în frunte cu președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, și președintele Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu. Date meteo la final, meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de caniculă pentru sudul și parțial centrul Republicii Moldova, unde temperatura maximă aerului va atinge valori de 35 de grade. În nordul țării sunt posibile ploi în averse cu descărcări electrice. Maximile termice vor urca la Briceni până la 28 de grade, 29 la Bălți și 35 de grade la Cahul. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 21 de grade.

0: Radio Jurnal.
1: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața! Suntem la 8 și 21 de minute, continuăm programul matinal cu un subiect realizat de Anca Șurean Capra și în câteva minute vom afla mai multe despre originea și sensurile cuvântului periplu. Vă aștept cu istorie zile de astăzi și cu un subiect realizat de Cristina Sânduță de la Festivalul Descoperă. Rămâneți aproape să ascultăm Ofelii cu flori de argint de Motans la galop, iar acum la Lele de la Carla's Dreams.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
3: Radio Chișinău pe Telegram.
2: Intră, abonează-te, distribuie.

0: Carlos Dream și Lalele. În fiecare vară folosim aproape instinctiv anumite cuvinte pentru a descrie căldura apăsătoare a zilelor toride. Unele dintre ele sunt vechi și familiare, altele au devenit atât de prezente în limbajul cotidian, încât rare ori ne mai întrebăm de unde provin și ce povești ascund. Astăzi vă propunem o scurtă incursiune în istoria unui termen pe care îl auzim frecvent în prognozele meteo, în jurnalele de știri și în conversațiile de zi cu zi. Este un cuvânt care vorbește despre vreme, dar care poartă cu sine și urme ale unei moșteniri lingvistice vechi de secole, cu legături surprinzătoare către lumea astronomiei și a culturii clasice. Din materialul realizat de Anca Șurean-Caproș, aflăm cum a ajuns caniculă să domine vocabularul verii și ce semnificații mai puțin cunoscute se ascund în spatele unui cuvânt pe care îl folosim astăzi aproape fără să ne gândim la originea lui.
1: Despre caniculă se poate spune că e genul acela pentru care s-a inventat expresia cu datul afară pe ușă și intratul pe fereastră. De fapt, intră și pe ușă și pe fereastră și tinde, de când cu moda avertizărilor și a codurilor care prognozează depășiri ale pragului critic al indicelui de confort termic, tinde deci să alunge din vocabularul nostru și arșița și dogoarea și zăduful și zăpușala. Este exemplul perfect de cuvânt specializat care a migrat din spațiul prea mic al prognozelor meteo pentru a folosi tuturor știrilor și conversațiilor de sezon. Iar dacă pentru iarnă meteorologii au ales cuvinte mai populare, ca ger, pentru vară au preferat canicula, un împrumut cult din franceză, de fapt parte a moștenirii latine în vocabularul limbilor romanice. Din dicționare aflăm că, într-adevăr, canicula este acea căldură dogoritoare specifică zilelor calde de vară, dar în sens și mai restrâns se referă, de fapt, la perioada în care steaua Sirius răsare și apune odată cu soarele, adică de pe 22 iulie până pe 23 august. Și doar perioada are legătură cu vremea călduroasă, pentru că, de fapt, aflăm din dicționarul latin-român, canicula înseamnă în latină cățelușă, nume dat lui Sirius, dar și unei stele din constelația câinelui, care prevestește, ca să nu spun prognozează, călduri mari. Așa că, etimologic vorbind, canicula e scrisă în stele,

0: Chris de Sarandi cu Good Old Days. Ne așteptăm cu o zi frumoasă de vară, cu o avertizare de partea meteorologilor de vreme caniculară pentru centrul și sudul țării. Vom avea maxime cuprinse între 33 și 35 de grade. La ora 8 cerul era variabil, iar termometrele indicau 21 de grade la Briceni și 20 la Soroca, Bălți și la Făleș. 19 grade erau la Călăraș, în timp ce la Ungheni se înregistrau 21, la Dobăsari erau 24 de grade, la fel ca la Ștefan Vodă. 23 de grade erau la Cahul, 21 la Ceadărlunga și Leova, 22 la Comrat și 24 de grade în capitală. Astăzi vor cădea și precipitații, pe alocuri în formă de averse cu descărcări electrice, undeva mai domol. Iar maximele la amiază se vor sita în jurul la 28 de grade la Briceni și 31 la Călăraș. La Căușeni nu vor fi mai mult de 33, iar la Cimișlia 34, la Dondușeni 28 și o maximă de 32 de grade este prognozată pentru Dubăsari. La Comrat astăzi va fi cald cu 34 de grade în termometre la amiază, iar la Leova 33 se vor înregistra, la Rezina, Telene și Ungheni 30, la Soroca și Bălți vor fi cel mult 29, la Tighina 33, cald astăzi la Cahul, de fapt cel mai cald va fi în această localitate, cu o maximă de 35 de grade. La Drochie se vor înregistra 29, la Edeneț 28, la Ștefan Vodă 33, la Tiraspol vor fi 31 și în capitală. Astăzi mercurul din termometre se va opri în jurul gradației de 32 de grade. Noi suntem la 8 și 32 de minute, urmează știri pe scurt prezentate de Victor Pogor.
1: Uniunea Europeană va debursa încă 523 de milioane de euro din planul de creștere pentru Republica Moldova. Aspecte legate de implementarea proiectului stației electrice Chișinău, parte componentă a liniei Vulcănești-Chișinău, au fost discutate ieri la Ambasada României în Republica Moldova. Președintele Raionului Tăraclia și alți doi funcționari sunt cercetați într-un dosar vizând presupuse delapidări ale bugetului public, prejudiciul adus fiind estimat la circa 3 milioane de lei și companiile din Republica Moldova care doresc să-și extindă prezența pe piețele externe vor beneficia de asistență gratuită de la stat pentru elaborarea strategiilor de export.

0: Fel a fost cu Flor de Argint. Este 8:37 de minute, 23 iunie, anul 1879. Atunci întemeitorul Școlii Matematice Moderne din România, David Feinmanuel, și a doctoratul la Sorbona, devenind astfel al doilea român doctor în matematici la Sorbona, primul fiind Spiru Haret. Romancierul și eseistul german, unul dintre mari scriitori ai secolului 20-lea, laureat al premiului Nobel pentru literatură pe anul 1929, Thomas Mann, devine cetățean american pe 23 iunie 1944. Iar în 1961 intra în vigoare tratatul asupra Antarcticei, elaborat în 1959. Tratatul bloca pe perioada de 30 de ani pretențiile oricărui stat la o suveranitate teritorială în Antarctica, unde cercetarea științifică este liberă, iar orice activitate cu scopuri militare este interzisă. Și pe 23 iunie 1990, acum 36 de ani, a fost adoptată cu o singură abținere de către deputații Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, declarație de suveranitate. Potrivit istoricilor, declarația a fost adoptată într-un context istoric complex, marcat de o paradă a suveranităților, proces care a cuprins întreg spațiul sovietic. Estonia a fost prima țară din fosta URSS care și-a declarat suveranitatea în noiembrie 1988, fiind urmată de Lituania în aprilie 89 și Letonia în iulie 89. Între timp, Lituania și-a declarat independența de stat pe 11 martie 1990. Pe 23 iunie 1990 se naștea Ovidiu Papadima, istoric și critic literar român. Dramaturgul francez Jean Anouilh e născut pe 23 iunie 1910 și 2 ani mai târziu, în 1912, se naștea matematicianul englez Alan Turing. Și în 1972 se naștea legenda fotbalului francez Zinedine Zidane. În continuare urmează istoria zilei completată de Viorela Pânculescu.
1: La 23 iunie 1897 se năștea la Huș Alexandru Giugaru, actor român de teatru și film.
2: Cine?
3: Cine?
2: Jupân Maurici.
3: Tatăl băiatului.
2: Da.
3: A venit ca să cădeți la învoială?
2: Da, treci dincolo.
3: Cum? Mă dai afară?
2: Da, doamnă, șterge-o, grăbește-o.
3: Sălbaticule!
2: A ieșit?
3: Fafirule!
1: A debutat în 1916, devenind una dintre vedetele vremii la teatrul de revistă și operetă. A avut succes și în film, jucând în Directorul nostru, Două loturi sau Mofturi 1900. Mare comedian, Alexandru Giugaru era făcut pentru teatrul lui Caragiale.

Regizorul Sica Alexandrescu spunea că dacă Ion Luca Caragiale l-ar fi cunoscut pe Alexandru Giugaru, l-ar fi plăcut pentru că era autentic, avea farmec și naturalețe. Figură fabuloasă a scenei românești, Alexandru Giugaru a murit la vârsta de 89 de ani. În 1894 se năștea regele Eduard al VIII-lea al Marii Britanii, monarhul care a abdicat în 1936 pentru a se putea căsători cu americanca Wallis

0: femeie divorțată.
1: A few hours ago, I discharged my last duty as king and emperor. And now that I have been succeeded by my brother, the Duke of York, my first words must be to declare my allegiance to him. This I do with all my heart.
0: Care nu era nici prea frumoasă, nici prea tânără, însă farmecul și inteligența ei l-au cucerit pe prinț. Familia regală a respins-o de la început din cauza trecutului ei, apoi în timpul celui de-al doilea război mondial din cauza simpatiilor ei naziste. Cei doi nu au avut copii și au rămas împreună până la moartea lui în 1972. În 2013, la ora locală 17, 18 români au murit și alți 29 au fost răniți într-un accident de autocar în apropiere de Podgorița, capitala statului Muntenegru.
2: S-a dezechilibrat și am căzut peste viaduct.
3: Autobus dolei, stranu, coia, letița, bucoană, scoră verticală.
2: Dacă mai mergeam că 5 metri, am fi căzut după viaduct direct în hăul ăla mare.
0: Autocarul a derapat de pe drum, prăbușindu-se într-o prăpastie. Toți pasagerii erau turiști români. Procurorii din Muntenegru au stabilit că excesul de viteză se află la originea accidentului. La ieșirea dintr-un tunel, șoferul autocarului a pierdut controlul volanului, a rupt un gard de protecție și a căzut în gol. Tragedia de atunci a provocat o emoție puternică în țară. Iar în 2016 a avut loc referendumul cunoscut sub numele de Brexit, prin care Marea Britanie a decis cu 51,9% să părăsească Uniunea Europeană, după 43 de ani. Atât pentru astăzi, pe mâine.

0: Intudit de la Belinda Carlisle, am ascultat, suntem la 8 și 44 de minute și vorbim în continuare despre festivalul Descoperă, care a marcat în perioada 18-21 iunie 10 ani de la lansare, reunind la Butuceni artiști din Republica Moldova și România. Ediția aniversară a fost deschisă de Opera Națională din București, iar organizatorii și oficialii prezenți au evidențiat rolul evenimentului în promovarea culturii și turismului din Republica Moldova. Cu detalii de la eveniment vine Cristina Sânduța.
1: Noutatea principală a ediției din anul curent este că toți interpreții provin exclusiv din Republica Moldova și România. Festivalul s-a extins și ca număr de scene, spectacolele având loc nu doar pe scena principală, ci și în grădini, în spații neconvenționale și în locații în aer liber din jurul satului. Fondatorul festivalului, Anatol Botnaru, a declarat că ideea Descoperă s-a născut în 2013 după întâlnirea cu dirijorul austriac Friedrich Pfeiffer, care i-a sugerat să organizeze spectacole de operă în decorul natural de la Butuceni. Primul concert a fost organizat în 2015, iar ulterior proiectul s-a dezvoltat într-un festival care a adus în fața publicului opere precum Rigoletto, Carmen și Nabucco. Anatol Botnaru a menționat că scopul principal a fost de a apropia opera de oamenii care poate nu au avut niciodată ocazia să intre într-o sală de spectacole și de a transforma satul într-un spațiu unde cultura și turismul se completează reciproc.
2: Istoria a fost așa, în 2013 a venit domnul Pfeiffer de la Viena, el dirija opera Ida de la Teatrul Național de Operă și Balet. Și lui place să trăiască în sate, așa cum e la noi, la Butuceni, și a venit, a stat, dă-te și face. Deci eu sunt aici cu Aida mea. Eu am intuit că Aida e nume de femeie și zic că asta e soția ta. De el zice, și cu tine? Zice, asta e operă. Și m-a invitat la operă. Am văzut Aida, eu până atunci n-am fost niciodată la operă. Am văzut Aida, după asta am văzut Requiem de Verdi, tot. Când a spus cu Aida, dar tu, eu vreau să fac o scenă de muzică folclorică. Deci, fă pentru operă care are niște reguli, orchestra e jos, spectacolul e sus. Și eu am spus da. Și în 2015 noi am făcut cu Teatrul de Operă și Balet, am făcut primul cu un concert, gala concert, cu dânsul el a dirijat și după asta am fost invitat la Viena la domnul Ioan Hollander, fostul director la Staatsopera din Viena și a spus faceți mai multe zile, faceți festivale și în diferite locuri ca să fie interesant, că Butuceni e un sat foarte frumos. Și am făcut prima ediție, am făcut opera Rigoletto și după asta a urmat Carmen, multe opere, Nabucco a fost într-o anul ăsta, iar Nabucco facem și tot așa a fost lumea implicată. Pandemia un pic ne-a oprit un an și anul acesta deja este ediția nouă, dar anul al 10-lea. Și după asta, tot pas cu pas, o câțiva ani în urmă eu veneam cu probleme cu infrastructura și m-am apucat de construit opera Butuceni și anul ăsta avem foarte multe evenimente aici, nu numai în teatru, că opera Butuceni este tot în Butuceni, și în grădină, și peste râu, și în graj, și de iarna în sel diferite, și afară îmi face ceva. Unde se întâmplă arta, arta s-a pornit de la țară și la țară trebuie să vii, mă bucur foarte mult. Aici este un fel de adminire a altor oameni care nu aveau de gând să ducă în teatru și aici ei văd că e frumos.
1: Prezent la eveniment, ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, a subliniat că schimburile culturale dintre cele două maluri ale Prutului devin tot mai consistente și contribuie la consolidarea relațiilor bilaterale.
3: Deja devine o tradiție să avem Opera Națională din București aici la Butuceni, ceea ce mă bucură foarte tare. În oglindă avem și Teatrul de Operă și Balet Bieșu la București, chiar săptămâna trecută a avut loc o premieră la București. E o frăție muzicală care ne bucură foarte mult. Ea este esențială oricum, pentru că împărțim aceeași limbă, împărțim aceeași cultură. Calea spre Europa nu face decât să ne apropie și mai mult și să ne dea și mai multe oportunități, șanse și finanțări să cooperăm împreună în domeniu.
1: Ministrul Culturii Cristian Jordan a remarcat faptul că ediția din acest an a venit cu mai multe noutăți și a reunit exclusiv artiști din Republica Moldova și România. Oficialul a declarat că astfel de evenimente contribuie la promovarea imaginii țării și demonstrează că Republica Moldova este un participant activ la viața culturală europeană.
3: Păi asta e una din surprizele festivalului din acest an, care am anunțat-o încât la început și mă bucur foarte mult că s-a realizat. În general, ediția din acest an are mai multe noutăți, mai multe scene. Și e foarte important din punctul ăsta de vedere că vom avea doar interpreți din Republica

0: Moldova și România. Am invitat ca opera din București, dar și în celelalte seri vor fi invitați din România, așa că noi în acest an putem vorbi liniștit despre un descopero. Bineînțeles, exceptând partea politică, probabil unul cel mai mare rol îl are cultura în a ne promova Republica Moldova și a ne a demonstra unei lumi întregi, unei Europi întregi, că noi suntem europeni, că avem ce oferi marei culturi europene, suntem contribuitori, contribuim și noi și asta e un lucru care toată lumea trebuie să-l cunoască.
1: Printre spectacolele de referință ale ediției aniversare s-a numărat opera Nabucco de Giuseppe Verdi, prezentată de Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Festivalul s-a încheiat pe 21 iunie cu spectacolul Dinastia Strauss, susținut de Orchestra Națională Simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijată de academicianul Gheorghe Mustea.
2: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Demota și La Galop am ascultat pe finalul ediției de astăzi a familiei Dimenescu. Rămâneți în continuare aproape, urmează interviuri matinale realizate de Victoria Cușnirar. Invitatul de astăzi este Anatol Curec, președintele Federației de Rugby din Moldova, pentru că țara noastră găzduiește un eveniment important, etapa finală a Campionatului European de Rugby 7, care se va desfășura între 26 și 28 iunie la pe stadionul Dinamo, iar intrarea, apropo, este liberă. Și despre acest eveniment european la cel mai înalt nivel se va discuta, cum spuneam, după știrile orei 9. Rămâneți aproape, ne reauzim mâine dimineață.
1: Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Uniunea Europeană va debloca peste jumătate de miliard de euro din planul de creștere pentru Republica Moldova în valoare totală de 1,9 miliarde dacă țara noastră va implementa reformele necesare până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen în cadrul conferinței de presă comune cu președinta Maia Sandu și președintele Consiliului Antonio Costa la Bruxelles la finalul summitului UE-Republica Moldova. Astfel, Bruxelles va transfera încă o tranșă de 523 de milioane de euro, anunțat șefa Comisiei Europene. Alte 120 de milioane de euro vor fi acordate Moldovei pentru consolidarea securității, 11 milioane de euro pentru a combate atacurile hibride și 17 milioane pentru infrastructura de la frontieră, anunțat Ursula von der Leyen. Președinta Maia Sandu a punctat că autoritățile de la Chișinău continuă să muncească pentru realizarea obiectivului național de aderare. Șefa statului s-a referit la progresele realizate de autorități în lupta cu corupția și reforma justiției, dezvoltarea economiei, Uniunea Europeană fiind în prezent principalul partener comercial al Republicii Moldova. De asemenea, Maia Sandu s-a referit la obținerea de către țara noastră a independenței energetice față de Federația Rusă și conectarea la rețeaua energetică europeană, dar și la sprijinul pe care țara noastră îl oferă Ucrainei de la declanșarea agresiunii ruse în 2022. Aspecte legate de implementarea proiectului stației electrice Chișinău, parte componentă a liniei Vulcănești-Chișinău, au fost discutate ieri la Ambasada României în Republica Moldova cu participarea ministrului energiei Dorin Junghietu. În cadrul discuțiilor, ambasadorul Cristian Leon Țurcanu a reiterat că întărirea securității energetice a Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România, care va continua să sprijine realizarea acestui obiectiv. Construcția propriu-zisă a liniei electrice aeriene a fost încheiată integral înainte de termen în luna noiembrie, iar la începutul acestui an au fost realizate testări complexe, inclusiv în condiții meteorologice dificile, pentru a verifica funcționalitatea și reziliența infrastructurii. Linia are o lungime totală de 157 de kilometri, traversează 35 de localități din 8 raioane, conectând stația electrică Vulcănești cu stația electrică Chișinău. Aceasta va putea transporta un volum de electricitate ce depășește 50% din consumul necesar al țării în perioadele de vârf. Linia electrică Vulcănești-Chișinău este un proiect de importanță strategică pentru securitatea energetică a țării noastre și va permite transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene spre Chișinău, fără a trece prin centrala electrică de la Cuciurgan, situată în regiunea transnistreană. Companiile din Republica Moldova care doresc să-și extindă prezența pe piețele externe vor beneficia de asistență gratuită pentru elaborarea strategiilor de export și identificarea oportunităților de pe piețele externe. Sprijinul va fi oferit în cadrul Acceleratorului pentru Export, un program lansat de autorități în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în total 250 de companii vor primi asistență specializată. Programul se adresează atât companiilor care exportă deja și urmăresc extinderea pe noi piețe, cât și celor aflate la etapa de pregătire pentru intrarea pe piețele externe. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Suveranității, adoptată pe 23 iunie 1990 și de deputații Sovietului Suprem al RSS moldoveniști. Documentul a reprezentat unul din

0: dintre cei mai importanți pași în procesul de desprindere de sistemul sovietic și proclamarea independenței în 1991. Proclamarea suveranității a avut loc într-o perioadă de transformări profunde în fostul spațiu sovietic, când mai multe republici își revendicau dreptul de a-și decide independent viitorul politic. În acest context, Republica Moldova s-a alăturat procesului de consolidare a autonomiei sale politice și instituționale. Declarația de suveranitate a consfințit prioritatea legislației republicane asupra celei uniunale și a stabilit bazele cetățeniei proprii. Totodată, documentul a recunoscut dreptul Republicii Moldova de a dezvolta relații diplomatice cu statele lumii și de a-și promova interesele pe plan internațional. Actul a reafirmat caracterul unitar și indivizibil al statului și a evidențiat angajamentul pentru pace, securitate și cooperare internațională. De asemenea, resursele naturale, patrimoniul național și potențialul economic al Republicii au fost declarate proprietate exclusivă a statului. Declarația de suveranitate a servit drept fundament pentru elaborarea unei noi constituții și pentru dezvoltarea cadrului legislativ al țării. Documentul a fost aprobat aproape în unanimitate, fiind înregistrată doar o singură abținere de la vot. Președintele raionului Tăraclia și alți doi funcționari sunt cercetați într-un dosar în care sunt investigate presupuse fraude în achiziții publice. Centrul Național Anticorupție precizează că suspecții ar fi trucat proceduri de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie administrată din umbră de președintele Comisiei Construcții prin intermediul unor persoane interpuse. Potrivit CNA, sunt documentate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețuri pentru diverse lucrări și ar fi întocmit devize cu volume de lucrări majorate fictiv în beneficiul unor firme afiliate. Contractele vizate de valori mai mici au avut ca obiect în principal lucrări de reparații în instituții de învățământ din raion. Potrivit estimărilor preliminare, prejudiciul cauzat bugetului public în anul 2025 se ridică la circa 3 milioane de lei. Cei trei funcționari sunt cercetați în stare de libertate. Date meteo la final, meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de caniculă pentru sudul și parțial centrul Republicii Moldova, unde temperatura maximă aerului va atinge valori de 35 de grade Celsius. În nordul țării sunt posibile ploi în averse cu descărcări electrice. Maximile termice vor urca la Briceni până la 28 de grade, 29 la Băl și 35 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră sunt 24 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChișinău.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. În fiecare sâmbătă, începând cu ora 15 și în reluare marți, după știrile de la ora 20, discutăm despre cei care au avut un rol în făurirea istoriei, au contribuit la dezvoltarea culturii naționale și ascultăm mărturiile celor care și-au făcut cu cinste datoria. Au rămas fideli chemărilor sufletești și au izbutit să-și păstreze conștiința și demnitatea națională. Oamenii cetății, numai la Radio Chișinău. Ne puteți asculta și pe www.radiochisinau.md. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Vă salutăm cu multă bucurie și în această dimineață. S-au încins temperaturile nu doar dincolo de geam, dar și pe stadioane. Temperatura este dincolo de cotele maxime. Toți dau un clocot, este vorba de campionatul mondial la fotbal, dar în același timp asta nu e tot, pentru că mai avem parte de un eveniment mega specific la Chișinău. În finalul acestei săptămâni sau la sfârșitul acestei săptămâni se va produce etapa finală decisivă a campionatului european de rugby 7 și în studioul nostru în acest moment este Anatol Curechi, președintele Federației de Rugby din Republica Moldova. Anatol, bună dimineața, bine ai revenit cu tot cuvinte.
2: Bună de fiecare dimineața.
1: Dată disenată diferit în funcție de eveniment.
2: Mulțumesc pentru invitație, da, este balonul oficial al campionatului european din acest sezon.
1: Mă bucur tare să aud acest lucru. Cum ați reușit să aduceți acasă sau în Republica Moldova acest campionat?
2: Orice campionat de asemenea de calibru este foarte complicat să-l aduci, în special în Moldova, pentru că ai nevoie de infrastructură sportivă, ai nevoie să argumentezi Federației Europene că suntem în stare să găzduim asemenea evenimente. Am negociat ani de zile și, cred eu, plusul a fost campionatul european de rugby plajă din 2024. Deci a fost o carte de vizită despre Federația de Rugby din Moldova, despre Moldova și iată am reușit să aducem această competiție de rugby 7 proba olimpică pentru perioada 2025-2028.
1: În același timp, spuneai un lucru important, că trebuie să demonstrezi că Moldova sau țara ta are capacitatea să organizeze la cel mai înalt nivel această competiție. Cât de, nu știu, ușor e să dovedești fiecare punct din cele solicitate de Federația Internațională că Republica Moldova are tot și că poate?
2: Deloc ușor, foarte complicat. Deci primești, cred că standard, ca orice federație de sport de echipă, primești un pachet de acte, un pachet de documente, zeci de pagini, în care sunt specificate absolut toate condițiile, toți parametrii, începând de la infrastructură, continuând cu accesul publicului la teren, trebuie să explici popularitatea acestui sport în țară, cât de relevant este să aduci o asemenea competiție, să demonstrezi care este dorința guvernării e foarte important, da, de a da un aviz pozitiv către aceste competiții. Au fost oficiali la Chișinău ani la rând, deci este complicat, dar...
1: Aici vă ajută beciurile de la Milești Mici și de la Cricova sau
2: <I-am dus. laughs>
1: ce vă ajută de fapt?
2: E o tradiție, încerc de fiecare dată când sunt disponibili oficialii să mai meargă la o cină, mai liber seara, evident că încercăm să-i mai impresionăm cu ce are Moldova, pentru că este un lucru frumos să-i duci la asemenea vinării, dar evident nu este punctul decisiv în baza la care iau decizia să dea sau nu Moldovei aceste competiții.
1: Ziceai două lucruri importante, disponibilitatea sau deschiderea oficialităților din Republica Moldova față de acest campionat sport și susținerea lui financiară. Pe de altă parte, ziceai de condițiile tehnice pe care trebuie să le întrunească Republica Moldova. Hai să începem cu deschiderea oficialităților, pentru că știu că într-o perioadă tot făceai anticamera la Ministerul Educației, încercând să îmbunătățești lucrul sau să atragi atenția.

0: capteze atenția în mod sporit pentru acest tip de sport. Lucrurile cum stau? V-ați împrietenit în sens că ai, nu știu, ai făcut ministerul și secretarul de stat să iubească acest sport ca pe cel de lupte, de exemplu, din care vine, sau că vă oferă mai multă finanțare și susținere și logistică dincolo de cea financiară?
1: Eu permanent am încercat să am o poziție prietenoasă față de autoritățile statului, în special Ministerul Educației și Cercetării. Am încercat să particip la toate
0: mesele rotunde,
1: absolut toate, care nu aveau neapărat tangență cu sportul nostru pe care îl reprezentăm, dar în general sportul din țară. Au fost făcute modificări îmbunătățite pentru sporturile de echipă, cum ar fi criteriile de finanțare, care înainte erau la coeficient 1-1 față de sportul individual, acum sunt 5-1. Urmează să mai apară câteva îmbunătățiri, care cred eu, datorită faptului că am bătut oamenii din comisie la cap foarte mult, cumva s-au gândit că, da, într-adevăr, nu este relevant să fie pe aceeași masă financiară sportul individual și de echipă, dar, din punctul meu de vedere, dacă doriți o concluzie, consider că, până în prezent, sporturile de echipă nu sunt tratate just în Moldova, pentru că sportul de echipă totuși presupune implicare a mai mulți sportivi, să crești o echipă este mult mai complicat, infrastructura sportivă este mult mai complexă și mai sofisticată, ori pentru probele individuale. În Moldova există școli sportive, există săli de antrenamente, această percepție a statului de a
0: și
1: dezvolta...
0: Și burse care le permit sportivilor care ajung la un anumit nivel să se retragă din orice activități dacă și doresc acest lucru și să se concentreze doar pe sport. Eu mi-amintesc într-o altă discuție cu tine în acest studio, îmi povesteai despre băieții din echipa de seniori chiar, care toată ziua trag la greu pe la serviciile lor și seara vrei nu vrei, mergi să faci antrenament. Rămâne în continuare așa sau lucrurile s-au mai schimbat între timp, pentru că nu ne-am văzut practic un an? Între timp știu că au mai fost operate modificări foarte importante și foarte bune, utile, pe care le-am constatat la legea sportului, dar și în materie de burse, de indemnizații, și voiam să știu dacă se schimbă asta cumva și pentru rugbiști.
1: Nu, din păcate, toate aceste burse lunare, deci sunt oferite mare parte pentru mare, doar pentru probele individuale. Evident, ministerul încearcă pe aceleași criterii să ne explice că, ok, câștigați campionatul european la rugby, deci primul eșalon valorii, ca să
0: deci
1: vă regăsiți cumva.
0: Deci în acest weekend aveți șansa să vă obțineți bursele?
1: E complicat, e foarte complicat, plus că... Deci structura sporturilor de echipe este divizată pe eșaloane valorice, deci nu poți în același sezon din eșalonul 1 sau 2 sau 3 sau 4, deci să migrezi către, să zbori, să sari două eșaloane mai sus. Ceea ce la probele individuale e posibil, deci tu în dependență de peste ce adversar cazi în sferturi sau în optimi, tu poți ieși sus. Deci sportul individual eu cred că trebuie lăsat deoparte și sportul de echipă pus în altă parte și să fie altfel cumva finanțat. Pentru că la momentul de față, dacă m-ați întrebat de cifre, deci cumva cu Maxim Potărniche, care acum este foarte implicat în promovarea sportului și foarte bine că vine din domeniul sportului de echipă, deci a jucat fotbal și mai joacă, presupun. Deci chiar uitându-ne peste statistică, am văzut că sub 3% din tot bugetul anual, sau haideți să zicem maxim 5%, se duce către sportul de echipă. Ce așteptări poate avea această țară?
0: Mă gândeam și la replica pe care mi-o spuneam un pic mai devreme, câștigați campionatul european și discutăm. Da, la sporturile individuale premii sau burse primesc cei care se clasează până la nu știu care loc în jos, adică nu neapărat să fii campion.
1: Am văzut, dar era și poziția 9 și poziția 11 și 14. Noi acum
0: Și voi în condiția unui loc, măcar în Sfânta Treime sau în primii 5, ați putea să beneficiați de...
1: Da, chiar dacă poate fi și eșalonul 2 valoric, explica ministerului că, iată, în primul eșalon se află 8 echipe sau 12 echipe, în dependență de proba rugby 7, rugby plajă, și chiar dacă te poți clasa în primii 4, în al doilea eșalon, ar presupune că ești în primii 12 de pe continentul european. Deci, cu alte cuvinte, nu ești mai jos decât locul 13-14, decât la probele individuale. Deci, facem cumva o diferență de tratare a sportivilor, cuiva oferindu-le burse, cuiva nu. Ideea este că, pe lângă regulament, mai există și comisii care se creează înainte de fiecare an. Și deci persoanele din comisie decid de fapt cine și în baza căror rezultate merită aceste burse. Eu am luptat permanent pentru federația mea, dar știu că mai sunt și alți colegi din alte federații care avem cumva poate viziuni diferite, dar eu încerc să rămân prieten cu ministerul. Ministerul ne ajută și finanțează inclusiv acest campionat. Însă, dacă să mă întrebați obiectiv, eu consider că lucrurile ar putea să fie mai corect aranjate în repartizarea finanțelor.
0: Unul din capitolele la care s-a modificat operarea era susținerea financiară a federațiilor. Uh-huh. Lucrul ăsta vă ajută un pic mai mult, vă salvează de la ce bătaie de cap?
1: Foarte puțin pe noi. Noi, de exemplu, ca federație avem 9 echipe naționale în acest an. Eu organizez campionate interne la peste 12 categorii de vârstă. U10, U8, 14 ani, 16 ani și tot așa mai departe. Sunt alte federații, nu vreau să le critic, dar sunt alte federații care fac un singur campionat sau nu-l fac nici pe acela. Și noi, ca federație, de exemplu, am primit, dacă vorbim pentru activitatea în decursul anului, am primit 1.300.000 de lei pentru 2026. Deci separat avem buget pentru europene, dar pentru activitate 1.300.000 de lei. Deci acest buget îmi ajunge să merg maxim într-o deplasare sau două cu echipele. Dar eu am peste 15 deplasări. Deci eu consider că asemenea activități, nu că e vorba de mine că reprezint Federația de Rugby, dar consider că federațiile care muncesc, care depun efort să participe la toate campionatele europene posibile, la diferite categorii de vârstă, trebuie ajutate și susținute. Nu poți pune pe același cantar o federație care muncește mult, are, cred eu, peste 30-40 de evenimente sportive în decursul anului, pe același cantar cu federația care face una sau două activități. Este total inadmisibil. Însă, la momentul de față, așa este organizat regulamentul de finanțare. Referitor la europene, primim un buget aparte, deci ministerul ne oferă 3.600.000 de lei, dintre care 1.000.000 de lei este doar comisionul pe care îl achităm Federației Europene, și deci rămân 2.600.000 de lei pentru organizarea a două campionate europene, pentru că acum avem rugby 7 în weekend, dar
0: 3 zile.
1: Da, pe 22-23 august avem rugby plajă, cred eu ultima ediție. Deci acum primim 24 de echipe europene, jumătate de continent european. În august primim 16 echipe la Chișinău. În comparație cu alte federații care au organizat campionate europene la Chișinău, care primeau per campionat minim 5-6 milioane de lei, și noi care primim 3 milioane la două campionate, evident, nu pot să fiu
0: satisfăcut. Eu îmi amintesc că unul din evenimentele voastre de data trecută, acum o vară sau două, când a fost invadat Chișinăul de răgbiști, așa, pachetele de mușchi. Da. Era fantastic să-i întâlnești pe străzi și erau foarte deschiși, foarte vorbăreți, intrau așa în vorbă, te salutau, era cel puțin eu am prins o atmosferă foarte frumoasă. Yeah.
1: Până la urmă, top 3 evenimente în lume sunt, din punct de vedere al impactului și al vizibilității, Campionatul Mondial de Fotbal, numărul 1, Jocurile Olimpice de vară, numărul 2, și numărul 3, Campionatul Mondial de Rugby. Deci este un sport care în lume este foarte apreciat, este un sport extraordinar, e sport de echipă. Chiar acum mă uitam, fotbalul, Campionatul Mondial, a preluat două exerciții care existau în rugby de mult. Deci acum arbitrii din teren la FIFA nu admit jucătorii din echipă să vorbească, cu excepția capitanului. Deci ca să impună un pic de respect. Deci prin capitanul echipei se vorbește. La rugby chestia asta există de zeci de ani. Deci respect între jucători și arbitri la maxim. Și o altă chestie, toți jucătorii, absolut toți jucătorii, la intonarea imnului ies în teren. Deci la mijlocul terenului. Deci înainte la fotbal ieșeau doar primii 11.
0: Primul 11, exact, da.
1: Ceilalți stăteau pe bancă. La noi permanent ieșeau toți jucătorii, după care deja cei care joacă rămâneau în teren, ceilalți reveneau pe banca de rezervă.
0: De rezervă.
1: Deci asta e tot o chestie preluată de la noi. Deci este un sport super plin, cu impact social enorm. Trebuie promovat. Eu să fiu guvernarea, aș pune prioritățile în fiecare altfel. Plus că avem performanță la acest sport.
0: Vorbeam, exact, performanță, până la urmă lucrurile se țin, bineînțeles, pe infrastructură și pe oameni. Hai să ne întoarcem la ceea ce se numește infrastructură, pentru că era un punct care trebuia obligatoriu bifat la cel mai înalt nivel. În ce măsură, pentru că voi erați oamenii și mai rămâneți în continuare oamenii fără un stadion propriu, voi mergeți așa să vă ia tot cineva, vreun stadion în gazdă pentru, da. Pentru jocurile voastre. Aici am văzut că veți fi la Dinamo, cantonați de data asta cu acest campionat, că intrarea este, apropo, liberă pentru toată lumea care în weekend vrea să se distreze. Adică să consume adrenalină, energie, să provoace și să-și antreneze cordele vocale, mergeți să susțineți și echipa națională de rugby din Republica Moldova, la stadionul Dinamo, la asta vom mai reveni. Dar hai să vedem, pentru că la stadionul Dinamo de curând s-a produs un festival de muzică născut în Moldova, care a avut instalații foarte... Deși am văzut gazonul acoperit, în ce măsură lucrurile sunt în corespundere cu standardul pe care îl cere Federația Europeană de Rugby.
1: A fost...
0: Dar și federația noastră, na, condițiile, de fapt.
1: Da, da. Noi, de fapt, avem cu stadionul Dinamo semnat contractul din 2024, deci exact datele ediției din 2026 au fost întărite în octombrie-noiembrie. Am și publicat acest anunț oficial. Am aflat mai târziu despre concertul care a avut loc pe data de 13-14.
0: La început, da.
1: Da, și vă dați seama cât de riguros este regulamentul de calitate al terenului pentru a găzdui 24 de echipe europene. Noi am fost cumva asigurați că, indiferent de impactul concertului, în cazul în care va suferi pe alocuri terenul natural, vor fi înlocuite acele porțiuni. Cumva ni s-a spus după concert că totul este ideal, totul este perfect. Zilele trecute a avut loc o comisie la teren și am înțeles că există anumite zone problematice. Mai mult decât atât, noi nu putem înlocui acum aceste porțiuni pentru că nu vor reuși să intre semințele în
0: să dea roade?
1: Da, dar este posibil, deci să le pui din nou, deci ca idei trebuie înlocuite cu covor, da, cu acel val deja existent, dar la fel are nevoie.
0: Adică să schimbi tot gazonul?
1: Nu tot, dar cel puțin porțiunile unde au fost greutățile mai mari,
0: dar
1: turnurile
0: de, mari?
1: De boxe.
0: A, asta înseamnă,
1: sute de metri pătrați.
0: Da, da. Nu e un parceluș așa, un...
1: Eu consider că aici ministerele ar trebui să coordoneze între ei evenimentele. Noi foarte mult iubim și respectăm oamenii care dezvoltă sau promovează cultura în Moldova. În același timp, sportul este la fel un ambasador, cel puțin la fel de bun, pentru promovarea țării și considerăm că de moment ce la noi data era fixată 26-28 iunie, indiferent că vorbim de Ministerul Culturii sau alte ministere implicate în organizarea acestor evenimente, se putea foarte ușor, după un weekend sau peste 2-3 zile după ce are loc campionatul european, să fie pe același teren găzduite evenimente. Deci noi nu avem pretenție către cei care promovează și vor să dezvolte sau să promoveze talentele Moldovei, dar oameni buni, avem 24 de țări europene care vin la Chișinău. Acel teren natural trebuie protejat la maxim înainte de asemenea evenimente și pot fi mutate concertele, cred eu, cu câteva zile mai târziu. Cum ați menționat dumneavoastră, infrastructură sportivă de calitate sau de nivel european noi nu prea avem la Chișinău. Deci avem terenul Zimbru, dar care la nivel de buget cred că nu mi-ar ajunge să acopăr din toți banii care mi-i dă Ministerul European arenda pentru 3 zile. Pentru că
0: Ministerul Culturii, glumesc. Că e cei mai săraci, probabil, sau nu știu.
1: Nu cunosc bugetele, da. Dar ca idee, și stadionul Dinamo, noi tot îl achităm din acești bani pe care Ministerul Educației și Cercetării ne oferă. Deci cumva banii rămân în stat. Statul ne oferă, deci un minister ne oferă bani pentru arendarea, închirierea terenului. Banii pleacă înapoi către Ministerul de Interne, în mare parte. De ce? Chiar și acești bani, ei trebuie să-și îi protejeze, pentru că eu îmi fac griji. Dacă vine Federația Europeană, vede calitatea terenului în acest an, ei evident vor lăsa să se desfășoare competiția. Dar noi mai avem două ediții, în 2027 și 2028. Și este suficient
0: adică
1: acolo să nu fie
0: acceptate. Și să-ți anuleze...
1: Pentru da, eu pot pierde două ediții. Eu sper că nu va fi cazul. Sunt totul relații...
0: Da, cum rezolvați aceste, nu știu, problemele cu aceste parcele destul de mari din câte înțeleg, care sunt afectate?
1: Nu mai reușim. Noi cumva, evident, băieții organizatorii concertului au venit a doua zi după concert, au verificat gazonul și cumva au primit informații de la un expert venit din Ucraina, precum că iarba nu a suferit și totul va fi bine. Dar au trecut 3, 4, 5 zile. Și noi, de fapt, am văzut rezultatul real. Deci, iarba, dacă astăzi o acopere totalmente, ea nu poate a doua zi să-ți arate efectul. Ea, în câteva zile, ușor, ușor, ori prinde și devine mai verde, ori, din contra, moare. Și Deci sunt porțiuni în care iarba a murit. Însă eu încerc să mă uit pozitiv la lucruri, încerc să cred
0: da,
1: că
0: bine, în momentul bine. În care există o administrație care urmărește, da, nu știu, calitatea terenului în fiecare zi, în momentul în care au observat că aceste denaturarea sau degradarea gazonului nu se putea interveni rapid și să înlocuiește cele bucăți de gazon?
1: Noi am vorbit foarte mult cu... Noi suntem în relație foarte bună cu directorul clubului sportiv Dinamo, domnul Silviu Iuri. Deci este un domn foarte implicat, cu care noi am încercat să vorbim și foarte minuțios să avem grijă de fiecare zonă a terenului, nu doar de iarbă. Atunci când știam că deja înainte de campionatul european va avea loc un eveniment de masă și el cumva a încercat să ne ajute pe multe direcții, dar el tot este neputincios în fața Ministerului Afacerilor de Interne. Deci el cumva se subordonează și el a spus că dacă era după mine, evident, noi cumva puneam concertul după campionatul european, ce este super logic. Sau dacă eu știam, eu personal, dacă știam cu jumătate de an înainte că urmează să aibă loc un concert, ceea ce am spus eu organizatorului,
0: schimbam eu.
1: Da, poate mutam eu cu o săptămână. Da, eu puteam, bun, nu sunt convins 100%, dar orice weekend, orice dată este negociabilă.
0: Nu, că mă gândeam, pur și simplu, la o anumită cursivitate a evenimentelor calendaristici sau a competițiilor care aduc la un final de campionat. Acum, de exemplu, cum ai zice, schimbăm finala campionatului de fotbal, că la noi... ceva, nu știu, cântar Ricky Martin da, la Zimbru.
1: Da, știu, nu, este, la noi ediția este anuală. Deci noi fiecare toamnă negociem calendarul exact sau data exactă pentru următoarea ediție. Deci consider că pe viitor le-am dat sugestia și organizatorilor și clubului sportiv Dinamo, le-am explicat. Băi, aceste lucruri trebuie gândite.
0: Dinamo rămâne a fi unica opțiune viabilă și valabilă pentru
1: da,
0: este altă terenul, infrastructură, nu mai e...
1: Este terenul Zimbru, dar care este...
0: Înțeles că costă destul de mult.
1: Foarte mult, deci noi am primit cumva o ofertă anul trecut, deci 2.550.000 de lei ne-ar fi costat găzduirea acestei competiții în decurs de 3 zile la Zimbru, ceea ce este echivalent cu bugetul federației și bugetul oferit de minister pentru organizarea campionatului în sine. Deci pentru noi este too much, deci este prea mult, noi asemenea bugete nu avem. Și stadionul Dinamo, care are un tarif fix de stat, da, deci este vorba de 9.500 de lei per oră, deci este tarif care poate fi verificat, e un tarif oficial și sunt unicele două stadioane în Chișinău pe care putem găzdui asemenea competiții.
0: Și înțeleg că construcția unui stadion, atât timp cât încă discutăm despre construcția unui stadion național, mă rog, durează, voi în colaborare cu Federația Internațională de Rugby, ați putea să, nu știu, să obțineți finanțare pentru construcția unui stadion dedicat acestui tip de sport? Sau e imposibil?
1: Buget totalmente pentru construcția unui potențial teren, nu. Anumite acoperiri din acest buget, da. Noi avem terenul nostru al federației, care, din păcate, se află în afara Chișinăului, da, și este un pic mai complicat să ajungi acolo cu transportul public. Efectiv, nu prea este transport în acea zonă. Am încercat și sponsori să atrag și deci unicul impediment este că este prea departe și evident toți sunt atrași cumva să facă investițiile mai aproape de centrul orașului. Dar eu sper că de moment ce se vorbește foarte mult, în special datorită lui Maxim Potornichem, în ultima perioadă despre un potențial teren național, cumva am fost informați că se va juca nu doar fotbal, dar și rugby pe acel stadion. Vedem, pentru că FIFA, UEFA cumva vin cu o contribuție, din câte eu înțeleg, deci au un aport, nu știu suma exactă, dar vor avea un aport, cred eu, substanțial, deci respectiv Federația de Fotbal este în drepturi să vină să impună anumite condiții statului, însă și o parte din bani urmează să fie oferită de stat sau vreun partener privat. Noi tot timpul ne-am lăsat deschiși, eu i-am informat pe toți colegii din cadrul ministerului, le-am spus, vă rog frumos, dacă este cazul, implicați și alte probe de echipă în discuții, vedeți, poate cineva vine cu vreun aport, este Federația de Atletism care își dorește piste de alergare, ceea ce nu prea tare își doresc fotbaliștii pentru a nu strica impactul vizibilității, deci cu cât mai departe este terenul de către tribune, evident, vizibilitatea este un pic diferită. Sunt multe dispute la mijloc, dar consider că ar trebui implicate federații.

0: statele care ar putea beneficia de un teren național care poate acoperi foarte multe probe de sport. Și statul nostru nu are un teren republican sau un stadion național.
1: Nu, bine, statul nostru multe încă nu are, dar important e să-și dorească și să contribuie, să pună umărul, că una e să visezi și alta e să pui mușchiul la treabă și să încerci să obții ce-ți dorești. Dar, într-adevăr, mă gândeam la felul în care se manifestă

0: în a doua parte a zilei, deja se joacă meciurile din, din sferturi, după care semifinale. Deci acesta va fi formatul și respectiv trebuie să prinzi fiecare meci. Fiecare meci. Și încă o chestie importantă, noi cu Federația Europeană am pus meciurile Moldovei, deci sunt blocuri, da? A câte 6 meciuri, după care apare o mică pauză de 10-15 minute. Deci fiecare bloc se încheie cu meciul echipei Moldovei. Ca oamenii să poată să stea la stadion, să urmărească ultimul meci și să susțină, să susțină echipele noastre. Meciul,
1: deci sunt avantajați într-un fel sau altul.
0: Da, nu este avantaj sportiv, dar este pentru noi suntem avantajați ca federație, pentru că putem menține cumva publicul până la ultimul meci de fiecare bloc. Meciul este clasic, 14 minute, deci două reprize câte 7 minute, probă olimpică, formatul olimpic, este fiecare meci foarte succint, rapid, viteza enormă, deci este total diferit față de rugby,
1: da.
0: Rugby 15, deci este foarte, foarte rapid. Și poți vedea foarte multe țări în decurs de 2-3 ore, cum luptă între ele. Deci, practic, în fiecare oră, minimum 3 meciuri tu vezi. Deci, tu vezi
1: și important,
0: că,
1: în comparație cu campionatul mondial, mondial de fotbal, campionatul de rugby, dincolo de fapt că e acasă și cu, e cu intrare liberă, ești la ore umane, nu trebuie să stai la 3-4 dimineața să privești un meci. Bine, asta a fost așa un soi de glumă, pentru că până la urmă e o realitate care, mă rog, ușor pune presiune pe anumiți microbiști că trebuie să stea veche, de veche noaptea. Deci, meciurile încep la ora 9 dimineața, se încheie ultima partidă sau ultimul meci la ce oră?
0: La 7 seara.
1: La 7 seara. Aoleu, pe căldura aia...
0: Timpul va fi
1: probabil.
0: Bun, nu, va fi 26-27 de grade maxim de cursul zilei. Noi vom pune umbrele pe tot perimetrul stadionului ca publicul în caz de soare abundent să stea, da, să stea la umbră. Evident, va exista apă pentru public. Vor putea procura și diferite
1: delegurii.
0: Da, ca de leguri, să, da, ca să nu, întreții... să nu stea flămâni toată ziua. Da.
1: Am înțeles. Deci, spuneam, de la 9 dimineața până la 7 seara, 26, 27, 28 iunie, stadionul Dinamo, intrarea este liberă, 24 de țări europene, etapa finală a campionatului european de rugby 7, se produce la Chișinău. De la noi se mai cere ceva?
0: Să promovați, să promovați sportul. Să veniți la teren, să invitați publicul astăzi, mâine, poi mâine, să invitați pe toți și să susțineți echipele Moldovei, să susțineți rugbiștii și rugbistele care se dedică, se jertfesc și luptă pentru
1: binele țării. Așteptările tale personale care sunt?
0: Fetele îmi doresc foarte mult să mențină cel puțin același rezultat din Croația. Va fi foarte greu, din nou au o grupă complicată, adversari tari. Îmi doresc, în baza acestor rezultate, fetele să obțină cel puțin fetele burse, mult promisele burse de minister. Băieții îmi doresc să se claseze cel puțin, aș zice chiar top 6, pentru că îmi doresc să rămână în același eșalon valoric. Ultimele două echipe, după două etape, după clasament, se scot din acest eșalon și pleacă, deci retrogradează în eșalonul inferior. Nu-mi doresc acest lucru. Noi la rugby, specific pentru Moldova, noi suntem în cele mai înalte eșaloane valorice la toate probele rugby plajă, rugby 15, rugby 7 și îmi doresc să mențin aceste
1: statutul
0: niveluri
1: și pentru...
0: obligatoriu.
1: Da. Îți mulțumesc tare, tare mult, Anatol, succes mare într-un ceas bun și să aveți parte de un campionat cât se poate de puternic, corect, cu toate avizele comisiilor care vor vedea și terenul refăcut așa ca prin minune, dar până la urmă plăcerea jocului și a publicului să fie cea care valorează mult și bineînțeles locurile pe top așa cum ți le, în top așa cum ți le, cum le visezi și cum ți le dorești.
0: Mulțumesc foarte mult!
1: Anatol Curechi a fost invitatul nostru din această dimineață, președintele Federației de Rugby din Republica Moldova, iar Republica Moldova în acest weekend este gazda campionatului, celei de-a doua părți a campionatului european de rugby, 7, care se va întâmpla la stadionul Dinamo cu intrare liberă de 3 zile de weekend sau, na, mă rog, și vineri, de la ora 9 până la ora 7 seara. Sunteți așteptați cu toții acolo sau suntem așteptați cu toții. Hai Moldova, într-un ceas bun vouă și victorii cât mai multe!
0: Mulțumesc!
1: Atât pentru azi, revenim mâine, zi frumoasă să aveți!
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până

vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md. Radio!

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan este așteptat să nominalizeze un alt prim-ministru. Toate forțele politice insistă că incertitudinea actuală nu mai poate dura. Ieri, guvernul propus de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea nu a obținut în Parlament voturile necesare învestirii. Căldura sufocantă în țări din vestul continentului, politicienii din Franța dezbat soluțiile de climatizare pe fondul temperaturilor extreme prognozate în aproape toată țara. La noi zi călduroasă cu disconfort termic în majoritatea zonelor și instabilitate atmosferică la munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, la București acum sunt 23 de grade Celsius. Președintele României Nicușor Dan a anunțat cu puțin timp în urmă că îi invită la Palatul Cotroceni pe președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Consultările vor avea loc de la ora 13, ordinea în care formațiunile sunt invitate respectă ponderea lor în Parlament, începând cu PSD și încheiind cu neafiliații la ora 18. Vă reamintim că ieri guvernul propus de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să obțină aprobarea Parlamentului la aproape 2 luni de la dimiterea cabinetului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Noul executiv avea nevoie de 233 de voturi, dar a obținut doar 189, o parte dintre aleși, inclusiv cei de la AUR, de la care Adrian Veștea aștepta sprijin pentru învestire, părăsind sala. Eșecul instalării unui nou guvern menține perioada de instabilitate și tulburări politice. Liberalii revin cu cele două variante propuse de guvern minoritar, amintește deputatul PNL Robert Sighiartău.
2: Partidul Național Liberal a oferit soluții clare pentru România. Fie guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat, fie un guvern minoritar condus de Partidul Național Liberal împreună cu partidele partenere USR și UDMR. Trebuie clarificată direcția politică a României. De aceea îi solicităm președintelui României să convoace consultările conform Constituției României, astfel încât în câteva zile să avem un guvern învestit care este în slujba românilor.
1: De cealaltă parte, PSD declară că nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, dar că partidul nu fuge de responsabilitatea guvernării. Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu.
3: Partidul social-democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social-Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Dar vă mai spun o dată, Partidul Social Democrat nu fuge.
1: UDMR și PNL ar putea susține un cabinet PSD potrivit pozițiilor publice ale liderilor lor. USR spune doar că este gata să facă parte dintr-un guvern minoritar și în aceste condiții din nou AUR cu cele 90 de voturi ale parlamentarilor săi poate deveni arbitrul jocului politic. Într-o intervenție la apelul matinal de la Radio România Actualități, analistul și jurnalistul DC News Bogdan Chiriac a apreciat că țara noastră are nevoie urgentă de un guvern stabil și a analizat care sunt variantele posibile în actuala conjunctură politică.
4: Următoarea nominalizare, probabil domnul Sorin Grindeanu, într-un guvern minoritar, ne va face să avem peste vară un guvern. Dar acest guvern o să cadă și el, probabil, până la sfârșitul acestui an. Această zonă de instabilitate politică este criminală pentru economia grav lovită a țării noastre. Ne trebuie un guvern care să ia minimum de măsuri și acelea profund impopulare. Deci, dacă Sorin Grindeanu acceptă funcția de premier, partidul său va trece în jur de 10%. Doar dacă nu acceptă un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, am înțeles, cu altă personalitate decât Ilie Bolojan. Deși Ilie Bolojan poate fi nominalizat președintele Nicușor Dan acum pentru funcția de premier. Și se poate și așa, sunt cele două opțiuni, sau rupe pisica în două președintele Dan, numește pe cine crede domnia sa, acea personalitate, în opinia mea, va fi votată, fiindcă altfel se ajunge la alegeri anticipate și la alegeri anticipate doar AUR se simte confortabil. Niciun alt partid politic nu se simte confortabil în alegeri anticipate.
1: Spitalul județean de urgență Mavromati din Botoșani se confruntă cu unul dintre cele mai mari deficite de personal din ultimii ani. Potrivit conducerii unității sanitare, sunt vacante 991 de posturi, la care se adaugă alte 53 temporar vacante. Gina Poenaru.
0: Lipsa personalului afectează toate categoriile de angajați, de la medici, asistenți medicali până la personalul auxiliar și administrativ. Cele mai mari probleme sunt înregistrate în rândul personalului de specialitate. Spitalul are nevoie de 51 de medici specialiști, iar alte 12 posturi sunt temporar vacante. De asemenea, lipsesc 34 de angajați cu studii superioare, în timp ce 6 posturi din această categorie sunt ocupate temporar. Deficitul este semnificativ și în cazul asistenților medicali, unde sunt vacante 254 de posturi și alte 28 temporar vacante. Cea mai gravă situație se regăsește însă la personalul auxiliar. Spitalul are nevoie de 448 de infirmieri, brancardieri și îngrijitori, în timp ce alte 8 posturi sunt temporar vacante. De asemenea, unitatea medicală se confruntă cu lipsa a 131 de angajați din categoria muncitori și personal TESA. Reprezentanții spitalului avertizează că deficitul de personal generează supra-solicitare pentru angajații existenți și poate afecta desfășurarea activității medicale în condiții optime.
1: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu aduce astăzi în fața publicului noi spectacole captivante. Printre capetele de afiș se numără Lungul drum al zilei către noapte, o producție a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, distins în acest an cu premiile Uniter pentru cel mai bun spectacol și cel mai bun actor în rol principal, spectacolul de teatru dans Urmașii zeilor al unei companii din Belgia și spectacolul muzical Sufletul Japoniei. Tot astăzi este programată și o conferință specială la care invitat este tânărul scriitor de origine română care a cucerit literatura spaniolă Miguel Gane, urmată de un spectacol muzical poetic. De asemenea, publicul va avea parte și de aproape 20 de spectacole de stradă, unde accesul este gratuit.

0: Transmite corespondenta noastră Carmen Vulcan. 21 de localități din 8 județe au fost afectate de intemperii. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din aproape 150 de case, curți și beciuri și pentru îndepărtarea copacilor căzuți. Departamentul pentru situații de urgență transmite că 13 autoturisme au fost avariate după ce copacii smulși de vânt au căzut peste ele. Județele afectate au fost Caraș-Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaj și Timiș. Perioade de instabilitate atmosferică vor fi și pe parcursul acestei zile. Peste 2 ore va intra în vigoare un cod galben în acest sens pentru zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Ventilatoare sau aer condiționat, politicienii din Franța dezbat soluțiile de climatizare pe fundul caniculei care topește țara. O nouă zi cu temperaturi extreme este anunțată pentru azi, cu 89 din cele 101 de departamente continentale aflate sub alertă roșie sau portocalie. Daniela Coman transmite de la Paris.
1: Locuitorii din marile orașe, mai ales cei care stau în apartamente mici, la etajele superioare, au cel mai mult de suferit. Multora aproape că le este imposibil să rămână la domiciliile lor, chiar și noaptea, când răcoarea este în zadar așteptată. O dezbatere publică și politică este de maximă actualitate, climatizarea spațiilor de muncă, de transport și de locuit. La nivel național, doar 26% dintre acestea sunt dotate cu aer condiționat, din cauza restricțiilor de tot felul. În primul rând, este interzisă montarea aparatelor pe fațada clădirilor istorice de patrimoniu. Apoi este vorba de influența ecologiștilor radicali, care susțin că instalațiile de răcorire a interioarelor agravează încălzirea climatică.
0: Vreme călduroasă în majoritatea regiunilor, cu disconfort termic ridicat în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei. Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade și în capitală disconfort termic ridicat și posibile ploi spre seară. Maxima va fi de 32 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Predescu.
2: Bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal în această dimineață la San Francisco, în grupa J, echipa Algeriei a câștigat la limită scor 2-1 cu Iordania, formație care este eliminată de la turneul final. În aceeași grupă, ieri seara, Argentina s-a calificat în 16-im după ce a trecut cu 2-0 de Austria la Dallas, ambele goluri fiind marcate de Lionel Messi, cel care devine astfel golgheterul all-time al Cupei Mondiale de Fotbal, cu 18 reușite. S-a jucat în cursul nopții și în grupa I, cu Franța și Norvegia calificate în 16-mile turneului final. Naționala Franței a învins echipa Irakului cu scorul de 3-0 la Philadelphia, cu 2 goluri marcate de atacantul Kylian Mbappé, iar Norvegia s-a impus în fața Senegalului cu scorul de 3-2 la New Jersey, cu 2 reușite pentru atacantul Erling Haaland. În această seară avem alte 2 partide în program. De la ora 20 se joacă în Portugalia cu Uzbekistan în grupa K, iar de la ora 23 începe meciul dintre Anglia și Ghana în grupa L.
0: La final reiau principala informație a ediției. Președintele României Nicuș Ciordan a invitat la Palatul Cotroceni partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Consultările încep la ora 13 cu PSD, urmează celelalte partide în ordinea ponderilor în legislativ: AUR, PNL, USR, UDMR, minoritățile, SOS România, POT, Uniți pentru România, Pace, Întâi România și Neafiliați. Este ora 10:10, radiojurnalul se oprește aici.
3: Ascultați Radio România Actualități.
4: Ai postat, ai dat check-in, ai plecat în vacanță. Toată lumea știe unde ești și ce faci, inclusiv cine nu ar trebui. Viața ta nu trebuie să fie publică pentru a fi reală. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
5: Este 10:11. Bună dimineața! Este probabil cel mai potrivit moment să redeschidem clubul prietenilor de la radio. Bună dimineața, Iohan!
6: Bună dimineața, Daniela! Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, domnilor! Bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Actualități. Și ce m-am gândit astăzi? Să discutăm de fotbal.
5: Spui tu, uitându-te la mine, ca și cum aș pricepe foarte tare la fotbal.
6: Un subiect prietenos. Avem aproape 2 săptămâni de Cupă Mondială. Da. Deja cu niște povești pentru filme, chiar. Veterani care refuză să îmbătrânească. Ce a făcut Messi aseară?
5: Ce a făcut Messi aseară?
6: A mai dat 2 goluri. A mai dat 2 goluri.

0: se pregătește să împlinească 39 de ani, a ratat și un penalti, cu toate astea Argentina a câștigat cu 2-0 cu Austria.
1: Și Ronaldo?
0: Ronaldo are un start foarte slab, că toată lumea l-a comparat.
1: Dar e și mai bătrân, bătrânior?
0: E mai bătrân, cu vreo 2 ani, cu vreo 2 ani, 41 la Ronaldo.
1: Știi când eram noi mai mici, când vorbeai despre un fotbalist bătrân, spuneai că are 30-31 pic, acum a crescut vârsta de pensionare.
0: De pensionare, nu? Adevărul că amândoi sunt două
1: sunt
0: legende,
1: buni?
0: Știi? Stai să te gândești la perioada la care poate vei ajunge bunic și o să te întrebe nepoții, domnule, tu ai fost contemporan cu Messi și Ronaldo?
1: Da.
0: Cum era pe vremuri în tenis cu cei patru fantastici, dacă îl punem și pe Murray? Da, Ronaldo a jucat foarte slab, chiar extrem de slab în partida cu Congo, supărat, are meci în seara asta, poate recuperează, în schimb Messi zboară și dacă Messi va continua așa și Argentina va continua așa, e posibil ca Argentina să devină prima națională care își apără titlul după Brazilia în 1962. De-aia am zis să vă propunem astăzi fotbal. Ce echipă v-a impresionat până acum la Cupa Mondială și cine credeți că va deveni campioană mondială?
1: Mie-mi place capul verde.
0: Marea surpriză, dar da. Să știi că a fost marea surpriză. Nimeni nu se aștepta la ei. 0-0 cu Spania, 2-2 cu Uruguay, cam ei.
1: Deci tu te uiți la fotbal. Tu te uiți la campionatul mondial.
0: Nu neapărat,
1: tu
0: am citit cronicile.
1: Tu nu ratezi niciun meci, nu?
0: Pe Messi l-am văzut, pe Messi l-am văzut aseară în a doua repriză, că prima eram pe drum. Am văzut și un pic Franța. Franța care pare o echipă completă și vorba lui Adi, joacă ca PSG-ul, ca niște bătăuși joacă în continuare. Avem la casele de pariuri, Franța e pe primul loc, Argentina vine pe 2, Spania, Anglia stă bine, Germania și Olanda de asemenea au jucat foarte bine.
1: Știi, eu mă uit la tine, te ascult cu atenție ca și cum aș pricepe absolut tot ce vorbești în legătură cu fotbalul. Și n-am cum să nu mă întreb, oare cât de frumos ar fi fost dacă și România ar fi fost acolo.
0: Bise,
1: probabil
0: cum...
1: că aveam cu totul alte povești de spus aici la radio.
0: Tu ai avea o favorită? Cine ți-ai dori? Nu neapărat legat de joc.
1: Mai există în joc capul verde?
0: Că da,
1: eu...
0: da, deci sunt în continuare.
1: Da. Deci eu ești cu ei țin. Probabil că o să mai rămână foarte puțin vreme prin acest campionat mondial, dar...
0: Știi cine trage foarte bine? Haaland trage foarte bine în Norvegia, care... pare să nu mai fie un outsider acolo.
1: Deci crezi că Norvegia va câștiga?
0: Poate fi o surpriză. Au două victorii până acum.
1: Da. O să încerc să antrenez inteligența artificială cu toate datele pe care mi le-ai spus tu și poate până la finalul emisiunii, probabil că au fost mulți ascultători din întreaga lume care au făcut acest exercițiu, o să vedem teoretic, statistic, nu practic.
0: Ce zice AI?
1: Ce spune AI?
0: Bine.
1: O să folosesc două tool-uri AI, ChatGPT și Claude AI. Doar pe astea două le-am foarte bine antrenate, dar o să le antrenez și mai bine. Știi, acum mă transform într-un jucător sau nu, un antrenor de fotbal.
0: Uite, primul mesaj, adică da. nu e chiar primul, unul dintre primele de la domnul Țolescu, impresionat și domnia sa de echipa capului verde, ambiție, dorință, curaj, entuziasm, așa cum era și echipa noastră cândva. Da, dar Franța crede domnia sa că va câștiga campionatul, posibil. Asta e întrebarea în această dimineață între prieteni. Ce echipă v-a impresionat până acum la Cupa Mondială și cine credeți că va deveni campioană mondială? Răspunsurile ca de obicei pe WhatsApp, nu?
1: Da, ne-a scris și Cristi din Botoșan. Nu știu cine va ieși campioană, dar Italia sigur nu.

0: Uite, și noi ca italienii pomeniți mai devreme, stăm la televizor și ne uităm la mondiale, dar comentăm că la asta suntem buni, nu intrăm încă în teren. Ce echipă v-a impresionat până acum la Cupa Mondială și cine credeți că va deveni campioană mondială? E întrebarea în această dimineață între prieteni. De la Nicu din Vaslui zice așa: apropo de fotbal, pun pariu că dacă e sănătate, Messi va bifa și următorul campionat mondial, dar posibil campioană va fi, bineînțeles, tot Argentina, e pariul lui Nicu. Bună dimineața, Franța câștigă, e cea mai bună echipă, Ștefan din București.
1: Da, să știi că sunt foarte mulți ascultători care pariază pe Franța. Bună dimineața, Paula din Valencia ne-a scris. Bună dimineața, Paula, scrie Paula așa: ne place mult fotbalul, ne pare rău că România nu este prezentă și ne-ar plăcea mult să câștige Spania, dar părerea mea și a tatălui meu este că o să câștige Franța.
0: Adrian mizează tot pe Spania, dacă am pomenit, de la Nicolae, tot Spania e la favorit, are o echipă solidă Spania, da, nu știu, parcă îi lipsește sclipirea, așa?
1: Uite, Alex ne-a scris, Mexic a jucat foarte bine, le ieșeau toate pasele și are un sfat să nu cumva să ne lăsăm pe mâna inteligenței artificiale.
0: Pe piciorul am putea
1: sau
0: spune
1: pe piciorul,
0: acum,
1: dar renunțăm la idee, putem să renunțăm oricând.
0: Aș fi vrut Brazilia campioană mondială, dar lupta se va da între Franța, Argentina, Spania, Germania și Anglia, e de părere Vladimir.
1: Știi ce spune Carmen din Constanța? După părerea mea, aș vrea să câștige Argentina campionatul mondial de fotbal cu Messi.
0: Uite, și Doru zice Messi și Holland, dar campioană va fi Anglia.
1: Adi din Arad, Spania câștigă.
0: Eu vreau capul verde, chiar dacă pierd.
1: Dar de Japonia, ce părere aveți?
0: Da, uite, Japonia, da. Apare și mesajul lui Bogdan, care zice, fiți cu ochii pe Japonia, samurai știu ei să lupte acolo.
1: Exact, Dorel din Arad, parcă amintesc de samurai, murim, dar nu ne predăm, o nucătare.
0: Și că de ce nu Statele Unite, zice Costi.

0: cu Trump, capitan nejucător ca la tenis. Da, ar fi cadou de ziua lui care a trecut, așa. Bun, ce echipă va impresiona până acum la Cupa Mondială și cine credeți că va deveni campioană mondială? E tema din această dimineață. Avem multe pronosticuri pe WhatsApp, le comentăm.
1: Da, astăzi este 23 iunie, o zi care a păstrat de-a lungul vremii multe evenimente importante. Ascultăm calendarul cu Viorela Pânculescu.
2: La 23 iunie 1897 se năștea la Huș Alexandru Giugaru, actor român de teatru și film. A debutat în 1916, devenind una dintre vedetele vremii la teatrul de revistă și operetă.
3: Cine?
4: Cine?
3: Jupân Mauriț.
4: Tatăl băiatului.
3: Da.
4: A venit ca să gătesc la învoială?
3: Da, treci dincolo.
4: Cum? Mă dai afară?
3: Da, doamnă, șterge-o, grăbește-o.
4: Sălbaticule!
3: Ai ieșit?
2: A avut succes și în film, jucând în Directorul nostru, Două loturi sau Mofturi 1900. Mare comedian, Alexandru Giugaru era făcut pentru teatrul lui Caragiale. Regizorul Sica Alexandrescu spunea că dacă Ion Luca Caragiale l-ar fi cunoscut pe Alexandru Giugaru, l-ar fi plăcut pentru că era autentic, avea farmec și naturalețe. Figură fabuloasă a scenei românești, Alexandru Giugaru a murit la vârsta de 89 de ani. În 1894 se năștea regele Eduard al VIII-lea al Marii Britanii, monarhul care a abdicat în 1936 pentru a se putea căsători cu americanca Wallis Simpson, o femeie divorțată.
5: A few hours ago, I discharged my last duty as king and emperor. And now that I have been succeeded by my brother, the Duke of York, my first words must be to declare my allegiance to him. This I do with all my heart.
2: Care nu era nici prea frumoasă, nici prea tânără. Însă farmecul și inteligența ei l-au cucerit pe prinț, care avea să devină rege în 1936. Unele voci spun că nu Wallis ar fi vrut de fapt să urce pe tron. Familia regală a respins-o de la început din cauza trecutului ei, apoi în timpul celui de-al doilea război mondial din cauza simpatiilor ei naziste. Cei doi nu au avut copii și au rămas împreună până la moartea lui în 1972. În 2013, la ora locală 17, 18 români au murit și alți 29 au fost răniți într-un accident de autocar în apropiere de Podgorița, capitala statului Muntenegru. Autocarul a derapat de pe drum, prăbușindu-se într-o prăpastie.
6: S-a dezechilibrat și am căzut peste viaduct.
7: Tot obus dolei, stranu, cu ea, letiță, bucoană, scoră verticală.
6: Dacă mai mergeam că 5 metri, am fi căzut după viaduct direct în hăul ăla mare.
2: Toți pasagerii erau turiști români. Procurorii din Muntenegru au stabilit că excesul de viteză se află la originea accidentului. La ieșirea dintr-un tunel, șoferul autocarului a pierdut controlul volanului, a rupt un gard de protecție și a căzut în gol. Tragedia de atunci a provocat o emoție puternică în țară.
8: The British people have voted to leave the European Union. And their will must be respected.
2: Iar în 2016 a avut loc referendumul cunoscut sub numele de Brexit, prin care Marea Britanie a decis cu 51,9% să părăsească Uniunea Europeană după 43 de ani.
8: The will of the British people is an instruction that must be delivered. It was not a decision that was taken lightly, not least because so many things were said by so many different organizations about the significance of this decision. So there can be no doubt about the result.
2: Atât pentru astăzi, pe mâine.
9: Ascultați Radio România Actualități.

0: Fotbal să fie și între prieteni la radio. Astăzi, ce echipă v-a impresionat până acum la Cupa Mondială și cine credeți că va deveni campioană mondială? Sper din suflet să fie o echipă mică. Maroc sau Japonia, scrie Gabi.
1: Dar mă uitam la ceas, este destul de târziu, 10 și 30 de minute. Este o zi cu un pic mai răcoroasă, au dat puțină ploaie în București, dar detaliile despre vreme le veți auzi în curând. Acum e vremea să cunoaștem un om deosebit, se numește Mihai Rotărașu, are 84 de ani și o viață întreagă dăruită câmpului.
0: Zeci de ani la rând pe combină și pe tractor în campaniile agricole din județul Arad, în Ar și Țaverii, în praful ridicat de utilaje, în ritmul alert al recoltei, el a fost mereu la datorie. Îl cunoaștem într-un interviu realizat de Ioan Suciu.
2: Dacă ar exista un campionat al rezistenței la muncă, Mihai Rotărașu din Șagu, județul Arad, la cei 84 de ani ai săi, ar avea toate șansele să urce pe podium. Timp de 10 de ani de zile și-a petrecut verile pe combină și tractor în câmpurile județului Arad, acolo unde soarele nu prea știa ce înseamnă milă, iar praful era un coleg de serviciu nelipsit.
3: Domnule Rotărașu Mihai, iată, ați fost tractorist și pe combină o viață întreagă.
4: Da.
3: Acum, la câți ani sunteți? 70 de ani?
4: 84 luna viitoare.
3: Văd că sunteți foarte bine, așa, vă miscați foarte sprinten.
4: Așa am fost de când am fost mic. Am avut darul sportului. Mi-a plăcut sportul, dar să-l fac eu. Și jucam, volei, da. La noi nu erau formate echipe sau să vină cineva să selecționeze vreunul de acolo. Nu, asta e cum ne jucam. Noi între noi.
2: Mihai Rotărașu nu vorbește despre sacrificii și nici nu se consideră un erou. Spune simplu că și-a făcut datoria, dar când afli că în toată activitatea sa nu a avut nici măcar un concediu medical, încep să te întreb dacă nu cumva era construit dintr-un material.

0: mai rezistent decât utilajele pe care le conducea.
1: Eu am lucrat pe Glorie.
2: Cum au fost pe combinele alea vechi? Era praf, arșiță?
1: Sigur, curgea apa ca de la ploaie pe noi ăștia, care foarte cald, foarte cald. Acum e o plăcere să lucrez pe un tractor din ăsta, acum și pe ăsta, cu climă, are-te ce vrea. Se mai stricau, se rupeau curele și pe căldura aia se schimb curele și se face asta, foarte greu. Când mergea, bară mergea, mai primeai ceva aer pe ușă și pe geam.
0: An la rând a lucrat în cadrul CAP-urilor din județul Arad. Când era campania agricolă, programul nu prea ținea cont de ceas. Recolta trebuia strânsă la timp, iar vremea nu negocia cu nimeni.
2: De dimineață până seara.
1: Până seara târziu. Ajungeam de multe ori la 11-12.
0: Zilele libere, puține și greu de numărat. Singurele pauze adevărate au fost concediile legale, petrecute prin stațiunile României de altădată, unde putea în sfârșit să vadă și altceva decât lanuri de greu și câmpuri întinse până la orizont.
1: Concediile în decembrie, pe la Herculane, pe la Sovata. Vara eu n-am putut să mă duc nicăriu undeva la băi sau...
2: Era campanie.
1: Campanie vara, încă...
0: Privind în urmă, nu regretă anii petrecuți pe câmp. Dimpotrivă, știe că munca sa a contribuit la obținerea recoltelor și la bunul mers al agriculturii din acea perioadă.
1: Mi-am făcut datoria și aia m-am simțit foarte bine eu. Când odată ce îți faci datoria unde ești acolo și toți îți mulțumesc de tine, atunci ești satisfăcut și te merg mai bine. No, eu n-am putut să mă duc nici la o școală, că am făcut un trimestru pe clasa 5-a cu un caiet, mă, la toate... Astea trebuia să notez toate lecțiile, toate cărțile și ceva mai așa. La a doilea trimestru am zis la tata că dacă nu cumpără cărți, nu mă mai duc la școală. Și fac cum vrei, zice. Și așa, popă, nu te faci tu. Țin minte până mor asta.
0: Astăzi, într-o vreme în care mulți caută rețete rapide pentru succes, povestea lui Mihai Rotărașu amintește de valoarea lucrurilor simple, seriozitate, responsabilitate și respect pentru muncă. Un om obișnuit, dar tocmai de aceea un exemplu aparte.
3: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai și Johan Pohrib, la Radio România Actualități.

0: Meteorologii au emis cod de vreme extremă pentru mai multe județe din nordul, centrul și sudul țării. Căldura vine la pachet cu instabilitate, vijelii, averse, descărcări electrice și grindină, în special în jumătatea de vest a țării și în zona centrală.
1: În trafic, conform Centrul Infotrafic, pe principalele artere naționale, pe A1, pe A2, pe A3 și A7, dar și pe DN1 Ploiești-Brașov, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Vă reamintim faptul că pe drumul național 7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, pe Valea Oltului, da, se efectuează lucrări de întreținere la pasajul peste râul Vadului, iar circulația se desfășoară alternativ pe un singur sens, fiind dirijată cu semafoare și piloți de trafic.
2: Orice drum e mai scurt când ești între prieteni. La Radio România Actualități.
3: Nu am decât o valiză, este mică, dar e grea. Stau la mare 10 zile și mi-am pus de toate în ea. Merg cu un șofer simpatic.

0: Favorită și cine va câștiga Cupa Mondială, despre fotbal vorbim astăzi. Uite, încă un mesaj pentru Spania de la Titi din Brașov. Da, cu Lamine Yamal acolo, care e deja un mic mare star, una dintre vedetele competiției.
1: Dar vine puternic din urmă George din Iași, care spune Franța, Franța, Franța. Trei cuvinte cu același sens până la urmă.
0: Eu cred, sper că Franța va câștiga Cupa Mondială, același mes, aceeași favorită și pentru Ovidiu din Techir.
1: Mihail Florin, după părerea mea, scrie: cred că Franța și Argentina au prima șansă la titlul mondial, cu un plus pentru Argentina, căci francezii ratează nepermis de mult.
0: Uite și cu studiu, că ziceai tu că întrebi inteligența artificială, Gheorghe Munteanu din Brașov vine cu prognosticul dat de un cunoscut matematician american. De fapt, acesta a calculat și șansele cele mai mari de a deveni campioană mondială le are Olanda, și asta înainte de 5-1 cu Suedia.
1: Da, și Laoș din Satu Mare spun același lucru. Aș vrea să câștige campionatul mondial Olanda după atâtea finale. De fapt, sunt suporter al Olandei din 1974, când a jucat finala.
0: Uite și Dumitru din Drobeta Turnu Severin, tot pe Olanda pariază. De fapt, pe țările de jos, că așa e numele mai nou al țării, Franța, Franța.

0: Come on England vine de la Mihai.
1: Da, Gorbi din Brăila o merge pe mâna Olandei.
0: Ok, vedem imediat ce alte prognosticuri mai adunăm. Deocamdată să punem puțină cultură și să ne uităm la 5-a zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.
1: Iar Mihaela Helmis ne invită într-o sală de spectacol.
2: Când ne-am ales ieri Hana, Floare, Buto, știam că este o formă de teatru dans, de avangardă originară din Japonia anilor 1950 și apărută ca reacție împotriva traumelor de după cel de-al doilea război mondial. Și cam atât. Atsushi Takenuki, regia și coreografia, ne-a impresionat printr-o poveste memorabilă, spusă prin dans și sunet, o practică inspirată de natură, pământ și memoria ancestrală. Întoarcere din întuneric spre lumină, către iubirea care a dat naștere universului. Un artist rar văzut în Europa, un dar al festivalului.
3: Life is circulating.
2: Viața e o roată. Viața și moartea, moartea și viața, ca o floare, ca viața unei flori. Aici înflorește, aici se usucă, apoi înflorește alta, iar în viața omului e la fel, generație după generație, iar și iar, și asta e speranța noastră în viața cea nouă, asemeni noi flori ce iese din propria cenușă. Spune Atsushi Takemuchi, iar dintre spectatorii Ariadna Petri, familiarizată cu spațiul nipon, era impresionată de fabulosul dansator și povestea sa.
4: A fost ceva unic, a fost ceva monumental, ceva care m-a zdruncinat până în adâncurile ființei.
2: Visul, viața, moartea, renașterea, înflorirea și puterea, nu?
4: Toate acestea se întâmplă zilnic, săptămânal, se întâmplă în toate momentele dificile prin care trecem. În viața mea de până acum am avut foarte multe morți mici, multe momente în care am zis cum se poate să mai trec peste asta și totuși am trecut și rezultatul a fost o floare mai puternică, mai bine înrădăcinată, mai expresivă.
2: Iar festivalul continuă. Se pregătește ofensiva pașnică a lămurilor, muzicile militare, astăzi în Sibiu.
5: În curtea interioară a Muzeului Național Brunkenthal, între 11 și ora 1, va fi un alt concert în parcul sub Arin, alt concert la Esplanada Filarmonicii de Stat, Promenada Mall, în toate aceste locații va fi câte o muzică și va cânta. După aceea, seara, de aici din piață, va fi o defilare cu toate muzicile la 7:30.
4: De la mai multe fanfare din țară?
5: Noi suntem din Iași, cei de acolo sunt de la București, acolo este Focșaniu, Brăila. Toată țara.
6: Ne-ați cucerit, ce mai. Așteptăm să vă vedem, mulțumim.
5: Mare drag.
6: Succes.
7: Radio România Actualități.

0: Bun, cine câștigă Cupa Mondială și cine v-a impresionat până acum? Finala va fi Argentina-Germania, câștigă Argentina la penalti, e categoric, Marius, din Hârșova.
1: Franța s-a mutat cumva în Africa? Au fost 9 jucători negri și 2 albi? Este o întrebare venită din partea lui Cristian. Argentina va câștiga? Nu știu ce să răspund acestui mesaj.
0: Olanda îmi doresc, dar totuși vor câștiga Franța sau Argentina, zice Lucian din Zărnești. Mă surprinde, știi, Olanda care apare, uite, și Andrei din Bacău zice chiar, portocala mecanică, Franța și Argentina stau într-un singur jucător, e de părere Gorbi, nu-l contrazicem, deși la Argentina mai înțeleg că parcă se învârtă în jurul lui Messi, dar la Franța sunt mai multe centre de interes, aș putea spune. Casele de pariuri și analiștii spun așa: Franța e pe primul loc, Spania pe 2, Anglia pe 3, Argentina pe 4.
1: Și Olanda?
0: Olanda n-apare în previziunile analiștilor, deși cred că va fi o surpriză majoră la acest mondial. Așteptăm în continuare. Uite, mai avem câteva minute pentru mesaje.
1: Mai ții minte pe Van Basten?
0: Cum? Atunci țineam și eu cu portocala mecanică. Triou de aur, Gullit, Van Basten și Rijkaard, care venea din spate acolo. Minunată, minunată echipă. Minunată tripletă care după aia s-a dus la AC Milan și au făcut o întreagă poveste acolo. Echipa favorită de la mondiale și cine va câștiga Cupa Mondială în acest an? Pe WhatsApp, vin mesajele.

0: Ușor, ușor ajungem și la informațiile despre sănătate. Vorbim astăzi despre tratamentul prescris, mai cu seamă respectarea tratamentului prescris, care rămâne una dintre cele mai mari provocări în managementul bolilor cronice.
1: Medicii atrag atenția că lipsa complianței poate duce la agravarea simptomelor, complicații și creșterea riscului de spitalizare. În același timp, studiile arată că o comunicare mai bună între medic și pacient îmbunătățește semnificativ aderența la tratament. Vine cu amănunte Adriana Turea.
2: Respectarea tratamentului prescris de medic este influențată de educația pacientului în ceea ce privește conștientizarea bolii sale și a consecințelor pe care aceasta le poate avea în timp pentru viața sa. Conferențiar dr. Cătălina Andrei atrage atenția că non-complianța bolnavilor la tratament are, printre consecințe, creșterea numărului de complicații ale afecțiunii de care suferă.
3: Ca urmare a acestora, creșterea numărului de spitalizări a acestui pacient, scade calitatea vieții, crește mortalitatea și în ultimul rând, sunt implicații financiare care cresc costurile atât individuale ale pacientului care trebuie să-și managerieze noul statut medical al unui pacient deja complicat, dar și consecințe economice generale.
2: Medicul cardiolog spune că peste jumătate dintre pacienții care nu respectă tratamentul prescris nu au doar hipertensiune, ei au și alte boli. Percepția pacienților față de tratament care să aibă ca rezultat respectarea acestuia ar putea fi îmbunătățită printr-un parteneriat dintre medic, nutriționist, asistent medical, profesor de sport, care se ducă la schimbarea stilului de viață. Conferențiar dr. Cătălina Andrei despre rolul acestei echipe.
3: Echipa medicală ascultă și îndrumă pacientul în toate temerile pe care le are cu privire la tratament și boala sa. Ajută pacientul să-și schimbe stilul de viață. Consiliază pacienții în ceea ce înseamnă evoluția și consecințele bolii, în ceea ce înseamnă efectele adverse ale tratamentului. Din punct de vedere al pacientului, după ce a căpătat suficientă încredere în echipa cu care lucrează, mai ales că are ocazia să participe la elaborarea planului de tratament împreună cu echipa medicală, sigur că aderența la regimul de tratament și la schimbarea stilului de viață vor fi cele care vor fi la un nivel maxim obținute.
2: Medicul mai precizează că pacientul trebuie abordat cu răbdare și empatie. De asemenea, conferențiar dr. Cătălina Andrei este de părere că schemele de tratament trebuie să fie simple, ușor de administrat și la ore convenabile pentru pacient.
1: Bun, hai să încheiem seria de echipe favorite și prognosticuri de la Cupa Mondială. Costel din Argeș zice de 10 ani eu tot cu Belgia. Țin chiar dacă a început cu două egaluri, hai Belgia.
0: Da, este o formă de fidelitate.
1: Și de speranță, poate, până la urmă.
0: Și de prietenie, până la urmă, că ești prieten cu jucătorii, chiar dacă ei nu te știu pe tine, tu le știi din ziare, probabil, sau din alte surse de documentare, aproape tot ce trebuie să știi despre ei.
1: Uite, ne pregătim de vacanță, sau mulți dintre noi se pregătesc de vacanță, cum alegem uleiul de măsline, că
0: complicată
1: o să fie o poveste,
0: treabă.
1: Da?
0: Grecia, Italia, chiar și Spania.
1: Somelieri în ulei de măsline, Crina și Geo vin între prieteni ora următoare, după 11 și 30 de minute, în direct și pe pagina de Facebook România Actualități.
0: Iar la 11 fix, știrile Radio România Actualități. Ne reîntâlnim ora viitoare, tot aici, între prietenii de la radio.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Uniunea Europeană va debloca peste jumătate de miliard de euro din planul de creștere pentru Republica Moldova în valoare totală de 1,9 miliarde de euro dacă țara noastră va implementa reformele necesare până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen în cadrul conferinței de presă comune cu președinta Maia Sandu și președintele Consiliului Antonio Costa la Bruxelles la finalul summitului UE-Republica Moldova. Astfel, Bruxelles va transfera încă o tranșă de 523 de milioane de euro, a anunțat șefa Comisiei Europene. Alte 120 de milioane de euro vor fi acordate Republicii Moldova pentru consolidarea securității, 11 milioane de euro pentru a combate atacurile hibride și 17 milioane pentru infrastructura de frontieră, a anunțat Ursula von der Leyen. Summitul UE Republica Moldova de la Bruxelles are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole valori fundamentale. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Suveranității. Declarația de suveranitate adoptată pe 23 iunie 1990 de deputații Sovietului Suprem al RSS moldoveniște a reprezentat unul dintre cei mai importanți pași în procesul de desprindere de sistemul sovietic și proclamarea independenței în 1991. Declarația a consfințit prioritatea legislației republicane asupra celei unionale și a stabilit bazele cetățeniei proprii. Totodată, documentul a recunoscut dreptul Republicii Moldova de a dezvolta relații diplomatice cu statele lumii și de a-și promova interesele pe plan internațional. Actul a reafirmat caracterul unitar și indivizibil al statului și a evidențiat angajamentul pentru pace, securitate și cooperare internațională. De asemenea, resursele naturale, patrimoniul național și potențialul economic al Republicii au fost declarate proprietate exclusivă a statului. Integrarea europeană reprezintă cea mai sigură cale pentru protejarea suveranității, independenței și păcii țării, a declarat președinta Maia Sandu într-un mesaj transmis de la Bruxelles cu ocazia marcării astăzi a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Republica Moldova are obligația de a-și apăra suveranitatea, independența și pacea, a afirmat Maia Sandu, argumentând că aceste obiective pot fi consolidate prin integrare europeană. Premierul Alexandru Munteanu și speakerul Igor Gross au transmis și ei mesaje cu ocazia Zilei Suveranității. Aceștia consideră că acum 36 de ani, Republica Moldova a făcut un pas decisiv pentru a-și obține independența. În opinia prim-ministrului, declararea suveranității a constituit momentul când Republica Moldova a spus că vrea să-și decidă viitorul și să hotărască direcția în care va merge țara. La rândul său, șeful legislativului afirmă că ziua declarării suveranității a decis pentru totdeauna destinul Republicii Moldova, iar datorită acestei decizii, astăzi țara își construiește drumul spre Uniunea Europeană. În pofida statutului de neutralitate al Republicii Moldova, Alianța Nord-Atlantică consideră că acesta nu reprezintă un obstacol pentru cooperarea în domenii precum securitatea cibernetică, combaterea dezinformării, consolidarea instituțiilor democratice și modernizarea forțelor armate, a declarat asistentul secretarului general NATO Kevin Hamilton într-un interviu pentru postul public de televiziune. Potrivit oficialului, NATO respectă statutul de neutralitate al țării, iar sprijinul oferit de alianță se concentrează pe creșterea capacității Republicii Moldova de a face față atacurilor hibride și amenințărilor cibernetice, consolidarea instituțională și în profesionalizarea și modernizarea armatei ca să devină mai modernă și mai interoperabilă. Despre riscurile generate de războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, Hamilton a avertizat că incidentele devin tot mai periculoase, iar responsabilitatea aparține Rusiei. Dezbaterile judiciare în dosarul privind acordarea unor credite neperformante de către foștii membri ai Comitetului de Creditare de la Banca de Economii s-au încheiat ieri la judecătoria Chișinău. Potrivit Procuraturii Anticorupție, creditele au fost acordate cu încălcarea normelor interne și a principiilor de prudență bancară. Conform acuzării, Prin aceste acțiuni, banca ar fi fost prejudiciată cu aproximativ 3 miliarde de lei. Procurorii au solicitat instanței aplicarea unei pedepse de 15 ani de închisoare pentru fostul președinte al băncii și câte 13 ani de închisoare pentru ceilalți 4 inculpați, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semi-închis. Date meteo la final, meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de caniculă pentru sudul și parțial centrul Republicii Moldova, unde temperatura maximă a aerului va atinge valori de 35 de grade Celsius. În nordul țării sunt posibile ploi averse cu descărcări electrice, maximile termice vor urca la Briceni până la 28 de grade, 29 la Bălți și 35 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră sunt 27 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: RadioChișinău.md. Știrile și evenimentele zilei. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Suntem împreună între prieteni la radio, Daniela Mihai și Ioan Bohrip suntem noi. Bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Actualități. Uite, perioada de examene, complicată, nu?
1: Foarte complicată, da.
0: Perioada de examene care vine cu un ajutor poate neașteptat, o campanie lansată de Ministerul Afacerilor Interne. Cea mai mare notă pentru copilul tău este să fii alături de el. Niciun examen nu merită un copil pierdut.
1: Este de fapt o campanie desfășurată de polițiști împreună cu reprezentanții IJJ și Subrăila, dar detaliile le auzim imediat de la Gina Bahor.
2: Vreau să vă întreb dacă aveți emoții pentru copilul dumneavoastră care este în examen acum.
3: Normal că sunt emoții foarte mari.
2: Cum l-ați susținut în această perioadă?
3: Fiecare cum serios? A putut. Cum adică a putut. Cu încurajare.
2: Exigent cu... sau...
3: Nu foarte exigent. Dar un pic a trebuit să...
2: Nu l-aș certa foarte tare,
3: nu
2: da?
3: Nu l-am certat deloc.
2: Cum v-a susținut copilul? L-a susținut sau l-a
4: recheat?
2: Ambele.
4: Ambele, da.
2: Deci merge și așa, și așa.
4: Bineînțeles.
2: Are efect?
4: Are.
2: Știu că aveți emoții, știu că vă deranjez, dar vreau să vă întreb dacă ați fost alături de copilul dumneavoastră în toată această perioadă și cum l-ați susținut.
5: Bineînțeles că am fost alături, că ăsta e rolul nostru de părinți. L-am susținut cu tot ce se poate, mai ales psihologic, pentru că e foarte important. Cu toți avem emoții, da. Ei în special, fiind primul lor examen important.
2: Ați fost exigentă cu el?
5: Nu. Am încercat să mă adaptez la situația asta și să-l susțin cât se poate. Noi toți părinții suntem alături de ei să-i susținem indiferent de rezultat și indiferent de decizii. E binevenit acțiunea poliției și e bine că într-o astfel de situație nu e singur.
2: Poliția spune că cea mai mare notă pentru copilul dumneavoastră este să fiți alături de el. Sunteți?
6: E sănătos. De asta am și venit aici, mi-a și zis să nu cumva să nu fii în fața școlii. Probabil îi dă ei o siguranță.
2: O siguranță, clar. Bună ziua, doamnă. Cum ați sprijinit emoțional copilul la examen?
7: Eu sunt și diriginte, am și copilul, sunt și psihologul școlii. În primul rând, prin ridicarea stimei de sine, încredere în sine. Da, am făcut foarte multe activități cu ei pe metode și tehnici de control ale emoțiilor.
2: Cum este generația de astăzi?
8: Poate puțin mai sensibil, cumva. Așa i-am perceput eu, știți? Mai temători, mai sensibili, se așează cumva pe ultima sută.
2: Fetelor, voi ați fost sprijinite de părinți?
9: Da.
10: Da, foarte mult.
2: Categoric?
10: Da.
2: V-au certat, nu v-au făcut morală? Nu.
10: Nu.
2: Câteodată e nevoie să mai fiți și certate?
10: Da.
9: Depinde
2: ne
9: și de notă.
2: Motivează.
10: Da.
2: Ne mai motivează.
11: Sunt inspector de poliție, fost Teodora Adelina. Eu nu am copil, însă am fost și eu copil la părinți. Știu cum este să susțin un examen și câte emoții sunt în această zi. De asta chiar le spuneam părinților prezenți aici cât de important este să știi când intri la un examen că ai susținerea părinților de acasă, a familiei și când ești știi că ești primit cu brațele deschise.
12: Sunt sergent major Balaban Rodica, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila. Au emoții mult mai mari părinții decât elevii, din cum am constatat socializând cu părinții sunt mult mai emoționați, probabil pentru că se gândesc la viitorul lor și la toți pașii care urmează după acest examen. Copiii, într-adevăr, sunt cu emoțiile de rigoare unui astfel de examen sau de evaluări, doar că ei iau pas cu pas, nu gândesc probabil atât de departe.
2: Nu în ultimul rând, colonel Ștefan Stoian, purtător de cuvânt ISU, partener la această acțiune.
13: Unul din copii este în perioada de susținere a examenului bacalaureat, s-a pregătit constant, l-am susținut permanent, toată familia l-a susținut, a fost alături atât de el cât și de fata care este mai mică, astfel încât succesul să fie garantat.
2: Domnule colonel, dumneavoastră ați fost sever cu copiii?
13: În limita bunului simț, severitatea trebuie să fie în ceea ce privește educația, nu numai din punct de vedere educațional, cât și civic.

0: Comisia Europeană a lansat un ghid care îi va ajuta pe profesori să predea inteligența artificială în școli și licee.
1: Noul cadru de alfabetizare în domeniul inteligenței artificiale a fost elaborat în parteneriat cu OCDE și cu sprijinul experților, anunțul făcut de vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, cu detalii la Radio Luminița Voina.
2: Europa la zi. Rubrica Euronet Plus.
3: 84% dintre elevi și studenți folosesc inteligența artificială și doar 16% sunt învățați să o înțeleagă, arată statisticile experților de la CodeAI, o platformă de educație digitală a tinerilor. Cred că este important să înțelegem cum funcționează lumea digitală, pentru că o folosim mereu, spune Sierra, iar Axel adaugă: nimeni nu m-a învățat cum să o folosesc. Am învățat utilizând rețelele sociale. Acești tineri, intervievați de experții de la CodeAI și mulți alții, au nevoie de îndrumare pentru a înțelege rolul inteligenței artificiale și a se pregăti să o utilizeze etic și creativ, menținând în același timp libertatea de acțiune asupra modului în care aceasta le-ar putea modela viața. Este contextul în care Comisia Europeană vine cu un cadru de alfabetizare în domeniul inteligenței artificiale, adică un ghid pentru învățământul primar și secundar, cu scopul de a-i pregăti pe elevi pentru era inteligenței artificiale. Acesta este elaborat în parteneriat cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, cu sprijinul experților de la CodeAI. Practic, cadrele didactice găsesc în acest ghid exemple practice pentru a învăța pe copii cum funcționează inteligența artificială, dar mai ales cum să o utilizeze în mod responsabil. Și asta pentru că, trăind într-o lume dominată de algoritm și inteligență artificială, copiii și adolescenții au nevoie să înțeleagă noua tehnologie, nu doar să o consume, anunță Comisia Europeană. Competențele vizate sunt organizate în 4 categorii, prima dintre ele fiind interacțiunea cu inteligența artificială. Urmează apoi crearea de conținut cu ajutorul ei, gestionarea și contribuția la dezvoltarea inteligenței artificiale. Școlile europene au de acum un ghid comun pentru a preda inteligența artificială. Este primul pas. Urmează în acest an un pachet mai amplu pentru educație digitală în Europa, anunță comisarul european Roxana Mânzatu. Ghidul, care poate fi consultat și online, este accesibil astăzi doar în limba engleză și va fi disponibil în limbile oficiale ale Uniunii Europene până la începutul lunii viitoare. În România, alfabetizarea digitală arată discrepanțe majore. Deși țara are o infrastructură excelentă de internet, doar aproximativ 27,7% dintre cetățeni au competențe digitale de bază, media blocului comunitar fiind de 54%.
2: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.

0: Vremea este călduroasă astăzi în majoritatea regiunilor din țară. Meteorologii au anunțat maxime cuprinse între 24 și 33 de grade. La București, disconfort termic ridicat, posibile ploi spre seară, maxima va fi de 32 de grade.
1: În trafic, conform centrului Infotrafic, n-avem evenimente deosebite de semnalat la această oră. Bine, recomandarea, ca de obicei, păstrați în mers o distanță de siguranță între autovehicule, evitați manevrele bruște, asta ține de stil de condus și schimbările frecvente de bandă, dar mai ales nu fiți distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic, să aveți drumuri bune.
2: Orice drum e mai scurt când ești între prieteni, la Radio România Actualități.

0: Deja e aglomerație la noi în studio, suntem și pe pagina de Facebook România Actualități, avem foarte multe pahare de plastic, pahare foarte micuțe, avem și sticle, nu e o băutură alcoolică, ci mai cu seamă e ulei de măsline și avem și doi invitați.
1: Uite, între prieteni astăzi, Geo și Crina, bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
3: Bine v-am găsit!
1: Așa, măslinescu.ro, să vedem ce ne propune astăzi la proba practică. A zis, domnule, degustăm, aflăm ce trebuie să urmărim la un ulei ca să știm ce luăm. Avem și niște piper verde, eu n-am mai văzut până acum. Dar
0: e piper
1: ne
0: în saramură.
1: Da,
0: da, piperul adus într-un borcănaș. Asta explicăm un pic pentru cei care nu pot vedea imagini pe telefon.

0: telefon sau dacă sunt în fața unui computer pe pagina noastră România Actualități, e piper negru pus la borcănaș,
1: Verde, verde.
0: E verde, e nedesfăcut.
1: Îl puteți desface, bineînțeles. Și mai mult, o să vă arăt și altceva. Dacă credeți că piperul trebuie să fie neapărat rotund, o să vă arăt un piperum lungum care arată așa.
0: Pot să iau, da?
1: Vă rog chiar.
0: O să încerc să arăt la cameră. Parcă ar fi, nici nu știu cum să...
1: Ca un con.
0: Con,
2: ca
0: exact.
2: Un con, da.
1: Arată.
2: De unde? Ce origine?
1: Este din Cambodgia. Acest gen de piper se găsește foarte mult în Java, în Indonezia. O să găsiți, chiar se numește piper lung de Java de multe ori. Mm-hmm. Și e piper, are gust de piper. Chiar dacă este lung, piperul este o chestie foarte interesantă. Noi suntem parteneri cu una dintre companiile europene care aduce piper de origine, adică lucrează direct cu agricultori și aduce aceste piperuri exact din zona de unde provin. Să știți că intri într-o zonă de gust total diferită decât te gândi.
2: Păi piperul a făcut Imperiul Britanic.
0: Da. Și oricum mirosul este foarte intens, doar a desfăcut practic această cutiuță și deja studioul nostru s-a umplut. Și parcă
2: smochină,
0: nu miroase,
2: așa.
0: Dar nu miroase a piperul clasic cu care noi eram învățați și Joe mi-a pus în față o altă cutiuță.
1: Ceva ce dacă mergeți în Nepal, o să vedeți că folosesc la orice.
0: Dar e alt miros.
1: Este cu totul alt miros. Și de fapt nu e piper. Botanic vorbind, asta este un copăcel, este din familia citricelor. Deși lumea îi zice piper timur, de fapt este un fals piper de timur. Sau boabe de timur. Și asta în ideea în care la finalul săptămânii chiar o să ne întâlnim cu agricultorul care face acest piper, pentru că în Franța, la Roche-Corbon, la finalul săptămânii se întâmplă festivalul piperului.
0: Ideea este alta, că am impresia că în mână nu țin o cutiuță cu piper, ci țin mai cu seamă... am impresia că mi-aduce cu miros de lămâie.
1: Da.
0: E de citric.
1: Chiar este din familia citricelor. O să știți că este un anestezic acolo, de fapt, în această mică boabă. De altfel, nepalezii atunci când îi doare măseaua, când au o problemă, mestecă continuu acest timur pentru a scăpa de durere.
2: Bun.
0: Deci așa se numește, timur.
1: Timur.
2: Hai să ne uităm un pic și către asocieri gastronomice, că am spus povestea. La ce se potrivește genul ăsta de piper?
1: Este bine să-l folosești exact la preparatele locale. Adică nepalezii fac cu ceai, se face ceai cu el, dar în toate sosurile, ei mănâncă carne roșie, pentru că au iac de obicei. Uh-huh. În tot ce înseamnă tocănițe cu carne roșie, lucruri de genul ăsta, dacă vrem să avem gustul real, că atunci când ne-am dus odată în Nepal, aici este
2: acolo
1: de fapt...
2: Acolo găsim, da, acolo e secret.
1: Secretul.
2: Bun, am zis de ulei și am început cu piper. Crina, hai să trecem și la ulei. Cu o afirmație de la voi de pe site că uleiul extra virgin de măsline e cel mai falsificat produs din lume. Am mai discutat odată acest lucru, dar uite, hai să repetăm ca să înțeleagă toată lumea. De ce? Cum s-a ajuns la această statistică până la urmă?
3: Păi, în primul rând pentru că se fac foarte mulți bani din industria asta și atunci e foarte ușor să falsifici un produs care poate să-ți aducă bani, dar să nu fie neapărat corect făcut, pentru că uleiul de măsline corect făcut nu poate să fie ieftin. Și atunci, pe vremuri, uleiul de măsline nu era destinat în oricui. Și atunci, cumva, s-a ajuns la nivelul la care uleiul de măsline să poată fi prezent pe rafturile magazinelor, dar ca să fie destinat oricui, trebuie să fie la un preț care să poată fi accesibil. Mm-hmm. Și atunci s-a ajuns.
2: E falsificat sau e diluat? Cum să...
3: Nu. Este, de fapt, undeva la mijloc totul. E vorba de faptul că este un ulei vechi pe care cei care îl îmbuteliază, care nu sunt producători, de fapt, îl cumpără de pe bursă. Și poate să fie un ulei poate de 5 ani, poate de 6 ani de zile, pe care îl iau, îl amestecă și îl îmbuteliază, ei nefiind producători. Nu e neapărat falsificat. Știu că în ultimul timp s-a tot rostogolit treaba asta, că se falsifică. Există într-adevăr un segment de ulei care se rafinează. Și acest ulei, într-adevăr, dacă îl rafinezi, poți, pentru că scoți o grăsime goală, e ca
2: Bun.
3: O pânză pe care o poți desena cum îți dorești.
2: Dăm voie să înțeleg. Vorbim mai degrabă de un fel de expirarea termenului de garanție. După o anumită perioadă, să înțeleg, uleiul de măsline cinstit corect își pierde proprietățile. Dacă nu l-ai vândut și l-ai de 5 ani, nu... e ulei de măsline la bază, dar nu mai are ce trebuie în el. Asta ar fi ideea?
3: Da.

0: se mai încadrează în parametrii pe care i-a setat legea. Dar, de fapt, tu pierzi beneficiu esențial, beneficiile pe care le ai în sănătate de la uleiul de măsline făcut corect.
1: Cred că trebuie să spunem un lucru foarte clar pentru toată lumea. Uleiul cel mai bun este uleiul cel mai proaspăt. Cu cât este mai proaspăt și are mai mulți antioxidanți și are gust mai puternic, cu atât, de fapt, e mai bun și pentru sănătate și dă și gust mâncării.
2: Adică, Joe, aș putea spune la tips and tricks, când luați ulei, uitați-vă la dată, în primul rând, nu?
1: Uitați-vă la data recoltei, nu la data de expirare,
2: Nu,
1: pentru
2: nu,
1: că,
2: nu,
1: conform
2: are recoltei,
1: legii,
2: clar.
1: poate fi 2 ani din când a fost
3: Și
1: pus în sticlă.
3: eu am acum o altă întrebare. Data recoltei se regăsește pe sticlă de fiecare dată? Pentru că atunci când mergi într-un supermarket, de exemplu, nu m-am uitat cu atenție la toate tipurile de uleiuri de măsline, nici n-aș fi avut cum. Dar la ce ar trebui să fim atenți în cazul în care această dată de recoltare nu se regăsește pe eticheta de pe sticlă?
1: E un prim semnal de alarmă dacă nu se regăsește, pentru că atunci cel care a pus în sticla aceea probabil că nu știe ce a pus. Dacă vă uitați pe spatele sticlei și scrie amestec de uleiuri din noi și din afara UE, trebuie să știți că acela nu este un producător, ci este un îmbuteliator care a luat uleiuri de unde a putut, de la producători, și l-a pus în acea sticlă. Din multe țări, de foarte multe ori, de-aia scrie UE și non-UE. Pot fi 7-8 țări acolo.
3: Deci dacă avem o asemenea sticlă în față, înseamnă că n-ar trebui cumpărată?
1: Nu spun asta, ci spun
3: Nu?
1: că nu știm ce este acolo. Poate că este un lucru bun, dar nu o să știm niciodată asta.
3: Am înțeles. Și mergem mai departe, că tot e perioada vacanței. Ajungem în țări în care se produce foarte mult ulei de măsline. Ce căutăm? Acea fabrică de care vorbeai la început, Joe, o fabrică de ulei de măsline și luat direct de la sursă?
1: Dar ar fi bine, aici este o mică capcană pentru turiști. Pentru că să știți că 80-90% din ce găsiți în Grecia, de exemplu, în
3: Da.
1: Italia, în Spania, este făcut pentru turiști. O găsiți în magazine, pe marginea drumului și este un ulei. Lumea trebuie să știe că uleiul se face în octombrie-noiembrie. Noi ne ducem în vacanță în iulie-august, da? Deci este un ulei de aproape un an de zile. Vă ziceam că trebuie să fie cât mai proaspăt. Normal că făcându-se în octombrie-noiembrie, el trebuie ținut într-un fel proaspăt. Și atunci singurul mod este la fabrica la care se face, se ține niște tancuri, niște cisterne cu azot sau cu argon, cu un gaz inert, care să oprească oxidarea cât se poate. Nu oprește, ci o încetinește, de fapt.
2: Și dacă l-ai îmbuteliat imediat, e supus procesului de oxidare?
1: Da,
2: Da.
1: începe o oxidare prelungită, de fapt o oxidare accelerată. Acum e important să fie o sticlă închisă la culoare, să fie din metal sau să aibă, de exemplu, gaz inert inclusiv în gâtul sticlei, ceea ce se întâmplă la producătorii foarte buni. Dar prețul este un indicator destul de bun. Chiar dacă este o țară producătoare, noi lucrăm cu 25 de agricultori, de producători. Am făcut foarte multe socoteli. Apropo de cât ar trebui să coste, rare ori o sticlă poate să meargă sub un 10 euro la jumătatea de litru la producător dacă este bine făcut.
2: Bun. Deci 10 euro ar fi 10 euro jumătate de litru, să zic, ar fi un criteriu. Poți să știi că la banii ăștia, în principiu, e un ulei
1: De
2: cum
1: acolo începe
2: trebuie.
1: un ulei
2: Bun.
1: ok.
2: Bun. Hai să vedem ce ne-ai adus. Povestește-ne un pic.
1: E, v-am adus gusturi diferite, pentru că să știți că uleiul e un suc de fruct. Da, uleiul de măsline este un suc de fruct presat la rece, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă gustul fructului. Sunt peste 600 de soiuri. Deci vă dați seama că sunt gusturi total diferite ale acestui suc de fruct. Și atunci, o să vă spun doar atâta. Acesta este un soi care se numește Arbechina din Andalusia și este cules în prima zi de culegere. Deci este cel mai puternic gust pe care îl poți avea din acest soi. Cu toate acestea, o să-mi spuneți dumneavoastră ce simțiți. Eu o să vă pun în păhărel și o să vă dau fiecăruia.
3: Mulțumesc.
2: Suntem
3: Trebuie
2: cu Geo și
3: să...
2: cu Crina, să ne
3: Da,
2: amintim între
3: suntem cu Geo și cu
2: prieteni.
3: Crina.
2: Suntem în direct și pe Facebook România Actualități ca să înțelegeți de ce degustăm la radio, că se și vede, da?
3: Da. E doar ulei și nu e nimic altceva.
2: Deci mai întâi, uite, mai întâi primul vizual, că așa se face, nu? Trebuie
3: Deci
2: să ne
3: are
2: uităm.
3: o
2: Nu,
3: culoare?
1: să știți că
2: întâi
1: culoarea nu
2: nu
1: contează.
2: contează, N-are,
1: noi
2: da.
1: mergem la concursuri și judecăm uleiuri, paharele sunt albastre la concursul special să
2: Bun,
1: nu vezi
2: să nu vezi culoarea.
1: culoarea.
2: Deci nu
3: N-am
2: e
3: cum
2: ca la vin.
3: să, nu am cum să trec peste mirosul pe care îl
2: Încălzește-l
3: are.
2: un pic, nu?
3: Trebuie
1: Trebuie
3: încălzit?
1: încălzit un pic în podul palmei, undeva spre 28 de grade este cel mai volatil și acolo o să simți cel mai bine și mirosul și gustul. Un
3: Deci
1: pic.
3: se
2: Ca la
3: încălzește
2: coniac.
3: ca la
2: Știi,
3: cognac.
2: ca să,
3: Așa se
2: aici
3: face
2: putem,
3: la cognac?
2: găsim o comparație.
3: Pentru necunoscători sau pentru cei care nu beau alcool, e un

0: ciudat.
1: După care mirosim, într-adevăr.
0: Și mirosul este și mai intens. După ce a fost
1: exact,
0: încălzit.
1: Exact. A ce vă miroase?
0: A salată. De vară.
2: Nu, uite, încerc să-mi dau seama. Aș spune amărlină, dar nu e chiar...
0: Nu, mie mi se pare ceva citric. Ceva care... așa e?
1: Are puțin, dar are o nuanță citrică. Din nou, fiind foarte devreme cules, soiul ăsta arbechina este foarte verde. Este...
0: ceva fresh, oricum.
1: Codiță de roșie, de exemplu.
0: Asta aveam să zic, roșie.
1: Da. Iarbă proaspăt tăiată.
0: Da, de asta am și spus salată, fără să...
2: Uite, la ulei, cât de important e teroarul? Cât de important e ce se întâmplă pe lângă plantația de măslin? Că ai portocali, este, că da. Ai alte... E important?
1: Este important pentru că pământul, până la urmă, dă gustul fructului. Mm-hmm. Și aici Crina vă poate povesti despre livada cu migdal pe care o are unul dintre producătorii cu care noi lucrăm în Liguria.
3: Da, da, da. Pentru că nu culeg deloc, lasă migdalii să cadă pe pământ și cumva există, dar există niște note foarte fine. Nu e ca și cum ai gusta uleiul și simți migdala. Sunt niște note foarte fine, ca și la arbechina de care vă povestea Geo.
1: Și acum o să scoatem niște sunete ciudate, pentru că atunci când vom pune în gură, nu vom înghiți direct, ci vom face o chestiune care se numește stripagio. Se trage puțin aer printre dinți ca să se ducă pe toate papilele gustative. Aha, deci de genul acesta.
0: Trebuie să ai o anumită dexteritate să faci asta.
1: Să știți că și la cafea tot pe acolo este.
2: Mamă.
0: Din păcate am aparat dentar și nu pot să... Așa că o să vă las pe voi să faceți lucrul ăsta, că nu reușesc.
2: Deci vine iuțala aia la gustul 2, aproape care trebuie să fie la un ulei de măsline cinstit, dar îți pierde un pic glasul.
1: Dar observați că nu există notă de amar foarte puternică?
2: Nu. Amar nu e.
1: Asta este la arbechina. Pentru cei care, de exemplu, nu suportă amarul, și asta e o chestiune generală, înțele neproducătoare, cum e și România, oamenii nu vor amar. Și atunci un soi cum e arbechina, sau cum este royal, sau cum este tajasca, sunt soiuri care nu sunt amare.
2: Da, să înțelegem că amar e corect până la urmă, da. E asociat cu un ulei
3: de
2: calitate.
3: De amar. Depinde de
2: amar. Detaliază-te.
3: Depinde, pentru că, de exemplu, un ulei vechi are o altă notă de amar.
2: Rânce. I-aș zice eu.
3: Da, exact. Poți te apropii de rânce. Da. Dar amarul la ulei de măsline făcut corect, nu, e chiar ok. De fapt, ai nevoie să fie echilibrat, pentru că atunci când în miros simți și simți notele de amar, trebuie să le simți și în gust. Și e ok ca acele note să existe acolo. Dar acel rânce de care ziceai tu, nu e ok să existe.
0: Și acum Geo ne spune, dacă țin minte exact, ne punem păhărele cel mai scump ulei de măsline din lume.
2: Cel mai premiat.
0: Este cel mai premiat. Cel mai valoros.
1: Nu este, să știți că raritatea de obicei valoarea.
2: A trebuit niște apă, mă scuze, Geo.
1: Da, chiar e bună apa. Între uleiuri chiar este bună apa. Da. Sau măr verde. Ca să tem gustul de dinainte, este bun măr verde.
0: E nerecomandat celor care lucrează la radio, dar este interesantă experiența și mai cu seamă interesant gustul, pentru că n-are nicio legătură ce gust eu acum în pahar, chiar dacă nu am tehnica asta pe care o ai tu, Geo, dar n-are nicio legătură, parcă cu uleiul de măsline pe care l-am cumpărat de-a lungul vremii din diverse locuri.
1: Pentru că de obicei nu se găsește un ulei proaspăt. Adică pentru a ține la acest nivel, să știți că noi îmbuteliem la fiecare 3 luni. Și este foarte important, din tancurile acelea de care vă ziceam, unde stă și oxidează foarte puțin, trebuie pus cât mai des în aceste sticle. Apoi, chiar dacă noi transportăm cu temperatură controlată, chiar dacă ținem în depozitul nostru sub 20 de grade, ceea ce facem, nu are cum să rămână la acea calitate la care era la moara de ulei ținut în tancurile respective.
3: Există o mare diferență între uleiul care a fost îmbuteliat atunci când a fost produs și va fi ținut în sticle până la finalul vieții, nu știu, un an, 2 ani de zile, și uleiul care este îmbuteliat din tanc odată la 3 luni de zile.
2: Ca să fac o paralelă pe care poate o înțelegem mai mulți dintre noi, e asemănător cu ceea ce se întâmplă cu cafeaua. Adică proaspăt, râșnită, atunci faci cafeaua, e cu totul al gust, nu va mai fi niciodată dacă o pui în pungă. Da?
1: Foarte adevărat.
2: Exact. Bun, ok, am înțeles. Ăsta e mai floral așa parcă, nu?
1: Da. Este un soi care se numește Oji Blanca, din nou este cel mai premiat ulei de măsline din lume, nu neapărat cel mai scump, pentru că sunt soiuri mai rare care sunt mai scumpe decât acesta, dar este cel mai premiat pentru că e foarte echilibrat și versatil. Adică o să observați când gustați că în ăsta există și puțin de amar, dar există gust un pic mai puternic cu totul și asta îl face mai bun la mai multe tipuri de mâncare. Adică dacă arbechina este foarte bun pe tot ce e verde,

0: verde, că înverzește propriu-zis orice salată
1: Da.
0: și îți dă freșul de care ai nevoie la salată. La Ochi Blanca, la Rincon de la Subotica, este bun inclusiv condiment pe carne roșie, de exemplu, sau dacă faci niște legume la grătar.
1: Se gătește? Cu
0: se
1: uleiul
0: poate
1: de...
0: și găti.
1: Da?
0: Da, se poate și găti. Să știți că există studii foarte clare și acum oricine poate căuta pe internet, care arată că punctul de fum la un ulei extra virgin depășește 200 de grade.
1: Mă scuz că eu am trecut. Da, e mai puternic.
0: Exact.
2: Dă-i cu apă.
0: Da.
3: Stai să vină în mâncare.
2: Aici există și notele de amar, care nu existau la arbechină.
1: Continuați voi emisiunea.
4: Eu vreau să vă întreb cât de greu este să duci până la capăt această pasiune a voastră, pentru că sunteți atât de devotați și vorbiți cu atâta drag de ceea ce avem acum în față cu toții, încât m-ați convins că e mai mult decât o meserie. Cred că e un stil de viață.
2: Mie mi se pare greu. Mie mi se pare că asta e viața noastră. Din 2000...
4: E firescul vostru,
2: da,
4: până
2: din
4: la
2: 2018, urmă. Asta e viața noastră. Nu mi se pare nici greu, nici ușor. Da, sunt lucruri cu care ne confruntăm, dar nu cred că ne e mai greu sau mai ușor decât altora, ci cred că este o pasiune și cumva eu cred întotdeauna că e bine să fii bun în ceva. Nu e bine să fii bun în mai multe
4: domenii.
2: Lucruri.
4: Da.
2: Da. E bine să fii un bun specialist pe un segment și să rămâi acolo și să fii conștient de faptul că ești bun doar pe segmentul ăla, să asculți că în alte segmente există alți specialiști. Noi avem această pasiune cu uleiul de măsline și am încercat cumva să ne și școlim, să facem cursurile de somelieri. Mai departe, probabil că vom ajunge să facem maestri oleari, pentru că noi tocmai ce am cumpărat 2,5 hectare lângă Bari, unde o să facem prima noastră livadă de la zero și vom avea nevoie de aceste cunoștințe pe care doar la școală le dovândești.
1: Chiar cum se construiește o livadă de măslin de la zero?
2: Greu și cu multe riscuri.
0: Vă spun exact. Rânduri de 3x6, astfel încât să poți să intri și cu tractorul și să atomizezi, să dai respectivele tipuri de tratamente. Dar durează 4 ani de zile, va dura 4 ani de zile până la primul rod foarte mic. Durează aproape 20 de ani până când copacul va ajunge într-un rod normal. Adică este o investiție pe un termen foarte lung, iar în timpul ăsta trebuie să îngrijești copacii 365 de zile pe an. Noi de altfel avem un parteneriat cu unul dintre cei mai premiați producători italieni care îngrijesc acel pământ în fiecare zi.
1: Da. Hai să spunem un pic și inginerește, că știm cu toții cam cum arată o măslină, știm pe aia bătrânii mari, ai zis 20 de ani ca să ajungă la o producție cinstită. Cam câte kilograme de măsline ies dintr-un măslin și cum se transpun în litri de ulei până la urmă?
0: Aici e o diferență foarte mare, că de exemplu otobraticul este un copac, un tip de măslin care ajunge la 30 de metri înălțime și oamenii se urcă cu platforma în el și îl bat ca pe nuc. Acolo poți să ajungi să ai 10 de kilograme de măsline dintr-un copac. Cu arbechina este un copăcel foarte mic, atât de mic încât poate fi cules direct cu tractorul și se întâmplă de foarte multe ori chestia asta, tocmai ca să scădem prețul, ca să se scadă prețul. Dar un lucru trebuie să știe toată lumea, că cu cât iei mai devreme măslina, cu atât este mai puțin ulei, dar de mai bună calitate. Cu cât lași mai mult în copac și se oxidează măslina, că asta înseamnă coacerea, iese, bineînțeles, că e mai mult lichid, iese mai mult ulei.
1: Vorbeam la un moment dat cu un producător de ulei de măsline, de la noi, chiar dacă le produce în Grecia, și îmi povestea că perioada optimă de recoltare pentru măsline, pentru a obține cel mai bun ulei, e momentul ăla în care cuțitul trece prin sâmbure un pic, dacă vrei să tai măslina. E bună comparația asta sau cum stabilești perioada optimă?
0: Asta este un soi de a face bătrânește lucrurile.
1: Da.
0: Nu. Să știți că producătorii foarte reputați fac agricultori de precizie.
2: Adică fac analize.
0: Fac analize la măsline pentru a decide care este prima zi bună de culegere. De asta la Castelul de Canena chiar scrie pe sticlă: first day of harvest, prima zi de culegere, pentru că se duc în țeapă măslina și văd exact când o să fie prima zi perfectă
1: deci
0: pentru a culege.
1: Deci e tehnologie în spate.
0: Da.
1: Bun.
4: Eu mă uitam pe WhatsApp, sunt români care ne salută din Creta și care mai sunt și oameni care ajung acolo foarte rar sau nu ajung deloc și ne întreabă practic la ce ar trebui să fim atenți când cumpărăm de aici, de la noi din România. Joe a spus ceva mai devreme să se urmărească pe etichetă dacă scrie data când a fost recoltate. Da.
0: Noi spunem de obicei trei lucruri.
2: Da, cred că e bine să urmărești campania, într-adevăr, pentru că data de valabilitate nu te ajută foarte mult. Să vezi dacă pe etichetă e trecut soiul, pentru că asta îți spune clar că e vorba de un producător, că doar el va ști ce soi a pus acolo. Și să vezi cine este producătorul, pentru că este foarte important. La momentul ăsta noi suntem la un click distanță de orice informație. Dacă vezi care e producătorul,

0: Că asta e cel mai important.
1: E diferență mare între moară industrială, da?
0: Enormă.
1: Da.
0: Enormă, da. Adică la moara proprie tu setezi și controlezi absolut tot. La moara industrială, moară comunală, toată lumea vine acolo cu măslinele, igiena nu se face zilnic, așa cum e normal, și atunci tu vei avea un ulei de măsline în funcție de ce a avut cel de dinaintea ta.
1: Ah, bun, deci mai rămân niște gusturi de la măslinele,
0: da.
1: Aici e povestea, de fapt.
2: Iar gustul poate să fie rânced, poate să fie nisipos, poate să fie oțețit, adică niște defecte care scot uleiul din a mai fi extra virgin. E doar virgin.
0: Da. Pentru noi, de exemplu, ca să avem în portofoliu un producător, este obligatoriu să aibă moară proprie. Nu avem niciun ulei în portofoliu care nu, un producător care nu are moară proprie.
1: Uite, și asta e un indiciu de calitate, nu de la moara comunală, de la moara producătorului, că va fi altfel uleiul.
3: Și eu aș mai pune pe această listă a cerințelor pentru un ulei de măsline bun și prețul. Vă rog să mai spuneți aceste lucruri. Ai spus, Crina, 100 de, sau care este?
2: Undeva la 50 de lei jumătatea, prețul, da? Cu care cumpără clientul îți spune că de acolo în sus este un ulei care are șanse de a fi bun. Prețul mare nu-ți garantează calitatea. Dar prețul mic îți garantează calitatea slabă.
3: Deci asta este clar. Dacă găsim un ulei mai ieftin, înseamnă că ar putea să fie acolo câteva semne de întrebare.
0: Da, poate că e bine de verificat. Din nou, de căutat. Cine este producătorul, da. Văzut din ce campanie provine. Poate e mai nevoie de mai multă căutare despre acel produs.
1: Bun, și ce ne spune Crina e foarte simplu. Ok, când vă uitați pe etichetă, căutați producătorul dincolo de faptul că v-ați uitat la niște detalii și aflați niște amănunte care vă pot convinge într-un sens sau altul până la urmă. Vreau să-mi zici, uite, că am experimentat acum degustarea asta lichidă, directă. E adevărată povestea că ne-ar fi ajutat un pic de pâine?
2: Când pui cu pâine, simți de fapt gustul pâinii cumva îmbunătățit de către ulei. Nu simți gustul uleiului.
1: Bun.
2: Din nou, vorbim un suc de fruct. E ca și cum mai pune un freș de portocale pe ceva. O să simți freșul de portocale cu acel lucru.
1: Am înțeles. Eu mai sufăr încă de aia. O bucată de pâine cinstit acum n-are.
2: Important este oleocantal. Lucrul ăsta care te face să tușești și să
1: e de bine, nu?
2: E de foarte bine.
1: E de foarte bine, aici sunt de acord, dar trebuia să-mi spui înainte că mai am o oră de program.
3: Și din păcate, timpul acordat acestei întâlniri se apropie de final. Foarte
1: bun.
3: Interesant. Și gusturile și tot
1: rezumăm.
3: Ce am discutat.
1: Hai să rezumăm un pic. Uitați-vă la preț. Da, minim 50 de lei pentru jumătatea de litru e un punct de plecare. Căutați data de recoltare. Dacă nu există deja, e un semn de întrebare. Și apoi adunați informații despre producător. Am trei lucruri bune de urmărit.
0: Perfect.
2: Și soiul. O altă chestiune, un producător știe din ce soi își face uleiul de măsline.
1: Dacă apare soiul de măsline, e un alt plus. Mulțumim tare
3: Crina,
1: mult!
3: Crina, Geo, mulțumim foarte mult pentru această experiență și pentru sfaturile pe care ni le-ați oferit.
2: Mulțumim de invitație!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbină, v-am regăsit la știri. Republica Moldova marchează astăzi ziua suveranității, declarația de suveranitate adoptată pe 23 iunie 1990 de deputații Sovietului Suprem al RSS moldoveniști a reprezentat unul dintre cei mai importanți pași în procesul de desprindere de sistemul sovietic și proclamarea independenței în 1991. Declarația a consfințit prioritatea legislației republicane asupra celei unionale și a stabilit bazele cetățeniei proprii. Totodată, documentul a recunoscut dreptul Republicii Moldova de a dezvolta relații diplomatice cu statele lumii și de a-și promova interesele pe plan internațional. Actul a reafirmat caracterul unitar și indivizibil al statului și a evidențiat angajamentul pentru pace, securitate și cooperare internațională. De asemenea, resursele naturale, patrimoniul național și potențialul economic ale Republicii au fost declarate proprietate exclusivă a statului. Declarația de suveranitate a servit drept fundament pentru elaborarea unei noi constituții și pentru dezvoltarea cadrului legislativ al țării. Documentul a fost aprobat aproape în unanimitate, fiind înregistrată o singură abținere de la vot. Integrarea europeană reprezintă cea mai sigură cale pentru protejarea suveranității, independenței și păcii țării, a declarat președinta Maia Sandu într-un mesaj transmis de la Bruxelles cu ocazia marcării astăzi a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Republica Moldova are obligația de a-și apăra suveranitatea, independența și pacea, a afirmat Maia Sandu, argumentând că aceste obiective pot fi consolidate prin integrare europeană. Președinta a făcut apel la unitate și perseverență pentru realizarea obiectivului strategic de aderare la Uniunea Europeană, comparând actualul proces cu eforturile generației care a susținut desprinderea de sistemul sovietic în urmă cu 36 de ani. Premierul Alexandru Munteanu și speakerul Igor Grosu au transmis și ei mesaje cu ocazia Zilei Suveranității. Aceștia consideră că acum 36 de ani Republica Moldova a făcut un pas decisiv pentru a-și obține independența. În opinia prim-ministrului, declararea suveranității a constituit momentul când Republica Moldova a spus că vrea să-și decidă viitorul și să hotărască direcția în care va merge țara. La rândul său, șeful legislativ

0: Nativului afirmă că ziua declarării suveranității a decis pentru totdeauna destinul Republicii Moldova, iar datorită acestei decizii, astăzi țara își construiește drumul spre Uniunea Europeană. În pofida statutului de neutralitate al Republicii Moldova, Alianța Nord-Atlantică consideră că acesta nu reprezintă un obstacol pentru cooperarea în domenii precum securitate cibernetică, combaterea dezinformării, consolidarea instituțiilor democratice și modernizarea forțelor armate, a declarat asistentul secretarului general al NATO, Kevin Hamilton, într-un interviu pentru postul public de televiziune. Potrivit oficialului, NATO respectă statutul de neutralitate al țării, iar sprijinul oferit de alianță se concentrează pe creșterea capacității Republicii Moldova de a face față atacurilor hibride și amenințărilor cibernetice, consolidarea instituțională și în profesionalizare și modernizarea armatei ca să devină mai modernă și mai interoperabilă. Despre riscurile generate de războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, Hamilton a avertizat că incidentele devin tot mai periculoase, iar responsabilitatea îi aparține în totalitate Rusiei. Activitatea punctului de trecere a frontierei de la Otaci se desfășoară în condiții speciale din cauza unor lucrări planificate de reparație a carosabilului programate să se desfășoare până cel puțin la ora 15, anunță Poliția de Frontieră într-un comunicat. Astfel, pentru evitarea timpilor suplimentare de așteptare, autoritățile recomandă cetățenilor puncte alternative de traversare a frontierei. Activitatea PTF nu este sistată însă pentru evitarea timpilor suplimentare de așteptare și pentru a permite desfășurarea cât mai operativă a lucrărilor planificate. Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să utilizeze după posibilitate punctele Ungur-Bronița sau Ocnița-Sochireni, transmite IGPF. Începând de astăzi și până pe 26 iunie, Inspectoratul Național de Securitate Publică desfășoară operațiunea Girofar pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit autorităților, acțiunea are drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere. În această perioadă, echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului și vor verifica modul în care șoferii respectă obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflate în misiune. Finalizăm cu date meteo. Meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de caniculă pentru sudul și parțial centrul Republicii Moldova, unde temperatura maximă a aerului va atinge astăzi valori de 35 de grade Celsius. În nordul țării sunt posibile ploi în averse cu descărcări electrice. Maximele termice vor urca la Briceni până la 28 de grade, 29 la Bălți și 35 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră sunt 28 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
1: Radio Chișinău.
0: Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
2: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
3: Vă salut, sunteți pe frecvența 89.6 în cadrul emisiunii Oameni și Idei. La microfon sunt eu, Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi este Mihaela Cârnov, specialistă în comunicare a Fundația Est Europeană. Are o pregătire în jurnalism, comunicare și relații publice, dar și experiență în presă, marketing și PR. Astăzi discutăm despre evenimentul Impact is Here sau Impactul este aici, organizat de Fundația Est Europeană. Vorbim despre idei care pot schimba comunități și despre oamenii care aleg să transforme problemele în soluții. Bună, Mihaela, și bine ai venit în studioul Radio România Chișinău.
4: Bună, Mihaela, bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație.
3: Cu mare drag, mulțumim că v-ați făcut timp pentru noi, pentru că înțelegem că iată, evenimentul este aici, putem spune deja peste câteva ore. Cum ești în această perioadă de organizare pe ultima sută de metri?
4: E stresant și e foarte agitată și plină perioada asta, dar e frumoasă pentru că avem o echipă mare implicată în organizarea acestui eveniment și fiecare om, fiecare persoană implicată depune nu doar munca, efortul, dar și mult suflet și asta se va simți probabil și o vor simți fiecare dintre participanții la evenimentul de mâine, Impact is Here, care are loc la Cineplex Moldova, începând cu ora 17.30.
3: Mm-hmm. Impact is Here, sau cum spuneam, impactul este aici, pornește de la o întrebare foarte puternică, zic eu, ce faci cu ceea ce știi? De ce ați ales ca această întrebare să fie în centrul evenimentului?
4: Pentru că noi considerăm că avem în jurul nostru multe exemple și noi chiar putem fi propriul nostru exemplu sau exemplul celorlalți, însă de fiecare dată nu ne ajunge ceva, nu ne ajunge încredere, nu ne ajung inițiative, credem că nu ne ajung resurse, nu ne ajunge încrederea probabil a celor din jur. Iar acest eveniment vine exact pentru a suplini toate aceste goluri și pentru a demonstra că fiecare dintre noi poate, că fiecare prin inițiativa lui, prin schimbările pe care le poate face în societate, în comunitate, în curtea lui și în general în societate, prin aceste mici schimbări putem ajunge la schimbări majore și putem ajunge acolo unde ne dorim cu toții, să fim o societate mai inclusivă, o societate rezilientă și puternică.
3: Este prima ediție a acestui eveniment, deși vă propuneți în niciun caz să fie ultima, așa că ce așteptări aveți de la această primă ediție?
4: Probabil una dintre cele mai mari așteptări deja a fost suplinită sau acoperită, pentru că de la lansarea și anunțul oficial al evenimentului și atunci când am deschis înscrierile la eveniment, foarte rapid toate locurile au fost ocupate

0: spre marea noastră mirare într-un timp record. Și asta demonstrează încă o dată în plus că oamenii și cetățenii, locuitorii acestui oraș și nu doar, au nevoie de evenimente. În plus, acest eveniment este gratuit și aduce pe scenă oameni valoroși, oameni care fac schimbări în domeniile lor și care contează acolo unde sunt și au adunat echipe în jurul lor, comunități pentru a face împreună schimbările. Și cum ziceam mai devreme, cea mai mare așteptare, noi deja am realizat-o pentru că avem înscrierile și participanții, numărul de participanți propuși. O altă așteptare este ca măcar unul dintre cei prezenți la eveniment, dacă o să iasă cu gândul să, în sfârșit, să pornească afacerea pe care și-o dorește sau să dea start inițiativei, ideii startup-ului sau a oricărei inițiative pe care o are, sau dacă măcar unul dintre participanți, ieșind de la eveniment, își va reevalua locul lui în societate, în comunitate, atunci scopul evenimentului nostru este atins.
1: Așa, totuși, ce diferențiază acest eveniment? Impactul este aici de o conferință clasică, în care oamenii vin, ascultă și pleacă.
0: Noi considerăm și ceea ce ne propunem noi este, aducând pe scenă acești 10 speakeri din domenii diferite, antreprenoriat social, jurnalism, antreprenoriat clasic, implicare civică, educație, industrii creative, fiecare dintre ei să-și povestească istoria și propriile exemple pentru a inspira și motiva participanții, indiferent de vârsta lor, indiferent de domeniile în care activează, să-i motiveze să înceapă să facă ceva, să înceapă să acționeze, să facă acel prim pas care este cel mai complicat, din păcate, și să ne demonstrăm nouă și să înțelegem fiecare pentru noi că noi valorăm, că noi putem și că noi vom reuși dacă vom începe să acționăm, pentru că aceasta este, de fapt, primul pas și prima acțiune pe care trebuie să o facem.
1: Pentru că ai menționat despre acei 10 speakeri, o să rămânem la acest subiect și la speakeri. Evenimentul adună oameni din business, tehnologie, jurnalism, cultură, educație și antreprenoriat social. Cum ați ales acei 10 speakeri și cine sunt ei, de fapt?
0: Noi am ales cu întreaga echipă a Fundației Este Europene lista de speakeri. I-am ales în funcție de rezultatele pe care le au și impactul pe care îl au în domeniile în care activează. Sunt 10 la număr și fiecare vor avea câte un discurs de 10 minute. Acolo, pe scenă, suntem siguri că vor da tot cei mai buni din ei și toate informațiile cele mai valoroase. Mulți dintre ei vor fi cunoscuți de publicul de la Impact is Here dintr-o altă latură decât s-au obișnuit. Spre exemplu, antreprenorul Ruslan Cojocaru va povesti despre rolul tatălui în viața lui și despre cum s-a schimbat și cum este viața lui, având în vedere impactul și prezenței și a rolului tatălui în viața lui. George Teodorescu, de asemenea, va povesti despre impactul identității și adaptării într-o lume globală, prin propriul exemplu. Deci el în câțiva ani a schimbat câteva școli, câteva orașe și câteva țări, fiind copil mic, și despre cum e să te simți acasă oriunde ai fi în lume, mai ales în zilele în care trăim. Nata Albăt va vorbi despre rolul implicării civice în comunități. Irina Gafiță va povesti despre impactul antreprenoriatului social. Carolina Bugaian va povesti despre impactul leadership-ului și a structurii organizaționale, despre Ruslan Cojocaru v-am povestit. Victor Petraru va povesti despre, este un artist independent, va povesti despre impactul inteligenței artificiale în cinematografie și despre cum e să faci în zilele noastre film de înaltă calitate și aici la noi acasă. Mariana Rață va povesti despre impactul jurnalismului în societate și despre cum întrebările incomode pot face schimbări reale. Alexei Preda va fi un vorbitor care va avea discursul în limba rusă și va povesti despre impactul educației și incluziunii în combaterea discriminării și mai ales despre incluziunea romilor și a copiilor romi și despre accesul la educație egal tuturor. Traian Chivriga va povesti despre impactul medicinei viitorului, de la boală la prevenție, cum în zilele noastre putem să prevenim aproape orice boală și orice diagnostic și cum putem să facem acțiuni în acest sens pentru a nu ajunge pe masa de operație. Iar Alat Kaciuk va povesti despre impactul creativității în zilele noastre și despre cum e să fii creativ, să spargi stereotipuri, să-ți urmezi visul și în același timp să fii un om de succes în domeniul pe care l-ai îmbrățișat.
1: Pe mine, sigur, deja m-ai captivat și vreau să vin să fiu prezentă la acest eveniment. Ai enumerat toate aceste persoane, toți acești speakeri din domenii absolut diferite, dar totuși vreau să te întreb ce au în comun toți acești 10 oameni.
0: Ceea ce m-a mirat și pe mine în discuția cu ei, pentru că de o lună discutăm cam în fiecare zi pe aspecte organizaționale, este că fiind din domenii diferite, având vârste diferite, medii diferite în care au trăit, au crescut, au fost educați și chiar și trăiesc acum în medii diferite, fiecare dintre ei are același scop să facă schimbări pozitive în domeniile în care activează, domeniile în care au cea mai bună expertiză, experiență și cunoștințe și fiecare dintre ei a înțeles că el poate face schimbarea împreună cu echipa lui, cu familia lui, cu oamenii care îi înconjoară și nu a rămas un spectator indiferent care doar privește spectacolul numit viața.
1: Mm-hmm. Printre teme apare și inteligența artificială. De ce ați simțit că și acest subiect este important, anume și pentru acest eveniment?
0: Cu siguranță este un subiect actual și de importanță și nu știu dacă e acum vreun eveniment care nu atinge măcar un pic această latură și acest domeniu al inteligenței artificiale, dar să știi, Mihaela, că noi nu le-am sugerat speakerilor temele, deci fiecare dintre ei și-a ales tema potrivită, pentru că uneori și pentru noi a fost o mirare sau o surprindere plăcută atunci când primeam subiectele, temele sau tezele discursului fiecărui speaker.
1: Uh-huh. Vorbeam și mai devreme că oamenii au fost interesați de acest eveniment, s-au înregistrat, locuri nu mai sunt?
0: Din păcate nu mai sunt și ne pare rău că nu putem oferi o platformă și acces tuturor la acest eveniment, pentru că interesul a fost mare, cu siguranță vom continua cu alte ediții și ne bucurăm de acest lucru. Ne bucurăm pentru cei care s-au înregistrat, iar cei care nu au reușit îi așteptăm la următoarele ediții.
1: Despre acest interes, ce vă spune acest interes despre nevoia unor astfel de spații de dialog la Chișinău?
0: Evenimentul, ceea ce am uitat să menționez anterior, este că vom avea 2 ore de sesiuni de speech-uri pe scenă, iar după va fi o oră de networking și conexiuni, discuții, acolo unde fiecare participant va avea ocazia, șansa și motivul să adreseze o întrebare live speakerului pentru care a venit sau poate tuturor speakerilor, să creăm conexiuni cu public nou, cu oameni noi, să facem schimb de cărți de vizită sau profiluri pe Facebook și Instagram, LinkedIn. Și noi credem că, de fapt, cea mai valoroasă parte a acestui eveniment este aceasta. Ce spune, răspunzând la întrebarea ta, ce spune înscrierea tuturor acestor oameni, pentru că sala Cineplex are 111 locuri, deci 111 locuri sunt rezervate deja pentru cei înscriși. Spune despre faptul că, indiferent de faptul că avem multe evenimente în Chișinău și chiar ne bucurăm în această perioadă de o gamă largă și diversă de evenimente din categoria tuturor domeniilor, interesul oamenilor e mare și oamenii își doresc să vină la evenimente acolo unde participă oameni valoroși, acolo unde pot ieși ei cu idei valoroase și acolo unde schimbarea se întâmplă chiar și în acea o oră, două sau trei de evenimente, pentru că noi considerăm că putem face rapoarte, programe, proiecte și tot felul de lucruri birocratice care aduc impact, dar putem povesti o istorie care poate inspira o sală întreagă sau prin propriul exemplu al unui om, un tânăr, un antreprenor, un om cu inițiativă sau un om care tocmai a început un startup poate avea mai mult curaj, mai multă încredere în sine și mai multă încredere în ceea ce poate face.
1: Mm-hmm. Ca ce indicator va arăta?

0: peste câteva luni ție și echipei tale că acest eveniment a produs mai mult decât doar inspirație pe moment.
1: Eu sunt sigură că noi, o bună parte din oamenii care vor fi prezenți la eveniment, îi vom cunoaște la față, cel puțin. Ne dorim, după eveniment, să creăm un formular pe care o să-i invităm pe cei participanți să-l completeze și să avem feedback-ul ăsta individual, astfel încât pentru noi și pentru întreaga echipă să înțelegem ce am făcut bine, ce am făcut foarte bine și la ce mai avem de lucrat sau ce putem îmbunătăți pentru edițiile următoare. Și urmează să discutăm după eveniment și să vă povestim.
0: Aș vrea să reușim astăzi în cadrul emisiunii să vorbim și despre antreprenoriatul social, pentru că este una dintre temele importante ale evenimentului. Pentru cine aude pentru prima dată de acest termen, cum ai explica simplu ce este antreprenoriatul social?
1: Eu i-am explicat odată acasă mamei și am înțeles atunci că dacă mama mea sau familia mea, care nu are treabă cu acești termeni, a înțeles, probabil că dacă aș explica publicului larg, va înțelege și el. Deci, antreprenoriatul social este antreprenoriatul care rezolvă o problemă în societate. Deci, dacă, spre deosebire de antreprenoriatul clasic și antreprenorul clasic care își dorește doar un profit, antreprenorul social are nu doar această idee de profit, dar și ideea rezolvării unei probleme. Și problemele sociale sunt dintre cele mai diferite. Fundația Este Europeană susține antreprenoriatul social de foarte mulți ani și în toată această perioadă am susținut afaceri sociale care angajează bătrâni, angajează persoane cu dizabilități, angajează foști deținuți care probabil nu mai visează sau nici nu mai speră că vor avea un loc de muncă, angajează persoane revenite de peste hotare sau oferă cursuri gratuite sau parțial gratuite pentru copiii din familii vulnerabile, pentru copiii din familiile refugiate, pentru copiii cu dizabilități. Și probabil cea de-a treia categorie, ca să nu ne întindem prea mult la categorii, este despre rezolvarea problemei în societate. Spre exemplu, reciclarea gunoiului sau a deșeurilor și ulterior banii și ceea ce reușesc să adune ei să reinvestească în altceva. Deci sunt extrem de multe idei și categorii din care poți face antreprenoriat social, și noi ne bucurăm să susținem acest domeniu care este în dezvoltare în țara noastră și ne bucurăm foarte mult de antreprenorii sociali care reușesc și una dintre aceste antreprenoare va urca pe scenă, este vorba de Irina Agafiță, care au la Molovata un atelier unde creează jucării din lemn. Și de asemenea creează și experiențe, vizite pentru copii și nu doar pentru grupuri de turiști, unde oamenii au ocazia să vadă cum dintr-o bucată de lemn reușesc meșterii lemnarii din atelier să creeze și să producă o jucărie în forma și produsului final.
0: Ce frumos, trebuie susținute astfel de afaceri. Dar totuși, de ce este antreprenoriatul social important într-o țară ca Republica Moldova, unde multe comunități au nevoi mari, dar totuși resurse limitate?
1: Pentru că doar prin antreprenoriat social și prin inițiative de acest gen putem mișca carul din loc. Și uite, prin aceste întreprinderi sociale, care în viziunea noastră sunt puține la număr, ele pot fi mult mai multe și noi încercăm să invităm oamenii să participe la granturile și la programele pe care le avem, beneficiind de susținere reală și adevărată în acest sens, pentru că fiecare, pornind de la o problemă pe care o are sau pe care o observă și înțelege că poate contribui, poate pune umărul, doar așa putem face schimbări majore și doar așa putem schimba o societate și vremurile în care trăim.
0: Ce fel de afaceri cu impact v-ar plăcea să vedem mai des în Republica Moldova peste câțiva ani?
1: Noi ne-ar plăcea să vedem în general cât mai multe afaceri sociale. La moment, pentru că Fundația Este Europeană a realizat un studiu anul trecut unde a analizat 39 de întreprinderi sociale, dintre care 23 sunt active acum, ceea ce ne putem bucura

0: despre, dacă vorbim despre aceste 23 de întreprinderi sociale care au fost studiate și analizate, sunt din 7 domenii. Este vorba de IT, apicultură, catering și multe altele. De asemenea, indicatori de care ne putem bucura este că în perioada acestor 2 ani, aceste 23 de întreprinderi sociale active au generat profit de 96 de milioane de lei și au plătit la stat 12 milioane de lei taxe, ceea ce înseamnă că antreprenoriatul social contribuie la economia țării și contribuie la o viață mai bună a cetățenilor acesteia. Și ideea cea mai importantă pe care cu siguranță trebuie să ajungă la toată lumea este că antreprenoriatul social trebuie susținut și încurajat.
1: Dar fiecare antreprenor din Republica Moldova înțelege importanța antreprenoriatului social sau totuși sunt care evită acest subiect și pune preț pe altceva, pe bani, de exemplu, și nu pe antreprenoriatul social?
0: Nu știu dacă evită, dar cu siguranță puțin cunosc despre antreprenoriatul social și atunci când le povestim, mulți își doresc să înceapă, să încerce sau să testeze și să tatoneze și acest teren. Importanța banilor, cu siguranță fiecare ne gândim la acest aspect, pentru că viața este scumpă în zilele noastre și atunci când mergi la magazin trebuie să achizi cu ceva produsele alimentare sau facturile la sfârșit de lună, dar noi considerăm că e loc și pentru antreprenoriat social și prin antreprenoriat social îți poți rezolva nu doar problemele tale sau nevoile și necesitățile tale, ci și ale celor din jurul tău.
1: Și a țării, în primul rând.
0: Ajungând și acolo, cu siguranță.
1: Noi, Mihaela, în discuția noastră, foarte des menționăm despre Fundația Este Europeană. Ei sunt și, această organizație este și organizatorul evenimentului Impactul Este Aici. Vreau să-mi spui mai multe despre această fundație.
0: Da, deci noi, Fundația Este Europeană organizează acest eveniment din resursele acordate de Suedia și ne vom bucura la eveniment să fim onorați de prezența ambasadoarei Suediei, excelența sa Petra Larke, va fi și președintele Fundației Este Europene și, bineînțeles, echipa noastră acolo. Acest eveniment este parte din programul Cetățeni Activi Comunități Prospere, care s-a desfășurat de-a lungul a 4 ani și, uite, în luna asta se încheie și ne bucurăm că am reușit multe și rezultatele au fost atinse și scopurile au fost atinse. Va culmina în viziunea noastră cu acest eveniment frumos la care îi așteptăm pe toți cei care s-au înregistrat. Fundația Este Europeană este, de fapt, în Republica Moldova din anul 1993 înregistrată ca Fundația Eurasia, pentru că Fundația Este Europeană Moldova este succesoarea ei și susține societatea prin diverse domenii, deci avem mai multe domenii și sectoare pe care le susținem, printre care este buna guvernare, implicarea tinerilor și a femeilor în luare de decizii publice și în general în viața publică și socială, susținerea grupurilor vulnerabile din Republica Moldova, susținerea antreprenoriatului social, susținerea tinerilor, a bătrânilor, a persoanelor rome și lista poate continua. De asemenea, Fundația Este Europeană participă și la reglementarea sau îmbunătățirea cadrului legal al Republicii Moldova ca să fie mai aproape de necesitățile și de nevoile cetățenilor și ne bucurăm că pe parcursul acestor ani de activitate, cam 30, peste 30, am reușit să atingem multe rezultate, am reușit să ne bucurăm de beneficiarii noștri și de tot ce se întâmplă spre bine în Republica Moldova și scopul Fundației Este Europene este ca Republica Moldova să devină o societate mai puternică, mai inclusivă și rezilientă.
1: Și Mihaela, pentru că ești în domeniul comunicării, ești implicată civic, vorbim, iată, despre această organizație, despre Uniunea Europeană. Cum putem vorbi despre schimbări importante pentru țara noastră, inclusiv despre integrarea europeană, fără lozinci și fără limbaj birocratic?
0: Este foarte complicat acest lucru și eu un an și ceva în urmă, atunci când am venit în calitate de comunicatoare la Fundația Este Europeană, m-am ciocnit în primul rând probabil de acest lucru, de acest limbaj birocratic. Eu venind din mediul jurnalismului, bun, și al comunicării, îi înțelegeam pe colegii mei, dar mereu le spuneam, explică-mi ca unui copil de 7 ani sau ca unui bătrân care este pensionar, pentru că ceea ce facem noi este foarte bine, fiecare dintre noi are proiecte, programe și este implicat, dar atunci când ajungi să povestești despre ele, pentru că în spatele tuturor cifrelor se află niște povești și aceste povești trebuiesc auzite și trebuiesc povestite oamenilor și societății întregi, e foarte important să vorbim pe limba lor, pentru că noi, fiecare dintre noi comunică, însă nu fiecare dintre noi comunică eficient.
1: Și pe înțelesul tuturor.
0: Și acest aspect este extrem de important și eu văd o evoluție în acest sens și societatea civilă din Republica Moldova comunică deja mai pe înțelesul tuturor mai accesibil. Ne bucurăm de acest lucru, însă cu siguranță mai avem de muncit la acest aspect.
1: Și pentru că mai avem de muncit la acest aspect, iată, vreau să vorbim despre riscuri. Care este riscul atunci când procese precum integrarea europeană rămân doar o temă politică și nu devină o conversație despre viața de zi cu zi a oamenilor?
0: Riscul este mare și inclusiv și aici vorbim despre impactul și implicarea tuturor. Pentru că politicienii, clasa politică, au mult de lucru și ceea ce trebuie să facem noi, fiecare dintre cetățenii acestei țări, este să ne gândim cu ce putem contribui noi, inclusiv la procesul de aderare al Uniunii Europene, inclusiv la o viață mai bună pe care ne-o dorim, inclusiv la o societate inclusivă și la niște cetățeni responsabili. Și atunci când schimbarea începe de la noi, când implicarea începe de la noi, cu siguranță lucrurile se pot mișca mai rapid sau mai eficient și putem ajunge cu toții să ne bucurăm de rezultatul propus.
1: Mm-hmm. Și pe final de emisiune o să ne întoarcem la discuția cu care am început emisiunea despre evenimentul Impactul este aici. Care este cel mai mic pas pe care îl poate face chiar de mâine o persoană care pleacă inspirată de la Impact is Here?
0: Primul pas pe care îl face este să înțeleagă ce poate face el cu toată informația și ideile cu care a plecat de la eveniment, ce poate face el în domeniul în care activează sau în care își dorește să activeze pentru ca domeniul, sectorul să evolueze, ce poate face el începând din casa lui, acolo unde se simte bine și este în spațiul și mediul lui, ce poate face pentru ca el să trăiască mai bine și ce poate face el ca ieșind din curte, din casă, să trăiască și alții mai bine.
1: De ce ați ales ca evenimentul să fie numit Impactul este aici?
0: Pentru că nouă mereu ni se pare că schimbările, că impactul se întâmplă undeva lângă noi, peste hotare, oriunde, dar nu lângă noi și cu noi. Ori noi credem că impactul vine anume acolo unde sunt oameni, acolo unde este implicare, acolo unde este inițiativă și impactul se întâmplă între oameni, cu oameni și mai ales despre oameni.
1: Mihaela, eu sper să ne revedem deja să vorbim despre impactul evenimentului și despre ce a fost acolo, cum a fost și dacă au fost realizate așteptările pe care vi le-ați propus, dar eu cred că da, atâta timp cât oamenii deja s-au înregistrat la acest eveniment. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, ne revedem neapărat și mult succes pentru evenimentul ce urmează.
0: Mulțumim, te invităm și pe tine la eveniment și mulțumim Radio Chișinău că sunt partenerii media acestui eveniment frumos. Credem noi.
1: Da, cu mare drag o să vă susținem și în continuare, pentru că nu va fi ultima ediție, e prima, dar nu ultima. Și da, suntem partenerii evenimentului și neapărat o să fim și noi prezenți acolo. Mult succes!
0: Vă așteptăm cu mare drag, mulțumim!
1: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio România Chișinău. Eu sunt Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi a fost Mihaela Cârnov, specialistă în comunicare la Fundația Est Europeană. Rămâneți pe aceeași frecvență sau online radiochisinau.md.
2: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău.

0: Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
1: Radio Chișinău.
0: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Președintele României începe la această oră consultările pentru desemnarea unui nou premier. Toate partidele și formațiunile parlamentare vor discuta cu Nicuș Ordan în următoarele 5 ore. Uniunea Europeană va trimite aproape 15 milioane de euro în sprijinul agricultorilor români afectați de seceta de anul trecut. Suma poate fi completată cu sprijin din partea autorităților de la București. Zi călduroasă cu disconfort termic în majoritatea zonelor și instabilitate atmosferică la munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Încep la această oră la Palatul Cotroceni consultările președintelui Nicuș Ordan cu partidele și formațiunile din Parlament pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, după ce ieri Adrian Veștea nu a primit votul de încredere al senatorilor și deputaților. Primii care ar trebui să intre la discuții cu șeful statului sunt reprezentanții PSD. Alina Stănuță în direct cu detalii. Alina, bună ziua!
2: Bună ziua! Președintele Nicuș Ordan a scris puțin timp în urmă pe o rețea de socializare că în consultările de astăzi le va cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate, a mai scris Nicuș Ordan. Partidul Social Democrat este reprezentat aici, la Palatul Cotroceni, de liderul Sorin Grindeanu, secretarul general al partidului Claudiu Manda, deputații Marian Neacșu și Natalia Intotero și vicepreședintele PSD, senatorul Doina Fedorovici. Ieri, după căderea la vot a cabinetului propus de Adrian Veștea, PSD arăta că partidul nu fuge de responsabilitatea guvernării. Socialdemocrații își pot asuma acest mandat dacă președintele Nicuș Ordan îl va acorda PSD. Totodată, PSD arăta că nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. De la ora 13:30 sunt așteptați la Palatul Cotroceni reprezentanții AUR. Delegația va fi condusă de liderul George Simion și de liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu. Acesta sublinia de dimineață că politica românească are nevoie de limpezime, profunzime și de onestitate. În opinia sa, alegerile anticipate sunt mai aproape decât oricând, iar în această criză politică, majoritățile nu pot fi decât punctuale și transparente. De la ora 14 sunt așteptați aici la Palatul Cotroceni reprezentanții PNL. Delegația va fi condusă de liderul partidului Ilie Bolojan. Aseară, liberalii au reafirmat că propunerea lor este un guvern minoritar alcătuit de PSD sau format din PNL, USR și UDMR, cu sprijin asumat pentru negocieri transparente și printr-o înțelegere scrisă bazată pe principii. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele, scria astăzi pe o rețea de socializare președintele PNL Ilie Bolojan. De la ora 14:30 sunt așteptați liderii USR, apoi de la ora 15 UDMR, iar după aceea, în ordine, formațiunile mai mici, grupul parlamentar al minorităților naționale, SOS România, POT, Grupul Uniți pentru România, Grupul Pace Întâi România, iar de la ora 18, cei care încheie seria consultărilor sunt parlamentarii neafiliați.
1: Mulțumesc, a fost în direct Alina Stănuță de la Palatul Cotroceni, unde au început noi consultări.

0: Consultări ale președintelui Nicușor Dan cu partidele pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Într-o intervenție la apelul matinal de la Radio România Actualități, analistul și jurnalistul Bogdan Chireac a apreciat că țara noastră are nevoie urgentă de un guvern stabil și a analizat care sunt variantele posibile în actuala conjunctură politică.
1: Următoarea nominalizare, probabil domnul Sorin Grindeanu, într-un guvern minoritar, ne va face să avem peste vară un guvern. Dar acest guvern o să cadă și el, probabil, până la sfârșitul acestui an. Această zonă de instabilitate politică este criminală pentru economia grav lovită a țării noastre. Ne trebuie un guvern care să ia minimum de măsuri și acelea profund impopulare. Deci, dacă Sorin Grindeanu acceptă funcția de premier, partidul său va trece în jur de 10%. Doar dacă nu acceptă un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, am înțeles, cu altă personalitate decât Ilie Bolojan. Deși Ilie Bolojan poate fi nominalizat președintele Nicușor Dan acum pentru funcția de premier. Și se poate și așa, sunt cele două opțiuni, sau rupe pisica în două președintele Dan, numește pe cine crede domnia sa, acea personalitate, în opinia mea, va fi votată, fiindcă altfel se ajunge la alegeri anticipate. Și la alegeri anticipate doar AUR se simte confortabil. Niciun alt partid politic nu se simte confortabil în alegeri anticipate.
0: Continuăm radiojurnalul. 4 operații de transplant au avut loc în spitale din București și Cluj-Napoca după ce medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Oradea au prelevat organele unui pacient aflat în moarte cerebrală, a cărui familie a fost de acord cu donarea. Transportul organelor a fost realizat cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație în regim de urgență. Ficatul prelevat la Oradea a fost transplantat unui pacient la Institutul Clinic Fundeni. 2 transplanturi renale au avut loc la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, iar o operație de transplant de cornee s-a făcut la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice Profesor Dr. Mircea Olteanu din Capitală. Dincolo de efortul medical și de precizia chirurgicală, reușita este, înainte de toate, o dovadă profundă de umanitate, notează Agenția Națională de Transplant. Ambulatorul de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Timișoara a fost extins și modernizat cu fonduri din PNRR. Acum sunt disponibile 40 de specialități medicale, iar pacienții au acces mai rapid la investigații și consultații. Corespondenta noastră, Alina Bujancă, transmite că în scurt timp, datorită noilor dotări, serviciile de urgență vor fi degrevate, iar spitalizările de lungă durată reduse.
2: Ambulatorul de pediatrie și cel pentru sportivi au fost complet renovate și dotate cu echipamente de ultimă generație. De asemenea, s-au făcut investiții în aparatură modernă la ambulatorul pentru studenți și în cel integrat din cadrul Spitalului Județean. Împreună oferă peste 40 de specialități medicale, dintre care unele nou înființate. Directorul medical Andreea Rață.
3: Am mai înființat încă 5 specialități noi. Chirurgia toracică, este vorba de oncologie și hematologie pediatrică, boli infecțioase, geriatrie și gerontologie. Am dotat cu 6 ecografe noi, mamograful și un CT. S-au luat defibrilatoare care deservesc toate ambulatoriile și a mai fost dotat ambulatoriul pentru sportivi cu o serie de echipamente dedicate recuperării sportivilor.
2: Extinderea și modernizarea infrastructurii ambulatorii va degreva serviciile de urgență sufocate de pacienți și va reduce internările inutile. O strategie pentru eficientizarea activității medicale, spune managerul spitalului Dorel Sândesc.
4: Acest proiect se sincronizează foarte bine cu măsura recentă adoptată anul trecut, prin care putem să extindem programul ambulatorilor până la ora 20, acolo unde, desigur, există personal de specialitate.
2: Toate programările în ambulatoriu se fac online, fiind deja implementat un program complex de digitalizare a spitalului.
0: Aproximativ 30 de hectare de orz au fost distruse de un incendiu la turnul Măgurele, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman. Intervenția pompierilor de aseară a fost îngreunată de terenul dificil și vântul puternic. Aceștia au reușit salvarea unor culturi agricole din apropiere. Cauza probabilă, spun reprezentanții ISU, a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere de către o persoană necunoscută. Potrivit estimărilor, pagubele sunt de aproximativ 200.000 de lei. Aproape toate rezervoarele din municipiul Zalău au fost alimentate cu apă din sursa Tarnița, județul Cluj, prin cea mai lungă magistrală de aducțiune din România. Potrivit autorităților locale, apa corespunde tuturor normelor de potabilitate în vigoare. Sălajul este județul care decenii la rând s-a confruntat cu mari probleme privind asigurarea apei potabile. Adrian Lungu.
5: Apa din sursa Tarnița, județul Cluj, curge deja la robinetele zălăuanilor. Directorul companiei de apă Someș Cluj, filiala Zalău, Marcel Zaharia.
6: Avem 49 de unități administrativ-teritoriale care la finalul proiectelor vor beneficia de apă din sursa Cluj, ca și populație deservită în județul Sălaj, 192.540 de persoane. Și vă dați seama că astăzi

0: Este în funcție. Cehul Silvaniei are apă de la Cluj și Mleu Sărmășag. Avem apă până la Voratul Craznei Bănișor, Măiriște, în Zălău. Avem apă de la Cluj în rezervorul de la Ortele și în rezervorul de la Brădet, deci cartele Brădet, Stadion, Livada Mesă și zona respectivă este alimentată cu apă de la Cluj. Cartierul Dumbrava, unde sunt două rezervoare, un rezervor este alimentat cu apă de la Cluj și un rezervor cu apă de la Vârșolț.
1: Apa adusă de la Cluj este de calitate, Marcel Zaharia.
0: Analizele se fac zilnic din rezervoare de alimentare cu apă potabilă, din rețea și de la consumatori. Apa, într-adevăr, este de calitate corespunzătoare, conform prevederilor legale. În acest an avem probe neconforme zero.
1: Magistrala de aducțiune Cluj-Sălaj este cea mai lungă conductă de apă potabilă din România. A fost dată în folosință în toamna anului trecut și are o lungime de peste 160 de kilometri, ajungând la 300 de kilometri cu tot cu racorduri. Aceasta aduce apă din sursa Tarnița până în județul Sălaj.
2: Elevii care termină clasa 8-a și aleg învățământul profesional vor beneficia, începând cu anul școlar 2026-2027, de un model nou educațional. Acesta le oferă atât calificare profesională, cât și posibilitatea de a susține examenul de bacalaureat. Din județul Giurgiu, relatează corespondenta noastră, Marcela Petcu.
3: Până în prezent, elevii care optau pentru o calificare profesională după finalizarea gimnaziului puteau urma învățământul profesional cu durata de 3 ani, inclusiv în sistem dual. După absolvire, cei care doreau să își continue studiile și să susțină examenul de bacalaureat erau nevoiți să urmeze etape suplimentare pentru completarea studiilor liceale. Aceștia vor studia după noi reguli, începând din anul școlar următor, după cum spune inspectorul George Tastănescu din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu.
4: Pot dobândi două calificări profesionale, una la finalul clasei a 11-a, este vorba de nivelul 3, și cea de-a doua la finalul clasei a 12-a, nivelul 4. După clasa a 11-a, elevii care doresc își pot continua studiile în același liceu, putând obține, așa cum spuneam, nivelul de calificare 4.
3: Astfel, școlile trebuie să fie acreditate atât pentru calificarea de nivel 3, care poate fi obținută după primii 3 ani de studiu, cât și pentru calificarea de nivel 4, asociată finalizării ciclului liceal. Măsura le va permite elevilor să își desfășoare studiile în cadrul aceleiași unități de învățământ.
2: Zeci de spectacole sunt programate și astăzi la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Printre ele se numără Lungul drum al zilei către noapte, o producție a Teatrului Național Radio Stanca din Sibiu, sau spectacolul muzical Sufletul Japoniei și o conferință specială la care invitat este tânărul scriitor de origine română care a cucerit literatura spaniolă, Miguel Gane. Carmen Vulcan și reperele zilei la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.
5: Artiști din 20 de țări vin astăzi în fața publicului în zecile de spații din oraș care au devenit de 5 zile scene de spectacole, dar și locuri de întâlnire cu expoziții, conferințe, ateliere de teatru și multe evenimente speciale, la care publicul vine în număr mare spre bucuria organizatorilor. Vicențiu Rahău este directorul creativ al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.
6: În această a cincea zi avem spectacole minunate, cum ar fi Wim van de Cabus, care vine cu Urmașii zeilor. Prezentăm de două ori Lungul drum al zilei către noapte de Timofei Culiabin, care a câștigat premiul Uniter pentru cel mai bun spectacol și pentru cel mai bun actor în rol principal. Avem foarte multe evenimente și ne bucurăm să fim împreună cu publicul pe care îl putem vedea, simți peste tot în oraș, pe străzi, în sălile de spectacol, în biserici, la spectacolele studențești, spectacole, lectură, conferințe, peste tot.
5: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continuă până duminică 28 iunie.
2: 10 zile de proiecții, concerte, întâlniri și evenimente speciale au adus la Cluj peste 130.000 de spectatori și participanți. Ediția aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania a inclus peste 100 de evenimente sold out. Potrivit organizatorilor, printre cele mai vizionate filme ale ediției s-au numărat 3 zile în septembrie de Tudor Giurgiu cu 4.000 de spectatori, urmat de Crima de la etajul 3 cu 3.200 de spectatori și de Unora le place jazzul cu 3.000 de spectatori. Evenimentul a adus la Cluj actori, regizori, producători și profesioniști ai industriei cinematografice din întreaga lume. Uniunea Europeană va trimite aproape 15 milioane de euro pentru a ajuta agricultorii români afectați de seceta de anul trecut. Banii sunt pentru culturile de porumb și floarea soarelui și pot fi completați de sprijin guvernamental. Bogdan Isopescu are detalii.

0: propunere a plecat dinspre Comisia Europeană, iar acum statele membre din Consiliu au adoptat măsura de sprijin care vizează nu doar agricultorii din România, ci și pe cei din alte state. Anvelopa financiară este de 56 de milioane de euro, din care Portugalia și România primesc cel mai mult. Portugalia, cea mai afectată de fenomene meteo severe anul trecut, va primi 30 de milioane. România primește 14,8 milioane, care vor ajunge la agricultorii ale căror culturi de floarea soarelui și porumb au fost distruse de secetă. Alte state sprijinite sunt Ciprul, care primește 4,6 milioane de euro, Croația 4,4 și Slovenia 2,8 milioane de euro. Toți acești bani vizează fermierii afectați de fenomene meteo severe, iar anul trecut am avut perioade mari de secetă, dar și inundații în țări care nu sunt obișnuite cu astfel de situații, cum au fost inundațiile din Portugalia, descrise drept catastrofale. Ca atare, sprijinul este pentru diversi agricultori și diverse culturi, de la porumb și floarea soarelui în România, până la cultivatori de fructe, nuci, viță de vie sau măslini, inclusiv pentru producători de animale mixte. Propunerea Comisiei permite statelor respective să aloce un sprijin suplimentar de 200% din valoarea ajutorului european. În cazul României, spre exemplu, adunăm cele 15 milioane de euro din partea Uniunii cu un posibil ajutor de la statul român de până la 30 de milioane și vedem că suma totală ar putea urca la aproape 45 de milioane de euro.
1: Autoritățile judiciare din Belgia au emis un mandat european de arestare pentru fostul comisar european pentru migrație, grecul Dimitris Avramopoulos, în prezent membru al Parlamentului elen, în legătură cu scandalul de corupție cunoscut sub numele de Qatar Gate. În același dosar a fost judecată și încarcerată și compatrioata sa, Eva Kaili, fostă vicepreședintă a Parlamentului european. Micaela Lamprinidu transmite de la Atena.
2: Mandatul a fost emis la Bruxelles în urma investigațiilor desfășurate de autoritățile belgiene cu privire la plăți efectuate de către Dimitris Avramopoulos de către organizația Fight Impunity, condusă de eurodeputatul la vremea aceea Pier Antonio Panzeri. Anchetele derulate de autoritățile belgiene au dezvăluit că organizația a servit drept paravan și canal financiar pentru operațiuni de lobby ilegal și trafic de influență în favoarea unor state precum Qatar și Maroc. Dimitris Avramopoulos respinge categoric orice implicare în activitățile ilegale. El susține că sumele primite reprezentau remunerații pentru servicii de consultanță prestate în mod legal în perioada 2019-2022, că acestea au fost declarate autorităților fiscale din Grecia și că primise în prealabil aprobarea Comitetului de Etică al Comisiei Europene. Mandatul nu a fost încă executat, deoarece este necesar anterior ridicarea imunității parlamentare de către Parlamentul elen. Domnul Avramopoulos încă a solicitat public continuarea procedurii de ridicare a imunității sale parlamentare pentru a-și demonstra nevinovăția.
1: Revenim în țară, este cod galben de viituri pe cursuri de apă din județele aflate în arcul carpatic și în vestul și nord-vestul țării. Până mâine dimineață se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și părăie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Hidrologii menționează că fenomenele prognozate vor afecta cu probabilitate și intensitate mai mare unele râuri mici din județele Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Dâmbovița și Buzău. La această oră sunt în țară 27 de grade la Cluj-Napoca, 24 la Suceava, 26 la Timișoara, 27 la Craiova și 25 la Constanța, 24 de grade sunt acum la București și o presiune atmosferică de 756 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrine Loprișiu, bună ziua!
3: Bună ziua la Cupa Mondială de Fotbal. În această dimineață la San Francisco, în grupa J, echipa Algeriei a câștigat la limită scor 2-1 cu Iordania, echipă care este eliminată de la turneul final. În aceeași grupă, ieri seara, Argentina s-a calificat în 16-im după ce a trecut cu 2-0 de Austria la Dallas. Ambele goluri fiind marcate de Lionel Messi, cel care devine astfel golgheterul all-time al Cupei Mondiale de Fotbal cu 18 reușite. S-a jucat în cursul nopții și în grupa I cu Franța și Norvegia calificate în 16-imile turneului final. Naționala Franța a învins echipa Irakului cu scorul de 3-0 la Philadelphia, cu două goluri marcate de atacantul Kylian Mbappé, iar Norvegia s-a impus în fața Senegalului cu scorul de 3-2 pe New Jersey Stadium, cu două reușite pentru atacantul Erling Haaland. În această seară avem alte două partide în program. De la ora 20 se joacă Portugalia-Uzbekistan în grupa K, iar de la ora 23 începe meciul dintre Anglia și Ghana în grupa L. În turneul de tenis WTA 500 de la Bad Homburg din Germania, care se desfășoară pe iarbă, Gabriela Ruse, locul 105 mondial, joacă la această oră cu Linda Noskova din Cehia, locul 13 WTA. Ruse a câștigat primul set cu 6-1 și conduce cu 2-1 în setul al doilea. Gabriela Ruse va fi și pe tabloul principal de la Wimbledon. Organizatorii turneului au anunțat lista capilor de serie pentru cel de-al treilea Grand Slam al anului, care va începe săptămâna viitoare. Sorana Cârstea

0: a fost desemnată a 17-a favorită a competiției. Pe tabloul principal va mai fi și Jacqueline Cristian. Naționala masculină de basket seniori a României s-a reunit la Oradea. Basketbaliștii lui Mihai Silvășan au început pregătirea pentru dubla extrem de importantă din cadrul calificărilor europene FIBA World Cup 2027. Primul test al tricolorilor va avea loc pe 2 iulie la Oradea împotriva Greciei, urmând ca pe 5 iulie România să evolueze în deplasare contra echipei din Muntenegru. Îl ascultăm pe selecționerul Mihai Silvășan.
1: Avem ultimele două meciuri din această primă parte a campaniei de calificare la Cupa Mondială. Două meciuri importante pentru noi. Până acum cred eu că a fost o perioadă de succes, o perioadă în care am trecut prin două precalificări și ne-am atins obiectivele. Am ajuns să jucăm cu forțele basketului european, ceea ce ne doream. Avem 1-3, avem o victorie, ceea ce nu e puțin lucru, și avem șanse să mergem mai departe în următoarea fază a calificărilor. Cu o victorie în Muntenegru sau cu două victorii ne vom califica mai departe.
0: Și David Popovici va concura de vineri la cea de-a 62-a ediție a trofeului Setecoli, competiție care se va desfășura la Roma, în bazinul de la Foro Italico. David va anota în trei probe, 50 de metri liber, 100 de metri liber și cea de 200 de metri liber.
2: Sunt foarte entuziasmat să mă reîntorc în bazinul ăsta, care înseamnă foarte mult pentru mine. E un bazin cu o importanță istorică sportivă foarte mare, adică nu numai pentru mine, pentru mulți alți înotători și pentru mulți alți tenismeni, pentru că sunt și terenurile de lângă. De-abia aștept, o să vină o bună parte din familia mea să mă vadă. Cred că nu m-am mai dus cu atât de mulți oameni la un concurs niciodată, venim foarte mulți, tocmai pentru că vreau să împărtășesc în experiența asta frumoasă. Și pregătirea merge foarte bine, antrenamente după antrenamente, fără oprire.
0: David Popovici, concursul este un test pentru campionul olimpic înainte de campionatele europene de la Paris.
3: La final vă reamintesc cea mai importantă informație a ediției. Președintele României a început consultările pentru desemnarea unui nou premier. Toate partidele și formațiunile parlamentare vor discuta cu Nicu Șordan în următoarele 5 ore. Primii au intrat la consultări reprezentanții Partidului Social Democrat. Radiojurnalul Orei 13 se oprește aici.
4: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă. Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
5: Bună ziua și bun găsit tuturor! Astăzi lucrurile sunt clare. Propunerea de guvern condus de Adrian Veștea a căzut în Parlament. Datele vorbesc simplu, 189 de voturi pentru, departe de cele 233 necesare. 23 de voturi împotrivă, mulți parlamentari prezenți nu au votat. Varianta unui guvern cu prim-ministru care nu era nici propus și nici susținut de propriul partid, PNL, și cu miniștrii asemenea nici propuși, nici susținuți de PNL, de propriul partid, dar guvern care era susținut de un alt partid, Partidul Social Democrat, această variantă a căzut la vot. Ieri seară târziu și azi dimineața a revenit adesea în declarațiile politice un cuvânt, trădători sau, alternativ, trădare. Ce se descifrează oare în spatele întorsăturilor de situație de pe parcursul zilei de ieri? Cum de a fost candidatul la funcția de prim-ministru Veștea, sigur că trece votul și s-a trezit cu surprize mari în Parlament? Cea mai mare a fost surpriza când președintele Aur a plecat împreună cu toți parlamentarii partidului din sală. Dar mai ales, de azi înainte, intră discuțiile și negocierile pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru într-o logică mai solidă și mai transparentă. Președintele Nicu Șordan a convocat, începând cu ora 13, consultări cu partidele politice din Parlament, mai riguros spus cu grupurile parlamentare din reprezentate în Parlament și câte 30 de minute în ordinea ponderilor. Se va contura oare o soluție rapidă? A intrat la discuții Partidul Social Democrat, cred că au și încheiat aceste consultări. Urmează la 13.30 AUR, ulterior PNL, USR și așa mai departe. Discutăm așadar situația politică și începem discuția noastră cu jurnalistul Marco Badea, explicativ.ro. Bună ziua!
6: Explicativ.com, bună ziua!
5: Explicativ.com, mulțumesc pentru precizare. Marco Badea, un diagnostic al zilei de ieri.
6: O zi foarte plină, cel puțin.

0: pentru jurnaliști, cred că s-a văzut, s-au terminat lucrurile la ora 12 noaptea. A fost o zi cu multe fluctuații. Dacă la prânz exista percepția că se poate să treacă guvernul Veștea, apoi a fost diminuată după momentul în care George Simion a ieșit de la tribună la Parlament. Eu însumi l-am întrebat ce se va întâmpla cu parlamentarii care vor vota guvernul Veștea. A spus că nu-i poate controla pe toți, dar în același timp a cerut să se vadă domnul Veștea cu el. A fost o invitație publică deschisă de liderul AUR. PSD-iștii în acel moment erau ușor dezamăgiți de situație pentru că nu mai aveau toate cărțile sub control. Am avut acel moment în care Veștea s-a dus la George Simion la partid cu Bogdan Ivan de la PSD și cu Sorin Câmpeanu, dizidentul sau trădătorul din PNL, putem să-i spunem, și care face parte din gruparea Anti-Bolojan. Și în acel moment păreau că lucrurile sunt cam jucate, adică PSD-iștii erau ușor optimiști, însă peneliștii erau peneliștii sau liberalii care au trecut de partea Anti-Bolojan, erau ușor temători că nu se vor strânge voturile. Până adică
1: și nu s-au strâns.
0: Nu s-au strâns deloc.
1: În momentul de față îi anunț pe ascultătorii noștri, așadar, consultările de la Palatul Cotroceni, pe care președintele Nicușor Dan le-a convocat cu partidele politice, partea de consultări cu Partidul Social Democrat s-a încheiat, a făcut declarații publice președintele PSD, domnul Sorin Grindeanu, care ne-a anunțat că Partidul Social Democrat își asumă guvernarea. Cu ce șanse credeți?
0: Exista încă de aseară, dar s-a concretizat și în dimineața aceasta. Au venit mai multe informații pe surse dinspre PSD că delegația social-democrată urma să-i propună președintele Nicușor Dan varianta de guvern minoritar PSD în jurul lui Sorin Grindeanu, cu un moratoriu, exact cum a subliniat și Ilie Bolojan la congresul de duminică și imediat în declarațiile de după Biroul Politic Național PNL, că pe anumite dosare strategice, cum ar fi PNRR, SAFE, aderarea la OECD, legea salarizării, se există o susținere din partea Partidului Național Liberal pentru un guvern minoritar în jurul PSD, dar cu niște limite clare. Cel mai probabil a existat o astfel de discuție sau s-a pus pe masă foarte clar și direct la discuția dintre delegația PSD și președintele Nicușor Dan. Vedem ce decizie va lua președintele. În același timp sunt alte informații care circulă pe surse că un nume vehiculat și în pole position ar fi varianta Alexandru Nazare, un semi-tehnocrat propus, ar putea să fie propus de președintele Nicușor Dan. El era propunere și
1: de altă parte, să fie aceasta din nou o propunere care nu vine niciun fel de la partidele politice, o face președintele pentru că așa consideră necesar și după aceea îi face caracterizarea?
0: Cred că de această dată propunerea este discutată cu partidele politice la consultări, dacă va fi aceasta propunerea. În același timp, e foarte greu de refuzat Alexandru Nazare, pentru că este un ministru propus în guvernul Veștea, care era de fapt un guvern PSD. În același timp, este un om care a lucrat îndeaproape cu Ilie Bolojan, a fost și parte din guvernarea care tocmai s-a încheiat, guvernarea Bolojan, adică fosta coaliție. Deci e un nume cumva agreat de toți actorii politici care joacă în acest moment. Să vedem dacă el va fi propunerea sau dacă președintele se întoarce la ceea ce ar fi trebuit să facă acum o lună și jumătate, adică să îl desemneze pe Sorin Grindeanu premier. Atunci n-ar fi strâns PSD o majoritate, acum ar strânge o majoritate minoritară, să-i
1: haideți
0: spunem,
1: să vedem.
0: O majoritate de investire.
1: Haideți să vedem nuanțele și îl invit în discuție pe fostul ministru social-democrat al muncii, Marius Budăi. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi.
2: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Așadar, când spune președintele PSD, Sorin Grindeanu, PSD își asumă guvernarea, ce înseamnă asta?

0: va face o propunere de prim-ministru? Cum? Sau asigură doar miniștrii?
1: Sigur, cu propunere de prim-ministru, dacă domnul președinte, din consultările de astăzi, va desprinde această soluție.
0: Dar nu s-a dus PSD acolo cu un nume?
1: Păi, doamnă, ca să mergi cu un nume clar, trebuie să spui așa, că mă duc eu, Partid Social Democrat, eu, Partid Național Liberal și așa mai departe. Am această propunere care a ieșit din următoarea majoritate. Care partid astăzi, în conformitate cu algoritmul politic și cu, mai ales cu discuțiile dintre partenerii politici din Parlament în acest moment, poate spune că are o majoritate în jurul lui?
0: Dar de ce vă obligă să nu faceți și o propunere? Că nici domnul Veștea nu avea niciun fel de majoritate și totuși a fost propus. Ba nu avea nici măcar propria... Nu avea nici măcar susținerea propriului partid.
1: L-am propus noi PSD? Nu l-am propus, l-am propus domnul președinte.
0: Deci se poate. De ce nu? Nu. Întrebarea este, de ce nu vine Partidul Social-Democrat și cu o propunere de prim-ministru?
1: Va veni atunci când îi se va solicita, în momentul în care îi se va spune voi face nominalizarea de la voi, dar acum, ca să fii serios, să te duci cu o propunere, trebuie să fie însoțită, eu repet încă o dată, și din asta sigur știți, dacă nu mai discutăm. Fac propunerea respectivă pe X, pe Y, pe Sorin Gândeanu, cazul PSD, și am lângă mine 128 de voturi, dar nu sunt suficiente. Și președintul ce spune, păi și cine să voteze, mă? Voi mi-ați făcut propunerea, cine să voteze?
0: Bun.
1: Îmi spui, lângă cele 128 de voturi, ca să devenim acum și pragmatici, mai adaug voturile 40 ceva de acolo, 50 ceva de acolo, 30 ceva de acolo și am făcut majoritatea de 233. Dar care partid astăzi se poate duce cu așa? Eu consider că atunci, noi considerăm că atunci când faci o nominalizare, o ai și în spatele voturile. Așa, dacă să faci doar o nominalizare în glumă, ca să nu-i spun la, în altfel, nu e nici momentul niciodată și mai ales acum.
0: Așadar, Partidul Social Democrat este gata să formeze un guvern indiferent care este numele propus de președintele Nicușor Dan la capătul consultărilor?
1: Evident că nu.
0: Și atunci, în funcție de ce criterii ar urma să vă hotărâți dacă sunteți gata să faceți un guvern cu o propunere de prim-ministru?
1: Exact în baza acelor criterii pe care le-am avut și le-am discutat cu domnul Tomac și cu domnul Veștea. În primul și în primul rând să facem exact ceea ce n-a înțeles domnul Bolojan, anume că economia se face pentru oameni, nu împotriva lor. Dacă acel premier desemnat, dacă nu e de la PSD, ne demonstrează că face acest lucru și că acceptă din ceea ce noi vrem să introducem în programul de guvernare, noi avem un pas de pornire serios în discuții. Dacă nu, nu. Nu putem să dăm cec în alb nimănui și n-am făcut-o și nu o să o facem.
0: Bun, la discuțiile, la consultările de la Palatul Cotroceni, înțeleg că din declarațiile reprezentanților Partidului Social Democrat se mai înțelege că nu vor să facă majoritate sau guvern cu Partidul Aur. Acum întrebarea mea este de ce, pentru că ieri, de exemplu, colegul dumneavoastră de partid, Paul Stănescu, vorbea despre faptul că ar trebui să fie luat în calcul și acest partid, și nu numai el.
1: Dar nu e vorba că nu-l luăm în calcul, că în spatele Aur sunt 18% dintre cetățenii români. Pentru că ceea ce uită unii politicieni, uită că în spatele oricărui partid sunt oameni, sunt românii, n-ai cum să nu iei în calcul. Mi-am spus că în acest moment nu avem. Și, de fapt, colaborarea noastră din acest moment nu este una concludentă care se ducă la o majoritate.
0: Da, aș cita și declarațiile doamnei Natalia Intotero, colega noastră de partid.
1: Dacă mă uit la rezultatul de ieri, eu cred că domnul Bolojan poate să facă o majoritate, cu Aur mai ușor. Pentru că, la cum s-au comportat ieri, ea l-a ținut pe domnul Bolojan în funcție. Și atunci, cred că ei au o discuție și sunt îndreptățiți să cred asta, da, conform rezultatelor de azi noapte.
0: Asta este părerea noastră sau chiar aș putea spune o speculație.
1: Păi nu este nicio speculație, pentru că eu văd rezultatul. Rezultatul este că și cu sprijinul AUR, domnul Bolojan a rămas la palatul.
0: Dar ați mai accepta sprijinul Partidului Național Liberal?

0: liberal pentru un guvern, fie și minoritar, al Partidului Social Democrat, așa cum președintele PNL a oferit deja teoretic.
1: În acest moment, ceea ce pot să vă spun foarte clar, discutând cu foarte mulți colegi din PSD, mie mi-este foarte greu să cred că PSD va acorda votul unui guvern minoritar pentru noi.
0: V-am întrebat invers. Președintele Partidului Național Liberal a propus două variante. Una este guvern minoritar PSD cu pact de neagresiune. Și vă întrebam dacă acceptați această ofertă venită dinspre PNL.
1: Haideți să mergem pe fapte. Am avut o coaliție.
0: Da.
1: După ce am format,
0: știm ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Avem un timp limitat. Nu vă supărați, avem un timp limitat. Știm ce s-a întâmplat.
1: Dar spuneți-mi dumneavoastră ce ar trebui să răspund.
0: V-am întrebat foarte simplu. Bine, vă rog, răspundeți.
1: Bun, o să scurtez. Înțeleg presiunea timpului. Sunt lucruri care trebuie discutate, dar la prima vedere, la cum s-au comportat cu noi și cât de răi am fost noi imediat după ce am făcut coaliția și doar noi eram vinovați,
0: chiar
1: este faptul că PNL a avut din noiembrie 2019 mai mulți premieri, mai multă perioadă decât noi PSD, nu văd posibilă o asemenea chestiune.
0: Vicepreședintele Partidului...
1: Nu văd posibilă.
0: Vicepreședintele Partidului Național Liberal, Ionel Bogdan, în direct alături de noi, bună ziua și mulțumesc frumos!
2: Bună ziua dumneavoastră, invitațiilor dumneavoastră și mai ales urmăritorilor dumneavoastră.
0: Care sunt variantele cu care se duce Partidul Național Liberal la Cotroceni? La ora 2, acum la 13.30, trebuia să intre delegația AUR și a și intrat la consultări delegația AUR. Dar la ora 2 merge Partidul Național Liberal. Cu ce variantă pentru un viitor guvern?
2: Așa cum am anunțat de duminică, după ce am avut congresul și primul birou permanent național, Partidul Național Liberal a stabilit clar care sunt variantele pe care le poate susține în eventualitatea în care guvernul nu este investit, așa cum s-a întâmplat ieri seară. Pentru noi este important să avem un guvern stabil pentru o perioadă de timp, astfel încât lucrurile să poată decurge cât mai normal și mai ales să atingem obiectivele care sunt importante. Și de aceea am spus că nu ținem cu dinții de scaune, de funcții, deci propunem două variante. Varianta 1 este cea în care președintele dă mandatul Partidului Social Democrat astfel încât să putem să investim un guvern care să aibă puteri de pline pentru o perioadă de timp cu un pact de un pact cu obiective clare pentru România, PNRR, OCD, SAFE și așa mai departe, astfel încât reducerea deficitului bugetar, lucruri care sunt anunțate și susținute de noi de foarte mult timp. Iar a doua variantă, dați-mi voie să vă spun până în capăt, iar a doua variantă este cea în care formăm un guvern minoritar, PNL-USR-UDMR minorități, care ar fi aproape chiar de o majoritate, dar tot în aceleași condiții, cu un pact politic, cu partidele responsabile, care doresc ca în următoarea perioadă să implementăm măsurile importante pentru România, la fel, agreate de toate partidele.
0: Asta sunt aceste două variante, dar după ce a fost Partidul Social Democrat la consultările de la Palatul Cotroceni și îl rog pe domnul Budăi să mă corecteze dacă am înțeles greșit, am reținut în felul următor, că Partidul Social Democrat e gata să formeze un guvern, acceptând însă o propunere de premier venită de la președintele Nicușor Dan. Adică nu face propria propunere de premier. Acum, dacă apare o nouă propunere de premier de tip independent sau neasumat de nimeni, PNL o votează?
2: Așa cum am spus, cred că trebuie să existe o variantă de premier care să fie emanată de partidele politice, pentru că altfel, dacă nu va fi un

0: orientare clară politică, atunci el nu va putea implementa măsurile necesare pentru România. De urmare, cele două variante sunt cele pe care noi le-am enunțat și pe care noi suntem dispuși să le susținem și care sunt discutate și cu partenerii de la USR și UDMR. Și atunci, practic, există totuși un număr de parlamentari important, peste 40% în Parlament, și care ar putea susține o variantă de genul acesta. Sigur, poate fi inclusiv o variantă de premier care să nu fie membru de partid, dar guvernul trebuie să fie unul politic susținut de partide politice, pentru că altfel nu poate funcționa.
1: Așadar, ați fi de acord să susțineți cu un pact de neagresiune, e adevărat, un guvern minoritar?
0: Atenție, să fim atenți la termen. Nu vorbim de un pact de neagresiune, vorbim de un pact pentru România, care să prevadă cât se poate clar punctele esențiale care trebuie implementate în următoarea perioadă. Reducerea deficitului, OCD, SAFE, PNRR și așa mai departe.
1: Inclusiv, domnule Ionel Bogdan, inclusiv o propunere cum este cea din nou avansată a domnul Nazare ca prim-ministru?
0: Eu nu comentez variante de prim-ministru în acest moment, pentru că nu am avut în acest moment o propunere. Noi vom avea un birou permanent național, vom vedea care vor fi discuțiile începând cu ora 14 la Cotroceni între delegația Partidului Național Liberal și președintele Nicu Sordan, și în funcție de aceste aspecte vom lua o decizie și, sigur, după ce ne vom consulta și cu partenerii noștri, care nu putem să luăm o decizie singur. După ce ne consultăm cu partenerii, vom veni cu o propunere de premier. O propunere care să fie susținută de această coaliție care se formează în Parlament.
1: Vă veți corela pozițiile politice cu cei care sunt partenerii dumneavoastră, și anume USR și UDMR? Adică punem de o pildă că USR, după cum au și anunțat, nu vrea să voteze un guvern minoritar PSD. Dumneavoastră mergeți mai departe cu a vota?
0: Noi am spus care sunt variantele pe care noi le-am putea susține. De aici încolo, președintele Nicu Șordan trebuie să pună în balanță foarte clar și să discute cu partidele, să fie mediator, să găsească care sunt cele mai bune variante. Noi o să facem inclusiv propunere de premier când va fi cazul. Nu ne dăm la o parte din punctul ăsta de vedere și nici nu suntem obtuși, dar repet, alegerea va fi a președintelui. Dacă președintele vrea un premier PSD, foarte bine, să pună un premier de la PSD. Dacă va vrea un premier dat de această coaliție, atunci poate fi un premier dat de această coaliție sau...
1: Consultările cu Partidul AUR se pare că au durat extrem de puțin. Delegația AUR a ieșit deja de la discuțiile cu președintele Nicu Șordan și fac acum declarații de presă. Revin și la domnul Marius Constantin Budăi, fost ministru social-democrat al muncii, pentru a vă cere încă o dată părerea. Cum arată declarațiile celor de la Partidul Național Liberal? Cum vi se pare că se conturează o soluție pentru a ieși din această criză?
2: Eu cred că este doar un măr otrăvit, pentru că, pe de-o parte, ni se spune că noi ne-am consultat în coaliția noastră cu USR și suntem de acord și dăm votul PSD. Nu știu ce s-a întâmplat așa peste noapte, de dau votul PSD, până acum era fără PSD pe toată linia. Deci nu este o propunere serioasă. Dacă va fi o propunere serioasă, vom discuta, dar eu vă spun că este foarte greu, și spun încă o dată, după ce atât ne-au jignit. Și repet, după ce ne-au jignit atât de mult, să pot lămuri colegii din interiorul PSD să voteze o alianță PNL-USR, care nu are nici pe departe 40%, e sub 40% mult, și să poată să-și treacă în Parlament.

0: Situația, domnule Budăi, permiteți-mi...
1: Vă rog, o întrebare. În aceste, domnule Ionel Bogdan, vă rog. Domnule Budăi, în aceste condiții, devine mai probabilă varianta alegerilor anticipate?
2: În acest moment este făcut un pas pe alegeri anticipate, clar, s-a consumat primul pas, prima propunere a domnului președinte a picat în Parlamentul României cu concursul PNL-USR AUR.
1: Care nu au votat. Bun, vă rog, domnule Bogdan.
0: Dacă îmi permiteți, în primul rând, eu atâta demagogie n-am văzut în viața mea. Deci, cum să spuneți în continuare, domnule Budăi, aceeași poezie? Suntem în situația aceasta doar pentru că Partidul Social Democrat a demarat în Parlament o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care făcea parte, fără să aibă o justificare reală, că nu a existat. Orice ați spune dumneavoastră, nu există o justificare reală. Ați făcut parte din guvern, ați luat parte la toate deciziile cu miniștri, cu vicepremier, cu toate cele, și acum spuneți în continuare că noi suntem de vină pentru tot ceea ce se întâmplă, nu vă e un pic rușine?
1: Vă rog. Aș vrea, dacă și aveți timp, să vedem declarația, o sinteză a declarației făcute de domnul Sorin Grindeanu la încheierea... Vă rog?
2: Scuze, eu oricum ar trebui...
1: Mulțumesc frumos!
2: Voiam să... de genul ăsta coborâte atât de jos, n-am să răspund.
1: Voiam să vă rog să comentați declarațiile făcute de domnul Sorin Grindeanu la încheierea consultărilor. Avem sub 2 minute de ascultat declarațiile președintelui Partidului Social Democrat și revenim cu comentarii.
3: E nevoie de un guvern rapid, e vorba de angajamente internaționale, e vorba de PNRR, este vorba de SAFE, este vorba de economie și de aceea PSD-ul a înțeles să sprijine și ieri un guvern prezentat în Parlament. De asemenea, am înțeles să găsim sau să venim rapid cu soluții. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Așteptăm finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție. Pentru că orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social Democrat, ci pentru România, aduce minus. Minus în viața românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții, cred că, sau mi-aș dori să se fie epuizat și toată lumea să dea dovadă de bună credință, astfel încât să mergem mai departe. Așteptăm, așa cum am spus, finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat rămâne partidul care, pe lângă partidul cel mai mare din Parlament, cel care își dorește să fie partea unei soluții, a oferit soluția astăzi și sper să avem cât mai repede votată în Parlament.
1: În rezumat, PSD își asumă guvernarea dacă asta e soluția care se degajă, inclusiv funcția de premier. Ce înțelegem din acest lucru? Îl întreb pe vicepreședintele USR, Radu Mihaiu. Bună ziua și bun venit!
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: Așadar, ce credeți că înseamnă PSD își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier? Nu a fost formulată nicio propunere concretă privind candidatul la funcția de prim-ministru. Cum credeți că se termină ziua?
4: Din punctul nostru de vedere, soluția este un guvern minoritar, adevărat, reformist. Adică un guvern USR, PNL, UDMR. Și asta cu voturile celor de la PSD, care să spere că o să mai crească în sondaje după ce critică o guvernare care se va arăta dificilă. Dar, din punctul de vedere al USR, este exclus să votăm un guvern din care face parte PSD. Asta s-a votat, s-a reconfirmat de multe ori. USR este în poziția în care crede că un guvern cu PSD este un guvern care va duce la creșterea extremismului, și la creșterea nemulțumirii.

0: mulțumirii oamenilor.
1: Aici vă despărțiți de cei care vă sunt parteneri, aliați politici în momentul de față, și anume Partidul Național Liberal, care a spus că în anumite condiții, cu un angajamente ferme, ar putea vota un guvern minoritar al Partidului Social Democrat.
0: Avem și păreri diferite, dar vedeți că de multe ori sunt concurente. Noi nu credem că PSD își respectă angajamentele. Am văzut în anul acesta de guvernare că una ne înțelegem și alta se întâmplă ulterior și la vot și în spațiu public. Deci încrederea în ceea ce promite PSD că face nu se corelează cu încrederea în ceea ce credem că PSD va face. Așa că, din acest punct de vedere, un astfel de pact cu PSD este semi-inutil, pentru că ne amintim și de programul de guvernare pe care PSD, după ce l-a votat în Parlament, nu l-a respectat. Așa că îl văd pe domnul Grindeanu, care e teamă să spună că se nominalizează el să fie premier. El zice că PSD își asumă și eu cred că din partea acestui pol reformist ar trebui să existe o propunere de premier. Sigur că trebuie să ne așezăm la masă mai întâi și să o discutăm această variantă. Poate ar fi fost un pic de ajutor să mai fi avut un pic de timp de la moțiunea care s-a terminat târziu azi noapte, în așa fel încât să agreăm toate cele trei partide un nume. Însă respectăm decizia domnului președinte de a ne convoca la consultări. O să-i comunicăm și dumnealui faptul că intenționăm să propunem această componență, acest guvern minoritar, și sper că în urma acestor consultări să iasă cea mai bună soluție pentru România, respectiv un pol reformist.
1: Partidul Social Democrat argumentează că nu poate să facă o propunere de premier dacă știe că nu are o majoritate. Reproduc ceea ce ne-a spus domnul Marius Budăi. Vă rog să rămâneți alături de noi, și dumneavoastră și domnul Ionel Bogdan. Este împreună cu noi acum și redactorul șef G4 Media, Cristian Pantazi. Bună ziua și mulțumesc frumos!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: Acum au ieșit acum vreo 5 minute deja, de la consultările de la Palatul Cotroceni și reprezentanții AUR. Liderul partidului spune că a venit cu o propunere de premier AUR și cu un program de guvernare. Ce credeți că se alege după consultările de astăzi? Ce fel de soluție este probabilă?
2: E foarte greu de făcut o predicție din cauza comportamentului aproape irațional din punct de vedere politic al președintelui Nicușor Dan de până acum. De ce spun irațional? A încurajat dărâmarea guvernului Bolojan, cel puțin prin lipsa de intervenție publică, după care a făcut două nominalizări care în mod evident nu aveau nicio legătură cu realitatea politică. Așadar, nu putem anticipa, sau e foarte greu să anticipăm ce va face președintele Nicușor Dan din cauza istoricului său de decizii iraționale. Decizia rațională ar fi să încredințeze mandatul celui mai mare partid din Parlament, PSD-ului, care de altfel este și responsabilul principal pentru declanșarea acestei crize guvernamentale, și să lase, așa cum spune și Constituția, PSD-ul să-și găsească o majoritate. Constituția e foarte clară. Nu președintele face majorități guvernamentale, ci premierul desemnat face majorități parlamentare. Deci să lase domnului Grindeanu și PSD-ului să facă majoritatea parlamentară. Sigur că mai există și cealaltă opțiune, cea propusă de alianța ad hoc, i-a spune, între PNL, USR-UDMR, aceea unui guvern de centru-dreapta minoritar, care să beneficieze de un eventual vot de susținere al PSD-ului chiar la învestire și care să-și poată asuma ulterior reformele destul de dure, unele dintre ele, pe care trebuie să le facă România în următoarele 6 luni. Ce va alege? Revin la întrebarea dumneavoastră. Răspunsul simplu e că nu știu.

0: Dar varianta aceasta a doua este mai puțin probabilă, credeți, unui guvern PNL, USR, UDMR?
1: Având în vedere modul în care președintele Nicu Șordan a atacat PNL la propriu cu nominalizarea

0: examen ne indică o anumită atitudine de respingere a lui Ilie Bolojan, așa că da, la momentul ăsta mi-e greu să cred că președintele va accepta această propunere din partea PNL, USR, UDMR și probabil va merge pe varianta unui guvern PSD. De altă parte, însuși președintele a introdus un nou element de confuzie astăzi în această discuție publică. Într-o postare pe rețeaua X, el a făcut din nou referire la o majoritate parlamentară, ori calculele arată că e aproape imposibil de creat o nouă majoritate parlamentară după ce PSD și AUR au distrus practic coaliția guvernamentală care avea și o majoritate.
1: Cristian Pantazi, vă mulțumesc. Revin la domnul Ionel Bogdan, vicepreședinte PNL, și la domnul Radu Mihaiu. Întrebări cu răspuns foarte scurt. Vă rog, credeți că probabilitatea alegerilor anticipate a crescut?
2: Cu siguranță este un pas în plus spre alegerile anticipate, însă cred că șansele ca ele să fie declanșate sunt în continuare destul de mici. Cred totuși că Nicușor Dan ar putea în al 12-lea ceas să găsească o soluție mai apropiată de voința cetățenilor și mai ales de voința Parlamentului, pentru că până la urmă nu poți să te împotrivești Parlamentului și în același timp să încerci să creezi majorități la Cotroceni.
1: Un avertisment a venit și din partea liderului AUR. 30 de secunde, ascultăm declarația.
3: Dacă avem o concluzie a acestor consultări până acum, este că AUR nu este un partid nici de cum antioccidental. AUR este un susținător al parteneriatului transatlantic și al valorilor democratice care îl caracterizează. Eu aș face un apel la calm, la echilibru către toate formațiunile politice și aș spune că AUR este partea soluției, nu partea problemei.
1: Avertismentul a sunat în felul următor, ca președintele Nicușor Dan să țină seama de voința populară exprimată prin votul și reprezentarea în Parlament. Alminteri planează cumva amenințarea suspendării. După această declarație, domnule Radu Mihaiu, mai avem un minut la dispoziție. Părerea dumneavoastră în legătură cu eventualitatea unor alegeri anticipate.
4: Eu cred că șansa sau probabilitatea unor alegeri anticipate a crescut după votul de ieri. În același timp însă, cred că nu asta este ceea ce e bine pentru România. Cred că nu trebuie să ne afundăm într-un haos și mai mare, într-o criză și mai mare de legitimitate politică. Cred că putem agrea că unele reforme sunt necesare. Există niște politicieni care sunt dispuși să-și asume aceste reforme. Haideți să-i lăsăm, vedem în urma reformelor dacă lucrurile sunt mai bune sau mai rele și cetățenii vor judeca după aceea dacă s-a făcut bine sau s-a făcut rău. Cred că România are nevoie în acest moment un guvern reformist.
1: Mulțumesc frumos tuturor invitaților ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Ala Boțan, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate a Republicii Moldova. Procurorii cer până la 15 ani de închisoare pentru foștii șefi ai Comitetului de Creditare ai Băncii de Economii. Cei mai buni elevi din Republica Moldova la disciplinele limba și literatura română și istoria românilor și universal au fost premiați astăzi de Guvernul României. Și cod galben de ploi și furtuni astăzi între orele 13 și 23, acum la Chișinău sunt 30 de grade Celsius. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Suveranității. Declarația de suveranitate adoptată pe 23 iunie 1990 de deputații Sovietului Suprem al RSS moldovenești a reprezentat unul dintre cei mai importanți pași în procesul de desprindere de sistemul sovietic și proclamarea independenței în 1991. Președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au declarat cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate că integrarea europeană reprezintă expresia alegerii suverane a Republicii Moldova și cea mai simplă cale pentru consolidarea independenței și securității și păcii în țară. Cu detalii, Elena Cășlaru.
3: Integrarea europeană reprezintă cea mai sigură cale pentru protejarea suveranității, independenței și păcii țării, a declarat președinta Maia Sandu într-un mesaj transmis de la Bruxelles cu ocazia marcării a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Șefa statului a spus că lupta pentru dreptul moldovenilor de a-și decide singur viitorul, începută în 1990, continuă astăzi prin procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acest drum pe care suntem, drumul integrării europene, a început de la părinții și bunicii noștri care pe 23 iunie 1990 au decis să se rupă de regimul sovietic, a afirmat președinta Maia Sandu. Ea a subliniat că Moscova nu a respectat niciodată pe deplin suveranitatea și independența Republicii Moldova. Maia Sandu a invocat războiul din Ucraina ca exemplu al amenințărilor la adresa statelor din regiune. Republica Moldova are obligația de a-și apăra suveranitatea, independența și pacea, a afirmat șefa statului, argumentând că aceste obiective pot fi consolidate prin integrarea europeană.
4: Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea. Și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană, pentru că doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță, vom putea proteja pacea, consolida democrația și suveranitatea. La fel ca părinții și bunicii noștri acum 36 de ani, să fim uniți, să muncim cu demnitate și curaj pentru a realiza acest proces, programul de integrare europeană a Republicii Moldova.
3: La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că declarația de suveranitate a fost un pas decisiv spre independența țării și a precizat că suveranitatea aparține cetățenilor, nu instituțiilor statului. Parcursul european este alegerea suverană a Republicii Moldova și nimeni nu poate impune sau schimba direcția decisă de cetățenii țării, a afirmat primul ministru.
5: Drumul european este alegerea suverană a Republicii Moldova. Uniunea Europeană este o comunitate a statelor suverane, iar noi vrem să fim parte din ea tocmai pentru că vrem o țară mai puternică, mai sigură și mai

0: prosperă. Suveranitatea nu aparține unui guvern și nici unei instituții. Ea aparține cetățenilor. De aceea, fiecare dintre noi contribuie zi de zi la viitorul Republicii Moldova, prin muncă, prin implicare și prin grijă față de cei din jur.
1: La 23 iunie 1990, deputații Sovietului Suprem, pe atunci al RSS moldovenești, au adoptat cu unanimitate de voturi declarația de suveranitate. Potrivit acestei declarații, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească este un stat suveran, unitar și indivizibil, iar suveranitatea este o condiție necesară pentru statalitatea Moldovei. RSS Moldova era a șasea republică unională care își declara suveranitatea. Statele Baltice, Lituania, Letonia și Estonia au adoptat declarații privind suveranitatea lor încă în anii 1988-1989. Georgia își declarase suveranitatea la 26 mai 1990, Rusia la 12 iunie 1990, înaintea Republicii Moldova. Au urmat în iulie Ucraina și Belarus, apoi celelalte republici din URSS.
2: Potrivit istoricului Ion Negrei, declarația de suveranitate de la 23 iunie 1990 este echivalentă cu o declarație de independență. Acesta a fost un prim pas de ruperea de la Uniunea Sovietică și a reprezentat supremația Constituției și legilor RSS moldovenești pe teritoriul său, apreciază Ion Negrei.
3: În primul rând, Republica Sovietică Socialistă Moldova s-a declarat ca stat suveran. Suveranitatea presupune și independența, presupune și integritatea teritorială. Cetățenia moldovenească a fost introdusă. Al treilea lucru, se preia controlul asupra frontierelor. Au fost desemnate frontierele. A fost declarat și că pământul, subsolul, apele, pădurile alcătuiesc patrimoniu și nimeni nu are dreptul ca să le înstrăineze. Aceasta însemna că asupra întregului patrimoniu din Republica Moldova a trecut sub jurisdicția organelor locale. S-a declarat supremația Constituției Republicii Moldovenești asupra cetățenilor. Și încă un lucru foarte important în declarația de suveranitate. Sunt și unei prerogative de politică externă.
2: Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține cele mai multe voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj de opinie realizat de ATS Research Group. În același timp, președinta Maia Sandu rămâne politicianul în care cetățenii au cea mai mare încredere. Cu detalii, Victoria Cernea.
4: Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 33,6% dintre respondenți ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Pe locul 2, la o distanță considerabilă, se plasează Partidul Socialiștilor cu 9,4%, care este urmat de Democrația Acasă. Celelalte partide ar obține sub pragul electoral de 5%. Totodată, 29% dintre respondenți, fie că nu știu cu cine să voteze, fie că nu ar vota niciun partid, fie au refuzat să răspundă. Politicianul care se bucură de cea mai mare încredere este președinta Maia Sandu cu un scor total de 37%. Ea este urmată de liderul socialiștilor Igor Dodon cu 12,6%. Liderul Partidului Democrație Acasă, Vasile Costiuc, se bucură de încrederea a 9,7% din respondenți. Sondajul relevă și opțiunile geopolitice ale cetățenilor. Astfel, 59% dintre respondenți ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce 28,4% s-ar pronunța împotrivă. În schimb, pentru aderarea la NATO, 50,3% ar vota împotrivă și doar 28,5% ar susține această opțiune, a precizat directoarea executivă a companiei Ateș Research Group, Veronica Ateș.
5: Comparativ cu alte valuri de măsurare, deci în iulie 2025, procentul celor care erau pentru susținerea parcursului european al țării noastre era de 54% și în luna noiembrie un alt val de măsurare era de 58%, deci observăm că există un trend de creștere pentru cei care susțin parcursul european al Republicii Moldova. Dacă pentru Uniunea Europeană, parcursul european, trendul este în creștere, pentru NATO eu aș spune că el este în descreștere, fiindcă comparativ cu anul trecut există o diferență semnificativă de aproape 5% pentru cei care ar vota pentru.
4: În ceea ce privește unirea cu România, 38,5% din respondenți spun că ar vota în favoarea acestei opțiuni la un eventual referendum, în timp ce 48,1% s-ar declara împotrivă. Analistul politic Nicolae Negru consideră că rezultatele sondajului nu indică schimbări majore în opțiunile cetățenilor în ultimul an, atât pe plan intern cât și extern. În opinia sa, sprijinul pentru integrarea europeană se menține relativ stabil, iar variațiile înregistrate

0: te pot fi explicate prin diferențe de metodologie sau de context politic. În același timp, Maia Sandu își păstrează poziția de lider în topul încrederii, în timp ce Igor Dodon înregistrează un nivel mai scăzut, iar creșterea lui Vasile Costiuc este pusă pe seama vizibilității și activității sale constante în spațiul public.
1: Nu registrăm în opinia publică din Republica Moldova mari schimbări direcțiile importante ale politicii și interne și externe a Republicii Moldova. Consider că trebuie să ne conducem de rezultatele alegerilor parlamentare, în cadrul cărora 75% din cetățeni au votat pentru partidele pro-europene și doar 24% au votat pentru partidele care doresc, cum se exprimă ele, reluarea relațiilor cu Rusia.
0: Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1004 respondenți și are, potrivit autorilor, o marjă de eroare de 3%.
2: Procurorii anticorupție au cerut pedepse de până la 15 ani de închisoare pentru 5 foști membri ai Comitetului de Creditare al fostei Bănci de Economii, acuzați că au probat credite neperformante care au provocat prejudicii de aproximativ 3 miliarde de lei băncii. Procuratura anticorupție a anunțat astăzi încheierea dezbaterilor judiciare în dosarul care vizează pe fostul președinte al BEM și alți 4 foști membri ai Comitetului de Creditare, acuzați de încălcarea regulilor de credit și a normelor de prudență bancară în perioada 2005-2012. Potrivit procurorilor, creditele au fost acordate mai multor companii fără o evaluare adecvată a capacității de rambursare pe baza unor dosare incomplete și a unor garanții insuficient verificate sau monitorizate. De asemenea, procurorii au cerut arestarea preventivă a celor 5 inculpați până la pronunțarea unei sentințe definitive. Judecătoria Chișinău, sediul Buican, urmează să pronunțe sentința în dosar la 30 iulie 2026. 80 de elevi olimpici din Republica Moldova la limba și literatura română și istoria românilor și universal au fost premiați astăzi la Chișinău în cadrul celei de-a 5-a ediție a ceremoniei dedicate excelenței academice susținute de Guvernul României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Colega noastră, Cristina Sânduț, a fost la eveniment și are detalii.
3: Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun i-a felicitat pe tinerii premianți și a declarat că performanțele lor sunt rezultatul perseverenței și al dorinței de a depăși limitele. Oficialul a evidențiat și rolul profesorilor, pe care i-a descris drept o componentă esențială a succesului elevilor datorită muncii și sprijinului oferit generațiilor tinere.
4: De fiecare dată când ne întâlnim cu olimpicii, zic același lucru. Voi sunteți modelul de elevi pe care ne-l dorim replicat cât mai mult în sistemul nostru educațional, pentru că sunteți gata să ieșiți din zona de confort, sunteți gata să vă asumați anumite provocări și aveți perseverența și determinarea de a merge până la capăt.
3: Printre elevii premianți s-a numărat Gabriela, elevă în clasa 9, care a obținut locul al treilea la Olimpiada Republicană la Istoria Românilor și Universală. Tânăra a declarat că drumul până la performanță nu a fost unul ușor, însă experiența i-a oferit motivația de a continua.
5: Drumul până la momentul actual a fost unul destul de greu cu piedicile sale, însă a fost unul captivant, deoarece am mers prin paginile trecutului studiind istoria și am reușit totuși să ajung la acest succes remarcabil. Acest pas a reprezentat pentru mine doar un pas de pornire. Voi merge mai departe, fiindcă ziua de azi este o motivație considerabilă pentru drumul meu și eventualele mele succese.
3: Premiul întâi la Olimpiada Republicană la limba și literatura română a fost obținut de o elevă din clasa 11 de la Liceul Teoretic Prometeu Prim. Aceasta a spus că succesul reprezintă recunoașterea efortului depus de-a lungul anilor și a pasiunii pentru literatură.
6: Am trecut fiecare etapă, m-am pregătit foarte mult, deoarece mi-am dorit mult să mă aflu pe acest podium. Totul a fost încununat de premiul întâi la etapa republicană. Este recunoaștere probabil a efortului susținut depus de-a lungul anilor și a pasiunii mele pentru literatură și pentru tot ceea ce înseamnă vorbi și a ne exprima frumos. Sigur, mai ales că există și o motivație în plus de a fi scutită de o probă de bacalaureat. De asta eu cred că în clasa 12 competiția este și mai acerbă. Ne pregătim și vom vedea.
3: România va continua să susțină tinerii talentați din Republica Moldova, a declarat ambasadorul României Cristian Leon Turcanu, prezent și el la eveniment, felicitându-i pe elevi pentru performanța care contribuie la un viitor mai bun al societății.

0: educație, cred că e mai importantă tradiția pe care o avem în a sprijini cu adevărat sistemul de educație din Republica Moldova și este o investiție care durează deja de ani de zile, este o investiție foarte consistentă. Cred că este cea mai importantă investiție pe care o putem face, pentru că investiția în elevi, în studenți, investiția în educație, reprezintă până la urmă o investiție în viitorul nostru comun. Toți olimpicii sunt importanți, sunt elevii model, sunt elevii care vor să cunoască mai mult, să vadă mai mult, să facă mai mult și sacrifică timpul liber și vacanțele uneori pentru performanțele pe care le obțin.
1: Cei mai buni elevi au primit diplome și medalii, precum și premii, inclusiv ceasuri inteligente, baterii externe, boxe portabile și căști pentru gaming. Proiectul Premierea Olimpicilor din Republica Moldova, inițiat și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, începând cu anul 2021, a ajuns în acest an la cea de-a cincea ediție.
2: Rusia a atacat Ucraina pe parcursul nopții trecute cu drone, rachete de croazieră, bombe ghidate și unități de artilerie. 3 persoane au fost ucise și peste 20 rănite în urma loviturilor. Între timp, Rusia se confruntă cu o criză tot mai accentuată a carburanților, care a ajuns până în Siberia, în situația în care Kievul atacă metodic infrastructura energetică rusă. În peninsula temporar ocupată Crimeea, rămasă fără benzină și motorină, au fost închise școlile, centrele comerciale și magazinele, după ce sistemul electric a picat, fiind lovită cea mai mare centrală electrică din regiune. Cu detalii, Victor Pogor.
3: Armata rusă de ocupație a lansat peste 135 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italma și drone de tip Parodia lansate din direcțiile Oriol, Kursk, Bryansk, Primorsko, Akhtarsk și Milerovo. Atacul a fost respins parțial, fiind neutralizate 118 drone în nordul, sudul și estul țării. Totuși au fost înregistrate 13 lovituri ale dronelor de atac în 11 locații, precum și căderea resturilor dronelor doborâte în alte 3 locații. Potrivit autorităților ucrainene, 2 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după bombardamentele care au vizat regiunea Zaporojie, ocupată parțial de Rusia. Guvernatorul regional Ivan Fyodorov a anunțat pe Telegram că atacurile au provocat distrugeri și victime civile. Alte 3 persoane au fost rănite în regiunea Sumă, de asemenea o femeie a fost rănită într-un atac cu dron asupra orașului Kharkov, al doilea ca mărime din Ucraina. În primele ore ale dimineții, autoritățile din Kiev au emis o alertă de raid aerian ulterior retrasă. Atacurile rusești survin la scurt timp după ce armata ucraineană a lovit o uzină de semiconductori în regiunea rusă Voronej, unde sunt produse componente pentru rachete. Potrivit autorităților ruse, atacul s-a soldat cu 5 morți și 10 de răniți. În paralel, efectele loviturilor ucrainene asupra infrastructurii energetice și logistice a Rusiei continuă să se resimtă. Criza carburanților, care a afectat inițial Crimeea anexată și regiunile din apropierea frontului, s-a extins către centrul și estul Federației Ruse, ajungând inclusiv în regiunile siberiene, Novosibirsk și Omsk. Autoritățile din Omsk au introdus restricții la vânzarea de combustibil și regiunile Novosibirsk și Voronej se pregătesc să aplice măsuri similare. Pe fundalul continuării ostilităților, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut din nou sprijinul aliaților occidentali pentru obținerea unei păci durabile. Ucraina ar putea să-și revizuiască propunerea adresată Rusiei privind un armistițiu de-a lungul liniei de facto a frontului, în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU nu va adopta o rezoluție care să solicite încetarea completă și necondiționată a ostilităților, a declarat un înalt oficial ucrainean citat de Reuters. În cazul în care Consiliul de Securitate va continua să adopte o abordare de tipul așteptăm să vedem ce se întâmplă, nu pot exclude posibilitatea ca Ucraina să-și recalibreze și să-și modifice oferta. Un armistițiu de-a lungul liniei de facto a frontului reprezintă deja un compromis major, a spus Andrei Melnik, reprezentantul Ucrainei la ONU, fără a oferi alte detalii.
2: După codul galben de caniculă pentru sudul și parțial centrul Republicii Moldova, meteorologii au emis pentru astăzi și o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul țării, valabilă până la miezul nopții. Vor cădea ploi de scurtă durată, însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice, grindene și vijilie. Mâine, vremea se menține caniculară cu maxime de 27 de grade la Briceni, 28 de grade la Bălți și 33 de grade la Cahul. Izolat va ploua. La noapte se vor înregistra minime cuprinse între 16 grade în zona de nord și 21 de grade în sud. Acum la Chișinău sunt 30 de grade Celsius.

0: Radio Jurnal.
1: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi, de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Uniunea Europeană ar putea debloca încă 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului curent. Astăzi se împlinesc 36 de ani de când Republica Moldova și-a proclamat suveranitatea față de Uniunea Sovietică. Și Armata Națională va desfășura în lunile iulie, septembrie și octombrie exerciții de pregătire a rezervei forțelor armate.
1: Republica Moldova.
2: Uniunea Europeană va debloca încă 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului, dacă autoritățile de la Chișinău vor finaliza reformele asumate, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la sfârșitul summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova, care a avut loc ieri la Bruxelles. Ea a mai declarat că deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o piatră de hotar importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova. Până la urmă, domnule Tăbârță, care au fost concluziile, mesajul summitului de ieri de la Bruxelles? Cum credeți?
3: Acest summit este unul cu rezultate pozitive pentru Republica Moldova, pentru că noi avem, în urma acestui summit, o declarație comună dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, o declarație care conține 20 de puncte și în această declarație este foarte bine punctat realitățile parteneriatului dintre UE și Republica Moldova și chiar din primul punct, practic, se spune exact situația, și anume că parteneriatul dintre UE și Republica Moldova continuă să se consolideze și are la bază valorile comune ale democrației, ale statului de drept, ale respectării dreptului internațional, sau cu alte cuvinte, Republica Moldova este un stat în care încearcă să se modernizeze, să se schimbe, să se reformeze, având la bază anume valorile democratice. Și desigur, sunt enumerate și alte aspecte ale acestei relații. De asemenea, este în această declarație stabilit sau se vorbește despre situație regională, și anume că este condamnat ferm războiul de agresiune din Ucraina, a Federației Rusiei, războiul de agresiune. Dar pentru Republica Moldova, relația cu Uniunea Europeană este importantă pentru modernizarea societății și creșterea nivelului de trai, creșterea bunăstării cetățenilor săi. Pentru că Uniunea Europeană, sau avem acest plan Creștem Moldova, de 1,9 miliarde de euro, și însăși faptul că Uniunea Europeană va debloca aceste 523 de milioane înseamnă că Republica Moldova și-a respectat angajamentele, pentru că acești bani nu vin toți odată. Aceste bani vin etapizat sau vin în rate în funcție de modul în care Republica Moldova își realizează angajamentele, realizează reformele, pentru că dacă noi realizăm, Bine, că în cazul dat vorbim de Republica Moldova, este valabil și pentru Ucraina, este valabil și pentru alte state, mai nouă aceeași Armenie, știm că are un parteneriat cu Uniunea Europeană de vreo 200 și ceva de milioane de euro. Orice alt stat candidat sau care are un astfel de parteneriat cu Uniunea Europeană, banii vin pe etape doar în funcție a modului în care sunt realizate reformele. Dacă Uniunea Europeană va debloca și, sau dacă avem această decizie a Uniunii Europene să deblocheze, înseamnă că Republica Moldova își face temele bine, respectă acele angajamente asumate și drept urmare avem această nouă finanțare care, desigur, merge pentru dezvoltarea Republicii Moldova, merge pentru dezvoltarea economiei, merge pentru dezvoltarea diferitor programe sociale și așa mai departe. Dacă să facem o concluzie generală, este un summit cu rezultate bune, chiar foarte bune pentru Republica Moldova. Deja urmează să vedem cum noi ne vom mișca mai departe, care vor fi capacitățile noastre ca în continuare să realizăm reforme.
2: Președinta Maia Sandu a declarat la acest summit că Republica Moldova solicită un singur lucru, un proces de negocieri bazat pe merit. Moldova este pregătită să deschidă negocierile pe toate grupurile de capitole, iar Comisia și Consiliul confirmă că suntem gata. Să nu lăsăm acest moment să treacă, a subliniat Maia Sandu. Ce trebuie să înțelegem din această declarație a șefei statului, domnule Tăbârțea?
3: Această declarație a șefei statului este un mesaj foarte subtil, diplomatic, la adresa instituțiilor europene. Uniunea Europeană are anumite principii după care se ghidează, și anume principiul meritocrației, și dacă un anumit stat merită, atunci trebuie să meargă mai departe, pentru că, într-adevăr, au fost foarte multe tergiversări acestei decizii la nivelul politic a Uniunii Europene ca să se deschidă capitole din primul cluster de negocieri. Totodată este mesajul că dacă noi merităm să se deschidă negocierile pe celelalte clustere, atunci acest lucru trebuie să fie făcut. Uniunea Europeană trebuie să ia o astfel de decizie, pentru că acum, la momentul și intern în Republica Moldova și la momentul intern al Uniunii Europene, există această deschidere a statelor să accepte noi membri. Atunci, de ce noi acum să tergiversăm anumite procese ca să se treacă această oportunitate bună? Pentru că Republica Moldova, ca să se miște mai departe, are nevoie ca să se deschidă această cale, să-i se dea undă verde ca să meargă mai departe. Ori acesta este mesajul doamnei președinte Maia Sandu, că da, dacă noi merităm, atunci haideți să ne mișcăm mai repede și noi vrem să ne mișcăm mai repede. Bine, noi știm că situația legată de deschiderea oficială a negocierilor, decizia politică, mai degrabă a fost una de ordin subiectiv. Știm toată această istorie legată de blocajele venite din partea Ungariei față de Ucraina. Republica Moldova a nimerit la pachet sau este la pachet cu Ungaria și de aceea poate această decizie care trebuia să fie luată cu vreo jumătate de an în urmă s-a luat mai târziu. Totodată, mesajul președintelui Maia Sandu este că să deschidem și restul capitolelor din celelalte clustere. Dacă merităm, da, atunci să ne mișcăm mai departe, mai repede, să nu pierdem o oportunitate foarte, foarte bună în a ne mișca înainte. Și totodată președintele Maia Sandu vine cu mesajul că noi dorim să mergem în mod accelerat în a ne integra în Uniunea Europeană. Și aceasta este, de fapt, esența declarației președintelui Maia Sandu. Mai degrabă este un mesaj subtil la adresa instituțiilor europene ca să nu blocheze din anumite aspecte subiective procesul de integrare a Republicii Moldova, să nu stopeze din această viteză pe care o are statul nostru.
2: Următorul subiect, astăzi se împlinesc 36 de ani de când Republica Moldova și-a proclamat suveranitatea față de Uniunea Sovietică, rămânând însă în componența URSS încă aproximativ un an. Cum trebuie văzută proclamarea suveranității în 1990, ținând cont de faptul că, iată, atunci, deși a fost proclamată suveranitatea, a mai durat ceva timp, cum spuneam,

0: aproximativ un an ca Republica Moldova să părăsească Uniunea Sovietică.
1: Ați citat astăzi pe doamna președinte Maia Sandu legată de această piatră de hotar. Exact, declarația de suveranitate a fost acea piatră de hotar care a desprins Republica Moldova sau Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, a desprins-o de Uniunea Sovietică și a deschis calea spre independență. Pentru că dacă să ne uităm la acele procese de atunci, edificarea independenței Republicii Moldova s-a clădit cumva în 2 ani. De la 31 august 1989, când s-a adoptat acea lege privind la întoarcere la alfabetul latin și la limba română și când noi ne-am recâștigat, am revenit la identitatea noastră lingvistică și culturală și ulterior am avut acest proces de 2 ani până când la 27 august 1991 noi ne-am declarat independența. Pentru că Uniunea Sovietică, ca să revenim la contextul, Uniunea Sovietică, în conformitate cu Constituția, care era una, de fapt, formală, era o confederație, deși era un stat centralizat, totalitar, pe baza unei ideologii. Am avut articolul 6 în fosta Constituție Sovietică și a Constituțiilor Uniunale, unde se spunea că Partidul Comunist deține monopolul ideologic în societate, alte partide erau interzise, nu era pluralismul. Și Uniunea Sovietică era doar o confederație pe hârtie. În realitate era un stat strict centralizat. Ori, declarația de suveranitate a fost acel moment care s-a dorit a transforma Uniunea Sovietică într-o adevărată confederație, unde să fie popoarele libere. Și din punct de vedere a conștiinței noastre, declarația de suveranitate practic a însemnat acel moment când noi am început să avem primatul asupra deciziilor venite de la Moscova. Odată cu declarația de suveranitate, Moscova a început să piardă controlul asupra deciziilor luate în interiorul Republicilor Unionale. Doar, bine, unele din ele, nu la toate, ne referim la statele Baltice, ne referim la Moldova, la Georgia, aceeași Ucraina, dar Moscova, odată cu declarația de suveranitate, a început să piardă monopolul asupra deciziilor care îl avea asupra Republicilor Unionale. Și din acest punct de vedere, 23 iunie 1990 a fost acel moment, acea piatră de hotar în care noi am crezut să credem în independența noastră și, de fapt, după acest moment, independența noastră a devenit una reală.
0: Ce impact pe termen lung a avut proclamarea suveranității de către Republica Moldova în 1990?
1: Pe termen lung, bine, termenul imediat, desigur, a fost câștigarea independenței, pentru că independența Republicii Moldova am avut într-adevăr în această perioadă de vreo 2 ani, dintre care, dacă până la declarație de suveranitate noi aveam anumite dubii sau noi încă ne revendicam drepturile noastre în contextul Uniunii Sovietice, ori după declarația de suveranitate, noi am început să ne revendicăm drepturile noastre, netinzându-ne calea spre independență. De fapt, impactul pe termen lung a fost că noi am devenit stăpâni asupra acestui teritoriu. Noi ne-am recâștigat, sau poporul de pe acest teritoriu și-a recâștigat dreptul de a decide. Ori asta înseamnă suveranitate. Și noi, dacă vorbim despre elementele statului modern, este elementele lui definitori, este teritoriul, populația, guvernul care este suveran, sau populația prin intermediul guvernului este suveran pe un anumit teritoriu. Ori asta a fost, desigur, impactul pe termen lung, și anume că noi am devenit populația majoritară română pe acest teritoriu, noi am devenit stăpâni, noi am devenit suverani pe acest teritoriu. Deși ne-a costat și încă ne costă, pentru că dacă ne aducem aminte de declarația de suveranitate și modul în care a acționat Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică, centrul uniunal, desigur, nu a fost de acord cu declarațiile de suverenitate a Republicilor Uniunale și a încercat să stopeze aceste procese, a încercat să genereze, să provoace o serie de conflicte separatiste sau teritorii separatiste pe teritoriul acestor republici. Ori, drept, anume ca și urmare, declarația noastră de suveranitate în 1990, centrul uniunal ne-a provocat două teritorii secesioniste. Și anume este vorba de 19 august 1990, când a fost declarată Republica Sovietică Socialist Găgăuză sau Găgăuzia, și 2 septembrie 1990, când a fost creată așa numita Republica Moldovenească Nistreană. Ori asta a fost răspunsul centrului uniunal la tendința de suveranitate a populației autohtone asupra acestui teritoriu. Și asta, desigur, ne costă și încă acum, și impactul este, desigur, negativ în cazul dat, dacă să vedem cum a procedat fostul centrul uniunal în raport cu deciziile luate de către Chișinău, care a început să creadă în independența sa și în faptul că acest teritoriu, populația de pe acest teritoriu se poate rupe de un fostul centru uniunal. Cu toate că trebuie să recunoaștem că la nivelul de conștiinței populației a durat și încă durează acel fapt ca noi să conștientizăm că gata, suntem un stat independent, noi nu depindem de Moscova, noi trebuie să ne construim însuși modul în care trăim, modul în care ne comportăm pe arena internațională, cum să ne stabilim relațiile, pentru că suveranitatea a însemnat, bine că procesul a început puțin mai înainte, însă suveranitatea a însemnat și faptul că noi suntem cel de-al doilea stat românesc și relațiile noastre cu România sunt firești, noi facem parte din același areal lingvistic, identitar, cultural, comun. Nu suntem ceva diferit de poporul român care trăiește peste Prut. Însă toate aceste procese de coagulare a societății moldovenești a durat și încă durează. Noi încă nu putem să spunem că suntem o societate care am ajuns la un nivel de coeziune, ca să nu mai avem aceste dezbateri în societate. Noi știm foarte bine criteriul geopolitic în tot ce ține procesele politice interne și societale din Republica Moldova. Dar totodată, așa divizați cum suntem noi, anume momentul suveranității a fost acel moment, a fost acea, a fost a, când noi am ajuns la realitatea că ca și popor autohton suntem stăpâni pe acest teritoriu.
0: O altă temă, Armata Națională va desfășura în lunile iulie, septembrie și octombrie exerciții de pregătire a rezervei forțelor armate menite să verifice aptitudinile rezerviștilor și să-i familiarizeze cu tehnica, echipamentul și armamentul din dotare. Domnule de Bursă, care este rostul acestor exerciții dacă, așa cum spun unii, inclusiv unii politicieni, Republica Moldova este un stat neutru?
1: Republica este un stat neutru, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să avem o armată pregătită și un contingent de rezerviști, care este firesc pentru orice stat, care la fel să fie pregătiți. Faptul că Armata Națională, contingentul de rezerviști, urmează aceste exerciții, asta nu înseamnă că noi ne militarizăm, să nu ne pregătim de război. Și, în general, este falsă această abordare că dacă ești neutru, tu nu trebuie să ai armată. Este o abordare intenționat indusă nouă și este indusă anume pe filiera celor politicieni care sunt de orientare prorusă. Să spunem așa. Dacă noi, la început, poate am adoptat neutralitatea noastră dintr-o anumită naivitate, că

0: Credeam că în așa mod Federația Rusă își va retrage armata sa de pe teritoriul său. Dacă ne-am declarat neutralitatea, încercam să spunem că noi nu suntem conflictuali, că noi dorim să fim deschiși și cu estul și cu vestul, cum se spunea atunci. Însă, ulterior, această neutralitate, care poate și a fost adoptată dintr-o anumită naivitate a noastră sau dintr-o lipsă de experiență statală, însă ulterior neutralitatea Republicii Moldova a început să fie folosită de către Federația Rusă în scopuri geopolitice. Neutralitatea, intenționat, a fost contrapusă la tot ce înseamnă relațiile Republicii Moldova cu NATO. Că dacă și ne uităm modul cum era formulată întrebarea sau întrebările sau mesajul în societatea moldovenească, că ce ne protejează? Ne protejează neutralitatea sau integrarea în NATO? În acest caz, desigur, se exploata o imagine negativă, niște clișee rămase despre NATO din perioada sovietică și se încerca de a pune pe balanță. Pe de o parte, da, avem NATO, pe de altă parte, avem neutralitatea. Și, de fapt, este neutralitatea cea care ne păzește. Însă nu este așa, pentru că noi putem să avem declarat pe hârtie nu mai știu câte neutralități garantate, negarantate, să-mi scuzați simplificare acestor termeni, însă când intră o dronă a Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova, ea nu întreabă de Constituție, ea nu se gândește, respectă Constituția Republicii Moldova privind neutralitatea sau nu. De aceea, una, să ai neutralitate din punct de vedere juridic, din punct de vedere politic la nivel internațional. Și cu totul altceva este ca să ai anumite trupe, inclusiv și acest contingent de rezerviști, care să fie capabil să apere securitatea, suveranitatea, că vorbim astăzi puțin mai devreme despre suveranitate, suveranitatea Republicii Moldova. Noi am vorbit de Elveția și toți ne spuneau nou că Elveția este modelul de neutralitate și noi trebuie să ne ghidăm, să ne conducem de acest model. Însă cei care dădeau exemplu în Elveției niciodată nu au menționat cât investește statul elvețian în armată. De multe ori în statele neutre serviciul militar este obligatoriu. Așa că din acest punct de vedere, dacă noi suntem un stat neutru, noi însuși trebuie să ne pregătim de propria securitate, pentru că dacă faci parte dintr-o anumită coaliție, cum este NATO, asta înseamnă că în caz dacă există un pericol la adresa securității, suveranității, sunt statele aliate care vin și te ajută. În cazul statelor neutre, dacă există un pericol sau vreo amenințare la adresa securității, suverenității naționale, atunci acest stat se descurcă pe cont propriu, că acest stat nu are umbrela unei organizații care să intervină în calitate de aliat în a te ajuta să te aperi. Ori asta este marea diferență a unui stat neutru față de un stat care intră într-o anumită coaliție. Statul neutru trebuie să răspundă, să-și asigure pe cont propriu securitatea.
1: De unde vin cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova?
0: Pentru Republica Moldova știm foarte bine, principalele pericole vin dinspre Federația Rusă. Poate ar mai fi ele și alte pericole sau amenințări, dar mai degrabă sunt colaterale, contextuale. Însă, pentru Republica Moldova, principalul pericol este dinspre Federația Rusă. Federația Rusă, de la bun început, a încercat să submineze independența Republicii Moldova, cum de fapt a încercat să submineze independența tuturor republici sau tuturor statelor care au fost republici unionale în perioada sovietică. Federația Rusă vine din spațiul post-sovietic, din sfera sa de influență și aceste state trebuie să ia decizii loiale Moscovei. Dacă un stat nu ia decizii loiale și nu este loial Moscovei, imediat Federația Rusă vine cu toate presiunile pe care le are la mână asupra acestui stat. Republica Moldova a trecut și trece, însă Republica Moldova a trecut prin situații foarte complicate cu Rusia, în relație cu Rusia. Ne uităm ce se întâmplă acum în relația dintre armii.

0: Armenia și Rusia. Armenia, timp de 30 de ani, aproape 30 de ani, a fost practic sub protectorat rusesc, dacă să vorbim din punct de vedere geopolitic și legat de securitate. Și am văzut cum Federația Rusă a sacrificat Armenia în cazul Karabahului de munte, pentru că Federația Rusă este împotmolită acum în Ucraina, are nevoie de Turcia și are nevoie de relația cu Turcia, mai exact spus, și atunci a preferat să nu intervină, practic sacrificându-și aliatul, și în războiul legat de Karabah, Armenia nu a fost ajutată de Rusia, Azerbaijan a fost ajutat de Turcia și am văzut rezultatele. Așa că, revenind la principalul pericol vin despre Federația Rusă. Vedem cum Federația Rusă încearcă să se implice prin orice mijloace în procesele politice interne din Republica Moldova. Am văzut la ultimele alegeri, vedem și acum. Chiar mai nou, acea știre că Federația Rusă încearcă să coordoneze acele rețele de escroci care lasă oameni fără sume uriașe de bani sau lasă persoane fără tot ce au agonisit o viață. Lor le tot una de acești oameni în vârstă, în etate, dar pur și simplu încearcă să provoace nemulțumire în interiorul Republicii Moldova față de actuala guvernare pro-europeană, o guvernare care nu este loială. Ori Federația Rusă vrea o guvernare care să fie loială și, de fapt, modul în care vede Federația Rusă relația cu Republica Moldova este clar din acel memorandum COSAC din 2003, din noiembrie, din toamna anului 2003, când se dorea prin intermediul Tiraspolului și a Cumbratului ca Rusia să aibă dreptul de veto asupra deciziilor politice luate la Chișinău sau de către guvernarea centrală. Așa că Federația Rusă va încerca să facă tot posibilul ca să influențeze, în sens negativ procesele politice din Republica Moldova, doar ca statul nostru, doar ca guvernarea de la Chișinău să fie loială. Noi anul ăsta, încă nefiind un an electoral, putem spune că va fi un an mai liniștit. Însă este de așteptat că începând cu anul viitor, începând cu noul ciclu electoral din Republica Moldova, Federația Rusă să-și intensifice acțiunile sale hibride contra Republicii Moldova, cu scopul, desigur, scopul major fiind zădărnicirea, stoparea parcursului de integrare europeană a statului nostru.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Suveranității, declarație de suveranitate adoptată pe 23 iunie 1990 de deputații Sovietului Suprem al RSS moldovenești, a reprezentat unul dintre cei mai importanți pași în procesul de desprindere de sistemul sovietic și proclamarea independenței în 1991. Declarația a consfințit prioritatea legislației republicane asupra celei unionale și a stabilit bazele cetățeniei proprii. Totodată, documentul a recunoscut dreptul Republicii Moldova de a dezvolta relații diplomatice cu statele lumii și de a-și promova interesele pe plan internațional. Actul a reafirmat caracterul unitar și indivizibil al statului și a evidențiat angajamentul pentru pace, securitate și cooperare internațională, de asemenea resursele naturale, patrimoniul național și potențialul economic al Republicii au fost declarate proprietate exclusivă a statului. Integrarea europeană reprezintă cea mai sigură cale pentru protejarea suveranității, independenței și păcii țării, a declarat președinta Maia Sandu într-un mesaj transmis de la Bruxelles cu ocazia marcării astăzi a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Republica Moldova are obligația de a-și apăra suveranitatea, independența și pacea, a afirmat Maia Sandu, argumentând că aceste obiective pot fi consolidate prin integrarea europeană. În pofida statutului de neutralitate al Republicii Moldova, Alianța Nord-Atlantică consideră că acesta nu reprezintă un obstacol pentru cooperarea în domenii precum securitatea cibernetică, combaterea dezinformării, consolidarea instituțiilor democratice și modernizarea forțelor armate, a declarat asistentul secretarului general NATO, Kevin Hamilton, într-un interviu pentru postul public de televiziune. Potrivit oficialului, NATO respectă statutul de neutralitate al țării, iar sprijinul oferit de alianță se concentrează pe creșterea capacității Republicii Moldova de a face față atacurilor hibride și amenințărilor cibernetice, consolidarea instituțională și în profesionalizarea și modernizarea armatei ca să devină mai modernă și mai interoperabilă. Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține cele mai multe voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Ateș Research Group. Astfel, 33,6% dintre respondenți ar vota pentru PAS. Pe locul 2, la o distanță considerabilă, se plasează Partidul Socialiștilor cu 9,4%, care este urmat de Democrația Acasă, 7%. Celelalte partide ar obține sub pragul electoral de 5%. Totodată, 29% din respondenți, fie că nu știu cu cine să voteze, fie că nu ar vota niciun partid, fie au refuzat să răspundă. Politicianul care se bucură de cea mai mare încredere este președinta Maia Sandu, cu un scor total de 37%, urmată de liderul socialiștilor Igor Dodon cu 12,6% și liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, 9,7%. Sondajul relevă și opțiunile geopolitice ale cetățenilor, astfel 59% din respondenți ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În schimb, pentru aderarea la NATO, 50,3% ar vota împotrivă. În ceea ce privește unirea cu România, 38,5% din respondenți spun că ar vota în favoarea acestei opțiuni la un eventual referendum. Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1004 respondenți și are, potrivit autorilor, o marjă de eroare de 3%. Partidele politice au omis să raporteze cheltuieli estimate la aproximativ 20 de milioane de lei anul trecut. Cele mai multe cheltuieli neraportate sunt legate de întreținerea sediilor, remunerarea personalului, deplasări și materiale promoționale, arată datele unui raport prezentat de Asociația Promolex. Totodată, raportul mai arată că partidele politice își reduc dependența de finanțare de la bugetul de stat. Ponderea alocațiilor publice în veniturile partidelor a scăzut de la 84% în 2023 la 60% procente în 2025 pe fondul creșterii donațiilor și cotizațiilor. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și ale examenelor de absolvire a gimnaziului urmează a fi făcute publice joi, 25 iunie. Candidații care nu vor fi mulțumiți de notele obținute vor avea posibilitatea să depună contestații, iar lucrările lor vor fi reexaminate de comisii republicane special constituite pentru această procedură. În ședința de astăzi, Comisia Națională de Examene a aprobat și lista centrelor în care vor fi analizate contestațiile și a stabilit comisiile care vor verifica din nou lucrările. întâmplările. Pentru examenul de bacalaureat vor funcționa două centre republicane de examinare a contestațiilor, iar pentru examenele de gimnaziu, 4. Candidații la bacalaureat vor avea la dispoziție 48 de ore de la afișarea rezultatelor pentru a depune contestații. În schimb, absolvenții de gimnaziu vor putea depune cereri în termen de 24 de ore. Toate cererile vor fi depuse de candidați la centrele unde au susținut examenele respectând procedurile stabilite. Rezultatele finale, care vor include și modificările apărute în urma examinării contestațiilor, vor fi afișate pe data de 3 iulie. Date meteo la final, după codul galben de caniculă pentru sudul și parțial centrul Republicii Moldova, meteorologii au emis pentru astăzi și o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru întreg teritoriul țării, valabilă până la miezul nopții. Vor cădea ploi de scurtă durată, însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice, grindină și vijelie. Mâine vremea se menține caniculară cu maxime de 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 33 de grade la Cahul. Izolat va ploua, la noapte se vor înregistra valori cuprinse între 16 și 21 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.

0: Bun găsit, dragi prieteni, a emisiunii Zestrea Neamului. Moldovioară, scump pământ, ne-a cântat la început invitata noastră de astăzi, care spune așa: prin versurile cântecului Moldovioară, scump pământ, mi-am dorit să arăt oamenilor toată frumusețea Moldovei și a Bucovinei. Acest cântec este despre unitate, despre iubirea dintre noi, românii. Este un cântec care te face să treci peste necazurile vieții, iar mesajul meu sper să vă facă să veniți să vizitați aceste meleaguri. Andra Ioana Matei este în legătură cu noi astăzi. Andra, bun venit la Radio Chișinău!
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Este o reală bucurie și o mare plăcere pentru mine, mai ales pentru că este pentru prima dată când fac cunoștință cu oamenii din Republica Moldova și cu cei din Chișinău.
0: Iată că prin intermediul radioului pe calea undelor ne putem auzi, te putem auzi și te putem cunoaște astăzi, noi cei de aici din Basarabia, cu atât mai mult cu cât tu ai și înregistrări alături de Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, de aici din Chișinău, despre care vom vorbi la momentul potrivit, așa că ai o legătură cu aceste tărâmuri.
1: Am o legătură, mai ales că maestrul Nicolae Botgros a fost alături de mine chiar de la începuturile mele din anul 2012. Am intrat așa în forță și el a fost un stâlp foarte important în cariera mea, mai ales că de la început a crezut în mine și chiar la prima emisiune la care am cântat cu dumnealui a fost la TVR1 și de atunci mi-a zis că dacă am nevoie de ajutorul lui, el va fi mereu prezent și n-a trecut mult timp de atunci și l-am sunat cu mari emoții și i-am spus că doresc să fac un album cu dumnealui și el a fost încântat și s-a implicat foarte mult în realizarea albumului meu, primului meu album muzical.
0: Curajoasă, aș zice eu, dacă spui că la o distanță foarte scurtă de la prima voastră întâlnire ți-ai dorit să înregistrezi cu Lăutarii și s-a legat, iată, această colaborare.
1: Da, curajoasă sau norocul începătorului, nu știu ce să zic, dar atunci, da, când l-am cunoscut pe maestru, el așa mi-a spus și apoi a trecut, eu știu, cred că un an și jumătate, doi de când am făcut album muzical, dar când am început să cânt, prima mea legătură și omul meu de legătură cu muzica populară a fost maestru Viorele Ancă de la ansamblu artistic Ciprian Porumbescu din Suceava, Dumnezeu să-l ierte, care mi-a spus din start: dacă vrei să faci ceva și să rămâi în mintea și în memoria oamenilor, trebuie să fii originală de la început. Să faci cântecele tale, să faci doina ta și să nu te identifici cu absolut niciun alt artist. Să fii tu unică. Și chestia asta mi-a rămas foarte impregnată în minte și la concursuri și la festivaluri eu am mers cu cântecul meu, cu doina mea și cred că lucrul ăsta m-a ajutat să nu mă asemăn cu nicio altă solistă de la noi din zonă. Și m-am ridicat mai greu, dar m-am ridicat eu ușor, ușor pe vocea mea și mi-am dorit din suflet să fac lucrurile bune de la început, să nu aștept sau să zic că fac acum așa când o veni vremea să pot sau să am posibilitatea să le fac mai bune sau nu știu ce, chit că poate am așteptat un timp în plus sau poate mi-a fost mai greu atunci, dar am vrut să fac lucruri de calitate de la început și astăzi când mă uit în spate sunt mândră de ce am realizat și de ce am făcut și nu-mi pare rău de absolut nimic.
0: Ai mers pe formula cu pași mici, dar sigur, așa, foarte sigur chiar.
1: Da, pentru că eu am început să cânt și foarte târziu. Zic foarte târziu pentru că în muzica populară se intră de mic copil sau, mă rog, măcar ai legături, ceva. Eu am început să
0: în
1: cânt
0: orice caz,
1: la
0: 18 ani, da, e cam târziu.
1: Da. Eram așa ca eram o noutate pentru toată lumea, mai ales în festivaluri, colegii mei deja se cunoșteau de ani de zile, sau nu știu. Eu eram așa acolo o mică fată ciudată care a venit și azi, a trezit și acum că vrea să cânte și hai să mergem în festivaluri. Norocul meu a fost că eu nu știu, așa a vrut Dumnezeu și atunci a fost momentul meu și steluța mea norocoasă m-a ajutat atunci foarte mult. Într-un an de zile am câștigat toate trofeele la toate festivalurile mari de folclor din țară și nu am mai fost nevoie să mai

0: demonstrez sau să mai arăt nimic altceva nimănui, lucru care m-a ajutat foarte mult pentru că zic eu că am fost matură în gândire și eu am decis tot ce am făcut. Nu mi-a zis nici mama, nici tata, nici bunica, nici profesoara, nu, n-au, mi-au dat sfaturi, dar eu am fost cea care am gândit pe mintea mea și cred că ăsta este un lucru foarte bun și ăsta este un sfat pe care l-aș da celor care încep acum să cânte.
1: Vorbim despre anul 2012,
0: Da.
1: atunci când ai participat pentru prima dată la un prim festival care s-a desfășurat la Iași, din bătrâni, din oameni buni.
0: Da.
1: Și ai fost premiată cu Premiul Televiziunii Române.
0: Da. De atunci mi s-a schimbat mie destinul, așa îmi
1: De
0: place să
1: atunci
0: spun.
1: s-a schimbat destinul tău,
0: Da.
1: da.
0: Da, pentru că am fost văzută și de către doamna Elize Stan și ei a plăcut foarte mult de mine atunci și mi-a spus că odată cu acest premiu ea va fi mama mea adoptivă, ca să zic așa, în lumea muzicii și ea va fi mereu alături de mine și mereu voi putea baza pe sprijinul ei.
1: Și
0: Și
1: s-a
0: așa a
1: ținut de
0: fost.
1: cuvânt.
0: Da. Dumnea ei m-a invitat prima dată la o emisiune la televiziunea română. O dată în viață era atunci și atunci l-am cunoscut și pe maestru Botgros, ceea ce v-am povestit mai devreme și de atunci viața mea a luat-o cu totul și cu totul altă întorsătură. Chiar într-adevăr, doamna Elize a fost cea care m-a luat așa sub aripa ei protectoare și chiar și acum mă cheamă la emisiunile și spectacolele importante realizate de televiziunea română.
1: Spectacole realizate la televiziunea română, spectacole realizate și organizate de Radio România au fost foarte multe, pentru că prin prisma festivalurilor, iată, ai această posibilitate să fii văzută, auzită, remarcată, atât de către publicul spectator, radioascultător, telespectator, dar și de către acești specialiști pe care, dacă îi convingi că ești acolo unde trebuie, că meriți, că faci performanță de la un eveniment, de la un festival la altul și ți-i apropii așa cumva, iată, ai ocazia să devii cunoscut foarte repede.
0: Da, așa este, pentru că eu din concurs în concurs am cunoscut oameni importanți și influenți în acest domeniu care m-au ajutat. Așa cum am spus, pe doamna Elize la Iași, apoi pe doamna Violeta Enculescu de la Radio România, doamna Eugenia Florea tot de la Radio România, doamna Gheorghița Nicolae și doamna Mărioara Murărescu de la Tezaur Folcloric. Toate s-au legat așa și așa era atunci. Acum nu știu. Nu știu, tind să cred că tinerii nu mai pun accent atât de mult pe partea asta a concursurilor, lucru care mă doare un pic, dar nu pot să zic că sunt bătrână sau ceva, dar pe vremea mea concursurile erau un prim pas foarte, foarte, foarte important. Și erai văzut altfel în ochii specialiștilor, în ochii colegilor, în ochii celor care ori începeau să cânte sau erau la un nivel mult mai mare și te vedeau prin festivaluri și ziceau, mă, uite, copilul ăsta a luat-o așa, încet și sigur și pe calea asta să vadă în primul rând dacă chiar e bun, că una e când cânti tu acasă și te aude mama care oricum o să zică că cânti perfect și una e când te duci în fața oamenilor, în fața specialiștilor, în fața orchestrei, în fața camerelor, de ce nu? Și vezi dacă e ce trebuie și ești cum trebuie și ești pe drumul cel bun.
1: Toate aceste etape trebuie parcurse într-un mod firesc. Nu e suficient să înregistrezi un cântec, să-l filmezi și să-l plasezi pe canalul de YouTube, ce se întâmplă foarte frecvent
0: Da.
1: astăzi. Sunt niște etape care sunt o adevărată școală pentru fiecare interpret.
0: Da.
1: Bineînțeles, trebuie să ții cont de toate sfaturile juraților, pentru că în juriu de obicei stau mari profesioniști.
0: Oameni care văd dincolo de ceea ce ești tu atunci în prezent pe scenă. Eu știu că și doamna Elize îmi spunea de multe ori lucrul ăsta. Eu când m-am uitat la tine în scenă și cum cântai și ce mimică aveai și ce gestică aveai și joc de scenă și așa, am văzut peste ani de zile cum te vei transforma. Ceea ce pentru ei e un lucru normal să vadă, pentru că au văzut atâția și atâția soliști și atâția interpreți care s-au plimbat prin fața ochilor lor. Lucru care pentru mine a valorat enorm de mult și le sunt recunoscătoare tuturor celor care au pus o cărămidă în cariera mea și mă bucur că am fost plăcută de ei și susținută de ei, pentru că în festivaluri vin foarte mulți concurenți, dar numai unii se aleg și numai unii decid să meargă pe calea asta mai grea, într-adevăr, dar mai sigură, zic eu, a cântecului popular românesc nealterat.
1: Sunt curioasă dacă mai ții legătura cu toți acești realizatori de emisiuni, specialiști din domeniul cântecului tradițional, și peste timp, și dacă le mai ceri sfatul atunci când nu știi poate cum să procedezi într-un moment sau altul.
0: Da, bineînțeles, chiar țin legătura și dacă nu, cred că dacă calculez eu bine acum, acum vreo 3 ani de zile am realizat o emisiune la Suceava despre mine, tot așa, și mi-am dorit foarte mult să urm și că mi-au răspuns pozitiv la invitație și că au fost acolo și mereu i-am asigurat de toată dragostea și de tot respectul meu. Da, mai vorbesc și cu doamna, un stâlp enorm de important și enorm de mare pentru mine atunci, pentru că ea are așa, nu știu, i-a dat Dumnezeu talentul ăsta de a încuraja și de a îmbărbăta concurentul și de a-l face să creadă că pe scenă e eroul eroului, nu îl învinge nimeni. Și cred că curajul ăsta mi-a făcut foarte mult bine, da.
1: E cu adevărat o femeie așa foarte puternică, pentru că voi ați fost
0: Da.
1: mulți, mulți, mulți copii, i-a tot ghidat de-a lungul anilor.
0: Da, și încă ghidează în continuare și mă bucur că că are putere și eu zic că tocmai copiii o țin așa puternică și mereu în vână și să nu se lase.
1: Da, și iată că ea cumva a renunțat la cariera
0: Da.
1: personală de artistă solistă și și-a dedicat-o copiilor. Asta chiar e o jertfire, așa.
0: Da, și chiar am întrebat-o la un moment dat atunci, că de ce n-ați mai continuat să investiți în dumneavoastră, să vă promovați? Și ea a zis așa, am ajuns la concluzia că eu o să fiu mult mai cunoscută și o să trăiesc mult mai mult prin voi decât dacă îmi făceam eu cariera mea.
1: Bunica ta cumva a fost un generator de inspirație în ceea ce
0: Da.
1: privește cântecul și obiceiurile populare, dar în general sunteți o familie tradițională, ai prins la bunici acele obiceiuri de odinioară, dinaintea sărbătorilor de Crăciun, de Paște.
0: A, da, bineînțeles, cum să
1: Acolo, la
0: nu,
1: Suceava,
0: da,
1: se
0: și...
1: păstrează mult mai mult decât în orice parte a țării.
0: Da, se păstrează și la noi fiind atât de obișnuite lucrurile astea, când mă duceam în alte părți și când povesteam că, na, bunica avea rânduiala ei,
1: Că
0: copturile
1: oamenii
0: se
1: se duc la
0: făceau în o
1: biserică
0: anumită
1: în costum
0: zi...
1: popular, că...
0: Da, oamenii mergeau, Pasca se face într-o anumită zi, ouăle într-o anumită zi, cozonacul, nu facem așa întâmplător, folosim anumite ingrediente și așa, și lumea se mira și rămâne așa uimită, dar noi trăind cu chestiile astea și eu născându-mă cu chestiile astea, nu mi se părea nimic anormal. Și după aia, mă rog, am crescut și învățând despre treburile astea, mi-am dat seama că, de fapt, noi născându-ne cu ele, nu le mai găsim atât de deosebite, dar ele chiar sunt și mă bucur că am crescut cu lucrul ăsta și sper să fiu destul de înțeleaptă să le dau și eu mai departe copilului meu.
1: Obișnuiți să petreceți aceste sărbători împreună cu familia acolo la Suceava sau pentru că acum stați la Târgu Jiu, așa îmi spuneai,
0: Da.
1: luați tradițiile cu voi în partea cealaltă a țării?
0: Da, încercăm să mulțumim pe toată lumea. Dacă Paștele îl facem la Gorj, Crăciunul la Suceava, dacă Crăciunul îl facem și invers, adică încercăm așa să mulțumim pe toată lumea sau ne adunăm toți, toată familia, ori la Suceava, ori la Gorj. Dar când facem la Gorj, îmi pun și eu amprenta și mai fac și eu din bucatele de la Suceava câte ceva, că nu pot chiar să mănânc numai... Numai bucate oltenești, mai trebuie să mai mănânc și bucate
1: Dar e
0: bucovinene.
1: o diferență foarte mare în ceea ce privește gastronomia, în
0: Nu e o
1: aceste
0: diferență foarte mare, doar
1: măsuri
0: că
1: și...
0: ei combină altfel alimentele. De exemplu, ei mănâncă răcitura cu sarma.
1: Așa.
0: Noi mâncăm sarmaua cu mămăligă sau
1: Mămăligă.
0: răcitura cu mămăligă.
1: Da.
0: La ei mănâncă așa, combinat, răcitura cu sarmaua. Prima oară când am venit, mă gândeam, Doamne, ce gust o avea! Da, nu e rău!
1: Se obișnuiește omul cu de toate.
0: Vă recomand și vouă să încercați odată.
1: Suceveanca, un alt cântec.

0: Mă bucur că a prins atât de bine și lumea chiar mă așa mă strigă pe stradă. Uite ce veanca.
1: Ai intenționat asta înainte să-l
0: Să mă strige
1: înregistrezi?
0: lumea,
1: Da.
0: nu chiar, dar mă așteptam să mă identific cu zona, lucru care asta mi-am și dorit, dar așa să mă strige lumea pe stradă, nu chiar.
1: Eu am găsit pe site-ul tău acest crez în care spui așa: mi-am dorit mereu ca prin intermediul muzicii să creez punți de lumină între mine și oameni. Frumos. Se
0: Da.
1: întâmplă asta prin intermediul cântecului, crezi? Da?
0: Cred foarte mult în puterea muzicii și cred că muzica poate vindeca și poate cunoaște un om dincolo de întâlnirea fizică. Și eu am auzit multă lume care mi-a spus că atât de mult mi-a plăcut cum cânți, încât am vrut să vin să te văd și în față, să văd cum ești tu ca om, lucru care pe mine m-a bucurat enorm de mult.
1: Minunat. Iată, puterea cântecului,
0: Da.
1: puterea muzicii, a versului
0: Da.
1: bine ticluit și aranjat pe o linie melodică frumoasă. Așadar, să ascultăm în continuare melodia Suceveanca, interpretată de Andra Matei.

0: Andra Tudor Ungureanu, conducătorul grupului etnofolcloric Ștefan Vod de aici, de la noi, spunea la un moment dat că folclorul sonorizează istoria. O fi avut dreptate?
1: Da, și chiar l-am cunoscut pe domnul Tudor la Podcoava de Aur anul trecut. Uite, numai bine că mi-a dus aminte acum și e un om deosebit și îl salut cu tot dragul și cu tot respectul. Da, într-adevăr, pentru că mereu când fac un cântec, stau și mă gândesc, oare ce vor crede cei care îl vor asculta peste 100 de ani? Și vreau să zic că de bine, nu de rău. Și ei își vor imagina cum am trăit noi, ascultând cântece.

0: noastre, așa cum și noi ne imaginăm cum au trăit oamenii dinaintea noastră ascultând-o pe, nu știu, Maria Surpața, Mina Păslaru sau... Pentru că folclorul așa e, îl creezi din ceea ce trăiești, din prezent. Și poate cântecele care s-au creat acum 50 de ani sau 40 de ani nu mai sunt atât de bine studiate sau nu, oamenii nu mai sunt atât de atenți la ele, tocmai pentru că nu mai trăim ceea ce s-a cântat atunci.
1: Pentru un interpret, cu adevărat, repertoriul este cea mai mare provocare. Tu, în
0: Da.
1: sensul ăsta, ai cântece de autor sau ai cântece din culegerile de folclor?
0: Am și. Am vrut să am și. În albumul făcut cu maestrul Nicolae Bodgros și Orchestra Lăutarii, am și cântece făcute, dar și cântece luate din culegeri de folclor, pentru că mi-am dorit să am de toate.
1: De multe ori interpreții spun că nu li se par interesante aceste cântece pe care le găsesc în culegerile de folclor. Tu cum vezi lucrul ăsta? Ție cum te reușește să-ți atragă atenția un cântec sau altul?
0: Poate, într-adevăr, nu sunt tocmai ce vorbeam, pentru că nu trăim ceea
1: Nu
0: ce
1: trăim, da.
0: citim acolo și nu ni se pare atât de interesant. Dar, așa cum am spus, gândindu-mă la ce vor crede sau cum vor asculta cei care ne vor asculta, nu știu, peste 50-60 de ani, trebuie să le facem și pe astea, pentru că trebuie să lăsăm o muzică populară curată, măcar să se știe cum a fost, chiar dacă nu o să mai fie cântată, dar să se știe măcar cum a fost și cum se cânta atunci. Asta este o responsabilitate pe care am învățat-o la școala doamnei Elize Stan, că mi-e place să-i spun că noi chiar am făcut o școală cu dumneai ei și ea ne-a învățat ce înseamnă responsabilitatea de a fi artist și responsabilitatea de a merge cu un cântec în fața omului. Nu poți să te duci oricum și să-l faci oricum și să-l interpretezi oricum și să te duci cu el oricum, pentru că dacă vrei să rămâi în istorie și dacă vrei să fii pomenit, trebuie să vii cu ceva de calitate și de valoare. Că de astea comerciale cântă toți și nu te diferențezi cu nimic.
1: Nu te diferențiezi cu nimic și cu toate astea trăim niște timpuri
0: Da.
1: în care toată lumea e în goană după succesul obținut peste noapte. Dacă insistăm cu aceste cântece, nu știu unde vom ajunge pentru că deja...
0: Eu zic că o să ne întoarcem. Eu sunt o idealistă și cred că o să ne întoarcem la acel folclor curat. Nu mai cântăm natura pentru că nu mai stăm în ea, nu mai avem timp. Înainte, oamenii dimineață până seara erau la câmp,
1: Da.
0: ba culegeau fructe, ba legume potrivit, nu știu, sezonului, ba era legătura aia cu pământul. Acum, dacă mergem în supermarket și culegem tot, unde să mai stăm în natură? Culegem, cumpărăm. Scuze că, uite, m-am și emoționat.
1: În
0: Nu mai
1: sens
0: avem legătura nici cu oamenii, majoritatea s-au mutat la oraș, puțini mai sunt cei care au rămas la sat. Și așa cred eu, așa mă gândesc acum. Poate greșesc sau poate am dreptate. Uite, e o întrebare perfectă pentru radioascultătorii
1: Dar e o
0: noștri.
1: tendință, totuși observ, în ultima perioadă au început să se întoarcă câte unii plecați peste hotare acasă și încearcă să transforme casele părintești,
0: Da.
1: casele bătrânești în pensiuni sau pur și simplu să le renoveze și să locuiască acolo în vacanțele pe care își doresc să le petreacă în acest mediu al satului.
0: Da, și la noi foarte mulți au început să facă lucrul acesta, să le transforme casele, să le renoveze, să le... M-aș bucura enorm să ne întoarcem la... măcar cât se poate, la ceea ce am trăit cândva, pentru că alea sunt sentimentele reale, alea sunt amintirile frumoase și să ne mai oprim așa un pic, știi, din goana asta continuă. Acum, cum a vrea Dumnezeu și să vedem încotro mergem, că nu mai știm încotro, nu mai știm ce direcție avem.
1: Da, în sensul ăsta, Sofia Vicoveanca este un reper cu adevărat pentru toți artiștii din întreaga Românie,
0: Da.
1: dar rămite pentru cei de-ai locului din Suceava, nu?
0: Da, bineînțeles, doamna Sofia e o dulce și am avut bucuria să fiu invitată de dumnea ei la o emisiune unde ea era personajul principal și a avut

0: oportunitatea să-și invite câțiva tineri, chiar în 2012, în iarna lui 2012, după festivalul din Bătrâni din Oameni Buni. Atunci am fost sunată de către cei de la TVR Iași, spunându-mi că, uite, doamna Sofia Vicoveanca, îi organizăm noi o emisiune și te-a ales pe tine și câțiva tineri să fii prezentă în emisiunea ei. Vă dați seama că mi-a saltat inima de fericire, pluteam, nici nu mai știam ce să zic. Și da, de atunci ne vedem frecvent la emisiuni, la spectacole și mă bucur că când mă vede se bucură și eu zic că ăsta e un semn bun.
1: Și iată, e un exemplu prin faptul că cântă cântece din acele timpuri, cântece culese. Bineînțeles, acele texte sunt revăzute, refăcute pe alocuri, așa cumva ca să le poată aduce în scenă, pentru că să nu credem că mergem în vatra satului, ascultăm un
0: Da,
1: rapsod
0: nu,
1: și venim cu
0: nu.
1: cântecul chiar așa în scenă. Se muncește
0: Da.
1: la el, se cizelează ca să fie plăcut auzului și publicului, dar cu toate astea rezistă atâția ani, iată, 82 de ani, dacă știu eu bine, sau 83 cât am împlinit
0: Da,
1: anul ăsta.
0: pe aici. Dumnea ei e dovada clară a locului că se poate și dacă aduci lucruri de calitate, omul observă, unu, și doi, trebuie să ne gândim că bănuiesc că a fost greu și pentru cei de atunci să se ridice, erau vremuri grele, nu se găsea orice, mă rog, a fost cum a fost, dar ei au trăit alte vremuri și atunci omul era mult mai... Având și mai puține mijloace de cunoaștere, era doar radio și televiziunea română, n-avea omul acest să se uite, ca să zic așa, și se uita acolo, dar au prins alte vremuri. Eu zic că au prins alte vremuri. Dacă vorbim cu cei din generația doamnei Sofia, mai e doamna Viorica Flintașu, doamna Ștefania Rareș, mereu ne zic că voi ați prins vremuri mai bune acum. Noi zicem că dumnealor au prins vremuri mai bune atunci, dar fiecare gândește în funcție de perspectiva pe care o a avut-o și în funcție de ceea ce a trăit.
1: Și
0: Dar,
1: fiecare generație cu provocările ei până la urmă.
0: da, așa e. Noi acum avem provocări mari.
1: Am observat că ai mai multe duete înregistrate cu colegii de
0: Da.
1: breaslă.
0: Da, așa este. Este de fapt proiectul meu de suflet. În timpul pandemiei mă gândeam eu așa, că aș face niște cântece cu alte colegi din zone diferite. Și mă bucur că, uite, Dumnezeu mi-a ajutat și chiar am făcut până acum, am la activ trei duete cu trei colegi dragi sufletului meu, una din Oltenia, una din Moldova și una din, de fapt, nu, două din Moldova și una din Oltenia. Și se bucură de un succes tare frumos aceste cântece și mă bucur din suflet că am reușit să fac treaba asta. Mai trebuie să fac un duet cu o colegă din Ardeal și sunt liniștită.
1: Eu propun să ascultăm în continuare prietena mea, Andra
0: Da.
1: Matei, în duet cu Gabriela Comăneci.

0: Andra, intrăm pe ultima parte a emisiunii noastre. Curge timpul foarte repede, dar dacă am vorbit despre repertoriu, care este extrem de important în cazul unui interpret, la fel de important este și costumul popular. Și te-aș întreba aici, când ți-ai achiziționat prima dată un costum popular complet? Sau poate că ai avut unul moștenit din familie?
1: Moștenit nu am avut, dar tot cu doamna Maria Macovei, tot dumnea ei a fost cea care a venit cu mine și mi-am creat, ca să zic așa, în ghilimele spus, costumul pentru spectacole. Adică dumnea ei m-a dus la bătrâni de prin sate ca să-mi iau cele mai autentice piese populare. Mi-aduc aminte și acum, deci, și costumul respectiv pe care l-am avut în festivaluri, îl iau fix așa cum e, adică nu schimb nicio piesă. Dacă mă gândesc să iau cămașa respectivă, iau și brâul și poala și tot din ce a fost atunci. Da, dumnea ei a fost cu mine și mi-a făcut roșii de cămașă și de brâu și de catrință și de tot. Că a zis că trebuie să fie impecabilă. Primul meu costum cu dumnea ei am fost și l-am luat. Iar mai apoi am tot cumpărat, nu am o singură cămașă populară, o am primită, în rest tot ce am mi-am cumpărat și am fost ba pe la mănăstire, pe la magazinele de la mănăstiri, ba pe la bătrâni sau ba mai, chiar m-au sunat și oameni așa să-mi spună că uite am cămăși populare, nu vrei să cumperi? Și când m-am dus aveau niște cămăși populare de nu venea să cred unde au stat cămășile alea, cât erau de frumoase. Așa am făcut rost de ele. Eu nu am costume noi, am doar costume vechi, costume populare, recondiționate, refăcute, dar toate sunt vechi.
0: Sunt vechi și poartă așa patina, amprenta timpului. Este extrem de valoros.

0: aceste costume,
1: Da,
0: pentru
1: și
0: că au
1: mereu
0: fost
1: mă
0: cosute în
1: gândesc.
0: timpuri extrem de grele, la opaiți, la lumina lumânării, noaptea, pentru întuneric.
1: Și mereu mă gândesc când iau o cămașă, oare prin ce a trecut femeia respectivă ca să ajungă să facă cămașa asta sau ce i-a venit în minte, la ce s-a gândit când a făcut-o așa sau cum era viața ei. Nu știu, am așa în minte niște întrebări din astea așa retorice pe care oricum nu o să... Oricum nu o să aflu răspunsul, dar îmi place așa să mă gândesc la treaba asta.
0: Da, încerci să descifrezi motivele de pe cămașă, pentru că astăzi se organizează tot felul de șezători unde se învață cusutul cămășilor tradiționale, mai ales de când cămașa cu altiță a intrat în patrimoniul UNESCO,
1: da.
0: Sau cămășile de Bucovina sunt mai florale atât.
1: Da, apropo de cămașa cu altiță, eram chiar am avut o perioadă când am lucrat la Ministerul Culturii în București și chiar atunci când a intrat cămașa cu altiță în patrimoniul cultural UNESCO, eu chiar eram la Ministerul Culturii și m-am ocupat de treaba asta.
0: A, ce frumos! S-a lucrat
1: Da.
0: mult la acest dosar,
1: Da,
0: s-a
1: foarte
0: așteptat
1: mult.
0: acest răspuns mult timp, dar iată că a fost cu succes în final. Însă asta ne obligă și mai mult de acum înainte să promovăm cămașa cu altiță, să o coasem
1: Și să ținem de ea, da.
0: și să facem așa, așa încât să meargă acest meșteșug mai departe.
1: Până acum nu am fost foarte atentă la treaba asta, să învăț să cos, dar nu se știe, poate mai încolo când mă odihnesc așa un pic. Acum sunt într-un val vârtej total.
0: Cine sunt spectatorii Andrei Matei? Ai reușit să faci așa un portret al publicului în acești ani de cântec?
1: În primul rând sunt oameni foarte veseli.
0: Veseli.
1: Deci toți oamenii cu care m-am întâlnit și care mi-au zis că îmi iubesc cântecele și că mă urmăresc și mă ascultă.
0: Dar cred că e
1: aveau
0: starea
1: așa.
0: Pe care tu o transmiți prin
1: Da.
0: cântec și de asta rezonează
1: Erau
0: acest
1: așa.
0: segment de public.
1: Da, erau foarte luminoși așa și fericiți și atât am reușit să deslușesc. Oameni din toate mediile sociale, ca vârstă, cred că așa, cei mai, eu știu, 30 plus, să zic. Dar acum de o perioadă am observat că sunt ascultată mai mult de tineri, lucru care mă bucură foarte mult. Pentru că primesc mesaje chiar și de la fete care se apucă de cântat, care își doresc să meargă pe drumul acesta al cântecului și lucrul ăsta mă bucură. Chiar mă bucură mult că până la urmă ei sunt cei care continuă treaba asta și, de ce nu, ei sunt cei care se vor căsători, vor face copii și ne vor chema la evenimente.
0: Andra Matei, suntem pe final de emisiune și așa cum întreb pe final de fiecare dată toți invitații mei, ce înseamnă pentru tine zestrea neamului?
1: Înseamnă sufletul meu și mereu mă face să rămân cu picioarele pe pământ și să nu uit niciodată de unde am plecat și cine sunt.
0: Un mesaj foarte frumos pe final de emisiune, să nu uităm de rădăcini, de unde am plecat.
1: Da.
0: Pentru că astfel nu vom uita nici cine suntem. Eu îți mulțumesc tare mult pentru această întâlnire pe calea undelor cu radioascultătorii noștri. Și da, nu știu când a zburat acest timp, dar sper

0: pentru că am fost alături de voi. Salut întreaga echipă. Mulțumesc din suflet ție, în primul rând, pentru invitație și pentru că ți-ai dorit să mă descoperi așa cum sunt și pe mine și cântecul meu. Și să dea Dumnezeu să ne auzim cu bine și cu sănătate și promit că atunci când vin în Chișinău dau de veste și dacă mai am vreo noutate, dau de veste.
1: Mulțumim, așa să fie. Pe final am păstrat acest cântec. Azi de ziua ta, bărbate. Ne cântă Andra Matei. Mulțumim din tot sufletul, dragi radioascultători, din numele întregii echipe, pentru că ați fost și astăzi alături de noi în cadrul emisiunii Zestrea Neamului. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu să punem început bun. Pe curând!

0: Minorităților naționale au fost până acum la Palatul Cotroceni pentru consultările convocate de președintele Nicu Șordan pe tema viitorului guvern. Discuțiile cu toate formațiunile parlamentare se vor încheia în această seară. 2,25 de miliarde de euro din PNRR au intrat astăzi în contul României, sumă ce va ajuta Ministerul Finanțelor să acopere plăți mai multe proiecte economice scadente chiar mâine. Vreme călduroasă și mâine în cea mai mare parte a României, instabilă spre seară în zonele de deal și de munte, dar și în sud, sud-est și în centru. Temperaturile maxime vor fi între 23 și 34 de grade, cer noros în București, acum sunt 27 de grade. Două variante de guvern minoritari au fost propuse până acum președintelui Nicu Șordan la consultările maraton de la Palatul Cotroceni. PSD vrea să își asume guvernarea, inclusiv funcția de premier, iar PNL, USR, UDMR vor să formeze un executiv cu condiția ca toate partidele să semneze un pact pentru România și să nu depună moțiuni de cenzură până la sfârșitul anului. AUR nu va susține decât un guvern din care va face parte. Oana Bâlă revine în direct cu noi informații de la Palatul Cotroceni. Bună ziua!
1: Bună ziua! UDMR, care nu mai a în calcul refacerea coaliției, a prezentat trei variante de guvern la consultările cu președintele Nicu Șordan. Liderul formațiunii, Kelmen Hunor, a precizat că una dintre opțiuni este un guvern minoritar, format din PNL, USR și UDMR, susținut de PSD, însă această variantă ar fi fost deja exclusă de socialdemocrați. O altă soluție ar fi un guvern monocolor PSD, sprijinit parlamentar de PNL, UDMR și de Grupul Minorităților Naționale, iar a treia variantă vizează o coaliție cu o majoritate restrânsă, formată din PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților. Kelmen Hunor a subliniat că înaintea desemnării unui premier este necesar un acord politic între partide și a adăugat că procedurile pentru formarea noului guvern ar putea fi finalizate până la sfârșitul acestei luni.
2: Oricare dintre aceste variante trebuie începute cu un acord politic între partidele parlamentare. Înainte de nominalizarea unui premier, prima dată partidele trebuie să se înțeleagă. Dacă vorbim de o susținere parlamentară, indiferent dacă e vorba de un guvern minoritar, de un fel sau de un alt fel, sau un guvern cu o majoritate extrem de mică, trebuie un acord politic și, bineînțeles, după ce există acest acord politic, se poate închide procedura relativ repede până la începutul săptămânii viitoare, deci până la sfârșitul lunii iunie.
1: Și reprezentanții Grupului Minorităților Naționale au discutat cu președintele Nicu Șordan, iar liderul acestuia, Varojan Pambukcian, a spus că trebuie găsită o soluție de sprijinire a unui guvern și un nou acord de coaliție. Acum la consultări se află SOS România. Această formațiune va fi urmată de POT, de Grupul Parlamentar Uniți pentru România, apoi de Pace, Întâi România și de parlamentarii neafiliați. Președintele Nicu Șordan le cere partidelor la consultări să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă și să formeze o majoritate parlamentară. România are nevoie de un guvern și nu se va abate de la păstrarea direcției pro-occidentale, a mai afirmat șeful statului.
0: Oana Bula a fost în direct de la Palatul Cotroceni. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Comisia Europeană a trimis astăzi 2,25 de miliarde de euro României, a patra plată din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență. Odată cu aceasta, România ajunge la o absorție de circa 60% din alocarea totală a PNRR. România mai are timp până la finalul lunii septembrie să depună ultima cerere de plată, precizează corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
3: Planul Național de Redresare și Reziliență are o valoare de aproape 21,5 miliarde de euro după revizuirea aprobată de Comisie în octombrie 2025. Din acești bani, țara noastră a atras odată cu a patra plată, circa 13 miliarde. Rămân astfel de absorbit 8,4 miliarde de euro, o sumă destul de mare pentru un termen foarte strâns. Conform calendarului, România ar trebui să îndeplinească toate reformele și investițiile până la 31 august, iar ulterior ar putea depune ultima cerere de plată până la finalul lui septembrie. A patra plată a României este singura în care nu au existat suspendări ale unor sume, asta cu excepția primei plăți, care reprezenta un avans pentru PNRR. Acest lucru înseamnă că executivul de la Bruxelles consideră că guvernul României a făcut tot ceea ce era prevăzut în această etapă, în speță reforme și investiții. A fost vorba de 38 de măsuri de reformă și 24 de ținte de investiții. Conform evaluării Comisiei, măsurile vizează gestionarea durabilă a pădurilor, reducerea poluării din transport sau energie, rafinează administrarea fiscală și remodelează echitabil sistemul de pensii din România. Apoi vizează consolidarea procesului decizional guvernamental, avansarea digitalizării, îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar, consolidarea luptei împotriva corupției.

0: Ai sus la cer, că e bună!
1: Este ora 16.
2: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu. Vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Reprezentanții PSD, AUR, PNL, UDMR și ai grupului

0: și sprijinirea reformei generale a sistemului de învățământ. Pe de altă parte, vorbim și de investiții, cum ar fi cele din infrastructura medicală.
1: Parlamentul Ungariei a adoptat astăzi cu o largă majoritate o lege anticorupție în cadrul eforturilor premierului conservator pro-european Peter Maghiar de a debloca fonduri europene în valoare de peste 16 miliarde de euro. Acum o lună, Bruxelles a anunțat că va debloca finanțarea pentru Ungaria, înghețată din cauza nerespectării statului de drept sub precedentul guvern de la Budapesta condus de Viktor Orban din 2010 până la înfrângerea în alegerile de anul acesta. Condiția pusă de Bruxelles a fost ca noul executiv să implementeze reforme pentru combaterea corupției și refacerea statului de drept în Ungaria. România ar putea obține în acest an 28,6 milioane de tone de cereale și plante oleaginoase, ușor sub producția de anul trecut, potrivit estimărilor de la începutul anului făcute de CoCereal, o organizație europeană care reprezintă interesele companiilor ce lucrează în comerțul cu cereale. Asociația mai arată că ne putem aștepta la producții mai mari la porumb. Între timp, în mai multe zone din țară a început strângerea recoltei, iar fermierii sunt optimiști. Din județul Olt, transmite corespondenta noastră Laura Stoican.
2: Campania agricolă de vară este în desfășurare. Recoltatul la orz este în toi, iar în scurt timp va începe trăieratul și la grâu și alte păioase. Liliana Ispas, purtător de cuvânt al Direcției Agricole Olt.
3: Producțiile de anul acesta la orz sunt mult mai bune față de anul trecut. Există fermieri care spun că au înregistrat producții de 7500 de kilograme la hectar, 6200, astfel încât media va fi de 6200 de kilograme la hectar. Fermierii ne comunică la această dată că și producția la grâu va fi una mai mare decât anul trecut, estimează că va fi în jur de 8.000 de kilograme, 9.000, poate în unele parcele chiar și 10.000 de kilograme la hectar recoltat de grâu.
2: Suprafața cultivată cu grâu în județul Olt anul acesta este de 160.000 de hectare, în creștere cu peste 20.000 de hectare față de anul trecut. De asemenea, suprafața cu rapiță este de 17.000 de hectare, iar cea cu orz este de 22.000 de hectare. Anul trecut fermierii din județul Olt au obținut o producție de 6,7 tone pe hectar la grâu și 3,5 tone pe hectar la rapiță.
1: Vreme călduroasă și mâine în cea mai mare parte a României, cu disconfort termic în vest, nord-vest și în sud. Spre seară, vremea va fi instabilă în zonele de deal și de munte, dar și pe arii mai restrânse în sud, în sud-est și în centru, unde vor fi averse, descărcări electrice, vânt și grindină. Temperaturile maxime vor fi între 23 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și Crișana. În București, mâine, vreme călduroasă, disconfort termic ridicat și instabilitate atmosferică în creștere. După amiază vor fi ploi de vară. Maxima va urca la 30 de grade. În capitală, la această oră, cer noros și o temperatură de 27 de grade. Știri din sport acum, Catrina Loprișiu.
4: Bun găsit la Cupa Mondială de Fotbal în această dimineață la San Francisco, în grupa J, echipa Algeriei a câștigat la limită cu 2-1 în fața Iordaniei, echipă care este eliminată de la turneul final. În aceeași grupă, ieri seară, Argentina s-a calificat în 16-im după ce a trecut cu 2-0 de Austria la Dallas, ambele goluri fiind marcate de Lionel Messi, cel care devine astfel golgheterul all-time al Cupei Mondiale de Fotbal cu 18 reușite. S-a jucat în cursul nopții și în grupa I cu Franța și Norvegia calificate în 16-imile turneului final. Naționala Franței a învins echipa Irakului cu scorul de 3-0 la Philadelphia, cu două goluri marcate de atacantul Kylian Mbappé. Iar Norvegia s-a impus în fața Senegalului cu scorul de 3-2 pe New Jersey Stadium, cu două reușite pentru atacantul Erling Haaland. În această seară avem alte două partide în program. De la ora 20 se joacă Portugalia-Uzbekistan în grupa K, iar de la ora 23 începe meciul dintre Anglia și Ghana în grupa L.
1: Radiojurnalul orei 16 se încheie aici. Sunt Cristina Dumitrescu, vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități vor fi din nou știri la ora 17.
5: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Un cetățean al Federației Ruse identificat de autoritățile de la Chișinău drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate, FSB, a fost reținut astăzi la intrarea în Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, anunță Serviciul de Informații și Securitate. Potrivit SIS, bărbatul este suspectat că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistreană și zona de securitate. Serviciul de informații precizează că acesta a intrat în țară sub pretextul unei vizite turistice, însă scopul real al deplasării ar fi fost obținerea de informații privind regiunea din stânga Nistrului. SIS mai afirmă că cetățeanul rus aflat

0: anterioră în Republica Moldova în perioada 2017-2019 și că în acea perioadă ar fi desfășurat activități îndreptate împotriva securității și independenței statului. Acesta a utilizat atunci un pașaport diplomatic emis de Federația Rusă, fără a fi acreditat oficial pe lângă Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, potrivit comunicatului SIS. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Suveranității, declarația de suveranitate adoptată pe 23 iunie 1990 de deputații Sovietului Suprem al RSS moldovenești, a reprezentat unul dintre cei mai importanți pași în procesul de desprindere de sistemul sovietic și proclamarea independenței în 1991. Declarația a consfințit prioritatea legislației republicane asupra celei unionale și a stabilit bazele cetățeniei proprii. Totodată, documentul a recunoscut dreptul Republicii și Moldova de a dezvolta relații diplomatice cu statele lumii și de a-și promova interesele pe plan internațional. Actul a reafirmat caracterul unitar și indivizibil al statului și a evidențiat angajamentul pentru pace, securitate și cooperare internațională. De asemenea, resursele naturale, patrimoniul național și potențialul economic al Republicii au fost declarate proprietate exclusivă a statului. Declarația de suveranitate a servit drept fundament pentru elaborarea unei noi constituții și pentru dezvoltarea cadrului legislativ al țării. Integrarea europeană reprezintă cea mai sigură cale pentru protejarea suveranității, independenței și păcii țării, a declarat președinta Maia Sandu într-un mesaj transmis de la Bruxelles cu ocazia marcării astăzi a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Republica Moldova are obligația de a-și apăra suveranitatea, independența și pacea, a afirmat Maia Sandu, argumentând că aceste obiective pot fi consolidate prin integrarea europeană. Președinta a făcut apel la unitate și perseverență pentru realizarea obiectivului strategic de aderare la Uniunea Europeană, comparând actualul proces cu eforturile generației care a susținut desprinderea de sistemul sovietic în urmă cu 36 de ani. Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține cele mai multe voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Ateș Research Group. Astfel, 33,6% dintre respondenți ar vota pentru PAS. Pe locul 2, la o distanță considerabilă, se plasează Partidul Socialiștilor cu 9,4%, care este urmat de Democrația Acasă 7%. Celelalte partide ar obține sub pragul electoral de 5%. Totodată, 29% din respondenți, fie că nu știu cu cine să voteze, fie că nu ar vota niciun partid, fie au refuzat să răspundă. Politicianul care se bucură de cea mai mare încredere este președinta Maia Sandu, cu un scor total de 37%, urmată de liderul socialiștilor Igor Dodon cu 12,6% și liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiu, cu 9,7%. Sondajul relevă și opțiunile geopolitice ale cetățenilor, astfel 59% din respondenți ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În schimb, pentru aderarea la NATO, 50,3% ar vota împotrivă. În ceea ce privește unirea cu România, 38,5% din respondenți spun că ar vota în favoarea acestei opțiuni la un eventual referendum. Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1004 respondenți și are, potrivit autorilor, o marjă de eroare de 3%. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și ale examenelor de absolvire a gimnaziului urmează a fi făcute publice joi, 25 iunie. Candidații care nu vor fi mulțumiți de notele obținute vor avea posibilitatea să depună contestații, iar lucrările lor vor fi reexaminate de comisii republicane special constituite pentru această procedură. În ședința de astăzi, Comisia Națională de Examene a aprobat și lista centrelor în care vor fi analizate contestațiile și a stabilit comisiile care vor verifica din nou lucrările. Candidații la bacalaureat vor avea la dispoziție 48 de ore de la afișarea rezultatelor pentru a depune o contestație, în schimb absolvenții de gimnaziu vor putea depune cereri în termen de 24 de ore. Toate cererile vor fi depuse de candidați la centrele unde au susținut examenele. Rezultatele finale, care vor include și modificările apărute în urma examinării contestațiilor, vor fi afișate pe data de 3 iulie. Începând de astăzi și până pe 26 iunie, Inspectoratul Național de Securitate Publică desfășoară operațiunea Girofar pe întreg teritoriul Republicii Moldova, potrivit autorităților. Acțiunea are drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere. În această perioadă, echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului și vor verifica modul în care șoferii respectă obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflate în misiune. Date meteo la final, după codul galben de caniculă pentru sudul și parțial centrul Republicii Moldova, meteorologii au emis pentru astăzi și o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru întreg teritoriul țării, valabilă până la miezul nopții. Vor cădea ploi de scurtă durată, însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice, grindină și vijelie. Mâine vremea se menține caniculară, cu maxime de 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 33 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 16 și 21 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md. În fiecare luni, de la ora 20 și 5 minute, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului numai la Radio Chișinău. Publicitate.
3: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.
4: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
2: Radio Chișinău.
4: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
2: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
5: Vă salut, sunteți pe frecvența 89.6 în cadrul emisiunii Oameni și Idei. La microfon sunt eu, Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi este Mihaela Cârnov, specialistă în comunicare, Fundația Est Europeană. Are o pregătire în jurnalism, comunicare și relații publice, dar și experiență în presă, marketing și PR. Astăzi discutăm despre evenimentul Impact is Here, sau Impactul este aici, organizat de Fundația Est Europeană. Vorbim despre idei care pot schimba comunități și despre oamenii care aleg să transforme problemele în soluții. Bună, Mihaela, și bine ai venit în studioul Radio România Chișinău.
6: Bună, Mihaela, bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație.
5: Cu mare drag, mulțumim că v-ați făcut timp pentru noi, pentru că înțelegem că iată, evenimentul este aici, putem spune deja peste câteva ore. Cum ești în această perioadă de organizare pe ultima sută de metri?
6: E stresant și e foarte agitată și plină perioada asta, dar e frumoasă pentru că avem o echipă mare implicată în organizarea acestui eveniment și fiecare om, fiecare persoană implicată depune nu doar munca, efortul, dar și mult suflet și asta se va simți probabil și o vor simți fiecare dintre participanții la evenimentul de mâine, Impact is Here, care are loc la Cineplex Moldova, începând cu ora 17.30.
5: Mm-hmm. Impact is Here, sau cum spuneam, impactul este aici, pornește de la o întrebare foarte puternică, zic eu. Ce faci cu ceea ce știi? De ce ați ales ca această întrebare să fie în centrul evenimentului?
6: Pentru că noi considerăm că avem în jurul nostru multe exemple și noi chiar putem fi propriul nostru exemplu sau exemplul celorlalți, însă de fiecare dată nu ne ajunge ceva, nu ne ajunge încredere, nu ne ajung inițiative, credem că nu ne ajung resurse, nu ne ajunge încrederea probabil a celor din jur, iar acest eveniment vine exact pentru a suplini toate aceste goluri și pentru a demonstra că fiecare dintre noi poate, că fiecare prin inițiativa lui, prin

0: schimbările pe care le poate face în societate, în comunitate, în curtea lui și în general în societate, prin aceste mici schimbări putem ajunge la schimbări majore și putem ajunge acolo unde ne dorim cu toții, să fim o societate mai inclusivă, o societate rezilientă și puternică.
1: Este prima ediție a acestui eveniment, deși vă propuneți în niciun caz să fie ultima, să nu fie ultima. Așa că ce așteptări aveți de la această primă ediție?
0: Probabil una dintre cele mai mari așteptări deja a fost suplinită sau acoperită, pentru că de la lansarea și anunțul oficial al evenimentului și atunci când am deschis înscrierile la eveniment, foarte rapid toate locurile au fost ocupate, spre marea noastră mirare într-un timp record, și asta demonstrează încă o dată în plus că oamenii și cetățenii, locuitorii acestui oraș și nu doar, au nevoie de evenimente. În plus, acest eveniment este gratuit și aduce pe scenă oameni valoroși, oameni care fac schimbări în domeniile lor și care contează acolo unde sunt și au adunat echipe în jurul lor, comunități, pentru a face împreună schimbările. Și cum ziceam mai devreme, cea mai mare așteptare, noi deja am realizat-o pentru că avem înscrierile și participanții, numărul de participanți propuși. O altă așteptare este ca măcar unul dintre cei prezenți la eveniment, dacă o să iasă cu gândul să, în sfârșit, să pornească afacerea pe care și-o dorește sau să dea start inițiativei, ideii startup-ului sau a oricărei inițiative pe care o are, sau dacă măcar unul dintre participanți, ieșind de la eveniment, își va reevalua locul lui în societate, în comunitate, atunci scopul evenimentului nostru este atins.
1: Așa, totuși, ce diferențiază acest eveniment? Impactul este aici de o conferință clasică, în care oamenii vin, ascultă și pleacă.
0: Noi considerăm și ceea ce ne propunem noi este, aducând pe scenă acești 10 speaker din domenii diferite, antreprenoriat social, jurnalism, antreprenoriat clasic, implicare civică, educație, industrii creative, fiecare dintre ei să-și povestească istoria și propriile exemple pentru a inspira și motiva participanții, indiferent de vârsta lor, indiferent de domeniile în care activează, să-i motiveze să înceapă să facă ceva, să înceapă să acționeze, să facă acel prim pas care este cel mai complicat, din păcate, și să ne demonstrăm nouă și să înțelegem fiecare pentru noi că noi valorăm, că noi putem și că noi vom reuși dacă vom începe să acționăm, pentru că aceasta este, de fapt, primul pas și prima acțiune pe care trebuie să o facem.
1: Pentru că ai menționat despre acei 10 speakeri, o să rămânem la acest subiect și la speakeri. Evenimentul adună oameni din business, tehnologie, jurnalism, cultură, educație și antreprenoriat social. Cum ați ales acei 10 speakeri și cine sunt ei, de fapt?
0: Noi am ales cu întreaga echipă a Fundației Este Europene lista de speakeri. I-am ales în funcție de rezultatele pe care le au și impactul pe care îl au în domeniile în care activează. Sunt 10 la număr și fiecare vor avea câte un discurs de 10 minute. Acolo, pe scenă, suntem siguri că vor da tot cei mai buni din ei și toate informațiile cele mai valoroase. Mulți dintre ei vor fi cunoscuți de publicul de la Impact is Here dintr-o altă latură decât s-au obișnuit. Spre exemplu, antreprenorul Ruslan Cojocaru va povesti despre rolul tatălui în viața lui și despre cum s-a schimbat și cum este viața lui, având în vedere impactul și prezenței și a rolului tatălui în viața lui. George Teodorescu, de asemenea, va povesti despre impactul identității și adaptării într-o lume globală, prin propriul exemplu. Deci el în câțiva ani a schimbat câteva școli, câteva orașe și câteva țări, fiind copil mic, și despre cum e să te simți acasă oriunde ai fi în lume, mai ales în zilele în care trăim. Nata Albăt va vorbi despre rolul implicării civice în comunități. Irina Agafiță va povesti despre impactul antreprenoriatului social. Carolina Bugaian va povesti despre impactul leadership-ului.

0: și a structurii organizaționale. Despre Ruslan Cojocaru v-am povestit. Victor Petraru va povesti despre, este un artist independent, va povesti despre impactul inteligenței artificiale în cinematografie și despre cum e să faci în zilele noastre film de înaltă calitate și aici la noi acasă. Mariana Rață va povesti despre impactul jurnalismului în societate și despre cum întrebările incomode pot face schimbări reale. Alexei Preda va fi un vorbitor care va avea discursul în limba rusă și va povesti despre impactul educației și incluziunii în combaterea discriminării și mai ales despre incluziunea romilor și a copiilor romi și despre accesul la educație egal tuturor. Traian Chivriga va povesti despre impactul medicinei viitorului, de la boală la prevenție, cum în zilele noastre putem să prevenim aproape orice boală și orice diagnostic și cum putem să facem acțiuni în acest sens pentru a nu ajunge pe masa de operație. Iar Ala Tkaciuk va povesti despre impactul creativității în zilele noastre și despre cum e să fii creativ, să spargi stereotipuri, să-ți urmezi visul și în același timp să fii un om de succes în domeniul pe care l-ai îmbrățișat.
1: Pe mine, sigur, deja m-ai captivat și vreau să vin, să fiu prezentă la acest eveniment. Ai enumerat toate aceste persoane, toți acești speakeri din domenii absolut diferite, dar totuși vreau să te întreb ce au în comun toți acești 10 oameni.
0: Ceea ce m-a mirat și pe mine în discuția cu ei, pentru că de o lună discutăm cam în fiecare zi pe aspecte organizaționale, este că fiind din domenii diferite, având vârste diferite, medii diferite în care au trăit, au crescut, au fost educați și chiar și trăiesc acum în medii diferite, fiecare dintre ei are același scop, să facă schimbări pozitive în domeniile în care activează, domeniile în care au cea mai bună expertiză, experiență și cunoștințe, și fiecare dintre ei a înțeles că el poate face schimbarea împreună cu echipa lui, cu familia lui, cu oamenii care îi înconjoară și nu a rămas un spectator indiferent care doar privește spectacolul numit viața.
1: Mm-hmm. Printre teme apare și inteligența artificială. De ce ați simțit că și acest subiect este important, anume și pentru acest eveniment?
0: Cu siguranță este un subiect actual și de importanță și nu știu dacă e acum vreun eveniment care nu atinge măcar un pic această latură și acest domeniu al inteligenței artificiale, dar să știi, Mihaela, că noi nu le-am sugerat speakerilor temele, deci fiecare dintre ei și-a ales tema potrivită, pentru că uneori și pentru noi a fost o mirare sau o surprindere plăcută atunci când primeam subiectele, temele sau tezele discursului fiecărui speaker.
1: Vorbeam și mai devreme că oamenii au fost interesați de acest eveniment, s-au înregistrat, locuri nu mai sunt?
0: Din păcate nu mai sunt și ne pare rău că nu putem oferi o platformă și acces tuturor la acest eveniment, pentru că interesul a fost mare, cu siguranță vom continua cu alte ediții și ne bucurăm de acest lucru. Ne bucurăm pentru cei care s-au înregistrat, iar cei care nu au reușit, îi așteptăm la următoarele ediții.
1: Despre acest interes, ce vă spune acest interes despre nevoia unor astfel de spații de dialog la Chișinău?
0: Evenimentul, ceea ce am uitat să menționez anterior, este că vom avea 2 ore de sesiuni de speech-uri pe scenă, iar după va fi o oră de networking și conexiuni, discuții, acolo unde fiecare participant va avea ocazia, șansa și motivul să adreseze o întrebare live speakerului pentru care a venit sau poate tuturor speakerilor, să creăm conexiuni cu public nou, cu oameni noi, să facem schimb de cărți de vizită sau profiluri pe Facebook și Instagram, LinkedIn. Și noi credem că, de fapt, cea mai valoroasă parte a acestui eveniment este aceasta. Ce spune, răspunzând la întrebarea ta, ce spune înscrierea tuturor acestor oameni, pentru că sala Cineplex are 111 locuri, deci 111 locuri sunt rezervate deja pentru cei înscriși. Spune despre faptul că, indiferent de faptul că avem multe evenimente în Chișinău și chiar ne bucurăm în această perioadă de o gamă largă și diversă de evenimente din categoria tuturor domeniilor, interesul oamenilor e mare și oamenii își doresc să vină la evenimente acolo unde participă oameni valoroși, acolo unde pot ieși ei cu idei valoroase și acolo unde schimbarea se întâmplă chiar și în acea o oră, două sau trei de evenimente, pentru că noi considerăm că putem face rapoarte, programe, proiecte și tot felul de lucruri birocratice care aduc impact, dar putem povesti o istorie care poate inspira o sală întreagă sau prin propriul exemplu al unui om, un tânăr, un antreprenor, un om cu inițiativă sau un om care tocmai a început un startup poate avea mai mult curaj, mai multă încredere în sine și mai multă încredere în ceea ce poate face.
1: Mm-hmm. Ca ce indicator va arăta peste câteva luni ție și echipei tale că acest eveniment a produs mai mult decât doar inspirație pe moment?
0: Eu sunt sigură că noi, o bună parte din oamenii care vor fi prezenți la eveniment, îi vom cunoaște la față cel puțin. Ne dorim după eveniment să creăm un formular pe care o să invităm pe cei participanți să îl completeze și să avem feedback-ul ăsta individual, astfel încât pentru noi și pentru întreaga echipă să înțelegem ce am făcut bine, ce am făcut foarte bine și la ce mai avem de lucrat sau ce putem îmbunătăți pentru edițiile următoare. Și urmează să discutăm după eveniment și să vă povestim.
1: Uh-huh. Aș vrea să reușim astăzi în cadrul emisiunii să vorbim și despre antreprenoriatul social, pentru că este una dintre temele importante ale evenimentului. Pentru cine aude pentru prima dată de acest termen, cum ai explica simplu ce este antreprenoriatul social?
0: Eu i-am explicat odată acasă mamei și am înțeles atunci că dacă mama mea sau familia mea, care nu are treabă cu acești termeni, a înțeles, probabil că dacă aș explica publicului larg, va înțelege și el. Deci antreprenoriatul social este antreprenoriatul care rezolvă o problemă în societate. Deci dacă, spre deosebire de antreprenoriatul clasic și antreprenorul clasic care își dorește doar un profit, antreprenorul social are nu doar această idee de profit, dar și ideea rezolvării unei probleme. Și problemele sociale sunt dintre cele mai diferite. Fundația Este Europeană susține antreprenoriatul social de foarte mulți ani și în toată această perioadă am susținut afaceri sociale care angajează bătrâni, angajează persoane cu dizabilități, angajează foști deținuți care probabil nu mai visează sau nici nu mai speră că vor avea un loc de muncă. Angajează persoane revenite de peste hotare sau oferă cursuri gratuite sau parțial gratuite pentru copiii din familii vulnerabile, pentru copiii din familiile refugiate, pentru copiii cu dizabilități. Și probabil cea de-a treia categorie, ca să nu ne întindem prea mult la categorii, este despre rezolvarea problemei în societate. Spre exemplu, reciclarea gunoiului sau a deșeurilor și ulterior banii și ceea ce reușesc să adune ei să reinvestească în altceva. Deci sunt extrem de multe idei și categorii din care poți face antreprenoriat social. Și noi ne bucurăm să susținem acest domeniu care este în dezvoltare în țara noastră și ne bucurăm foarte mult de antreprenorii sociali care reușesc și una dintre aceste antreprenoare va urca pe scenă, este vorba de Irina Agafiță, care au la Molovata un atelier unde creează jucării din lemn și de asemenea creează și experiențe, vizite pentru copii și nu doar pentru grupuri de turiști, unde oamenii au ocazia să vadă cum, dintr-o bucată de lemn, reușesc meșterii, lemnarii din atelier să creeze și să producă o jucărie în forma și produsul lui final.
1: Ce frumos! Trebuie susținute astfel de afaceri. Dar totuși, de ce este antreprenoriatul social important într-o țară ca Republica Moldova, unde multe comunități au nevoi mari, dar totuși resurse limitate?
0: Pentru că doar prin antreprenoriat social și prin inițiative de acest gen putem mișca carul din loc. Și uite, prin aceste întreprinderi sociale, care în viziunea noastră sunt puține la număr, ele pot fi mult mai multe și noi încercăm să invităm oamenii să participe la granturile și la programele pe care le avem, beneficiind

0: de susținere reală și adevărată în acest sens, pentru că fiecare, pornind de la o problemă pe care o are sau pe care o observă și înțelege că poate contribui, poate pune umărul, doar așa putem face schimbări majore și doar așa putem schimba o societate și vremurile în care trăim.
1: Ce fel de afaceri cu impact v-ar plăcea să vedem mai des în Republica Moldova peste câțiva ani?
0: Noi ne-ar plăcea să vedem, în general, cât mai multe afaceri sociale. La moment, pentru că Fundația Este Europeană a realizat un studiu anul trecut unde a analizat 39 de întreprinderi sociale, dintre care 23 sunt active acum, ceea ce ne putem bucura despre, dacă vorbim despre aceste 23 de întreprinderi sociale care au fost studiate și analizate, sunt din 7 domenii. Este vorba de IT, apicultură, catering și multe altele. De asemenea, indicator de care ne putem bucura este că în perioada acestor 2 ani, aceste 23 de întreprinderi sociale active au generat profit de 96 de milioane de lei și au plătit la stat 12 milioane de lei taxe, ceea ce înseamnă că antreprenoriatul social contribuie la economia țării și contribuie la o viață mai bună a cetățenilor acesteia și ideea cea mai importantă pe care cu siguranță trebuie să ajungă la toată lumea este că antreprenoriatul social trebuie susținut și încurajat.
1: Dar fiecare antreprenor din Republica Moldova înțelege importanța antreprenoriatului social sau totuși sunt care evită acest subiect și pune preț pe altceva, pe bani, de exemplu, și nu pe antreprenoriatul social?
0: Nu știu dacă evită, dar cu siguranță puțin cunosc despre antreprenoriatul social și atunci când le povestim, mulți își doresc să înceapă, să încerce sau să testeze și să tatoneze și acest teren. Importanța banilor, cu siguranță fiecare ne gândim la acest aspect, pentru că viața este scumpă în zilele noastre și atunci când mergi la magazin trebuie să achiziți cu ceva produsele alimentare sau facturile la sfârșit de lună, dar noi considerăm că e loc și pentru antreprenoriat social și prin antreprenoriat social îți poți rezolva nu doar problemele tale sau nevoile și necesitățile tale, ci și ale celor din jurul tău.
1: Și a țării, în primul rând.
0: Ajungând și acolo, cu siguranță.
1: Noi, Mihaela, în discuția noastră, foarte des menționăm despre Fundația Este Europeană. Ei sunt și această organizație este și organizatorul evenimentului Impactul Este Aici. Vreau să-mi spui mai multe despre această fundație.
0: Da, deci noi, Fundația Este Europeană organizează acest eveniment din resursele acordate de Suedia și ne vom bucura la eveniment să fim onorați de prezența ambasadoarei Suediei, excelența sa Petra Larke, va fi și președintele Fundației Este Europene și, bineînțeles, echipa noastră acolo. Acest eveniment este parte din programul Cetățeni Activi Comunități Prospere, care s-a desfășurat de-a lungul a 4 ani și, uite, în luna asta se încheie și ne bucurăm că am reușit multe și rezultatele au fost atinse și scopurile au fost atinse. Va culmina în viziunea noastră cu acest eveniment frumos la care îi așteptăm pe toți cei care s-au înregistrat. Fundația Este Europeană este, de fapt, în Republica Moldova din anul 1993 înregistrată ca Fundația Eurasia, pentru că Fundația Este Europeană Moldova este succesoarea ei și susține societatea prin diverse domenii, deci avem mai multe domenii și sectoare pe care le susținem, printre care este buna guvernare, implicarea tinerilor și a femeilor în luare de decizii publice și, în general, în viața publică și socială, susținerea grupurilor vulnerabile din Republica Moldova, susținerea antreprenoriatului social, susținerea tinerilor, a bătrânilor, a persoanelor rome și lista poate continua. De asemenea, Fundația Este Europeană participă și la reglementarea sau îmbunătățirea cadrului legal al Republicii Moldova ca să fie mai aproape de necesitățile și de nevoile cetățenilor și ne bucurăm că pe parcursul acestor ani de activitate, cam

0: 30, peste 30, am reușit să atingem multe rezultate, am reușit să ne bucurăm de beneficiarii noștri și de tot ce se întâmplă spre bine în Republica Moldova. Și scopul Fundației Este Europene este ca Republica Moldova să devină o societate mai puternică, mai inclusivă și rezilientă.
1: Mm-hmm. Și Mihaela, pentru că ești în domeniul comunicării, ești implicată civic, vorbim, iată, despre această organizație, despre Uniunea Europeană. Cum putem vorbi despre schimbări importante pentru țara noastră, inclusiv despre integrarea europeană, fără lozinci și fără limbaj birocratic?
0: Este foarte complicat acest lucru și eu un an și ceva în urmă, atunci când am venit în calitate de comunicatoare la Fundația Este Europeană, m-am ciocnit în primul rând probabil de acest lucru, de acest limbaj birocratic. Eu venind din mediul jurnalismului, bun, și al comunicării, îi înțelegeam pe colegii mei, dar mereu le spuneam, explică-mi ca unui copil de 7 ani sau ca unui bătrân care este pensionar, pentru că ceea ce facem noi este foarte bine, fiecare dintre noi are proiecte, programe și este implicat. Dar atunci când ajungi să povestești despre ele, pentru că în spatele tuturor cifrelor se află niște povești și aceste povești trebuie auzite și trebuie povestite oamenilor și societății întregi, e foarte important să vorbim pe limba lor. Pentru că noi, fiecare dintre noi comunică, însă nu fiecare dintre noi comunică eficient.
1: Și pe înțelesul tuturor.
0: Și acest aspect este extrem de important și eu văd o evoluție în acest sens. Și societatea civilă din Republica Moldova comunică deja mai pe înțelesul tuturor mai accesibil. Ne bucurăm de acest lucru, însă cu siguranță mai avem de muncit la acest aspect.
1: Și pentru că mai avem de muncit la acest aspect, iată, vreau să vorbim despre riscuri. Care este riscul atunci când procese precum integrarea europeană rămân doar o temă politică și nu devină o conversație despre viața de zi cu zi a oamenilor?
0: Riscul este mare și inclusiv și aici vorbim despre impactul și implicarea tuturor. Pentru că politicienii, clasa politică, au mult de lucru și ceea ce trebuie să facem noi, fiecare dintre cetățenii acestei țări, este să ne gândim cu ce putem contribui noi, inclusiv la procesul de aderare al Uniunii Europene, inclusiv la o viață mai bună pe care ne dorim, inclusiv la o societate inclusivă și la niște cetățeni responsabili. Și atunci când schimbarea începe de la noi, când implicarea începe de la noi, cu siguranță lucrurile se pot mișca mai rapid sau mai eficient și putem ajunge cu toții să ne bucurăm de rezultatul propus.
1: Mm-hmm. Și pe final de emisiune o să ne întoarcem la discuția cu care am început emisiunea despre evenimentul Impactul este aici. Care este cel mai mic pas pe care îl poate face chiar de mâine o persoană care pleacă inspirată de la Impact is Here?
0: Primul pas pe care îl face este să înțeleagă ce poate face el cu toată informația și ideile cu care a plecat de la eveniment, ce poate face el în domeniul în care activează sau în care își dorește să activeze pentru ca domeniul, sectorul să evolueze, ce poate face el începând din casa lui, acolo unde se simte bine și este în spațiul și mediul lui, ce poate face pentru ca el să trăiască mai bine și ce poate face el ca ieșind din curte, din casă, să trăiască și alții mai bine.
1: De ce ați ales ca evenimentul să fie numit Impactul este aici?
0: Pentru că nouă mereu ni se pare că schimbările, că impactul se întâmplă undeva lângă noi, peste hotare, oriunde, dar nu lângă noi și cu noi. Ori noi credem că impactul vine anume acolo unde sunt oameni, acolo unde este implicare, acolo unde este inițiativă și impactul se întâmplă între oameni, cu oameni și mai ales despre oameni.
1: Mihaela, eu sper să ne revedem deja să vorbim despre impactul evenimentului și despre ce a fost acolo, cum a fost și dacă au fost realizate așteptările pe care vi le-ați propus, dar eu cred că da, atâta timp cât oamenii deja s-au înregistrat la acest eveniment. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, ne revedem neapărat și mult succes pentru evenimentul ce urmează.
0: Mulțumim, te invităm și pe tine la eveniment și mulțumim Radio Chișinău că sunt partenerii media ai acestui eveniment frumos, credem noi.
1: Da, cu mare drag o să vă susținem și în continuare, pentru că nu va fi ultima ediție, e prima, dar nu ultima. Și da, suntem partenerii evenimentului și neapărat o să fim și noi prezenți acolo. Mult succes!
0: Vă așteptăm cu mare drag, mulțumim!
1: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio România Chișinău. Eu sunt Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi a fost Mihaela Cârnov, specialistă în comunicare la Fundația Est Europeană. Rămâneți pe aceeași frecvență sau online radiochisinau.md.
2: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
3: Radio Chișinău.
2: Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
4: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.

0: Melodii de top la Radio Chișinău.
1: Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ala Boțan. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Un ofițer FSB a fost reținut în timp ce încerca să intre în Republica Moldova. Trei partide ar accede în Parlament dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate a Republicii Moldova și cod galben de ploi și furtuni valabil până la ora 23, acum la Chișinău sunt 29 de grade. Un cetățean al Federației Ruse, identificat de autoritățile de la Chișinău drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate, a fost reținut astăzi la intrarea Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, a anunțat Serviciul de Informații și Securitate. Potrivit SIS, bărbatul este suspectat că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistreană și zona de securitate. Serviciul de Informații precizează că acesta a intrat în țară sub pretextul unei vizite turistice, însă scopul real al deplasării ar fi fost obținerea de informații privind regiunea din stânga Nistrului. SIS mai afirmă că cetățeanul

0: rusă aflată anterior în Republica Moldova în perioada 2017-2019 și că în acea perioadă ar fi desfășurat activități îndreptate împotriva securității și independenței statului. Acesta a utilizat atunci un pașaport diplomatic emis de Federația Rusă fără a fi acreditat oficial pe lângă Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, potrivit comunicatului SIS. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Suveranității. Declarația de suveranitate adoptată pe 23 iunie 1990 de deputații Sovietului Suprem al RSSM moldovenești a reprezentat unul dintre cei mai importanți pași în procesul de desprindere de sistemul sovietic și proclamarea independenței în 1991. Președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au declarat cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate că integrarea europeană reprezintă expresia alegerii suverane a Republicii Moldova și este cea mai sigură cale pentru consolidarea independenței, securității și păcii în țară. Cu detalii, Elena Cășlaru.
1: Integrarea europeană reprezintă cea mai sigură cale pentru protejarea suveranității, independenței și păcii țării, a declarat președinta Maia Sandu într-un mesaj transmis de la Bruxelles cu ocazia marcării a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Șefa statului a spus că lupta pentru dreptul moldovenilor de a-și decide singur viitorul, începută în 1990, continuă astăzi prin procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acest drum pe care suntem, drumul integrării europene, a început de la părinții și bunicii noștri care pe 23 iunie 1990 au decis să se rupă de regimul sovietic, a afirmat președinta Maia Sandu. Ea a subliniat că Moscova nu a respectat niciodată pe deplin suveranitatea și independența Republicii Moldova. Maia Sandu a invocat războiul din Ucraina ca exemplu al amenințărilor la adresa statelor din regiune. Republica Moldova are obligația de a-și apăra suveranitatea, independența și pacea, a afirmat șefa statului, argumentând că aceste obiective pot fi consolidate prin integrarea europeană.
2: Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea. Și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană. Pentru că doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță, vom putea proteja pacea, consolida democrația și suveranitatea. La fel ca părinții și bunicii noștri acum 36 de ani, să fim uniți, să muncim cu demnitate și curaj pentru a realiza acest proces, programul de integrare europeană a Republicii Moldova.
1: La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că declarația de suveranitate a fost un pas decisiv spre independența țării și a precizat că suveranitatea aparține cetățenilor, nu instituțiilor statului. Parcursul european este alegerea suverană a Republicii Moldova și nimeni nu poate impune sau schimba direcția decisă de cetățenii țării, a afirmat primul ministru.
3: Drumul european este alegerea suverană a Republicii Moldova. Uniunea Europeană este o comunitate a statelor suverane, iar noi vrem să fim parte din ea tocmai pentru că vrem o țară mai puternică, mai sigură și mai prosperă. Suveranitatea nu aparține unui guvern și nici unei instituții. Ea aparține cetățenilor. De aceea, fiecare dintre noi contribuie zi de zi la viitorul Republicii Moldova, prin muncă, prin implicare și prin grijă față de cei din jur.
1: La 23 iunie 1990, deputații Sovietului Suprem, pe atunci al RSS moldovenești, au adoptat cu unanimitate de voturi declarația de suveranitate. Potrivit acestei declarații, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească este un stat suveran, unitar și indivizibil, iar suveranitatea este o condiție necesară pentru statalitatea Moldovei. RSS Moldova era a șasea republică unională care își declara suveranitatea. Statele Baltice, Lituania, Letonia și Estonia au adoptat declarații privind suveranitatea lor încă în anii 1988-1989. Georgia își declarase suveranitatea la 26 mai 1990, Rusia la 12 iunie 1990, înaintea Republicii Moldova. Au urmat în iulie Ucraina și Belarus, apoi celelalte republici din URSS.
0: Potrivit istoricului Ion Negrei, declarația de suveranitate de la 23 iunie 1990 este echivalentă cu o declarație de independență. Acesta a fost un prim pas de rupere de la Uniunea Sovietică și a reprezentat supremația Constituției și legilor RSSM moldovenești pe teritoriul său, a precizat Ion Negrei.
4: În primul rând, Republica Sovietică Socialistă Moldova s-a declarat ca stat suveran. Suveranitatea presupune și independența, presupune și

0: integritate teritorială, cetățenia moldovenească a fost introdusă. Al treilea lucru, să preia controlul asupra frontierelor. Au fost desemnate frontierele. A fost declarat și că pământul, subsolul, apele, pădurile alcătuiesc patrimoniul și nimeni nu are dreptul ca să le înstrăineze. Aceasta însemna că asupra întregului patrimoniu din Republica Moldova a trecut sub jurisdicția organelor locale. S-a declarat supremația Constituției Republicii Moldovenești asupra cetățenilor. Și încă un lucru foarte important în declarația de suveranitate. Sunt și unele prerogative de politică externă.
1: Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține cele mai multe voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Ateș Research Group. În același timp, președintea Maia Sandu rămâne politicianul în care cetățenii au cea mai mare încredere. Cu detalii, Victoria Cernea.
2: Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 33,6% dintre respondenți ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Pe locul 2, la o distanță considerabilă, se plasează Partidul Socialiștilor cu 9,4, care este urmat de Democrația Acasă. Celelalte partide ar obține sub pragul electoral de 5%. Totodată 29% dintre respondenți, fie că nu știu cu cine să voteze, fie că nu ar vota niciun partid, fie au refuzat să răspundă. Politicianul care se bucură de cea mai mare încredere este președinta Maia Sandu cu un scor total de 37%. Ea este urmată de liderul socialiștilor Igor Dodon cu 12,6%. Liderul Partidului Democrație Acasă, Vasile Costiuc, se bucură de încrederea a 9,7% din respondenți. Sondajul relevă și opțiunile geopolitice ale cetățenilor. Astfel, 59% dintre respondenți ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce 28,4% s-ar pronunța împotrivă. În schimb, pentru aderarea la NATO, 50,3% ar vota împotrivă și doar 28,5% ar susține această opțiune, a precizat directoarea executivă a companiei Ateș Research Group, Veronica Ateș.
3: Comparativ cu alte valuri de măsurare, deci în iulie 2025, procentul celor care erau pentru susținerea parcursului european a țării noastre era de 54% și în luna noiembrie un alt val de măsurare era de 58%, deci observăm că există un trend de creștere pentru cei care susțin parcursul european al Republicii Moldova. Dacă pentru Uniunea Europeană, parcursul european, trendul este în creștere, pentru NATO eu aș spune că el este în descreștere, fiindcă comparativ cu anul trecut există o diferență semnificativă de aproape 5% pentru cei care ar vota pentru.
2: În ceea ce privește unirea cu România, 38,5% din respondenți spun că ar vota în favoarea acestei opțiuni la un eventual referendum, în timp ce 48,1% s-ar declara împotrivă. Analistul politic Nicolae Negru consideră că rezultatele sondajului nu indică schimbări majore în opțiunile cetățenilor în ultimul an, atât pe plan intern cât și extern. În opinia sa, sprijinul pentru integrarea europeană se menține relativ stabil, iar variațiile înregistrate pot fi explicate prin diferențe de metodologie sau de context politic. În același timp, Maia Sandu își păstrează poziția de lider în topul încrederii, în timp ce Igor Dodon înregistrează un nivel mai scăzut, iar creșterea lui Vasile Costiuc este pusă pe seama vizibilității și activității sale constante în spațiul public.
4: Nu registrăm în opinia publică din Republica Moldova mari schimbări. Direcțiile importante ale politicii și interne și externe a Republicii Moldova. Consider că trebuie să ne conducem de rezultatele alegerilor parlamentare, în cadrul cărora 75% din cetățeni au votat pentru partidele pro-europene și doar 24% au votat pentru partidele care doresc, cum se exprimă ele, reluarea relațiilor cu Rusia.
2: Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1004 respondenți și are, potrivit autorilor, o marjă de eroare de 3%.
1: 80 de elevi olimpici din Republica Moldova la limba și literatura română și istoria românilor și universală au fost premiați astăzi la Chișinău în cadrul celei de-a 5-a ediții a ceremoniei dedicate excelenței academice, susținute de Guvernul României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Colega noastră, Cristina Sânduța, a fost la eveniment și are detalii.
5: Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, i-a felicitat pe tinerii premianți și a declarat că performanțele lor sunt rezultatul perseverenței și al dorinței de a depăși limitele. Oficialul a evidențiat

0: și rolul profesorilor, pe care i-a descris drept o componentă esențială a succesului elevilor datorită muncii și sprijinului oferit generațiilor tinere.
1: De fiecare dată când ne întâlnim cu olimpici, zic același lucru, voi sunteți modelul de elev pe care ne-l dorim replicat cât mai mult în sistemul nostru educațional, pentru că sunteți gata să ieșiți din zona de confort, sunteți gata să vă asumați anumite provocări și aveți perseverența și determinarea de a merge până la capăt.
0: Printre elevii premianți s-a numărat Gabriela, elevă în clasa 9, care a obținut locul al treilea la Olimpiada Republicană la Istoria Românilor și Universală. Tânăra a declarat că drumul până la performanță nu a fost unul ușor, însă experiența i-a oferit motivația de a continua.
2: Drumul până la momentul actual a fost unul destul de greu cu piedicile sale, însă a fost unul captivant, deoarece am mers prin paginile trecutului studiind istoria și am reușit totuși să ajung la acest succes remarcabil. Acest pas a reprezentat pentru mine doar un pas de pornire. Voi merge mai departe, fiindcă ziua de azi este o motivație considerabilă pentru drumul meu și eventualele mele succese.
0: Premiul întâi la Olimpiada Republicană la Limba și Literatura Română a fost obținut de o elevă din clasa 11 de la Liceul Teoretic Prometeu Prim. Aceasta a spus că succesul reprezintă recunoașterea efortului depus de-a lungul anilor și a pasiunii pentru literatură.
3: Am trecut fiecare etapă, m-am pregătit foarte mult, deoarece mi-am dorit mult să mă aflu pe acest podium. Totul a fost încununat de premiul întâi la etapa republicană. Este recunoaștere probabil a efortului susținut depus de-a lungul anilor și a pasiunii mele pentru literatură și pentru tot ceea ce înseamnă vorbi și a ne exprima frumos. Sigur, mai ales că există și o motivație în plus de a fi scutită de o probă de bacalaureat. De asta eu cred că în clasa 12 competiția este și mai acerbă. Ne pregătim și vom vedea.
0: România va continua să susțină tinerii talentați din Republica Moldova, a declarat ambasadorul României Cristian Leon Țurcanu, prezent și el la eveniment, felicitându-i pe elevi pentru performanța care contribuie la un viitor mai bun al societății.
4: Eu cred că e mai importantă tradiția pe care o avem în a sprijini cu adevărat sistemul de educație din Republica Moldova și este o investiție care durează deja de ani de zile, este o investiție foarte consistentă. Cred că este cea mai importantă investiție pe care o putem face, pentru că investiția în elevi, în studenți, investiția în educație, reprezintă până la urmă o investiție în viitorul nostru comun. Toți olimpicii sunt importanți, sunt elevii model, sunt elevii care vor să cunoască mai mult, să vadă mai mult, să facă mai mult și să sacrifică timpul liber și vacanțele unor pentru performanțele pe care le obțin.
0: Cei mai buni elevi au primit diplome și medalii, precum și premii, inclusiv ceasuri inteligente, baterii externe, boxe portabile și căști pentru gaming. Proiectul Premierea Olimpicilor din Republica Moldova, inițiat și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, începând cu anul 2021, a ajuns în acest an la cea de-a cincea ediție.
5: După codul galben de caniculă pentru sudul și parțial centrul Republicii Moldova, meteorologii au emis astăzi și o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul țării, valabilă până la miezul nopții. Vor cădea ploi de scurtă durată însemnate cantitativ însoțite de descărcări electrice, grindine și vijelie. Mâine vremea se menține caniculare cu maxime de 27 de grade la Briceni și 33 de grade la Cahul, izolat Valploa. La noapte, minimile termice vor oscila între 16 grade în nord și 21 de grade în regiunile de sud. Acum la Chișinău sunt 30 de grade Celsius.
6: Radio Jurnal.
7: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
8: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
9: Bună ziua!
8: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi, de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Uniunea Europeană ar putea debloca încă 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului curent. Astăzi se împlinesc 36 de ani de când Republica Moldova și-a proclamat suveranitatea față de Uniunea Sovietică. Și Armata Națională va desfășura în lunile iulie, septembrie și octombrie exerciții de pregătire a rezervei forțelor armate.
7: Republica Moldova.
8: Uniunea Europeană va debloca încă 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului, dacă autoritățile de la Chișinău vor finaliza reformele asumate, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la sfârșitul summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova, care a avut loc ieri la Bruxelles. Ea a mai declarat că deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o piatră de hotar importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova. Până la urmă, domnule Tăbârță, care au fost concluziile, mesajul summitului de ieri de la Bruxelles? Cum credeți?
6: Acest summit este unul cu rezultate pozitive pentru Republica Moldova, pentru că noi avem, în urma acestui summit, o declarație comună dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, o declarație care conține 20 de puncte și în această declarație este foarte bine punctat realitățile parteneriatului dintre UE și Republica Moldova și chiar din primul punct, practic, se spune exact situația, și anume că parteneriatul dintre UE și Republica Moldova continuă să se consolideze și are la bază valorile comune ale democrației, ale statului de drept, ale respectării dreptului internațional, sau cu alte cuvinte, Republica Moldova este un stat în care încearcă să se modernizeze, să se schimbe, să se reformeze, având la bază anume valorile democratice. Și desigur, sunt enumerate și alte aspecte ale acestei relații. De asemenea, este în această declarație stabilit sau se vorbește despre situație regională, și anume că este condamnat ferm războiul de agresiune din Ucraina, a Federației Rusiei, războiul de agresiune. Dar pentru Republica Moldova, relația cu Uniunea Europeană este importantă pentru modernizarea societății și creșterea nivelului de trai, creșterea bunăstării cetățenilor săi. Pentru că Uniunea Europeană, sau avem acest plan Creștem Moldova, de 1,9 miliarde de euro, și însăși faptul că Uniunea Europeană va debloca aceste 523 de milioane înseamnă că Republica Moldova și-a respectat angajamentele, pentru că acești bani nu vin toți odată. Aceste bani vin etapizați sau vin în rate în funcție de modul în care Republica Moldova își realizează angajamentele, realizează reformele, pentru că dacă noi realizăm, bine, că în cazul dat vorbim de Republica Moldova, este valabil și pentru Ucraina, este valabil și pentru alte state, mai nou aceeași Armenie, știm că are un parteneriat cu Uniunea Europeană de vreo 200 și ceva de milioane de euro. Orice alt stat candidat sau care are un astfel de parteneriat cu Uniunea Europeană, banii vin pe etape doar în funcție a modului în care sunt realizate reformele. Dacă Uniunea Europeană va debloca dacă avem această decizie a Uniunii Europene să deblocheze, înseamnă că Republica Moldova își face temele bine, respectă acele angajamente asumate și drept urmare avem această nouă finanțare care, desigur, merge pentru dezvoltarea Republicii Moldova, merge pentru dezvoltarea economiei, merge pentru dezvoltarea diferitor programe sociale și așa mai departe. Dacă să facem o concluzie generală, este un summit cu rezultate bune, chiar foarte bune pentru Republica Moldova. Deja urmează să vedem cum noi ne vom mișca mai departe, care va fi, că vor fi capacitățile noastre ca în continuare să realizăm reforme.
8: Președinta Maia Sandu a declarat la acest summit că Republica Moldova solicită un singur lucru, un proces de negocieri bazat pe merit. Moldova este pregătită să deschidă negocierile pe toate grupurile de capitole, iar Comisia și Consiliul confirmă că suntem gata. Să nu lăsăm acest moment să treacă, a subliniat Maia Sandu. Ce trebuie să înțelegem din această declarație a șefei statului, domnule Tăbârțea?
6: Această declarație a șefei statului este un mesaj foarte subtil, diplomatic, la adresa instituțiilor europene. Uniunea Europeană are anumite principii după care se ghidează, și anume principiul meritocrației, și dacă un anumit stat merită, atunci trebuie să meargă mai departe, pentru că, într-adevăr, au fost foarte multe tergiversări acestei decizii la nivelul politic a Uniunii Europene ca să se deschidă primul cluster sau capitole din primul cluster de negocieri. Totodată este mesajul că dacă noi merităm să se deschidă negocierile pe celelalte clustere, atunci acest lucru trebuie să fie făcut. Uniunea Europeană trebuie să ia o astfel de decizie, pentru că acum, la momentul și intern în Republica Moldova și la momentul intern al Uniunii Europene, există această deschidere a statelor să accepte noi membri. Atunci, de ce noi acum să tergiversăm anumite procese ca să se treacă această oportunitate bună? Pentru că Republica Moldova, ca să se miște mai departe, are nevoie ca să se deschidă această cale, să-i se dea undă verde ca să meargă mai departe. Ori acesta este mesajul doamnei președinte Maia Sandu, că da, dacă noi merităm, atunci haideți să ne mișcăm mai repede, și noi vrem să ne mișcăm mai repede. Bine, noi știm că situația legată de deschiderea oficială a negocierilor, decizia politică, mai degrabă a fost una de ordin subiectiv. Știm toată această istorie legată de blocajele venite din partea Ungariei față de Ucraina. Republica Moldova a nimerit la pachet sau este la pachet cu Ungaria, și de aceea poate această decizie, care trebuia să fie luată cu vreo jumătate de an în urmă, s-a luat mai târziu. Totodată, mesajul președintelui Maia Sandu este că să deschidem și restul capitolelor capitolelor din celelalte clustere. Dacă merităm, da, atunci să ne mișcăm mai departe, mai repede, să nu pierdem o oportunitate foarte, foarte bună în a ne mișca înainte. Și totodată președintele Maia Sandu vine cu mesajul că noi dorim să mergem în mod accelerat în a ne integra în Uniunea Europeană. Și aceasta este, de fapt, esența declarației președintelui Maia Sandu. Mai degrabă este un mesaj subtil la adresa instituțiilor europene ca să nu blocheze din anumite aspecte subiective procesul de integrare a Republicii Moldova, să nu stopeze din această viteză pe care o are statul nostru.
8: Următorul subiect: astăzi se împlinesc 36 de ani de când Republica Moldova și-a proclamat suveranitatea față de Uniunea Sovietică, rămânând însă în componența URSS încă aproximativ un an. Cum trebuie văzută proclamarea suveranității în 1990, ținând cont de faptul că, iată, atunci, deși a fost proclamată suveranitatea, a mai durat ceva timp, cum spuneam, aproximativ un an, ca Republica Moldova să părăsească Uniunea Sovietică?
6: Ați citat astăzi pe doamna președinte Maia Sandu legată de această piatră de hotar. Exact, declarația de suveranitate a fost acea piatră de hotar care a desprins Republica Moldova sau Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, a desprins-o de Uniunea Sovietică și a deschis calea spre independență. Pentru că dacă să ne uităm la acele procese de atunci, edificarea independenței Republicii Moldova s-a clădit cumva în 2 ani. De la 31 august 1989, când s-a adoptat acea lege privind la întoarcere la alfabetul latin și la limba română, și când noi ne-am recâștigat, am revenit la identitatea noastră lingvistică și culturală și ulterior am avut acest proces de 2 ani până când, la 27

0: 7 august 1991, noi ne-am declarat independența. Pentru că Uniunea Sovietică, ca să revenim la contextul, Uniunea Sovietică, în conformitate cu Constituția, care era una, de fapt, formală, era o confederație, deși era un stat centralizat, totalitar, pe baza unei ideologii. Am avut articolul 6 în fosta Constituție Sovietică și a Constituțiilor Unionale, unde se spunea că Partidul Comunist deține monopolul ideologic în societate, alte partide erau interzise, nu era pluralismul. Și Uniunea Sovietică era doar o confederație pe hârtie. În realitate era un stat strict centralizat. Ori, declarația de suveranitate a fost acel moment care s-a dorit a transforma Uniunea Sovietică într-o adevărată confederație, unde să fie popoarele libere. Și din punct de vedere a conștiinței noastre, declarația de suveranitate practic a însemnat acel moment când noi am început să avem primatul asupra deciziilor venite de la Moscova. Odată cu declarația de suveranitate, Moscova a început să piardă controlul asupra deciziilor luate în interiorul Republicilor Unionale. Doar, bine, unele din ele, nu la toate, ne referim la statele baltice, ne referim la Moldova, la Georgia, aceeași Ucraina, dar Moscova, odată cu declarația de suveranitate, a început să piardă monopolul asupra deciziilor care îl avea asupra Republicilor Unionale. Și din acest punct de vedere, 23 iunie 1990 a fost acel moment, acea piatră de hotar în care noi am crezut să credem în independența noastră și, de fapt, după acest moment, independența noastră a devenit una reală.
1: Ce impact pe termen lung a avut proclamarea suveranității de către Republica Moldova în 1990?
0: Pe termen lung, bine, termenul imediat, desigur, a fost câștigarea independenței, pentru că independența Republicii Moldova am avut, într-adevăr, în această perioadă de vreo 2 ani, dintre care, dacă până la declarația de suveranitate noi aveam anumite dubii sau noi încă ne revendicam drepturile noastre în contextul Uniunii Sovietice, ori după declarația de suveranitate, noi am început să ne revendicăm drepturile noastre, ne tinzându-ne calea spre independență. De fapt, impactul pe termen lung a fost că noi am devenit stăpâni asupra acestui teritoriu. Noi ne-am recâștigat, sau poporul de pe acest teritoriu și-a recâștigat dreptul de a decide. Ori asta înseamnă suveranitate. Și noi, dacă vorbim despre elementele statului modern, este elementele lui definitorii, este teritoriul, populația, guvernul, care este suveran, sau populația prin intermediul guvernului este suveran pe un anumit teritoriu. Ori asta a fost, desigur, impactul pe termen lung, și anume că noi am devenit populația majoritară română pe acest teritoriu, noi am devenit stăpâni, noi am devenit suverani pe acest teritoriu. Deși ne-a costat și încă ne costă, pentru că dacă ne aducem aminte de declarația de suveranitate și modul în care a acționat Uniunea Sovietică, centrul unional, desigur, nu a fost de acord cu declarațiile de suveranitate a Republicilor Unionale și a încercat să stopeze aceste procese, a încercat să genereze, să provoace o serie de conflicte separatiste sau teritorii separatiste pe teritoriul acestor republici. Ori, drept, anume ca și urmare, declarația noastră de suveranitate în 1990, centrul unional ne-a provocat două teritorii secesioniste, și anume este vorba de 19 august 1990, când a fost declarată Republica Sovietică Socialistă Găgăuză sau Găgăuzia, și 2 septembrie 1990, când a fost creată așa numită Republica Moldovenească Nistreană. Ori asta a fost răspunsul centrului unional la tendința de

0: suveranitate a populației autohtone asupra acestui teritoriu. Și asta, desigur, ne costă și încă acum și impactul este, desigur, negativ în cazul dat, dacă să vedem cum a procedat fostul centrul unional în raport cu deciziile luate de către Chișinău, care a început să creadă în independența sa și în faptul că acest teritoriu, populația de pe acest teritoriu se poate rupe de un fostul centru unional. Cu toate că trebuie să recunoaștem că la nivelul de conștiințe populației a durat și încă durează acel fapt ca noi să conștientizăm că gata, suntem un stat independent, noi nu depindem de Moscova, noi trebuie să ne construim însuși modul în care trăim, modul în care ne comportăm pe arena internațională, cum să ne stabilim relațiile, pentru că suveranitatea a însemnat, bine că procesul a început puțin mai înainte, însă suveranitatea a însemnat și faptul că noi suntem cel de-al doilea stat românesc și relațiile noastre cu România sunt firești, noi facem parte din același areal lingvistic, identitar, cultural, comun, nu suntem ceva diferit de poporul român în care trăiește peste Prut. Însă toate aceste procese de coagulare a societății moldovenești a durat și încă durează. Noi încă nu putem să spunem că suntem o societate care am ajuns la un nivel de coeziune, ca să nu mai avem aceste dezbateri în societate. Noi știm foarte bine criteriul geopolitic în tot ce ține procesele politice interne și societale din Republica Moldova. Dar totodată, așa divizați cum suntem noi, anume momentul suveranității a fost acel moment, a fost când noi am ajuns la realitatea că ca și popor autohton suntem stăpâni pe acest teritoriu.
1: O altă temă, Armata Națională va desfășura în lunile iulie, septembrie și octombrie exerciții de pregătire a rezervei forțelor armate menite să verifice aptitudinile rezerviștilor și să-i familiarizeze cu tehnica, echipamentul și armamentul din dotare. Domnule Tăbârță, care este rostul acestor exerciții dacă, așa cum spun unii, inclusiv unii politicieni, Republica Moldova este un stat neutru?
0: Republica este un stat neutru, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să avem o armată pregătită și un contingent de rezerviști, care este firesc pentru orice stat, care la fel să fie pregătiți. Faptul că Armata Națională, contingentul de rezerviști, urmează aceste exerciții, asta nu înseamnă că noi ne militarizăm sau nu ne pregătim de război. Și în general, este falsă această abordare că dacă ești neutru, tu nu trebuie să ai armată. Este o abordare intenționat indusă nouă și este indusă anume pe filiera celor politicieni care sunt de orientare prorusă. Să spunem așa. Dacă noi, la început, poate am adoptat neutralitatea noastră dintr-o anumită naivitate, că credeam că în așa mod Federația Rusă își va retrage armata sa de pe teritoriul său. Dacă ne-am declarat neutralitatea, încercam să spunem că noi nu suntem conflictuali, că noi dorim să fim deschiși și cu estul și cu vestul, cum se spunea atunci. Însă, ulterior, această neutralitate, care poate și a fost adoptată dintr-o anumită naivitate a noastră sau dintr-o lipsă de experiență statală, însă ulterior neutralitatea Republicii Moldova a început să fie folosită de către Federația Rusă în scopuri geopolitice. Neutralitatea, intenționat, a fost contrapusă la tot ce înseamnă relațiile Republicii Moldova cu NATO. Că dacă Și ne uităm modul cum era formulată întrebarea sau întrebările sau mesajul în societatea mondumească, că ce ne protejează? Ne protejează neutralitatea sau integrarea în NATO? În acest caz, desigur, se exploata o imagine negativă, niște clișee rămase despre NATO din perioada sovietică și se încerca de a pune pe balanță. Pe de o parte, da, avem NATO, pe de altă parte, avem neutralitatea. Și, de fapt, este neutralitatea cea care ne păzește. Însă nu este așa, pentru că noi putem să avem declarat pe hârtie, nu mai știu câte neutralități, garantate, negarantate, să-mi scuzați simplificare acestor termeni, însă când intră o dronă a Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova, ea nu întreabă de Constituție, ea nu se gândește, respectă Constituția Republicii Moldova privind neutralitatea sau nu. De aceea, una, să ai neutralitate din punct de vedere juridic, din punct de vedere politic la nivel internațional. Și cu totul altceva este ca să ai anumite trupe, inclusiv și acest contingent de rezerviști, care să fie capabil să apere securitatea, suveranitatea, că vorbim astăzi puțin mai devreme despre suverenitate, suverenitatea Republicii Moldova. Noi am vorbit de Elveția și toți ne spuneau nou că Elveția este modelul de neutralitate și noi trebuie să ne ghidăm, să ne conducem de acest model. Însă cei care dădeau exemplu în Elveții niciodată nu au menționat cât investește statul elvețian în armată. De multe ori în statele neutre serviciul militar este obligatoriu. Așa că din acest punct de vedere, dacă noi suntem un stat neutru, noi însuși trebuie să ne pregătim de propria securitate, pentru că dacă faci parte dintr-o anumită coaliție, cum este NATO, asta înseamnă că în caz dacă există un pericol la adresa securității, suveranității, sunt statele aliate care vin și te ajută. În cazul statelor neutre, dacă există un pericol sau vreo amenințare la adresa securității, suverenității naționale, atunci acest stat se descurcă pe cont propriu, că acest stat nu are umbrela unei organizații care să intervină în calitate de aliat în a te ajuta să te aperi. Ori asta este marea diferență a unui stat neutru față de un stat care intră într-o anumită coaliție. Statul neutru trebuie să răspundă, să-și asigure pe cont propriu securitatea.
1: De unde vin cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova?
0: Pentru Republica Moldova știm foarte bine, principalele pericole vin dinspre Federația Rusă. Poate ar mai fi ele și alte pericole sau amenințări, dar mai degrabă sunt colaterale, contextuale. Însă, pentru Republica Moldova, principalul pericol este dinspre Federația Rusă. Federația Rusă, de la bun început, a încercat să submineze independența Republicii Moldova, cum de fapt a încercat să submineze independența tuturor republici sau tuturor statelor care au fost republici unionale în perioada sovietică. Federația Rusă vine în spațiu post-sovietic, drept sfera sa de influență și aceste state trebuie să ia decizii loiale Moscovei. Dacă un stat nu ia decizii loiale și nu este loial Moscovei, imediat Federația Rusă vine cu toate presiunile pe care le are la mână asupra acestui stat. Republica Moldova a trecut și trece, însă Republica Moldova a trecut prin situații foarte complicate cu Rusia, în relație cu Rusia. Ne uităm ce se întâmplă acum în relația dintre Armenia și Rusia. Armenia, timp de 30 de ani, aproape 30 de ani, a fost practic sub protectorat rusesc, dacă să vorbim din punct de vedere geopolitic și legat de securitate. Și am văzut cum Federația Rusă a sacrificat Armenia în cazul Karabahului de munte, pentru că Federația Rusă este împotmolită acum în Ucraina, are nevoie de Turcia și are nevoie de relația cu Turcia, mai exact spus, și atunci a preferat să nu intervină, practic sacrificându-și aliatul și în războiul legat de Karabah, Armenia nu a fost ajutată de Rusia, Azerbaijan a fost ajutat de Turcia și am văzut rezultatele. Așa că, revenind la principalul pericol, principalul pericol vin despre Federația Rusă. Vedem cum Federația Rusă încearcă să se implice prin orice mijloace în procesele politice interne din Republica Moldova. Am văzut la ultimele alegeri, vedem și acum. Chiar mai nou, acea știre că Federația Rusă încearcă să coordoneze acele rețele de escroci care lasă oameni fără sume uriașe de bani sau lasă persoane fără tot ce au agonisit o viață. Lor le tot una de acești oameni în vârstă, în etate, dar pur și simplu încearcă să provoace nemulțumire în interiorul Republicii Moldova față de actuala guvernare pro-europeană, o guvernare care nu este loială. Ori Federația Rusă vrea o guvernare care să fie loială și, de fapt, modul în care vede Federația Rusă relația cu Republica Moldova este clar din acel memorandum COZA din 2003, din noiembrie, din toamna anului 2003, când se dorea prin intermediul Tiraspolului și a Cumbratului ca Rusia să aibă dreptul de veto asupra deciziilor politice luate la Chișinău, sau de către guvernarea centrală. Așa că Federația Rusă va încerca să facă tot posibilul ca să influențeze, în sens negativ procesele politice din Republica Moldova, doar ca statul nostru, doar ca guvernarea de la Chișinău să fie loială. Noi, anul ăsta, încă nefiind un an electoral, putem spune că va fi un an mai liniștit. Însă este de așteptat că începând cu anul viitor, începând cu noul ciclu electoral din Republica Moldova, Federația Rusă să-și intensifice acțiunile sale hibride contra Republicii Moldova, cu scopul, desigur, scopul major fiind zădărnicirea, stoparea parcursului de integrare europeană a statului nostru.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Melodii de top.

Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Chișinău.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Un cetățean al Federației Ruse identificat de autoritățile de la Chișinău drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate, FSB, a fost reținut astăzi la intrarea în Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, anunță Serviciul de Informații și Securitate. Potrivit SIS, bărbatul este suspectat că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistreană și zona de securitate. Serviciul de Informații precizează că acesta a intrat în țară sub pretextul unei vizite turistice, însă scopul real al deplasării ar fi fost obținerea de informații privind regiunea din stânga Nistrului. SIS mai afirmă că cetățeanul rus s-a aflat anterior în Republica Moldova în perioada 2017-2019 și că în acea perioadă ar fi desfășurat activități îndreptate împotriva securității și independenței statului. Acesta a utilizat atunci un pașaport diplomatic emis de Federația Rusă, fără a fi acreditat oficial pe lângă Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, potrivit comunicatului SIS. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Suveranității, declarația de suveranitate adoptată pe 23 iunie 1990 de deputații Sovietului Suprem al RSS moldovenești, a reprezentat unul dintre cei mai importanți pași în procesul de desprindere de sistemul sovietic și proclamarea independenței în 1991. Declarația a consfințit prioritatea legislației republicane asupra celei unionale și a stabilit bazele cetățeniei proprii. Totodată, documentul a recunoscut dreptul Republicii Moldova de a dezvolta relații diplomatice cu statele lumii și de a-și promova interesele pe plan internațional. Actul a reafirmat caracterul unitar și indivizibil al statului și a evidențiat angajamentul pentru pace, securitate și cooperare internațională. De asemenea, resursele naturale, patrimoniul național și potențialul economic al Republicii au fost declarate proprietate

0: date exclusivă a statului. Declarația de suveranitate a servit drept fundament pentru elaborarea unei noi constituții și pentru dezvoltarea cadrului legislativ al țării. Integrarea europeană reprezintă cea mai sigură cale pentru protejarea suveranității, independenței și păcii țării, a declarat președinta Maia Sandu într-un mesaj transmis de la Bruxelles cu ocazia marcării astăzi a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Republica Moldova are obligația de a-și apăra suveranitatea, independența și pacea, a afirmat Maia Sandu, argumentând că aceste obiective pot fi consolidate prin integrarea europeană. Președinta a făcut apel la unitate și perseverență pentru realizarea obiectivului strategic de aderare la Uniunea Europeană, comparând actualul proces cu eforturile generației care a susținut desprinderea de sistemul sovietic în urmă cu 36 de ani. Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține cele mai multe voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Ateș Research Group. Astfel, 33,6% dintre respondenți ar vota pentru PAS. Pe locul 2, la o distanță considerabilă, se plasează Partidul Socialiștilor cu 9,4%, care este urmat de Democrația Casă 7%. Celelalte partide ar obține sub pragul electoral de 5%. Totodată, 29% din respondenți fie că nu știu cu cine să voteze, fie că nu ar vota niciun partid, fie au refuzat să răspundă. Politicianul care se bucură de cea mai mare încredere este președinta Maia Sandu, cu un scor total de 37%, urmată de liderul socialiștilor Igor Dodon cu 12,6% și liderul Partidului Democrația Casă Vasile Costiu cu 9,7%. Sondajul relevă și opțiunile geopolitice ale cetățenilor, astfel 59% din respondenți ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În schimb, pentru aderarea la NATO, 50,3% ar vota împotrivă. În ceea ce privește unirea cu România, 38,5% din respondenți spun că ar vota în favoarea acestei opțiuni la un eventual referendum. Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1.004 respondenți și are, potrivit autorilor, o marjă de eroare de 3%. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și ale examenelor de absolvire a gimnaziului urmează a fi făcute publice joi, 25 iunie. Candidații care nu vor fi mulțumiți de notele obținute vor avea posibilitatea să depună contestații, iar lucrările lor vor fi reexaminate de comisii republicane special constituite pentru această procedură. În ședința de astăzi, Comisia Națională de Examene a aprobat și lista centrelor în care vor fi analizate contestațiile și a stabilit comisiile care vor verifica din nou lucrările. Candidații la bacalaureat vor avea la dispoziție 48 de ore de la afișarea rezultatelor pentru a depune o contestație, în schimb absolvenții de gimnaziu vor putea depune cereri în termen de 24 de ore. Toate cererile vor fi depuse de candidați la centrele unde au susținut examenele. Rezultatele finale, care vor include și modificările apărute în urma examinării contestațiilor, vor fi afișate pe data de 3 iulie. Începând de astăzi și până pe 26 iunie, Inspectoratul Național de Securitate Publică desfășoară operațiunea Girofar pe întreg teritoriul Republicii Moldova, potrivit autorităților. Acțiunea are drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere. În această perioadă, echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului și vor verifica modul în care șoferii respectă obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflate în misiune. Date meteo la final, după codul galben de caniculă pentru sudul și parțial centrul Republicii Moldova, meteorologii au emis pentru astăzi și o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru întreg teritoriul țării, valabilă până la miezul nopții. Vor cădea ploi de scurtă durată, însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice, grindină și vijelie. Mâine vremea se menține caniculară, cu maxime de 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 33 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 16 și 21 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Vă salut, sunt Andrei. Eroul ediției de astăzi a început cariera în Anglia, în teatrul la Bristol. Apoi a debutat la Londra în Godspell, cu rolul lui Sfântul Ioan Botezătorul. Cariera sa în West End și Streatfoot Upon Avon a culminat cu rolul lui Richard al II-lea pentru The Royal Shakespeare Company, ce a făcut debutul pe Broadway cu producția lui Tom Stoppard, The Real Thing, unde a jucat alături de Glenn Close, rol pentru care a obținut premiul Drama League și premiul Tony pentru cel mai bun actor. Doamnelor și domnilor, Jeremy Irons.
0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Irons a jucat multe roluri pentru televiziune, cele mai remarcabile fiind Love of Lydia și Christopher Hampton. Brideshead Revisited i-a adus succesuri și faima mondială, precum și nominalizări la premiul Emmy, premiul British Academy și Globul de Aur pentru cel mai bun actor. Irons a jucat din nou alături de Glenn Close în filmul Reversal of Fortune. Pentru acest rol, Irons a primit în 1990 premiul Oscar și Globul de Aur pentru cel mai bun actor. Irons a mai jucat în filmele lui Steven Soderbergh, Kafka, David Cronenberg, Mr. Butterfly și Billy August, The House of the Spirits. În 2003, Jeremy Irons a debutat în producția operei din New York City semnată de Stefan Sondheim, A Little Night Music. La sfârșitul lui 2004, Irons a jucat rolul lui Antonio în producția lui Michael Redford, a piesei lui Shakespeare, Neguțătorul din Veneția.
0: Cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Unul dintre primele filme de succes din cariera actorului Jeremy Irons este Iubita locotenentului francez, realizat în 1981 de către Carol Reitz. În timpul filmărilor despre povestea unei fete abandonate de un ofițer francez în anii 1860, actorii Mike și Anna se identifică cu personajele pe care le interpretează. Folosind tehnica narrativă a construcției în abis, film în film, pelicula conferă o logică simplă romanului lui John Flowers, aparent imposibil de ecranizat. Acțiunea filmului se petrece în Anglia, secolului al XIX-lea. Protagoniștii Anna și Mike se îndrăgostesc în ciuda faptului că Mike era logodit cu altcineva. După o scurtă aventură pasională, melancolică, Anna îl părăsește pe Mike. În continuare, la Radio Chișinău, vom asculta unul din fragmentele acestui film.
2: My position as a scientist and a gentleman. In fact, he asked me about my work. But as I didn't think that fossils were quite in his line, I gave him a brief discourse on the theory of evolution instead.
3: How wicked of you!
2: Yes, he didn't think very much of it, I admit. In fact, he ventured the opinion that Mr. Darwin should be exhibited in a cage in the zoological gardens.
0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Următorul în lista filmelor cu participarea actorului Jeremy Irons este Kafka, film realizat în 1991 de Steven Soderbergh, cu Jeremy Irons, Ian Holm și Ion Caramitru în rolurile principale. Kafka, interpretat de Jeremy Irons, lucrează la o firmă de asigurări în timpul liber și scrie povești ciudate despre conspirații și oameni insectă. Când prietenul său, Edward, dispare, fadul slujbaș se trezește implicat într-una dintre conspirațiile despre care scrie. Singura în care are încredere este fosta iubită lui Raban, Gabriela. Aceasta este asociată cu o grupare periculoasă de nihiliști, a căror dorință este să distrugă castelul. Kafka ajunge în misterioasa clădire, descoperind o lume suprarealistă. În continuare, la Radio Chișinău, ascultăm una din temele muzicale ale filmului, semnate de compozitorul Cliff Martinez.

Cadre sonore la Radio Chișinău continuă cu filmul Lolita, realizat în 1997 de către Adrian Lyne. În rolurile principale s-au filmat eroul ediției de astăzi Jeremy Irons, Melanie Griffith și Dominic Swain. Filmul este o lecție de viață tulburătoare, nu tocmai morală, ci mai degrabă obsesie căzută în păcat. Venit să predea în Statele Unite, un profesor britanic, interpretat de Jeremy Irons, închiriază o cameră în casa lui Charlotte Hitz, dar numai după ce o vede pe fiica de 12 ani a acesteia, Dolores, Lolita, de care se simte imediat atras. Se va căsători cu Charlotte pentru a fi aproape de fiica ei. Deși încearcă să reziste aceste ispite, profesorul Humbert își dovedește în cele din urmă slăbiciunile pur instinctuale, iar văpaia inimii aprinde jarul mocnit al minții, metamorfozând orice siaj moral într-o complăcere irezistibilă în negura desfrânării. Dar cum ademenirea este fatală, el se lasă condus într-un iad terestru viu și inerent, distrugându-și rațiunea, inima și cariera. Acțiunea filmului este bazată pe cartea scriitorului rus Vladimir Nabokov. În continuare, ascultăm una din temele muzicale devenite celebre grație filmului, scrise de către compozitorul Ennio Morricone.

0: cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Lista filmelor cu participarea actorului britanic Jeremy Irons continuă cu filmul Al patrulea înger. Jack Elgin, interpretat de Jeremy Irons, lucrează ca editor a unei reviste și locuiește în Londra împreună cu soția și cei trei copii ai săi. Jack nu poate să-și însoțească familia într-o excursie în India și astfel primește teribila veste că avionul respectiv a fost deturnat. Compania aeriană acceptă să plătească răscumpărarea, dar niște focuri de armă accidentale cauzează explozia avionului. Printre victime, numărându-se și familia lui Jack. Teroriștii reușesc să scape, iar când Elgin își înaintează protestul unui agent guvernamental, îi se spune că nu se mai poate face nimic și singura soluție este să-și facă dreptate singur. Cu ajutorul prietenei sale, Kate, o expertă în activități de spionaj internațional, Jack devine un adevărat comando de luptă antiterorist și reușește să-i găsească pe extremiști și să le folosească propriile arme împotriva lor. În continuare la Radio Chișinău ascultăm un fragment desprins din filmul cu participarea lui Jeremy Irons, Al patrulea înger.
3: 15 people died. My wife, my daughters.
4: What exactly are you looking for?
3: Trying to find what's going on.
5: I'll help you where I can, but officially, our hands are tied.
6: You're looking at the surviving hijackers, deported secretly. No charges, no arrests.
5: I got the distinct impression he was looking for a little unofficial assistance.
7: To do what?
5: Track down the people who killed his family.
8: I want to talk to him.
9: I want to help you find those people that murdered your family.
0: Cadre sonore.
1: Cadre sonore.
2: Cadre sonore la Radio Chișinău continuă cu următoarea peliculă în care s-a filmat eroul ediției de astăzi, Jeremy Irons. Last Call, în regia lui Henry Bromell. Neve Campbell, Jeremy Irons și Sissy Spacek joacă în acest film fascinant despre ultima perioadă din viața romancierului F. Scott Fitzgerald. Se prefigurează al doilea război mondial, iar pentru Fitzgerald e o perioadă de mare durere și mare triumf în care încearcă să termine ultimul său roman. Viziunile provocate de băutură sunt bântuite de soția lui nebună Zelda, interpretată de Sissy Spacek. Deprimat, romancierul găsește un sprijin când o scrie

în viață, Valentin cumpără o barcă și pornește într-o călătorie în jurul lumii cu poliția pe urmele sale. Între timp, o cântăreață de jazz, pe nume Jane, interpretată de Patricia Cass, este în Maroc și încearcă să treacă peste o iubire neîmplinită. După ce a fost lovit de o boală serioasă, Valentin acostează în Maroc, unde o întâlnește pe Jane și de care se îndrăgostește. În continuare, la Radio Chișinău, ascultă una din melodiile filmului cu aceeași denumire. And now, ladies and gentlemen.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Cadre sonore la Radio Chișinău continuă cu Neguțătorul din Veneția, în regia lui Michael Redford, cu Jeremy Irons în rolul ediției de astăzi, Al Pacino și Joseph Fiennes în rolurile principale. Având drept fundal Veneția secolului al XVI-lea, nemuritoarea comedie-drama lui Shakespeare prezintă destinul unui grup de nobili creștini surprinși prin prisma interacțiunilor cu cămătarul evreu Shylock, interpretat de Al Pacino. Antonio, interpretat de Irons, împrumută bani de la Shylock pentru a-și ajuta un prieten sărac pe Bassanio, care vrea să o cucerească pe frumoasa Portia. Iritat de insultele pe care le aduce Antonio, Shylock pretinde introducerea unor clauze speciale în cazul în care acesta nu îi va restitui împrumutul la scadență. În timp ce navele lui Antonio sunt scufundate de furtună, Shylock este devastat de fuga fiicei sale cu nobilul Lorenzo. Sosește scadența împrumutului, iar Shylock își cere dobânda sub forma unei bucăți din carnea lui Antonio. Bassanio încearcă cu disperare să-și salveze prietenul de la această soartă tragică, dar ajutorul vine de unde nimeni n-ar fi crezut. În continuare, la Radio Chișinău, ascultăm una din melodiile acestui film, interpretate de celebrul contratenor german Andreas Scholl.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Continuăm cu Imperiul Minții, un film în regia lui David Lynch, cu Laura Dern și Jeremy Irons în rolul de astăzi în rolurile principale. O actriță se pregătește pentru cel mai important rol al ei, dar când se îndrăgostește de partenerul ei de platou, își dă seama că viața ei începe să se asemene cu filmul în care joacă. Actrița devine tot mai confuză când află că filmul este de fapt remake-ul unei producții poloneze blestemate, care nu a fost terminată niciodată din cauza unei tragedii petrecute pe platourile de filmare. Ce se întâmplă până la urmă aflați dacă urmăriți filmul Imperiul Minții. Noi însă ascultăm una din temele muzicale ale filmului compuse de David Lynch, Walking on the Sky.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Ultimul film din această ediție dedicat actorului britanic Jeremy Irons este Merging Call sau Panică pe Wall Street, în regia lui J.C. Candle. Plasat în universul financiar unde mizele sunt uriașe, Merging Call este un thriller despre jucătorii cheie dintr-o firmă de investiții pe parcursul a 24 de ore din perioada începutului crizei financiare mondiale. Când analistul junior Peter Sullivan pune mâna pe informații care pot duce la căderea firmei, se pornește o avalanșă care îi va duce pe marginea prăpăstiei pe toți cei implicați la nivel decizional sau moral. Merging Call este o explorare a componenței umane a unui subiect mult prea adesea privit doar în alb și negru. Un portret curajos și autentic al industriei financiare și al oamenilor din interior care iau decizii ce schimbă viitorul nostru global. Pe final, vă las în compania unui fragment desprins din filmul Panică de pe Wall Street. Mie îmi spune Andrei, ne reîntâlnim peste o săptămână când vom desprinde noi cadre sonore din filme cu actori și regizori preferați. Vă salut, mă retrag, toate bune!
2: And Mr. Sullivan, what does your model say that that means for us here?
3: Well, that's where it becomes a projection. But,
2: You're speaking with me, Mr. Sullivan.
3: Well, sir, if those assets decrease by just 25% and remain on our books, that loss would be greater than the current market capitalization of this entire company.
0: Cadre sonore. Cadre sonore. Melodii de top.

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Suveranității, declarație de suveranitate adoptată pe 23 iunie 1990 de deputații Sovietului Suprem al RSS moldovenești, a reprezentat unul dintre cei mai importanți pași în procesul de desprindere de sistemul sovietic și proclamarea independenței în 1991. Declarația a consfințit prioritatea legislației republicane asupra celei unionale și a stabilit bazele cetățeniei proprii. Totodată, documentul a recunoscut dreptul Republicii Moldova de a dezvolta relații diplomatice cu statele lumii și de a-și promova interesele pe plan internațional. Actul a reafirmat caracterul unitar și indivizibil al statului și a evidențiat angajamentul pentru pace, securitate și cooperare internațională, de asemenea resursele naturale, patrimoniul național și potențialul economic al Republicii au fost declarate proprietate exclusivă a statului. Integrarea europeană reprezintă cea mai sigură cale pentru protejarea suveranității, independenței și păcii țării, a declarat președinta Maia Sandu într-un mesaj transmis de la Bruxelles cu ocazia marcării astăzi a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Republica Moldova are obligația de a-și apăra suveranitatea, independența și pacea, a afirmat Maia Sandu, argumentând că aceste obiective pot fi consolidate prin integrarea europeană. În pofida statutului de neutralitate al Republicii Moldova, Alianța Nord-Atlantică consideră că acesta nu reprezintă un obstacol pentru cooperarea în domenii precum securitatea cibernetică, combaterea dezinformării, consolidarea instituțiilor democratice și modernizarea forțelor armate, a declarat asistentul secretarului general NATO, Kevin Hamilton, într-un interviu pentru postul public de televiziune. Potrivit oficialului, NATO respectă statutul de neutralitate al țării, iar sprijinul oferit de alianță se concentrează pe creșterea capacității Republicii Moldova de a face față atacurilor hibride și amenințărilor cibernetice, consolidarea instituțională și în profesionalizarea și modernizarea armatei ca să devină mai modernă și mai interoperabilă. Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține cele mai multe voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Ateș Research Group. Astfel, 33,6% dintre respondenți ar vota pentru PAS. Pe locul 2, la o distanță considerabilă, se plasează Partidul Socialiștilor cu 9,4%, care este urmat de Democrația Acasă, 7%. Celelalte partide ar obține sub pragul electoral de 5%. Totodată, 29% din respondenți

0: respondenți, fie că nu știu cu cine să voteze, fie că nu ar vota niciun partid, fie au refuzat să răspundă. Politicianul care se bucură de cea mai mare încredere este președinta Maia Sandu, cu un scor total de 37%, urmată de liderul socialiștilor Igor Dodon cu 12,6% și liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, 9,7%. Sondajul relevă și opțiunile geopolitice ale cetățenilor, astfel 59% din respondenți ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În schimb, pentru aderarea la NATO, 50,3% ar vota împotrivă. În ceea ce privește unirea cu România, 38,5% din respondenți spun că ar vota în favoarea acestei opțiuni la un eventual referendum. Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1004 respondenți și are, potrivit autorilor, o marjă de eroare de 3%. Partidele politice au omis să raporteze cheltuieli estimate la aproximativ 20 de milioane de lei anul trecut. Cele mai multe cheltuieli neraportate sunt legate de întreținerea sediilor, remunerarea personalului, deplasări și materiale promoționale, arată datele unui raport prezentat de Asociația Promolex. Totodată, raportul mai arată că partidele politice își reduc dependența de finanțarea de la bugetul de stat. Ponderea alocațiilor publice în veniturile partidelor a scăzut de la 84% în 2023 la 60% în 2025 pe fondul creșterii donațiilor și cotizațiilor. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și ale examenelor de absolvire a gimnaziului urmează a fi făcute publice joi, 25 iunie. Candidații care nu vor fi mulțumiți de notele obținute vor avea posibilitatea să depună contestații, iar lucrările lor vor fi reexaminate de comisii republicane special constituite pentru această procedură. În ședința de astăzi, Comisia Națională de Examene a aprobat și lista centrelor în care vor fi analizate contestațiile și a stabilit comisiile care vor verifica din nou lucrările. Pentru examenul de bacalaureat vor funcționa două centre republicane de examinare a contestațiilor, iar pentru examenele de gimnaziu, 4. Candidații la bacalaureat vor avea la dispoziție 48 de ore de la afișarea rezultatelor pentru a depune contestații. În schimb, absolvenții de gimnaziu vor putea depune cereri în termen de 24 de ore. Toate cererile vor fi depuse de candidați la centrele unde au susținut examenele, respectând procedurile stabilite. Rezultatele finale, care vor include și modificări, apărute în urma examinării contestațiilor, vor fi afișate pe data de 3 iulie. Date meteo la final, după codul galben de caniculă pentru sudul și parțial centrul Republicii Moldova, meteorologii au emis pentru astăzi și o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică până la miezul nopții. Vor cădea ploi de scurtă durată însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice, grindină și vijelie. Mâine vremea se menține caniculară cu maxime de 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 33 de grade la Cahul. Izolat va ploua, la noapte se vor înregistra valori cuprinse între 16 și 21 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
3: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oamenii cetății. Astăzi discutăm despre artă, memorie, război și despre felul în care cultura poate transforma chiar și simbolurile fricii în simboluri ale solidarității. Invitatul nostru este Pavel Brăila, unul dintre cei mai cunoscuți artiști contemporani din Republica Moldova. Născut la Chișinău și activ între Chișinău și Berlin, artistul explorează prin film, fotografie, instalație și performance realitățile sociale și politice ale Europei de Est. Pavel Brăila a participat de două ori la expoziția Documenta și la Manifesta 10, iar lucrările sale au fost expuse în instituții importante, precum Galeria de Artă Modernă din Londra sau celebrul Muzeu de Artă Contemporană, Noua Galerie Națională din Berlin. Bine v-am găsit la Radio Chișinău, domnule Brăila, și vă mulțumim frumos că ați acceptat invitația.
4: Vă mulțumesc și eu și... Bine v-am găsit!
3: Republica Moldova a participat în premieră la expoziția internațională de artă la Bienale di Veneția. Dumneavoastră ați reprezentat țara

0: noastră cu proiectul În a mia și a doua noapte, prin care ați încercat să comparați sau să faceți o diferență între covoarele zburătoare din poveștile copilăriei, covorul nostru tradițional și dronele rusești ale războiului, care zboară nu doar asupra Ucrainei, dar și asupra Republicii Moldova de la nord la sud. Ați făcut o comparație între armele războiului și covoarele tradiționale moldovenești, obiecte asociate casei, căldurii, protecției, memoriei, într-o perioadă în care dronele sunt legate mai ales de război și distrugere. Instalația a transformat acest simbol într-un gest de susținere și fragilitate umană. Domnule Brăilă, cum a apărut această imagine artistică? Drone care poartă covoare tradiționale.
1: Eu am două remarci.
0: Vă rog.
1: Adică noi, e pentru prima dată când Republica Moldova e cu pavilionul național, dar susținut de Ministerul Culturii și Ministerul de Externe. Că pavilionul Moldovei la Veneția mai fost de două ori, 2007 și 2011, dar au fost inițiative private, cum ar fi. Și din cauza asta eu întotdeauna menționez că noi nu suntem prima dată. Pavilionul nu e prima dată la Veneția, dar pentru prima dată oficial. Că nu vreau să-i supăr pe
0: și reprezentat de dumneavoastră, de creația dumneavoastră.
1: Reprezentat de
0: așa.
1: A doua remarcă, nu sunt doar covoare moldovenești.
0: Nu sunt, într-adevăr.
1: Asta e, pur și simplu, toți mă întreabă cum, de ce. Și noi, anume prin covoare, anume prin memoria colectivă, adică prin desenele covoarelor, prin toate simbolurile covoarelor care le-am adunat, că noi împreună cu Adelina Luft, cu curatoarea proiectului, foarte atent ne-am atârnat de procesul de selecție acestor covoare. Și, deci sunt 5 covoare, 2 din Republica Moldova, unul de 100 de ani, altul mai proaspăt, un covor persan, un covor iranian și un covor din Africa. Dar toate ele reprezintă, de fapt, nu doar Europa de Est, ele reprezintă toată lumea. Toate, și noi am cumva selectat covoarele în dependență de conflictele. Practic, fiecare covor reprezintă un conflict care se întâmplă acum.
0: Prima emoție din spatele lucrării, cum a apărut această imagine artistică?
1: Primul covor zburător, care se numea Magic Carpet, adică
0: covorul magic,
1: eu l-am făcut în 2018 pentru o expoziție de la Ljubljana, dar m-am inspirat, anume imaginea covorului zburător a apărut din momentul când s-a început războiul în Siria și când am văzut toate imaginile cu toți, în primul rând copii, când am văzut necați. Asta a fost un șoc pentru mine și eu mi-am dat seama că, de fapt, covorul zburător, o mie și una din nopți. Șahrezada, când povestea poveștile sale, și covorul zburător a venit de acolo, ei l-au inventat. Peste 2000 de ani are poveștile astea, sunt foarte vechi și noi am ajuns în secolul 21, unde tu vezi că oamenii care au nimerit în pericol, sunt în pericol și ei vor să cumva să fugă într-un loc securizat și ei nu pot și ei se neacă și nimeni nu poate să le ajute și pentru mine asta a fost pur și simplu o durere și de aici a venit primul covor. Dar orice covor care era, pentru mine era important să arăt că noi avem covoare, sunt drone și dronele atunci, că asta a fost în 2018, eu am făcut lucrarea asta și în 2018 dronele erau folosite ca instrument de a filma, în primul rând, sau de a urmări mai mult acolo, sau pentru livrări, pentru a iriga. Adică ele erau mai mult instrumente pașnice. Din 22, lucrurile s-au schimbat. În ziua de azi noi avem dronele care au schimbat paradigma războiului, în genere. Toate strategiile care au existat până acum de a duce în război, ele deja au epuizat. Nu mai e nevoie de tancuri, de mașini blindate. Pur și simplu, tu ai acest copter care poate să ridice o anumită greutate de muniții, care pur și simplu ușor poate să distrugă orice. Și pentru mine, evident, când noi am decis să ne pregătim pentru pavilion, cum am nimerit noi la
0: Cum ați ajuns la Bienala de la Veneția?
1: Noi în noiembrie 2025, da? Dacă pe mine să mă fi întrebat în septembrie, Pavel, tu o să participi la Bienala, eu spun nici într-un caz că eu am alte planuri și nu știu că asta e un proces foarte complicat. Din prieteni mei care au participat, curatori, Eu știu că asta e o căruță destul de complicată și grea. Dar eu fiind în Tokyo, a apărut ideea, hai să aplicăm pentru pavilionul României. A fost un proiect mai complex, că pavilionul României are pavilionul și în Giardini și în Institutul Cultural Român, deci sunt două spații. Și a fost un proiect mai complex, dar ideea covarilor a apărut de acolo. Cumva eu vrem să implu spațiu și să fie cât mai simplu și mesajul să fie, adică cât mai laconic. Noi, din păcate, mai degrabă din fericire. Acum pot spun precis, din fericire noi n-am ieșit. Am ieșit în finală, dar n-am fost selectat pentru pavilion. Și, dar una din condițiile care au fost pentru participare la pavilionul României, tu, în afară de faptul că tu vii cu proiectul, tu trebuie să aduci și bani. Status de bani, dar tu trebuie să aduci și suportul deja, cum ar fi garantat. Și eu n-am găsit în altă parte nicăieri decât la Ministerul Culturii. Și negocierile au fost practic din noiembrie, rezultatele pentru pavilionul României au venit în ianuarie și când au venit rezultatele, deja pur și simplu banii au fost alocați cumva și m-au întrebat de ce facem cu banii, ok, noi și eu nu știu și nimeni, nu putem să găsim un spațiu ca totuși să arătăm că una din factorii care pe mine tare m-au ajutat, că toți cine citeau conceptul proiectului, la toți le plăcea. Pur și simplu, el din start era clar pentru toți despre ce, că el e despre pace și mesajul destul de clar. Și am spus, dacă vrem să participăm, noi nu putem altfel decât să aplicăm pentru pavilion național. Și m-au întrebat dacă noi reușim cu suma aceasta și am spus, ok. Am discutat cu echipa, am spus, da, pornim. Și iată, suntem deja în mai și a fost și vernisajul. Eu sunt fericit, eu nu pot spune nimic. Lucrarea s-a primit mai bună decât a fost la început.
0: Ce înseamnă pentru un artist din Republica Moldova să se expună la Bienala din Veneția, unul dintre cele mai importante evenimente de artă contemporană din lume? Există și o responsabilitate?
1: Eu e responsabilitate destul de mare. Pentru mine, în primul rând, adică eu sunt foarte bucuros că Republica Moldova iarăși a apărut pe hartă, pe harta internațională. Asta e un moment important. Noi, după 35 de ani de independență, majoritatea țărilor din Europa, toți au pavilion. Noi, probabil că suntem ultimii. Eu nu știu precis, dar am impresia că așa e. Și în afară de asta, de faptul că, da, pe mine mă bucur faptul că noi am intrat anume cu acest proiect care el a prins la public, la critici, el este văzut foarte bine și, da, toți spun unexpectedly great project. Adică nu s-au așteptat.
0: Neașteptat, da.
1: Dar eu știm cum adică unexpectedly. Very expectedly.
0: Câteva dintre reacțiile pe care le-ați primit în cadrul expoziției au venit din partea oamenilor din domeniu. De exemplu, directorul executiv al Fundației de Artă Contemporană Finlandeză din Helsinki și comisarul pavilionului Finlandei la Bienala de la Veneția, Juha Hoskonen, a scris că pavilionul Moldovei a fost poate cea mai surprinzătoare și tulburătoare experiență pentru el la Bienala din acest an. Nu aveam nicio idee la ce să mă aștept când am intrat într-o mică și întunecoasă capelă aflată la capătul unei alei din apropierea gării. Exista un peisaj sonor intens care te apăsa, rafale ciudate de aer și lumini intermitente. După ce ochii mei s-au obișnuit cu întunericul, mi-am dat seama că în spațiu pluteau câteva covoare zburătoare și că acestea zburau cu ajutorul unor drone. Pentru mine, experiența a fost ca o imagine concentrată a momentului în care ne aflăm acum. Putem realiza brusc atât de multe lucruri extraordinare prin tehnologie, dar totul pare puțin prea mult, puțin prea rapid, ca un tren de mare viteză aflat abia sub control, la doar nanosecunde distanță de un dezastru neașteptat. Felicitări artistului Pavel Brăilă și curatoarei Adelina Luft, a scris directorul Fundației de Artă Contemporană Finlandă din Helsinki. Antonio Geuza este istoric de artă din Italia, curator și profesor de artă contemporană, care și-a exprimat într-un mesaj privat părerea. El a spus că s-a bucurat foarte mult să fie la vernisajul Republicii Moldova și că videoclipul ecranizat acolo l-a făcut să plângă, iar în toată nebunia zilelor de pregătire pentru Bienală l-ați făcut să se simtă uman. Criticul de artă Iara Bubnova, una dintre fondatoarele Institutului de Artă Contemporană

0: Din Sofia a descris proiectul drept un show extraordinar al unui mare artist. Ea a remarcat imaginea covoarelor zburătoare purtate de drone, spunând că acestea reușesc să transforme coșmarul dronelor de astăzi în magia de basma poveștilor din 1001 de nopți.
1: Când am pornit proiectul, noi ne așteptam, adică știam de spațiul pavilionul României, adică practic era pregătit pentru un spațiu cunoscut. Când deja am înțeles că facem pavilionul Moldovei, noi practic am început de la zero și am început primul lucru care trebuia de găsit spațiu, și spațiul ăsta, Santa Veneranda din biserica Santa Lucia, e pur și simplu un spațiu fantastic care eu cred că a amplificat proiectul în zecit. Însuși, biserica este un spațiu care provoacă o securitate și un spațiu care e deja meditativ din start. Și când noi am pus covoarele și când am pornit motoarele, că nu-s drone, însuși covoare, orice obiect care zboară în ziua de azi, el se numește dronă. Dar acum că dronele au devenit o chestie super cunoscută pentru toți și în primul rând când auzi cuvântul dronă, tu auzi cuvântul pericol. Și eu am vrut anume prin faptul ăsta că să schimbăm destinația. Pur și simplu ca dronele să devină nu chestii care provoacă distrugeri, dar ele construiesc ceva absolut nou. Timpurile care noi le trăim, ele sunt cele 1001 de nopți, care noi cunoaștem deja că ele sunt pline de violență, moarte de om, distrugeri. Și pentru mine, anume mesajul acesta, că în cea de-a mie și a doua noapte, noi căutăm un spațiu imaginar unde nu mai există violență, nu mai sunt război, nu e loc pentru războaie, e doar empatie, lumea are grijă unul de altul și lumea e fericită.
0: Cumva, pentru că ați vorbit despre spațiul acesta al fricii provocat de drone, ați încercat prin artă să recuperați acest spațiu, să-l transformați într-unul al solidarității sau poate al libertății și păcii.
1: Păcii, în primul rând e pace, că noi nu putem să ne gândim la orice, atâta timp cât cad bombe peste capurile oamenilor, distrug casele, distrug, în fiecare zi eu ascult noutățile astea, adică pur și simplu se rupe inima.
0: Ați menționat despre două covoare care au peste 100 sau 100 de ani, care au fost prezente la expoziție. Care este istoria lor?
1: Istoria este foarte interesantă. Primul covor noi l-am cumpărat de la Ecaterina Popescu. Noi am fost met, ea este un specialist cunoscut în Republica Moldova, dacă cunoaște, are un complex întreg, arta rustică și are ateliere. Nu, în fine, ea e o femeie super bravă și un super cunoscător. Primul covor l-am cumpărat de la ea și anume cu pomul vieții, care pe urmă s-a aflat că a fost descoperit de Lucia Berdos, el are la ea în hotel. Noi am studiat probabil că vreo 20 de covoare. Nu știam care să le alegem, nu știam spațiu. Mai scurt, dar era clar că luăm anume covorul ăsta, că el are o istorie mare. Covorul ăsta, desenul, a fost găsit și el pe urmă a fost restabilit. Adică cum ar fi mesajul lui, adică conceptul acestui covor, el vine din, cum ar fi, el e mai vechi de 100 de ani. Dar alt covor, eu vroiam un covor clar pentru mine să fie clar pentru toți concetățenii noștri, când intră să vadă un covor cu flori, pe care noi toți îl cunoaștem și toți moldovenii care intră, ei să imediat să-l cunoască. Și noi căutam, de fapt, un covor mare, nu ne trebuia un covor 3x4, că spațiul capelei e destul de mare. Și covoarele care noi le-am avut, de 1,5 m pe 2, pe 3, ele erau mici și nu ne trebuie pur și simplu un accent important. Și eu am vrut, din două puncte de vedere, primul, că cel mai apropiat război e războiul care noi îl avem la graniță cu Republica Moldova, primul război care cel mai aproape de noi este războiul din Ucraina. Și covorul l-am cumpărat, l-am găsit la mătușa mea, doamna Tatiana din Palanca, care avea covorul acesta, care e foarte rar de găsit, că e 3x4. E un covor super frumos, super mare. Și el e plin cu flori și pentru mine era clar că concetățenii noștri când au să intre, ei imediat își dă seama că asta e covorul nostru și e pavilionul nostru. Și în același timp e și războiul care e cel mai aproape de noi, războiul din Ucraina. Dar a doilea covor care e cu pomul vieții, a doilea război care noi îl avem, el puțin e mai într-un fundal mai adânc în spațiu, dar e fix ca și războiul care e puțin conservat, e războiul din Transnistria.

0: zona din Transnistria, care e, încă este și activ, pur și simplu înghețat. Pentru mine era important să menționez aceste două evenimente, două chestii care sunt. Și după asta este covorul persan care reprezintă războiul în Gaza, Palestina, Israel. Între timp cât noi lucram la proiect, a început și războiul din Iran. Din fericire, Nora Dorogan avea covorașul ăsta micuț, care el a cumpărat chiar din Iran, din orașul Yazd, și e de la beduini. Chiar de la beduini care stau în... adică trăiesc în deșert. Și ultimul covor e un covoraș micuț din Maroco, din Africa, și care tot reprezintă războaiele din Africa.
1: Ați vorbit despre reacțiile pozitive pe care le-ați avut din partea criticilor, dar cum credeți că va fi văzută, interpretată această lucrare de un public internațional care poate nu cunoaște istoria și sensibilitățile din regiunea noastră? Credeți că oamenii au înțeles mesajul din spatele lucrării?
0: Eu sunt absolut sigur. Toți, adică practic. Sigur că este, dați să vă explic puțin ce se întâmplă în spațiu. Este un spațiu întunecat. Tu trebuie să te adaptezi puțin cu
1: mediul.
0: Da. Dar tu simți sunetul și vântul de la elicile, de la elicile motoarelor. Și imediat îți creează un, adică nu cu un disconfort, dar tu simți un mic pericol. În primul rând că e întuneric. Dronele când zboară, tu nu le auzi. Tu nu le vezi, tu le auzi doar. Tu nu știi de unde ele vin, de unde vine pericolul. Și asta a fost momentul. Când tu intri, publicul are nevoie puțin de timp ca să adapteze cu spate. Și după asta tu începi să deslușești covoarele. Și tu după asta le vezi. Și ele toate se mișcă, ele plutesc, dronele le țin în aer. E frumos. Adică eu sunt foarte fericit de cum s-a primit lucrarea. Eu niciodată, adică eu am spus în mai multe interviuri că eu niciodată n-am visat și nu vreau să fac lucrări despre război. Eu niciodată n-am vrut. Toate lucrările mele țineau absolut de alte chestii. Adică ele țineau de... În primul rând, toate lucrările mele sunt legate. Majoritatea lucrările mele sunt legate de Republica Moldova. Eu nu pot să fac despre altceva. Dar când s-au început toate războaiele, sigur că tu nu poți rămâi indiferent la faptul ăsta. Și mai ales pentru o expoziție atât de mare și internațională, eu mă bucur că noi, mesajul meu corespuns cu mesajul țării, că e despre pace. Și majoritatea toți care au intrat, tu imediat simți. Adică, în primul rând, cei care vin la Bienală e deja cunosc puțin despre arta contemporană și citesc bine codurile artei, adică tu percepi imediat. Dar toți care au fost, în primul rând, ucrainenii care au fost prietenii mei din Ucraina, ei imediat au înțeles mesajul din start și m-au felicitat cu așa un gest frumos de pace din partea Moldovei și foarte laconic. Tu nu ai nevoie de multe explicații. Tu îți dai seama și simți, covoarele se tot ca dintr-o poveste, că ele toate se mișcă, toate zboară, tu simți cum ele plutesc în aer. Și mesajul ăsta, anume titlul lucrării, pentru mine este mai mult de jumătate de... Adică
1: din
0: mai
1: lucrare.
0: Mult de jumătate din lucrare și din succes. Când mi-a venit în cap, adică când mi-a venit acest titlu, eu imediat am simțit, eu am scris la Adelina, am scris la băieți care lucrau, la Andrei de la galerie, am spus, uite, asta e titlul, și eu am spus, e bingo, că noi căutam titlul.
1: La ce moment va veni titlul?
0: Seara era. Era seara și eu pur și simplu căutam, adică toată relația asta cu Șeherizada, cu Mișuna din nopți, cu Persia. Vreau să fie legat de covor zburător, în primul rând. Când covor deja era, dar titlul nu era. Că primul, pur și simplu să fie numit covorul magic, mie mi s-a părut foarte... Nu cum, deja este. Noi avem alte lucrare și noi trăim în alte timpuri deja. Noi trăim în timpuri care nu sunt foarte plăcute, incerte.
1: În multe dintre proiectele dumneavoastră, așa cum spuneați anterior, apar simboluri foarte recunoscibile pentru spațiul nostru, covorul tradițional moldovenesc despre care am discutat, dar și mâncarea tradițională. La Viena ați transformat chiar sarmalele moldovenești într-o lucrare monumentală pe un zgârie nord din centrul orașului. Cum a ajuns această tradiție atât de intimă, domestică, autohtonă, să ajungă să devină artă publică la scară uriașă la Viena, una dintre capitalele europene?
0: Totul vine de la lucrarea din 2006. Eu eram la Berlin. Eu numai m-am mutat la Berlin. Și eu am descoperit acest fenomen că mulți moldoveni care nu sunt acasă transportă chestii care vor să le trimit acasă. Adică folosesc acest bus, Euroline, folosesc rețeaua asta, anume pentru, nu pentru transport, că e mai mult pentru transportul pasagerilor, dar în primul rând ce am simțit eu e o legătură între casă și cei care sunt plecați de acasă. Pentru mine, eu trăiam la Berlin și la mine, cum eu am aflat, că asta tot o istorie tare frumoasă, la mine s-a stricat calculatorul. Eram la Berlin și au ars calculatorul, nu știam ce să fac, am găsit niște meșteri acolo pe loc, ei mi-au șters toate programele și mi-au instalat chestii noi și oricum el se încălzea, eu am sunat prietenilor mei din Chișinău, i-am spus trimite-l băiețele mai repede la noi și noi ți-l reparăm. Eu am găsit acest Euroline, am venit la stație și am văzut cum concetățenii noștri trimit calculatoare, mașini de spălat, eu nu știu, tot felul de
1: electrocasnice
0: trimit acasă, dar de acasă îi primesc sărmale, îi primesc, adică, cutii cu tot felul de bomboane, mere, în fine, toate gustoșenile care le avem noi, brânză, tot ce era mai gustos și eu mi-am dat seama, wow, ce frumos, cum lucrează, cum moldovenii găsesc, adică inventează chestii pe loc, adică ei folosesc Euroline-ul pentru a se simți acasă. Și eu am avut o expoziție în Berlin și am spus, uitați-vă, eu vreau să fac titlul expoziției, era To Do Things in the Middle of Nowhere, adică cum ar fi să faci chestii în la marginea lumii, cum ar fi. Și am spus, care e marginea lumii, că noi suntem în mijlocul Berlinului și acolo erau mai multe capitale în proiectul ăsta, Helsinki, Kiev, Budapest, în fine. Și eu pur și simplu am sunat, am spus că eu vreau să sun pe maică-mea, eu am sunat-o pe maică-mea, am rugat-o să facă sarmale și plăcinte pentru vernisaj, i-au chemat mătușele, au făcut sarmale, au făcut plăcinte, taică-mea au pregătit vinul și noi am documentat tot procesul ăsta de pregătire și de trimitere. Și în momentul când au ajuns, noi cumva au fost calculat că fix la vernisaj ajunge autobusul, ajunge pachetul și se începe veselie. Și fix lucrarea aceasta eu am făcut-o și la, eu n-am vrut să ratez acest moment că tot și l-am văzut la deschiderea pavilionului. Euroline Catering noi l-am făcut doar că pur și simplu am schimbat destinația, pachetul, geanta aceasta care noi toți o cunoaștem, albastră în dungi. Ea vine până la Piața Ale Roma, de acolo este pusă pe un vapor și barca o aduce fix până la, pentru că noi am vrut să folosim pavilionul nostru chiar pe Canal Grande. E chiar pe marginea canalului și barca a venit fix la poarta pavilionului. A fost foarte frumos. Lucrarea asta eu am arătat-o practic în toate capitalele. Paris, Londra, Lisabona și de fiecare dată Hamburg, Hanovra, am fost Frankfurt, în Germania cel mai des a fost, Sankt Petersburg, în 2014, când s-a început primul conflict, eu am avut expoziție la, adică manifestă 10 a fost la Sankt Petersburg, în Ermitaj, și noi și acolo am adus. În fine, și având deja pavilionul în Veneția, Veneția fiind parte din Italia cu cea mai mare diasporă de moldoveni, eu n-am vrut să ratez chestia asta și pur și simplu am vrut tot să simte ca acasă. Și asta a fost o coincidență, dar nu știu, sunt foarte multe chestii care s-au întâmplat cu pavilionul și lucrarea aceasta în acest an, că ei m-au invitat pe mine.
1: Cine? Cum s-a întâmplat
0: acest? Eu nu pot spune nume, dar eu
1: organizație privată, cum ar veni?
0: E o organizație, da, o firmă de asigurări care este prezent în Moldova, dar ei fac parte dintr-un grup mare din Austria. Și că organizația aceasta, ei, lor le aparține această clădire și în fiecare an, eu nu știu de cât, de vreo 10 ani deja, în fiecare an ei invită un artist și ei selectează lucrarea și acoperă clădirea lor pe un an de zile cu lucrarea artistului. Și anul acesta eu am fost, noi lucram la pavilion, asta a fost în noiembrie și eu în noiembrie fix în aceeași perioadă noi lucram pentru aplicație și în noiembrie eu am fost contactat de această organizație și mi-au spus, uite, noi vrem să te invităm pe tine și hai să ne gândim ce lucrare. Eu am trimis tot portofoliu, ei s-au uitat, au fost mai multe, că eu vreau ceva să folosesc anume cu război din ultimele mele lucrări. Nu știu dacă ați observat, eu în februarie am avut o lucrare foarte, o expoziție cu ultimele mele lucrări la
1: Galeria
0: la București.
1: La București.
0: Da. Și vrem din chestia

0: Filiale din lucrările, din ultimele lucrări, dar eu spus că noi am vrut ceva, că deja e destul de aerul plin cu negativism, vrem ceva mai pozitiv.
1: Ați fost dumneavoastră acolo? Sau?
0: Nu. Lucrarea aceasta, Euroline Catering, în Homesick Cuisine, cum ar fi Euroline Catering și dor, mâncare de dor, da? Uh-huh. Bucătărie dor de dor de casă, cum ar fi. Eu l-am arătat în Vilnius, mi se pare că. Și ei m-au rugat pe mine, hai să facem și un poster. Și eu am făcut posterul ăsta încă de mult. Și pur și simplu mă gândeam cum să fac eu, ce înseamnă fericire la un imigrant. Că de fapt eu, toată perioada din 99 până în 2010, dar poate chiar până 15, eu eram pe câlburi. În fine. Îmblam prin toată Europa, am fost în Statele Unite, am trăit, adică am un traseu destul de lung și interesant. Mm-hmm. Dar eu întotdeauna mi-era dor de casă. Eu simțeam asta și eu sunt bucuros că eu am revenit. Și când am revenit, eu m-am liniștit. Da. Dar însuși momentul ăsta de fericire, adică și fericirea tu ți-o faci cu mâinile tale. Și de fiecare dată eu am doi verișori care stăteau la Paris. Și ei, de fiecare dată când le era dor, ei singuri făceau, adică o sunau pe Valentina, pe mătușa mea. Și eu am învățat cum să fac plăcinte, cum să fac sarmale. Și e că eu, probabil, și mie dor de sarmale și mâncare de casă, asta e primul ce ți-i dor. Tu simți căldura asta. Și eu am făcut posterul pur și simplu schematic cum să învălești o sarmă, o sarmală. Și titlul, Your happiness is in your hands. In your own hands, adică fericirea ta e în mâinile tale.
1: Așa. Și opera este pe patru
0: fațade, pe trei fațade, uh-huh. 18 sau 20, nu, cred că sunt 18 figuri, adică
1: procesul de cum începi să
0: învelești o sarmală.
1: Și dumneavoastră ați văzut abia la final lucrarea.
0: Nu, noi am discutat, sigur. Că cum a fost, că era mai multe
1: versiuni.
0: Da, sigur. Și e pe urmă, pur și simplu, pe o parte a să fie titlul lucrării, și trei părți a clădirii, trei fațade a clădirii vor fi acoperite cu sarmale.
1: Și ce reacție ați primit la Viena?
0: Dar încă nu, deschiderea e pe 25 iunie. Acum doar merge, adică noi am trimis abia invitațiile, au fost trimis press release-ul și reacțiile vor fi pe 25.
1: Am înțeles.
0: Cu toate că jumătate de fațadă deja e gata.
1: De ce credeți că într-o lume dominată de tehnologie și conflicte, oamenii reacționează atât de puternic la imagini care țin de casă, hrană și memorie?
0: Noi suntem oameni și tu întotdeauna orice chestie care cum te sensibilizează și casa este ceva și părinții, pacea, ceva de care noi, cei care înțeleg ce înseamnă asta, sigur că. Și asta e ceva care e unul din primele necesități a omului, a umanității. Și ele imediat, adică tu nu ai nevoie să cauți coduri speciale, tu imediat atingi, cum spune, corzile sensibile.
1: Domnule Brăila, ați început, între paranteze, să ne spuneți că ați mai fost și prin America și prin alte state. Cum a început parcursul dumneavoastră artistic și în ce măsură Chișinăul, casa, școala, mediul de aici v-au influențat formarea ca artist?
0: Prima mea facultate, eu am făcut mașini și aparate în industrie alimentare. Eu vreau să devin bucătar, dar și s-a primit concursul, era mare și am intrat la alte specialitate aceeași facultăți, cu gândul că peste un an o să mă mut la tehnologie alimentației publice, dar până la urmă am rămas la inginer și prima mea diplomă, eu am diplomă de inginer mecanic. Când am absolvit, eu l-am întâlnit pe Vadim Henco, el m-a învățat să fac fotografie.
1: Fotograf.
0: Fotograf, da. Și am devenit fotograf. 2 ani de zile am fotografiat grădinițele Chișinăului. La un moment dat am înțeles că vreau să învăț limba engleză. Am intrat la Casa Lumea Deschisă, Open World House, Fundației Soros. Am făcut acolo 2 semestre de limba engleză cu americani. Dar ele erau câteva ori pe săptămână și eu înțelegeam că vreau mai aprofundat să învăț engleză.
1: Și ați plecat în America?
0: Nu, eu am intrat la 2 facultăți. Eu am făcut Universitatea de Stat, post-universitar, 2 ani de zile, limbi străine. Dar la ultima lecție la Casa Lumea Deschisă, Ron era, dacă nu mă înșel, profesorul. Eu am făcut fotografii cu toți studenții și profesorii. Fotografiile au ajuns la Octavian Neșanu. Octavian Neșanu i-a plăcut fotografiile, m-a sunat pe mine și a spus: noi deschidem un centru de artă contemporană, centru Soros pentru artă contemporană, care acum deja este CSAC. Și m-a invitat pe mine la prima tabără, Carbon Art. Asta era în 96, 1900, secolul trecut, Doamne. Și da, eu am fost invitat ca fotograf, dar el mi-a spus: dacă îți vine vreo idee, te rog frumos, nu ezita, fă o lucrări. Și eu acolo am făcut primul performance. Imediat după această tabără, eu am fost invitat să particip la o expoziție din Amsterdam. Eu am petrecut o lună în Amsterdam și am înțeles că mie îmi place arta contemporană, eu vreau să fac arta contemporană. Acolo Hugo von Falkenburg a fost curatorul care m-a invitat și care practic a fost primul om care mi-a povestit despre despre artele vizuale, mm-hmm, despre video art și despre performance. Și primele mele lucrări, eu am început să fac performance, după asta eu, când am absolvit limbi străini, eu m-am angajat la Asociația Internațională a Transportatorilor Auto ca expert relații externe. 3 ani de zile am lucrat acolo, dar în paralel eu eram foarte activ la Centrul de Artă Contemporană, am participat la toate expozițiile, făceam lucrări, am fost invitat, primele mele expoziții internaționale au venit prin rețeaua Centrului de Artă Contemporană, Centrul Soros de Artă Contemporană. Și prima mea expoziție mare, mi se pare că a fost Body in the East, unde a fost și Marina Abramović și toți performerii super cunoscuți în lume. Și așa am nimerit în circuitul internațional. După asta am înțeles că trebuie de mers înainte și am intrat la Academia Jan van Eyck din Maastricht. După Academia Jan van Eyck din Maastricht, fiind la Academie, eu am înțeles că trebuie să dai foială. Eu primul an am făcut doar o lucrare, nu două, un performance și primul film documentar. Am început să fac filme. Dar doilea an, fiind încă student, eu am fost selectat la Documenta 11 și asta a fost, sigur, că o spargere, o lovitură tare interesantă. Și eu am devenit cunoscut și în Europa și în America. Lucrarea Shoes for Europe, care, de fapt, e lucrare pe care nimeni nu știe alte lucrări datorită documente, adică au fost fix cum e ca pavilionul de la Bienala aceasta, adică a fost una din cele mai populare lucrări în Documenta din 2002 și timp de 5 ani de zile eu trăiam numai prin aeropoarte și între expoziții, muzee, galerii. Și de acolo, de fapt, acolo a fost, de fapt, cum, după Documenta, eu puteam, mie mi-era rușine să mă numesc artist, eu mi-eram cumva genă să spun că eu sunt artist, că eu știam, eu n-am studii de artă, multe lucruri nu cunosc și vreau să învăț tot mai mult, să descoper chestii, dar după Documenta deja eu m-am simțit mai cumva relaxat și am spus: ok, I'm a visual artist.
1: Cine au fost modelele sau sursele dumneavoastră de inspirație?
0: Evident, toți artiștii, noi am petrecut tabra asta care a fost din 96, primul Carbon Art, asta a fost cum ar fi botezul meu de artist și artistul care a jucat un rol foarte important pentru mine este Marc Verlan. Eu îl numesc, pentru mine el a fost mentorul meu și el trăind, noi eram foarte apropiați, prieteni foarte apropiați, trăind cu el eu am înțeles ce înseamnă să fie artist. El nu a făcut nimic altceva, toată viața lui el a făcut doar arte. Și asta pentru mine a fost un exemplu și el trăia ca artist, sigur, așa oameni se nasc foarte rar și eu sunt bucuros că eu l-am cunoscut și cumva mi s-a transmis și mie acele reguli și rigori de a fi un artist. Cum e să fii un artist?
1: Cum e să fii un artist?
0: Foarte interesant. Este probabil cea mai bună profesie care există în lume. În afară de medic. Când tu ești medic, de ce eu așa spun? Tai-mi medic. Când tu ești medic, tu imediat vezi rezultatul. Cum tu ai ajutat oricărui om care a intrat la tine cu o durere și tu l-ajuți, tu
1: tratezi
0: vezi
1: fizic.
0: Tu imediat vezi rezultatul. Și cred că pentru medici asta e, nu cum, o plăcere și o satisfacție enormă când tu vezi rezultatul muncii tale. Ca artist, evident că e altfel, dar tu ești liber. Tu faci ce vrei.
1: Tratezi suflete.
0: Tu tratezi sufletul tău. Artiștii, fim sinceri, sunt tot niște persoane foarte narcisiste și egoiste. Dar tu faci ce vrei tu. Asta e una din regulile principale, că nu trebuie să te uiți ce cere publicul. în cazul Dan, tu deja cum ar fi trădezi regulile, încalci regulile jocului. Artistul trebuie să facă ce vrea el și lumea. Majoritatea publicului care vin la expoziție, ei vor să vadă ce gândește, cum gândește artistul și cumva ei se tind spre idealurile artistului. Nu e invers. Dacă artistul face chestiile care vrea publicul, deja tu cumva tu satisfaci dorințele altora. Dar asta nu e ce trebuie să fie. Tu trebuie să spui ce vrei tu, ce te doare pe tine, în primul rând. Și când te doare pe tine, atingi cum ar fi sufletele altora.
1: Tatăl dumneavoastră nu și-a dorit ca să deveniți medic?
0: Nu, tatăl meu sunt numai un medic. Taică-meu a trăit... Parcursul lui de medic a fost foarte greu. El a lucrat, în secret, cât a fost în Uniunea Sovietică, el a lucrat la două joburi. El lucra șofer la aeroport noaptea și ziua lucra medic din cauza că el nu putea. Salariul medic era foarte mic. Și el mi-a spus, Pavel, eu când am absolvit școală, mi-a spus, Pavlușa, numai nu medic, du-te, fă orice, numai nu medic și numai nu bucătar. El nu vrea eu să devin bucătar, că eu vreau să devin bucătar. El a spus că e foarte rău plătit, responsabilități mari, Doamne ferește. Dar, da, și m-am dus, el s-a bucurat când am intrat la facultate și el mă vedea pe mine inginer, dar...
1: Și mama dumneavoastră?
0: Mama m-a susținut în orice, întotdeauna. Adică mama era întotdeauna alături și Pavlușa și sănătos și fericit, asta e cel mai important. Și om, să fii om.
1: Credeți că există astăzi o identitate distinctă a artei contemporane moldovenești? Cum ați descriu-o?
0: Noi avem câțiva artiști foarte buni, ca Ghenadi Popescu, de exemplu, Maria Guțu. Noi avem artiști buni. Pur și simplu ei cumva sunt umbriți din cauza că totuși noi suntem. Nu cum Maria Guțu nu, și Ghenadi. Ei participă, dar nu, puțin îi cunosc și ei își fac treaba foarte liniștit. Și noi nu avem totuși un mediu. Noi nu avem încă o galerie de artă contemporană, dar noi nu avem un spațiu unde lumea vine și spune băieții că aici e arta contemporană. Încă nu. Eu sper că pe parcurs lucrurile se vor schimba. Totuși, arta contemporană e o chestie foarte prezentă în viața contemporană de azi și mai ales internațională. Când vii în orice capitală, primul lucru tu ce vrei să vizitezi, tu vrei să vizitezi muzeul de artă și muzeul de istorie de artă. Muzeul de artă contemporană și muzeul de istorie de artă. Adică muzeele vechi și muzeele noi. Ideile vechi, capodoperile care erau făcute secolele trecute și ideile tu vrei să simți pulsul zilei de azi. Și majoritatea capitalilor au și nu numai un muzeu, dar două și Kunsthalle și tot felul de galerii private. În Chișinău noi avem galeria Lutnița, care e una din cele mai bune și ce fac ei băieții ăștia, sunt pur și simplu fantastici.
1: Ghenadi Popescu a fost și el invitatul emisiunii Oamenii Cetății. Interviul cu el îl puteți asculta pe radiochisinau.md. Domnule Brăilă, ne apropiem ușor de finalul acestei emisiuni și aș vrea să vă întreb... Cum definiți dumneavoastră arta?
0: Bună întrebare, dar eu nu știu cum. Cum o definesc eu? Arta e chestie care fie un artist trăind în ziua de azi, adică tu ești pur și simplu o figură care tu absorbi orice și tu cumva transformi toată realitatea în niște... Tu vezi altfel lucrurile și anume că chestia asta când tu pur și simplu schimbi destinațiile unor chestii se transformă în opere de artă. Dar, de fapt, tu absorbi aerul de afară, informația care iese și ele te fac pe tine. Tu trebuie să fii contemporan, asta e. Artistul trebuie să reflecte ziua de azi. Tu trebuie să fii cotidian. Și pe muchia de cuțit, adică întotdeauna să încerci să prinzi chestiile care sunt prezente și ating. Nu, cum nu că atind, dar important e nu numai pentru tine și pentru toți, dar poate unii, eu nu știu, fiecare și are
1: sensuri
0: săi, fiecare și are sensuri săi și fiecare simte altfel și din cauza asta noi suntem diferiți și din cauza asta facem lucruri diferite.
1: Și cum definiți sau ce înseamnă pentru dumneavoastră viața?
0: Viața e o chestie interesantă și complicată, dar merită fi trăită, Eu vreau să spun o chestie. Așa. De fiecare dată, uneori când îl sun pe taică-meu și îl întreb, tata, cum viața? Și îl spun, viața e frumoasă, Pavlușa. Noi trăim greu.
1: Dragi radioascultători, alături de voi am fost eu, Victoria Cernea, la emisiunea Oamenii Cetății, unde de această dată l-am avut invitat pe unul dintre cei mai cunoscuți artiști contemporani din Republica Moldova, un artist care explorează prin film, fotografie, instalație și performance realitățile sociale și politice ale Europei de Est, Pavel Brăila, și artistul care în 2026 ne-a reprezentat țara la Bienala
0: de la... Încă reprezintă.
1: Țara la Bienala de la Veneția, una dintre cele mai importante și prestigioase manifestări de artă contemporană din lume. Domnule Brăila, vă mulțumim frumos pentru interviu.
0: Și eu mulțumesc și ne mai vedem. Și, apropo, vreau să spun că expoziția are loc 7 luni, până pe 22 noiembrie. Cine are posibilitate, nu ezitați. Suntem foarte aproape de gara din Veneția, Santa Lucia.
1: Mulțumim frumos!
2: La Radio România Chișinău ați ascultat Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. Radio Chișinău. Melodii de top.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Varianta care pare să se contureze după consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni este aceea unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil, a declarat președintele Nicușor Dan în această seară pe o rețea de socializare. El a invitat partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord și ulterior să-i facă propuneri pentru formula de guvern minoritar susținut în concordanță cu acordul. Președintele mai precizează că întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră. Bolnavii de cancer vor beneficia de investigații la standarde europene la spitalul din Târgu Mureș după dotarea și modernizarea serviciului de anatomie patologică din cadrul unității medicale. Investiția de peste 10 milioane de lei a vizat îmbunătățirea diagnosticului și introducerea tratamentelor personalizate în funcție de necesitățile pacienților. Managerul spitalului, Ovidiu Gârbovan.
2: Prin intermediul echipamentelor achiziționate, spitalul poate oferi servicii medicale de calitate superioară unui număr mult mai mare de pacienți din județ și din regiune, contribuind la depistarea precoce a cancerului și la creșterea șanselor de vindecare. Dotarea serviciului de anatomie patologică cu echipamente de ultimă generație ne permite să oferim pacienților noștri un diagnostic rapid, precis și conform celor mai înalte standarde medicale europene.
1: Declarația a fost consemnată de colegii de la Radio România Târgu Mureș. Rusia are în vedere o interzicere completă a exporturilor de motorină și alte măsuri pentru stabilirea pieței interne de combustibili, a declarat astăzi vicepremierul rus Alexandru Novak, citat de Reuters. În condițiile în care Ucraina a atacat sistemul în ultimul timp rafinării și sistematic în ultimul timp rafinării și depozite de țiței și carburanți, vicepremierul Novak a recunoscut că situația nu este simplă, dar a susținut că este sub control. La o ședință care a fost condusă de președintele Vladimir Putin, Novak a insistat că Rusia este capabilă să facă față provocărilor actuale și că toate companiile petroliere au crescut producția la nivel maxim. Rusia, al treilea mare producător mondial de petrol, ar lua în calcul chiar să importe combustibil, a scris cotidianul rus Vedomost. În peninsula Crimeea, ocupată de Rusia, încă din 2011 s-a restricționat funcționarea transportului public, a serviciilor pentru public, dar și a iluminatului stradal, iar în mai multe regiuni ruse au fost impuse restricții la vânzarea de carburanți. Se înregistrează creșterea prețurilor și cozi lungi la benzinării. La noi vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu disconfort termic ridicat și temperaturi maxime cuprinse între 23 și 34 de grade. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt după amiaza și seara la deal și la munte, iar pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Va fi foarte cald și în capitală, cu 30 de grade la prânz și averse și descărcări electrice după amiaza și seara.

0: Seara. Sunt 25 de grade acum în București. Știri din sport acum cu Gabi Bucur. Bună seara!
1: Bună seara! Portugalia o conduce pe Uzbekistan cu 3-0 la începutul reprizei a doua de la Houston în grupa K a Cupei Mondiale. Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 6, apoi Mendes a dublat avantajul în minutul 17, pentru ca tot Cristiano să facă 3-0 în minutul 39. Ronaldo este primul fotbalist din istorie care înscrie la 6 ediții. Cu 10 goluri, Ronaldo a devenit cel mai bun marcator al Portugaliei din toate timpurile la mondiale. Tot în această seară, Anglia va primi replica Ganei de la ora 23 în grupa L în Massachusetts. Panama și Croația vor fi adversare în aceeași serie de la 2 noaptea la Toronto. Ultimul meci din runda a doua va fi cel dintre Columbia și Republica Democratică Congo, de la 5 dimineața în seria K la Guadalajara. S-au calificat deja în 16-mile de finală Mexic, SUA, Germania, Franța, Norvegia și campioana în titlu Argentina. Iar Federația Internațională de Automobilism a adoptat modificările pentru motoarele din Formula 1 din următorii 2 ani. La cererea piloților, în 2027, partea termică a motorului va fi de 58% în creștere, iar cea electrică de 42%, în vreme ce, în 2028, proporția va fi de 60-40.
0: Știrile se opresc aici. Rămâneți în continuare cu Radio România Actualități.
2: Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități.
3: Bine v-am găsit pe teritoriul Excelenței. Ioana Brușten sunt eu, iar invitatul meu de astăzi este domnul doctor Alexandru Thierry, medic primar ortopedie pediatrică, chirurg de excelență în chirurgia robotică spinală. Domnule doctor, vă mulțumesc că suntem împreună.
4: Mulțumesc pentru invitație.
3: Specializarea, de fapt supra-specializarea domnului doctor Thierry este scolioza, o afecțiune des întâlnită în România. A operat o mulțime de copii cu probleme, lucrând cu fundațiile Salvează o inimă și Mereu aproape. Iar ceea ce am remarcat eu din reacțiile, poate nu neapărat ale pacienților, ale părinților, ale adulților din jur, au fost că se repetă mereu aceleași cuvinte, pe lângă profesionalism, empatie și căldură, domnule doctor. Mă gândesc că atunci când e vorba de copii, e și greu să nu fie empatie și căldură.
4: Cred că în primul rând trebuie să-ți placă copiii, aici e povestea. Medicina copilului este un pic diferită de medicina adultului și când am ales la rezidențiat ortopedia pediatrică, habar n-aveam că o să-mi placă copiii. A fost o întâmplare că mi-au plăcut copiii, poate dacă nu mi-ar fi plăcut, mi-ar fi fost mult mai greu să fac ceea ce fac, pentru că câteodată ca medic provoci durere, fără să vrei. Nu asta este intenția ta. Un adult trece altfel peste durere. Ca un copil să treacă ușor peste durere, trebuie să simtă că ești aproape și că ceea ce faci îl va ajuta. Și dacă nu-ți plac copiii, cred că nu poți să faci lucrul ăsta. Ei te simt așa un fel de radar, se prind imediat de niște lucruri și cred că asta m-a ajutat. Nu știu, acum empatie este un cuvânt foarte des folosit în medicină, dar întotdeauna am încercat să mă pun și în papucii celuilalt. Pentru că și eu când mă duc la doctor mi-aș dori foarte mult ca medicul respectiv să îmi explice și să mă încurajeze, că și mie mi-e frică. Mi-e frică de durere, mi-e frică de boală.
3: Domnule doctor, ce este scolioza? De fapt, care este diferența între scolioza ca boală și o atitudine, o postură ușor incorrectă? Cât de mare este diferența între ele?
4: Diferența este enormă, pentru că posturi, să zic, nu pot să le spun incorrecte sau greșite. Posturi asimetrice, cred că ăsta este cuvântul cel mai important, avem cu toții încă dimineața intrauterină. Gândiți-vă așa, în burtica mamei, fătul nu stă drept, stă încovrigat. Francezii au expresia, enfant în virgul, copil în virgulă. Deci de atunci avem tot felul de posturi asimetrice. Și posturile asimetrice sunt, să zic, neplăcute ochiului, adică nu arată bine. Eu, de exemplu, stau cu umărul drept mai jos. Mi-am cărat când eram copil geanta de antrenament la tenis, doar pe umărul drept, nu mi-a spus nimeni să pun și pe umărul celălalt, nu erau rucsași din ăștia șmecheri cum avem acum și am o postură asimetrică. Sunt mulți oameni care au posturi asimetrice, asta nu înseamnă că am scolioză. Coloana mea e relativ dreaptă. Ce face diferența între boala numită scolioză și postura asimetrică este rotația vertebrală și anume, vă prezint pe domnișoara Fräulein Helga, așa a botezat-o soția mea, o avem de vreo 20 de ani în familie, o atitudine, o postură asimetrică e ceva de genul ăsta. Da, stau într-o rână. În schimb, scolioza înseamnă o deplasare laterală a coloanei, o rotație vertebrală, vertebrele se rotează spre partea convexității, rotând și coastele, din cauza asta apare gibusul, gibozitatea, și în același timp, planul sagital, adică acest plan al coloanei, în loc să aibă o cifoză fiziologică, se aplatizează, devine foarte plat, ca o scândură, nu știu cum să zic. Deci asta este diferența între o postură scoliotică și scolioza boală. Scolioza boală este o deformare tridimensională a coloanei față de o postură asimetrică unde stau un pic asimetric, stau un pic într-o parte.
3: Specialistul va detecta imediat lucrul acesta.
4: Încă de la examenul clinic poți să detectezi lucrul ăsta, pentru că există un test screening foarte simplu pentru a vedea dacă un copil are scolioză și are o specificitate și sensibilitate destul de mare, 96%, undeva pe acolo. Este așa numitul test Adams. Pui copilul să se aplece în față, cu mâinile atârnând în jos și genunchii drepți, genunchii întinși, și te uiți la spinarea lui. Dacă vei observa o proeminență asimetrică, și anume gibozitatea scoliotică, probabil copilul are scolioză. Și există un instrument de măsură, numit scoliometru, cu care măsurăm acea gibozitate. Dacă gibozitatea are mai mult de 7 grade, rotația vertebrală are mai mult de 7 grade, la examenul clinic vom trimite pacientul la radiologie, mai mult ca asigurare scolioză. Deci este un test foarte, foarte simplu. Dacă un copil se strâmb, dar atunci când se apleacă în față, toracele este simetric stânga-dreapta, nu are scolioză.
3: Medic, este foarte clar și este simplu. Părintele, de ce fel de semne ar trebui să fie pus în gardă? Probabil la faza inițială a lucrurilor.
4: Părintele ar trebui să își vadă mai des copilul dezbrăcat. Pentru că scolioza, în general, marea majoritate a scoliozelor apar la vârsta adolescenței, preadolescenței, când copiii încep să se ferească să mai fie văzuți dezbrăcați de către cei din jur. Și de cele mai multe ori scolioza este observată la mare, drept pentru care în luna septembrie și octombrie este coadă la cabinete, părinți disperați cu copii de mână, pentru că au observat la mare când i-au văzut în costum de baie plecându-se, s-au observat gibozitatea. Ar trebui din când în când să mai arunci o privire la spatele copilului. E destul de evidentă asimetria, adică nu trebuie...
3: Vizibilă cu ochiul liber, ziceți.
4: Da, nu trebuie studii medicale ca să o observi. Un pic de atenție la modul la care arată copilul și un pic de atenție apropo de posturi asimetrice. O postură asimetrică poate să fie cu toată la fel de rea ca o scolioză. Dacă o fată a stat foarte mult timp de... Uitați cum stă eu, picior peste picior. Și bazinul s-a rotat, talia s-a asimetrizat, o să arate rău într-o rochie de seară mulată. Se va vedea o talie strâmbă. Talia e un lucru foarte vizibil pentru o femeie și e păcat să nu aibă grijă de postură. Și asta ar trebui să o facă părinții, să încerce să-și educe copiii, să nu adopte posturi chinuite. De multe ori vezi când stau și-și fac lecțiile cu un picior sub fund. Nu e o poziție bună și, după părerea mea, ar trebui să-i dea la sport. Noi suntem o nație care facem sportul la televizor, din păcate. Copiii ar trebui să facă sport. La școală nu se face, facă părinții un efort, să-i dea la sport.
3: Mi-am dat jos picior, stăteam picior peste picior și am și îndreptat puțin spatele. Așa că atunci când auzi, e un gest reflex.
4: De acord, dar foarte important este la vârsta copilăriei și adolescenței să avem grijă de aceste posturi. Pentru că nu le mai drege nimeni după aia și ne pare rău dacă ne uităm în oglindă și vedem că nu suntem simetrici.
3: Asta este vârsta critică, adolescența,
4: da,
3: mă gândeam, da, și la apariție și la agravare.
4: Nu doar adolescența, și copilăria. Vă dau un exemplu, dacă un nou născut este poziționat asimetric, și cum poate fi poziționat asimetric? De exemplu, caruselul, acela care se învârte și
3: deasupra cântă muzică, pătuțului.
4: Dacă este pus într-o parte și reprezintă un punct de atracție pentru copil și copilul va sta mult timp cu capul îndreptat în partea aceea, craniul se va turti pe partea de contact, apare plagiocefalia, craniul turtit, gâtul rotat, torticolis, și va avea un craniu asimetric și un gât înclinat. Și nu arată bine.
3: Nu, deci cred că s-ar fi gândit părinții la chestia asta.
4: Terapeutii se gândesc și învață pe părinți ce să facă. Sfaturile astea ar fi ideal să se... Nu știu dacă se dau în maternitate. Pe vremea când eram eu student și tânăr rezident, sfaturile astea nu se dădeau în maternitate. Sper că lucrurile s-au schimbat, habar nu am, nu prea mai văd nou-născuți și sugari, specializându-mă mai degrabă pe chirurgie vertebrală, dar ar fi ideal să aceste sfaturi se dea în maternitate, după care cu copiii, pe măsură ce cresc, medicul de familie și, cred, profesorul de sport la școală
3: să vadă, să
4: observe. De multe ori profesorii de sport observă lucruri de genul ăsta, da, și îndrumă copiii către medic. Pe vremuri, învățătorii erau foarte atenți la lucrurile astea. Acum, probabil și din cauza unei presiuni ciudate a părinților asupra școlii, nu se mai întâmplă lucrurile cum se întâmplau pe vremuri. Nu zic, nu regret vremurile alea, nu erau cele mai bune, dar anumite obiceiuri,
3: e vorba de lucruri punctuale, da.
4: Da, funcționau, cred, un pic mai bine.
2: Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități.
3: Există vreo legătură genetică în povestea asta a apariției scoliozei? Dacă unul din părinți a avut la viața lui așa ceva, se va transmite și copilului?
4: Foarte rar. Am văzut puține familii în care scolioza apare la mai mulți reprezentanți, să zic așa. Scolioza este o boală multifactorială, probabil sunt mai mulți factori care favorizează apariția deformării. Există într-adevăr în cadrul unor sindrome genetice, scolioza asociată a celor sindrome genetice. Atunci pot spune clar că e un factor genetic, dar doar pentru scoliozele acestea numite exotice. Sunt scolioze foarte rare, dar cea mai obișnuită, scolioza idiopatică a adolescentului, nu are o trăsătură genetică importantă.
3: E bine să știe părinții ca să nu se învinuiască cumva că din cauza lor s-a întâmplat să treacă copilul prin asta.
4: Se învinuiesc și înșiminuiesc copilul. Vezi, dacă ai stat strâmb, vezi, dacă nu, scolioza nu apare că stai strâmb în bancă, nu apare că e ghiozdanul greu. Nu e bine să stai strâmb în bancă la școală, nu e bine să cari un ghiozdan greu, că o să te doare spinarea. Și greutatea ghiozdanului, a unui backpack, a unui rucsac, e o chestie foarte fiziologică aici. Un rucsac, dacă are mai mult de 15% în greutatea corporală, determină o schimbare a patternului de mers. Și nu e bine, nu e fiziologic. Noi mergem într-un anume fel pentru că așa e proiectat scheletul nostru, aparatul nostru locomotor să funcționeze. Dacă schimbăm lucrurile astea, e ca și cum am pune pe porbagajul unei mașini o greutate foarte mare. Asta se întâmplă și cu rucsacul ăla foarte greu, dar nu va da scolioză. O să dea dureri de spate, alte lucruri, dar nu scolioză.
3: Este ca și cum ați fi simțit ce urmează să vă întreb. Asta era următoarea întrebare legată de... Este o poveste foarte, foarte dezbătută aceasta a ghiozdanelor grele și a poziției în banca a copiilor. Adică, cumva, să arunci vina pe ceea ce se întâmplă la școală sau din cauza școlii este un lucru destul de des întâlnit.
4: Da. Aș vrea să le împart și anume. Poziția în bancă, odată. Aduceți-vă aminte, sau eu cel puțin mi-aduc aminte de la bunica mea, că îmi povestea că pe vremuri la pensiun domnișoarele erau învățate să stea într-un anume fel, să aibă o anumită ținută.
3: Da.
4: Și era destul de chinuitor cu bolul ăla cu apă pe cap, cărțile la sub braț în timp ce mâncau. Nu era simplu, dar era un antrenament foarte bun, o educație foarte bună pentru postura. Așa cum suntem educați să știm să scriem, să citim, să socotim, să vorbim corect limba română,
3: unii.
4: Sper unii, așa, ar trebui să fim educați și să avem o poziție elegantă. Eleganța e un lucru foarte bun, dar a ieșit de mult în viața noastră.
3: Din păcate, da.
4: Și îmi pare rău că vin într-o familie de oameni, să zic, nu au avut legătură cu medicina, au avut legătură mai degrabă cu lucrurile frumoase și îmi pare rău că văd că a dispărut eleganța din viața noastră. Deci poziția la școală este foarte importantă din punct de vedere medical pentru ochi. Gândiți-vă că în țările industrializate, în populația urbană mai ales, miopia este foarte, foarte frecvent întâlnită și cred că are o legătură și modul în care stăm în bancă, scriem, citim, lumină proastă și așa mai departe. Nu sunt oftalmolog, dar și eu sunt miop și știu că tot timpul am fost sfătuit să adopt niște obiceiuri corecte în ceea ce privește cititul, lucratul la calculator și așa mai departe. Iar legat de greutatea ghiozdanului, cred că e o problemă mare cu ghiozdanele copiilor din țara asta. Când era fiimea elevă de școală, eram disperat pentru că ghiozdanul
3: e... Cântăresc enorm, da.
4: Da. Odată ghiozdanul foarte greu și doi, ea muncea mai mult ca număr de ore față de mine.
3: Așa este.
4: Și
3: așa
4: nu
3: este.
4: E normal. Un copil trebuie să își trăiască copilăria și trebuie să crească, în natură, ca să înțeleagă cât de important este să trăim într-un mediu curat și sănătos. Dacă îl ții între patru pereți și îi bagi română, matematică, engleză, franceză, balet, karate, desen, pictură, sculptură și la școală și la after school și la tot felul de activități, iar sâmbătă și duminică ajunge la meditații, aia nu e viață.
3: Aveți dreptate, mare dreptate aveți. Și să știți că tot ceea ce ați afirmat legat de întrebările acestea le-am regăsit, sau invers, am regăsit la dumneavoastră ceea ce cu niște ani de zile în urmă îmi povestea domnul profesor Gianu.
4: Păi mi-am fost rezident, cred că.
3: Exact la fel, a spus la fel de răspicat, nu ghiozdanele grele sunt problema care duce la apariția scoliozei. Copiii trebuie să alerge afară, în aer, să se joace. Acum, ați creionat aceeași imagine.
4: Să zic așa, să dau din casă un mic secret despre profesorul Jianu. Profesorul Jianu a făcut liceu sportiv, a fost atlet. Și țin minte că avea, să zic că, cred că și acum, cultul ăsta al mersului pe jos. Mergea destul de des pe jos de acasă până la spital. Și chestia asta îl face la, cred că are 83 de ani, cred, sper să nu greșesc, și este într-o formă fizică foarte bună. De exemplu, o greutate mare, un ghiozdan greu nu influențează creșterea copilului. Sau sporturile care presupun ridicarea de greutăți nu duc la o înălțime mai mică în final. Că și astea sunt niște chestii folclorice pe care le aud foarte frecvent și părinții îngroziți de ideea cum să îi spun adolescentului de 16 ani să meargă la sală, că nu o să mai crească. În primul rând, creșterea lui s-a terminat de mult, probabil pe la 14, și în al doilea rând, resistance training, adică lucrul contra unei rezistențe mecanice, greutatea corporală, benzi elastice, extensoare, gantere, haltere, whatever. Resistance training este o recomandare a Academiei Americane de Pediatrie de la vârsta de 5 ani în sus, cu doar, cred că, 5 sau 6 contraindicații legate de boli cardiace severe, boli oncologice și, cred că, epilepsie, nu mai știu exact. Dar altfel, Academia Americană de Pediatrie are un statement din 2020 în care îndeamnă medicii pediatri să propovăduiască, să predice exercițiu fizic în rândul copiilor.
3: Domnule doctor, când o scolioză trebuie să fie operată și când este suficient să o monitorizezi sau să folosești diverse alte tratamente înainte de cel chirurgical?
4: Lucrurile sunt destul de mult simplificate pentru a le putea transmite ușor pacienților, dar ceea ce spun acum aș vrea să nu fie luat ca un ghid 100% adevărat, pentru că în medicină sunt și cazuri care nu se potrivesc perfect pe ghiduri, dar scolioza o clasificăm după unghiul COB, fiind un arc de cerc, o măsurăm în grade, orice arc de cerc se măsoară în grade, în funcție de câte grade are, poate fi mai ușoară sau mai severă. Mai glumesc acum, nu știu dacă e cea mai potrivită glumă, dar nu este ca la pălincă, cu cât mai multe grade, cu atât mai bine, este exact invers. În principiu, o scolioză care are până în 30 de grade este o scolioză care, în principiu, poate fi tratată kinetic, prin kinetoterapie, eventual și corset în funcție și de vârsta de debut a scoliozei. Între 30 și 50 de grade, corsetul este, să zic, principalul mijloc terapeutic, dar bineînțeles și kinetoterapia asociată va face foarte mult bine, iar peste 50 de grade indicația chirurgicală este destul de clară. Și acum aș vrea să explic de ce. Un, să zic, maestru al chirurgiei spinale, profesorul Stan Iarad de la Lyon, a stabilit această clasificare foarte mulți ani în urmă, plecând de la o observație a evoluției bolii fără tratament. A observat că la vârsta adultă scoliozele cu un COB sub 30 de grade erau stabile, nu mai evoluau, iar cele peste 50 de grade evoluau și după terminarea creșterii. Și atunci a gândit în felul următor, ok, dacă la 30 de grade e în regulă și nu evoluează, n-are rost să ne bătem prea mult capul și să facem cine știe ce tratamente, iar dacă peste 50 de grade evoluează, nu are nici rost să așteptăm să se agraveze curbura, să fie mai greu de corectat, haide să operăm când a depășit 50 de grade. Din păcate, în România văd o groază de variații de la această schemă foarte simplă, și anume, și de cele mai multe ori văd, să zic, temporizarea tratamentului chirurgical, când de fapt ar fi ideal să se facă la momentul respectiv. Și văd destul de frecvent curburi neglijate. Astăzi am văzut în consultație o scolioză de 109 grade, este enorm, extrem de rigidă, corectat la tracțiune de la 109 la 98 de grade, deci beton, foarte, foarte rigidă. Copil de 6 ani, care fusese văzut de la vârsta de 2 ani, fusese văzut, dar nu se propusese niciun tratament până acum. Și o evoluție de genul ăsta este absolut îngrozitoare. Aici e problema, cred. Dar părinții trebuie să știe că există această clasificare după unghi, care ne dă o imagine a tratamentului, dar pe lângă unghi mai sunt și alți factori. Vârsta pacientului, unde este situată curbura. Și vă dau un exemplu. Curburile lombare arată mult mai rău ca cele toracale din cauza că modifică forma taliei. Curburile toracale nu se observă așa ușor. Și atunci, de cele mai multe ori, tendința este de a opera curburile lombare la unghiuri mai mici, deși nu e cea mai mare fericire să ai coloana lombară fuzionată, pentru că coloana lombară este cea care ne ajută pentru mobilitate. Și o fuziune lombară duce, bine, scăderea de mobilitate este imperceptibilă, pacientul nu o sesizează. Am o pacientă de-a mea, înotătoare de performanță, cu fuziune lombară între T12 și L4. și este de nivel național, expat româncă, dar trăiește în Anglia. Și poate să facă, să înoate la un nivel foarte înalt cu fuziune lombară. Dar e de preferat, dacă se poate să nu operăm, ar fi foarte bine. Însă dorința asta de a evita chirurgia nu trebuie să ducă la compromiterea șanselor pacientului pe termenul de a avea o coloană.
3: Mă gândeam că părinții cu siguranță sunt speriați de ideea chirurgiei, de ideea o intervenție pe coloană, dar speriați sunt și de corset de multe ori.
4: Aici este o atitudine foarte diferită a părinților și a copiilor față de tratament. Și ca pediatru, eu relaționez și cu copilul, copilul e de fapt pacientul meu și cu familia. E un fel de triunghi aici, nu este o relație în aceasta directă pe care o pacientul adult, ești tu și pacientul. Aici suntem trei. Părinții sunt foarte hotărâți să-și convingă copilul să poarte corsetul, deși copilul urăște corsetul, nu pentru că l-ar deranja foarte tare, ci mai degrabă din punct de vedere social. Și o problemă mare la adolescenți, trebuie să ținem cont de lucrul ăsta, că nu faci bine pe de o parte și defectezi în altă parte, pentru că ceea ce se întâmplă aici, stima de sine, e un lucru foarte important pentru un adolescent și sunt studii serioase de psihologie care ne arată ce se întâmplă în sufletul acestor adolescenți. Așa că modul în care le explici utilitatea corsetului și modul în care încerci să-i convingi să-l poarte este foarte important, nu cu biciul de la spate. Trebuie să încerci să îl motivezi și dacă simți că e nevoie să apelezi la un psiholog care să-l ajute să se lupte cu boala asta, că e lupta adolescentului cu boala, nu a familiei. În momentul când vine vorba de chirurgie, copiii care s-au săturat de corset vor să se opereze doar ca să scape naibii de corsetul ăla. Părinții sunt paralizați de teamă.
3: După operație, cum arată viața copilului?
4: De cele mai multe ori este o viață absolut normală și banală.
3: De data asta, banalitatea fiind ceva bun.
4: Da. Mă bucur foarte mult când îi văd că sunt adolescenți absolut obișnuiți. Pot face sport, inclusiv sport de performanță, și o să încerc peste, nu știu, când o să am un pic de timp, sper că în toamnă, să strâng câțiva foști pacienți cu care am niște relații foarte bune și ne mai vedem și mai povestim una alta, sportivi, să-i rog să povestească experiența lor cu scolioza, cu operația și cu sportul înainte și după operație.
3: Cred că
4: este o chestie foarte bună pentru a vedea în special părinții cât de bună este viața după operație. Dar, na, trebuie un pic de timp pentru lucrul ăsta.
2: Excelența la ea acasă. La Radio România Actualități.
3: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac părinții? Asta ca să le numiți și să încercăm să îi scutim pe alții de a trece prin aceleași lucruri.
4: În ciuda evidențelor, continuă să persiste într-un tratament conservator ineficient. Văd că se agravează curbura, văd că ajunge la unghiul și nu zic de curburi care ajunge la 50-50 ceva de grade, dar să continui cu corset la 70 de grade când corsetul ăla nu va face altceva decât să rigidizeze coloana la un pacient care deja începe să aibă o disfuncție ventilatorie de tip restrictiv, să continui să-i pui un corset în ciuda faptului că vezi că merge din rău în mai rău, până la urmă noi suntem răspunzători pentru starea noastră de sănătate. Noi ca pacienți avem din păcate obiceiul să aruncăm toată această responsabilitate în cârca medicului. Nu e așa. Eu sunt răspunzător pentru starea mea de sănătate. Dacă eu fumez, beau, nu mă odihnesc, nu fac mișcare, o să-mi fie rău, cu siguranță. Dacă nu respect indicațiile medicului, probabil că îmi va fi rău. Dacă mă informez de temir unde, probabil că îmi va fi rău și nu pot să dau vina pe medic că eu m-am luat după Dr. Google. Nu, este vina mea și trebuie să mă asum această responsabilitate dacă sunt adult, responsabil și mai am și drept de vot pe deasupra. În cazul în care luăm o decizie, trebuie să ne o asumăm. Este bine însă ca acea decizie să fie informată, să punem toate întrebările. Și am observat o reticență a pacienților când ne vedem prima dată, au o reticență în a pune întrebări și nu înțeleg de ce. După care văd că se relaxează, încep să întrebe cât în lună și în stele. Și așa e normal. Când te duci la doctor, frate, terorizează-l pe ăla cu întrebări. Pune-i toate întrebările să pleci lămurit. Și asta este bine și pentru medic și pentru pacient. De ce? Pentru că după ce ți-a răspuns la toate întrebările, doctorul știe că și-a făcut datoria de informare și pacientul își va asuma decizia pe care o ia. Că decizia lui nu e a medicului. Nu eu iau decizia pentru copilul X sau Y, nu. părinții lui.
3: Înțeleg acum toate caracterizările dumneavoastră, apropo de empatie și căldură, ascultându-vă și felul în care îndemnați pe oameni să întrebe la medic și să discute și să capete toate informațiile de care au nevoie, nu toți medicii au atât de multă răbdare și disponibilitate.
4: Da, poate acum, depinde și cadrul, locul unde lucrezi. Dacă ești într-un serviciu de urgență sub presiune, nu ai timp să dai informațiile astea. Am făcut ani de zile.

0: cărți. Știu ce înseamnă chestia asta. Eu sunt unul dintre puținii norocoși care au tot timpul din lume să-și informeze pacientul, să își pregătească operațiile, să aibă cea mai performantă tehnologie în lume în momentul ăsta. Sunt într-o poziție foarte avantajată, dar foarte mulți colegi nu au cum să facă lucrurile astea, dar măcar să lase loc de, cum să spun, să-și arate disponibilitatea, să spună nu pot acum, nu am timp, să dărâmă ușa, uite ce, dar programați-vă într-o consultație în care vă pot acorda 15 minute, 30 de minute, veniți cu lista de întrebări, să le dea repede niște, să zic, materiale prin care să informeze. Noi avem material scris la clinică și aici la spital, îl dăm pacienților să-l citească și rog să vină cu lista de întrebări, ca să nu pierd vremea să povestesc 1000 de ani aceeași chestie. Ei citesc și după aia suntem foarte la obiect și foarte punctuali. Așadar, oamenii pleacă lămuriți.
1: Dragi părinți, întrebați, informați-vă din sursele corecte, de acolo de unde trebuie, întrebați, nu vă fie teamă și nu întârziați. Dacă știți că e o problemă cu copilul, trebuie acționat din timp ca lucrurile să fie mai simplu de rezolvat, mai rapid și să nu se ajungă la chestiuni complicate. Domnule doctor, vă mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ne-ați explicat. Mi-aș dori să fi fost cât mai mulți părinți pe recepție și să ne fi ascultat.
0: Vă mulțumesc mult de tot!
1: A fost domnul dr. Alexandru Thierry, medic primar ortopedie pediatrică, chirurg de excelență în chirurgia robotică spinală. Ioana Brușten sunt eu, mulțumesc că ați fost alături de noi, aveți grijă de voi, aveți grijă de copii și să fiți neapărat sănătoși!
2: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
3: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în fața unei noi ediții Dincolo de ziduri. Invitatul acestei serii este criticul de teatru și jurnalistul Marina Constantinescu. Sărut mâna!
4: Bună seara! Îmi pare bine să ne vedem, auzi.
3: O mare, mare plăcere și mă gândeam cum să încep și mi-am propus să plecăm de la filmul Author, Author, acela cu Al Pacino de la începutul anilor 80. Un film în care un creator de piese de teatru aștepta după premieră verdictul, ca să-i spun așa, de viață sau de moarte, adică reușită sau catastrofă în urma creației sale. Ce ne poate spune despre astfel de situație una dintre principalele voci ale criticii de teatru care au mai rămas în România?
4: Vă mulțumesc foarte mult pentru introducerea cinematografică ca o copertă pentru lumea noastră teatrală cu care ați colaborat de atâtea ori și minunat. Cred că timpurile acelea, anumite legături sau o autoritate, glasul unei autorități să fie așteptat așa, cum spuneți dumneavoastră, dar la noi nu prea mai este lucrul acesta. Înainte de 89 era într-o cheie a supririi și a nedreptății de multe
3: și a
4: ori.
3: Și rezistenței, într-un fel, nu?
4: Și în alt fel, da, și în alt fel a rezistenței, adică... Uh-huh. Înfierarea și anularea unui spectacol care vizorul al lui Lucian Pintilie de la Bulandra la începutul anilor 70 și anularea lui după 3 reprezentații, un fapt care încă nu s-a repetat, slava Domnului, în istoria culturii românești, dar a fost o campanie foarte bine dirijată și o strategie temeinică și înspăimântătoare în același timp după tezele din iulie ale lui Ceaușescu de la Mare, de la Mangalia. Eu cred că o voce critică are nevoie, în primul rând, de experiență, categoric de un fel de talent, nu? De principii, de știință și de știința scrisului, în primul rând.
3: Spun că și de iubire față de teatru, pentru că în momentul în care cerți, poți să cerți în două direcții.
4: Eu nu...
3: Pentru că urăști sau pentru că iubești.
4: Da, știu despre ce vorbiți. Vă dați seama, după 36 de ani știu bine despre ce vorbiți. Am încercat să practic lupa actului critic. Actul critic este cel care urmărește construcția propusă de artiști, de regizori, de trupă, de actori, de scenograf, de lumini, sunet, de toți artiștii unei trupe. Tu trebuie să urmărești demersul lor, iar argumentele trebuie să

0: urmărească și să aibă expresivitate în discurs pe o anumită construcție, nu vii cu construcția de acasă. Arta se face cu iubire, indiferent de ce parte a baricadei, desigur, baricadă nu în sensul de obstacol al despărțirii apelor, ci baricadă de perspective. Pentru că de multe ori suntem pe gradene, pe scenă, împreună la câțiva centimetri chiar de actor. Resentimentele, umorile, nu fac parte dintr-un exercițiu critic și nu rămân în istoria teatrului. Discursul care însoțește istoria teatrului, pentru că, până la urmă, profesiunea noastră se practică și ține și de longevitate. Ițelile, țâfnoșenile și nepriceperea care se practică cu mult aplomb astăzi pe tot felul de rețele de socializare suplinesc, de fapt, cunoașterea. Totul este foarte de suprafață, foarte agresiv. Termenii în care se discută sunt îmi place sau nu-mi place, care nu țin de argumente și de o întreagă demonstrație estetică. Lucrurile sunt mult mai complicate, numai că deocamdată, eu știu că va trece această vâltoare, deocamdată suntem în niște ape foarte învolburate care se ridică în valuri foarte mari și pro și contra, cum spuneați la început. Ori ultralaudative în care magistral, cuvinte ca magistral, genial și așa mai departe abundă și nu sunt acoperite, sau un limbaj aproape la limita celui injurios și iarăși neacoperit. Se lucrează mult de tot pe un tip de marketing umoral. Ori teatrul, care este dincolo de artă, o știință, o formă de construcție, ca într-o arhitectură, pe care o urmărești plecând de la text, pe care eventual ar fi bine să-l citești înainte de a merge la un spectacol, să-l recitești după spectacol sau, ideal, să faci rost de dramatizare, în orice caz, să fii în spuma lucrurilor. Numai așa poți să observi ce anume modifică regizorul, ce anume accente pune, cum definește spațiul, scenograful, cum se fac mutațiile, care sunt adâncimile, câte tipuri de spații sunt, ce limbaj, ce cod dezvoltă poetica luminilor, sunt oameni specializați acolo, lighting designerul este un membru foarte important
1: un
0: al
1: pictor trupei, aproape, nu? Al...
0: Un pictor de-a dreptul, ca inginerul de sunet, adică este o construcție foarte elaborată, indiferent dacă spectacolul se desfășoară pe o scenă de mare anvergură sau într-un spațiu foarte mic. Nu asta dă valoare sau non-valoare unui spectacol.
1: Pentru cine scrieți? Pentru echipa de creație, regizor, scenograf, actor și așa mai departe? Mergând un strop mai departe, mă gândesc că aveți în gând, în momentul în care faceți o cronică, și pe spectatorul constant, care, iată, are un anumit grad de cultură și se ridică la acel nivel, dar marea întrebare este dacă, în momentul în care scrieți, vă gândiți și la marele public neavizat și încercați să-i dați elemente pentru a-l atrage, pentru a-l face să descopere această artă.
0: Cred că toate treptele astea de receptare pe care le-ați numit dumneavoastră, le-ați definit în ce spuneați mai devreme, sunt cuprinse în ceea ce scriu eu. Uh-huh. Anul acesta se împlinesc 33 de ani de când scriu cronică dramatică, săptămânal, la o revistă de cultură, de literatură. Este vorba despre România Literară.
1: Revistă la care, o să o spun eu, mi se pare nemaipomenit, ați dorit să rămâneți fidelă și restul au fost doar sau sunt colaborări întâmplătoare. Sufletul,
0: da,
1: rămâne acolo, nu la România Literară.
0: La România Literară este cronica, deci este pagina de teatru pe care eu o semnez din 1993. Restul colaborărilor mele la Dilema, la Apostrof, la 22, în toate locurile în care am fost invitată, Europa Liberă. La Europa Liberă am avut cronica dramatică pe care o înregistram în fiecare vineri. Mă rog.
1: Nu cu Rădulescu, știu că ați
0: da.
1: Colaborat excepțional, a fost și colegul nostru la Radio România.
0: Păi,
1: interes.
0: Dacă deschideam amândoi această ușă a timpului, e ca un fel de tunel, ca pâlnia timpului din spectacolul Livada de Vișina lui Horog de la Târgu Mureș. Acolo era o pâlnie care înghițea timpul, spațium, personajele. Mă întorc cu mare plăcere și cu nostalgia blândă, tandră, în anii tinereții mele, deci 86, 7, 8, când aș spune că nu printr-o întâmplare, ci prin forța destinului, ca să zic așa, dar printr-o conjunctură care n-a mai existat până atunci, eu am făcut practica la radio.
1: Deci iată pe Marina Constantinescu și colegă cu noi la Radio
0: da.
1: România, trecând
0: da.
1: Prin toate acele etape de
0: fonotecare, exact.
1: Bandă
0: Tot.
1: Și așa mai departe,
0: exact.
1: Nu?
0: Exact asta am făcut.
1: Mm-hmm.
0: Se știa, profesorii mei știau că eu nu aș vrea să urmez o cale pedagogică în sensul zilnic, unei meserii zilnice. Și atunci s-au ivit două locuri de practică la radio. În fine, inetitul acestui lucru m-a făcut să spun da, aș vrea să merg să fac practică la radio și opțiunea a fost dublată și de faptul că în acel moment am fost șef de promoție și am ajuns la Radio România, unde am făcut practică, cred că aproape o lună, și am întâlnit trei oameni care, iată, s-au arătat a fi foarte importanți pentru trei direcții din viața mea. Am fost repartizată unui tehnician despre care mi s-a spus că este cel mai bun, nu cu Rădulescu, cu care am stat zile după amieze și seri în radio, de la care am învățat pur și simplu meserie de ascultare, de fonotecare, de arhivare. Și am arhivat, învățând de la el meserie și am ascultat, evident, teatru radiofonic. Cu Nucu vorbeam despre teatru, despre film, despre cărți. Îi povesteam cum mergeam la Cartea Românească să-l întâlnesc seara sau după amiaza pe Florin Iaru, care mă aștepta prin niște cotloane în halatul acela gogolian ca să iau jurnalul de la Păltiniș, sau cum stăteam la coadă noaptea cu colegii mei la librăria Sadoveanu sau librăria Eminescu ca să prindem volumul 10 din publicistica lui Eminescu. Nu cum povestea tot felul de alte lucruri și a părut o legătură foarte puternică. Al doilea om pe care l-am întâlnit în radio și care mi-a marcat viața a fost Iosif Sava. Datorită lui Iosif Sava și a întâlnirii noastre, așa ca într-un fel de Alice în Țara Minunilor, pe un culoar foarte lung și cu meandrele celor de la radio, l-am întâlnit pe Iosif Sava, maestuos, impetuos, iar el m-a dus într-un loc al fonotecii de aur, să spunem, unde existau mii de benzi.
1: Și acel miros absolut fascinant, de combinată ciudată între mirosul de bandă și mirosul de praf, absolut de neîntâlnit,
0: da,
1: în altă parte.
0: Care erau o comoară imensă, cu înregistrări de muzică clasică, de operă, jazz și...
1: Avem cea mai mare fonotecă din țară.
0: Asta vroiam să spun. Dar imaginea mea în ani foarte întunecați și grei, cu lumina unei minți ca lui Iosif Sava, cu lumina din ochii și din gesturile lui Nucu Rădulescu.
1: Iată ce amintiri duioase, fabuloase.
0: Nostalgia mea e legată de acest joc cu mărgelele de sticlă. Mm-hmm. Mărgelele acestea sunt toate întâlnirile mele. Am avut enorm de mult noroc, efectiv noroc, în profesiune și în umanitatea ei. Întâlnirile de-a lungul acestor zeci de ani sunt extraordinare și am avut anul acesta două momente foarte nobile și frumoase de recunoștință, dar au fost două momente care, în ciuda bucuriei, și a emoției copleșitoare, efectiv copleșitoare, m-au obligat cumva să-mi revizitez toți anii aceștia. Unul, am primit premiu pentru întreaga activitate.

0: din partea Senatului Uniter. Vestea puțin m-a blocat așa la o mantinelă.
1: De ce?
0: N-am avut nicio reacție. Prima oară am legat-o cumva de vârstă, pe urmă mi-am amintit că Andrei Șerban a luat premiul ăsta când avea 50 de ani. Deci premiul acesta m-a făcut, după câteva săptămâni abia, să încep să mă uit înapoi, dar nu cu mânie, cu foarte multă recunoștință pentru tot ce am trăit și pentru tot ce am dat.
1: Aici am dat voie un pic să spun că e o super modestie, pentru că dacă ne uităm în zilele astea la ce se întâmplă în zona politică, oameni care până mai ieri nu știam cine sunt și vin cu emfază și ne spun că ar putea să ne conducă viața sau bucăți din viață, Marina Constantinescu se întreabă sau are emoții în momentul în care primește un astfel de premiu, având, repet, 35 de ani de cronică, o activitate extraordinară în Uniter, fiind creator al Festivalului Național de Teatru al FNT-ului ani de zile, iată câte realizări, nu? Și cu toate astea a existat emoție.
0: Da, eu n-am avut niciodată, absolut niciodată emoție. A mai fost un lucru foarte important. Fratele meu și familia lui sunt plecați de după mineriadă, trăiesc în Canada și au ținut foarte mult să fie cu mine în seara aceea. Și știți, asta a legat firele, sigur, ale familiei, ale tinereții, prezența în absență a părinților noștri, dar emoțiile probabil că au venit și din faptul că, lăsând modestia la o parte, m-am uitat și m-am gândit cam câte am făcut, că dacă cineva m-ar întreba repede câți ani ai, probabil că aș spune 1001 de nopți. Da, al doilea lucru despre care vă spuneam că m-a obligat să-mi revizitez trecutul, felul de a scrie, felul de a observa fenomenul teatral, a fost dorința și străduința lui Emil Boroghină și a Festivalului Shakespeare de a mă sărbători, să zicem, în acest an în care trec printr-o cifră mai rotundă a vârstei. Și-au decis, au găsit o finanțare să-mi publice opera Omnia, deci tot ce am scris în România Literară, cronica de teatru, din 1993 până în 2026, încheind ciclu cu cronica mea, cu eseul meu la spectacolul Regele Lir al lui Silviu Purcărete, de la Teatrul Național din Craiova. Și aici a fost o bătălie, pentru că multe luni de zile am spus domnului Boroghină că nu m-aș înhăma, că probabil că nu sunt pregătită să traversez acești zeci de ani, să mă revizitez, dar insistența plină de iubire a lui, sigur că între noi există o relație unică pentru amândoi. Iar argumentul care m-a pus pe șina muncii a fost acesta: te rog să accepți lucrul acesta, cât mai sunt, aș vrea să încerc să-ți mulțumesc și să-mi exprim recunoștința pentru tot ce ai făcut tu pentru Festivalul Shakespeare, pentru Teatrul Național din Craiova, sigur, în mod subiectiv, și pentru teatrul românesc. Lucrul acesta m-a înduioșat peste măsură. Iar insistența lui, odată la 2-3 zile mă suna și îmi spunea: te rog, te rog, te rog. Până la urmă frizam impolitețea, ca să zic. Acest personaj, Emil Boroghină și Festivalul Shakespeare, au început prin editura Aius. Am ales să public această operă Omnia, această istorie a teatrului românesc, 33 de ani de teatru românesc, printr-o singură voce, ca să zicem așa. Vor fi 6 volume. Am colaborat cu domnul profesor universitar Petrișor Militaru, care s-a ocupat de munca asta infernală, cu foarte mare pricepere, cu o rigoare extraordinară. Am comunicat așa aproape zilnic. Am scos deja primul volum de 500 de pagini, care cuprind anii 1993, 94, 95, 96, 97. Ideea ar fi ca până în toamnă, de ziua mea, să reușim să scoatem acest ciclu, toate cele 6 volume.
1: Toate? Wow!
0: Da.

0: pe care să le oferim cititorilor. Noi am oprit vânzarea acestui prim volum pentru că am vorbit destul de mult cu domnul Boroghină și am considerat necesar să publicăm tot setul. Ca o... Zilele trecute mi-a scris cineva pe Facebook, eu nu sunt un frecvent întrebuințător al rețelelor, dar mi-a scris cineva în privat pe Facebook, o doamnă, care, ce să vedeți, și-a comandat la editura din Craiova, la editura Aius, acest volum existent și împărtășea primele impresii, ca să zic așa, despre carte și emoția că o are. E o muncă infernală, ea nu s-a terminat, de-abia a început, dar vedeți dumneavoastră, este un ciclu al magiei teatrului. Iar eu, mai ales în ce trăim și tot trăim și până 90 și după 90, magia aceasta a lui a fi împreună, într-o valoare, în demnitate, în răbdarea cu care îl cauți pe celălalt, în atenția privitului, în asumarea unui discurs estetic, ca să zic așa, în descoperirea lumilor, ficțiunilor, alchimiei care stă la baza facerii unui act artistic. Nu mi-a fost ușor, să știți, să recitesc. E foarte interesant și stilistic pentru mine să descoper cum scriam atunci. Eu, de o vreme, nu chiar total, dar în, să zic așa, în majoritatea săptămânilor, nu mai scriu neapărat cronică dramatică. Este un eseu, un alt fel de analiză, dar este și cronică dramatică de multe ori. Nu știu să vă spun de ce, în funcție de ce.
1: Da, e foarte importantă această apariție pentru că va fi realmente o istorie a teatrului din toate aceste perioade. Sunt convins că nici măcar jumătate dintre piesele care au existat în acest arc de timp nu au putut fi ori înregistrate audio sau video. Și atunci
0: Nici.
1: singura șansă a acestei
0: Da,
1: arte efemere, minunate, dar din păcate efemere, rămâne într-o astfel de cronică.
0: din păcate efemere, dar din fericire și singura artă a momentului, nu?
1: Lucrează în suflete extraordinar,
0: A
1: exact
0: clipei,
1: cum
0: arta
1: comunică, da.
0: clipei, arta clipei.
1: Corect.
0: Se
1: Dar
0: întreba
1: îi
0: că...
1: dați șansa de a trăi peste clipă prin ceea ce ați scris. Rămâne.
0: Da, și cred că și prin multe din edițiile emisiunii
1: Corect.
0: mele nocturne, prin vizual, deci multe ediții sunt dedicate artiștilor de teatru, creatorilor de teatru. Sigur, nu este o emisiune exclusivă despre teatru, nici vorbă, dar în 25 de ani și acolo sunt lucruri absolut tulburătoare. M-ați întrebat pentru cine scriu, pentru toți cei pe care i-ați numit dumneavoastră și pentru cei avizați, pentru breaslă și pentru cititorii foarte rafinați și informați ai revistei România Literară, pentru cei interesați, dar în timpul meu de discurs există, sigur, și ispite pentru cei care sunt interesați de teatru și care caută drumul spre teatru. Cred că toate palierele acestea se regăsesc în scrisul meu.
1: Da, discutând despre această relație cu totul special în raport cu Radio România, mă gândeam cum vede criticul de teatru cel care simte emoțional la justa valoare un astfel de demers creativ, faptul că marea majoritate a arhivei noastre, din păcate, a scăpat absolut necontrolat pe net și este folosită în fel și chip, ținând cont că normal ar trebui să fie un pic de valorizare, de ordonare din punctul de vedere al copyright-ului, al drepturilor artiștilor, regizorilor. E un haos total în direcția asta. Cum
0: Și
1: vede,
0: foarte grav, este
1: nu?
0: foarte
1: Cum
0: grav.
1: vede criticul lucrul
0: Nu,
1: ăsta?
0: eu nu-mi dau seama cum s-a putut întâmpla așa ceva. Țin minte că acum o vreme, de câte ori aveam nevoie să ascult un fragment sau veneam la colegii mei de la teatru radiofonic, întotdeauna deschiși la orice i-am rugat. Deci era o întreagă procedură, așa cum e normal când este vorba despre drepturi de autor. E pur și simplu un viol ce s-a întâmplat Nu-mi dau seama cum s-a

0: putut întâmpla
1: Da.
0: așa
1: Greu
0: ceva.
1: să spun proporția, dar mi-e teamă că mai mult de jumătate din arhiva noastră a scăpat
0: Da.
1: necontrolat în
0: Nu-mi dau
1: media.
0: seama.
1: Da.
0: Din păcate, realitatea e foarte crudă, pentru că legea dreptului de autor e pur și simplu aruncată în aer. E o crimă în fața creației și a dreptului la creație. Dar mai sunt și alte crime, din păcate, care se tot întâmplă în cultură, pe termen scurt, sunt execuții în timp real, cum se numește, și altele care se vor vedea în scurt timp, dar efectul lor va fi pe termen lung. Eu sunt îngrozită. Nu aș fi crezut să mai trăiesc tot ce trăim în ultima vreme. Nici nu cred că în vreun coșmar exista umbra asta. Sigur că, practic, eu trăiesc în lumea mea. Eu nu mă uit la televizor decât la niște lucruri punctuale. Ascult Radio România Muzical sau Mezzo.
1: Da, dar
0: din păcate, când deschid
1: uriciunile
0: poarta,
1: lumii intră prin gaura cheii pe sub ușă, prin
0: peste
1: facturi,
0: tot.
1: Nu, prin toate
0: Exact.
1: Nebuniile zilnice.
0: Exact.
1: Din păcate, da.
0: Oricât m-aș fereca, realitatea e ca un monstru care deschide toate lacătele pe care le pun și mă trezesc față în față cu orori. E forma mea de a mă apăra, pentru că până în 1996 am fost pe toate baricadele posibile ale tuturor felurilor de a lupta pentru democrație și împotriva nedreptății, violării, oricărei forme de libertate.
2: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
1: Aici se încheie această prima parte a discuției extrem de speciale pe care am avut-o cu criticul de teatru Marina Constantinescu într-un an cel puțin la fel de special pentru domnia sa, într-un an în care apar 6 volume de cronici de teatru la inițiativa domnului Boroghină și totodată domnia sa a primit premiul Uniter pentru întreaga activitate. A doua parte a discuției o vom difuza în următoarea ediție Dincolo de ziduri. Noi ne putem însă reîntâlni mâine seară începând cu ora 05:05 în serviciul de noapte, ediția Miercuri spre Joi. În deschidere vom fi la Chișinău alături de jurnalistul Vitalie Călugăreanu pentru a vedea cum au fost marcați cei 35 de ani de la independența Republicii Moldova. Va urma România de acum 100 de ani și punțile sale spre prezent, un rezumat al presei interbelice de acum 100 de ani, adus în fiecare săptămână de istoricul, colonelul și jurnalistul Florin Șperlea. Finalul îi va aparține domnului profesor Adrian Silvan Ionescu. Alături de domnul profesor vom încerca să ne imaginăm că suntem alături de Regina Maria în fabuloasa vizită pe care a avut-o în Statele Unite în 1926. Veți vedea, sunt lucruri pe care niciun jurnalist al vremii nu și le-ar fi putut închipui a fi posibile. Acestea fiind zise, repet invitația. Dacă doriți să fiți alături de noi, o puteți face mâine de la ora 05:05 în serviciul de noapte, ediția Miercuri spre Joi. Până atunci, toate bune, la revedere!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Un guvern politic minoritar cu sprijin parlamentar convenit în prealabil reprezintă varianta care se conturează în urma consultărilor de astăzi cu partidele, susține președintele Nicu Șordan. Conducerea PNL nu a exclus în această seară pe niciunul dintre contestatarii actualei conduceri a partidului. Zeci de victime deja ale caniculei care afectează regiuni întregi din Europa, iar prognozele nu arată bine. Vremea va fi în continuare călduroasă la noi, cu disconfort termic ridicat și temperaturi maxime cuprinse între 23 și 34 de grade. Sunt 25 de grade acum în București. Președintele Nicu Șordan a invitat în această seară partidele parlamentare să înceapă discuțiile pentru semnarea unui acord de sprijin pentru un viitor guvern și apoi să vină cu propuneri la Cotroceni. El a precizat după consultările maraton de astăzi că s-a conturat varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un astfel de acord. Oana Bâlă a sintetizat declarațiile făcute de liderii politici la ieșirea de la discuțiile cu președintele Nicu Șordan.
2: Primii care au venit la consultările de la Palatul Cotroceni au fost reprezentanții PSD. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că este gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier. AUR vrea să aibă funcția de premier și va susține doar un guvern din care să facă parte. În caz contrar, va insista pentru organizarea de alegeri anticipate, după cum a precizat liderul formațiunii George Simion. PNL propune un acord politic valabil până la sfârșitul anului, care să fie semnat de partidele dispuse să își asume măsuri pentru depășirea dificultăților actuale. În opinia liderului liberal Ilie Bolojan, sunt două variante de guvern, unul minoritar în jurul PSD sau unul tot minoritar format din PNL, USR și UDMR. Din acest guvern, USR ar face parte, a declarat președintele Dominic Fritz, care a anunțat că respinge ideea unui guvern minoritar PSD. Și UDMR, prin vocea liderului Kelemen Hunor, este de părere că trebuie să existe un acord politic între partide și vede ca imposibilă refacerea fostei coaliții. Liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambukcian, a subliniat că președintele Nicu Șordan are obligația de a media între partide și de a-i aduce pe membrii fostei coaliții într-o construcție de sprijin a guvernului. La rândul său, lidera SOS România, Diana Șoșoacă, s-a pronunțat pentru elaborarea unui program de guvernare agreat de toate partidele. Partidul Oamenilor Tineri vrea să contribuie la scoaterea României din criză, în timp ce grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România au venit cu propuneri de premier. Consultările de astăzi au fost încheiate de parlamentarii neafiliați.
1: Conducerea PNL a decis în această seară să nu mai prelungească mandatele interimare ale președinților de filiale din 13 județe, dar nu a exclus pe nimeni din partid, așa cum se anunțase anterior. Liderii liberali au discutat și despre ce va conține acordul politic care ar urma să stea la baza formării unui viitor guvern minoritar. Andrei Șerban vine acum în direct cu ultimele informații de la ședința Biroului Politic Național al PNL. Bună seara, Andrei!
3: Bună seara! Conducerea PNL propune un pact național care să fie semnat de toate partidele parlamentare și cu care președintele Nicu Șordan să fie de acord. Acest document va conține deciziile pe care viitorul guvern este obligat să le ia pentru a accesa toate fondurile din PNRR, pentru a păstra stabilitatea financiară a țării și pentru a adopta doar acele decizii care sunt permise de condițiile bugetare actuale. Dacă acest pact național va fi adoptat, atunci PNL propune două variante. Un guvern minoritar PNL-USR-UDMR sau un guvern minoritar format de PSD. PNL se angajează să-și dea votul pentru investirea unui guvern.

0: doar deputatul liberal Ionel Bogdan a ținut să precizeze foarte clar că PNL va susține doar investirea unui guvern social-democrat și nu va asigura o majoritate parlamentară de lungă durată. Liberalii așteaptă acum decizia președintelui Nicușor Ordan și tot în ședința din această seară, conducerea liberală a decis să nu mai prelungească conducerile interimare ale unor filiale din țară. De asemenea, conducerea a început procesul de excludere din partida celor care au făcut parte din cabinetul Veștea și a celor care l-au votat, dar acest proces este de lungă durată.
1: Mulțumim, Andrei Șerban. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Mai multe spectacole de teatru au fost programate și astăzi la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Printre ele, Lungul drum al zilei către noapte, o producție a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, sau spectacolul muzical Sufletul Japoniei. Criticul Octavian Saiu i-a vorbit redactorului nostru Mihaela Helmis despre relația publicului cu marile texte ale dramaturgiei universale.
2: Teatrul e arta sufletului și tot ce ține de teatru, ca dialog, ca experiență de descoperire și de autodescoperire, ca un fel de comunicare și comuniune cu celălalt, înseamnă mai mult decât orice o regăsire în plan sufletesc a unor valori care sunt cu adevărat importante.
1: Ploile abundente au provocat astăzi pagube în mai multe județe din țară, au fost inundate mai multe zeci de gospodării, copacii au căzut pe șosele și peste mașini, iar vântul puternic a lăsat mai multe localități fără curent electric. Gabriela Gârjoaba are detalii.
3: În Craiova și Calafat, pompierii au intervenit pentru scoaterea apei din 35 de gospodării și pentru degajarea unor copaci căzuți pe carosabil și pe mașini. În plus, circulația în Craiova a fost blocată pe zeci de străzi din cauza apei de peste un metru, potrivit estimărilor companiei de apă Oltenia. Și în Timișoara și Lugoj s-a intervenit după ce mai multe străzi, locuințe și subsoluri au fost inundate. Pompierii au scos apa și din mai multe gospodării din Petrila și Petroșani, iar echipele ISU Hunedoara au fost solicitate pentru degajarea unor crengi mari căzute pe firele de înaltă tensiune. În Harghita s-a reluat alimentarea cu energie electrică după ce mai multe localități au rămas fără curent din cauza vântului puternic.
1: În plan extern, cea mai mare parte din Europa este afectată de un val de căldură ucigător. În Franța, 40 de persoane și-au pierdut viața în ultimele 7 zile, cele mai călduroase din ultimii 80 de ani. Potrivit Meteo France, după cea mai călduroasă noapte, în Franța a urmat cea mai fierbinte zi înregistrată vreodată. Media temperaturii la nivel național a fost de aproape 30 de grade Celsius, în anumite regiuni valorile maxime depășind 40 de grade. 15 decese s-au înregistrat și în Spania din cauza căldurii. În Italia, sute de oameni sunt internați în spitale și mii au apelat la serviciile de urgență, transmite corespondenta noastră Elena Postelnicu.
4: În Italia, situația este critică, cu 15 orașe aflate astăzi în alertă roșie de caniculă, printre care și cele frecventate în această perioadă de mii de turiști, Roma, Florența, Milano, Bologna, Torino, Veneția și Verona. Mâine va fi aceeași situație, cu un oraș în plus, Latina din sudul regiunii Lazio. Nu s-au înregistrat decese, însă sute de italieni se află în spitale din cauza unor probleme provocate de caniculă, iar la serviciile de urgență s-au înregistrat mii de vizite din cauza consumului de energie generat de utilizarea aparatelor de aer condiționat. La Milano se înregistrează blocaje continue ale lifturilor și chiar căderi de tensiune care au provocat întreruperea lucrărilor în numeroase instituții. Până la sfârșitul săptămânii se așteaptă temperaturi tropicale minime pe timpul nopții, care cu greu vor scădea sub 25 de grade, și maxime în timpul zilei de peste 40 de grade. În acest context, până la 15 septembrie, potrivit unei decizii a guvernului de la Roma, este interzisă la nivel național desfășurarea activităților de muncă în aer liber între orele 12:30 și 16, în sectoarele agricol și horticol, pe șantierele de construcții și de drumuri și în cariere.
1: Vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu disconfort termic ridicat și temperaturi maxime cuprinse între 23 și 34 de grade. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt după amiaza și seara la deal și la munte, iar pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Sunt 25 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. știri din sport, acum cu Gabi Bucur. Bună seara!
5: Bună seara! Portugalia a obținut prima victorie la această cupă mondială de fotbal din America de Nord. Lusitanii i-au învins pe cei din Uzbekistan cu 5-0 cu aportul lui Ronaldo, autorul unei duble. Este primul fotbalist din istorie care înscrie la 6 ediții. Cu 10 goluri, Ronaldo a devenit cel mai bun marcator al Portugaliei din toate timpurile la mondiale. La 41 de ani și 4 luni, Ronaldo este al doilea cel mai în vârstă marcator după camerunezul Roger Milla. Spectacolul continuă la Cupa Mondială de Fotbal. Anglia va juca împotriva Ganei de la ora 23 în grupa L. Panama și Croația vor fi adversare în aceeași serie de la 2 noaptea. Ultimul meci din runda a doua va fi cel dintre Columbia și Republica Democratică Congo, de la 5 dimineața în grupa K. Iar Gabriela Ruse și Irina Begu vor juca mâine în optimile de finală ale turneului de tenis pe iarbă de 500 de puncte de la Bad Homburg în Germania. Gabi Ruse o va întâlni pe rusoaica Ana Kalinskaya de la ora 13:30, apoi Irina Begu se va duela cu sportiva cehă Carolina Muchova de la ora 18.
1: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o seară liniștită la Radio România Actualități, acum Agenda Globală cu Pavel Ionescu.
6: Radio România Actualități.
7: Bună seara, bun regăsit! România se îndreaptă spre un guvern politic minoritar sprijinit printr-un acord parlamentar agreat în prealabil, spune președintele Nicu Șordan, după consultările avute astăzi cu formațiunile parlamentare. Calendarul instalării guvernului ar urma să fie accelerat și sunt așteptate propuneri pentru formula politică a noului cabinet. Comisia Europeană a deblocat a patra tranșă din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență încheiat cu România în valoare de 2,25 de miliarde de euro. Rusia și intensifică acuzații că Statele Unite nu au respectat înțelegerile la care s-a ajuns între președinții Vladimir Putin și Donald Trump la summitul lor din Alaska din august anul trecut, o schimbare care sugerează o frustrare crescândă la Moscova. Și Franța a traversat astăzi cea mai toridă zi de la începerea măsurătorilor de temperatură în 1947 și, la fel ca în Italia, în regiuni extinse, au fost peste 40 de grade la umbră. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteza serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
6: Agenda globală la Radio România Actualități.
7: Președintele Nicu Șordan anunță într-un mesaj publicat în această seară pe rețeaua X, la capătul negocierilor avute cu grupurile politice parlamentare, că soluția care se conturează este aceea unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, continuă mesajul, care insistă că instalarea unui guvern funcțional și stabil este o urgență majoră, dar nu menționează dacă va fi un guvern monocolor sau o coaliție de partide. Peste 6 ore au durat consultările cu cele 11 delegații de parlamentari care au venit astăzi la Palatul Cotroceni. Alina Stănuță sintetizează concluziile zilei.
8: Președintele Nicu Șordan a scris cu puțin timp în urmă pe o rețea de socializare că a avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflăm. Varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Invit așadar partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și ulterior să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră, a mai scris Nicu Șordan. Maratonul consultărilor a început la ora 13 la Palatul Cotroceni. Primii care s-au prezentat la discuțiile cu președintele României Nicu Șordan au fost liderii PSD. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că România are nevoie de un executiv care să intre cât mai rapid în funcție și a precizat că socialdemocrații sunt gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier.
9: România are nevoie de un guvern rapid. E vorba de angajamente internaționale, e vorba de PNRR, este vorba de SAFE, este vorba de economie și de aceea PSD-ul a înțeles să sprijine și ieri un guvern prezentat în Parlament. De asemenea, am înțeles să găsim sau să venim rapid cu soluții. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că își asumă guvernarea. Așteptăm finalul acestor consultări. Orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social Democrat, ci pentru România, aduce minus.
8: Liderul AUR, George Simion, a precizat că România trece prin momente complicate și este nevoie de o soluție rapidă. El a venit în fața președintelui și cu o propunere pentru ieșirea din criză. Un premier din partea AUR și un guvern din care să facă parte formațiunea sa.
10: Dacă nu se intervine acum, săptămâna aceasta, pentru ca domnul Ilie Bolojan să părăsească scaunul din Palatul Victoria, au trecut deja 45 de zile, este un guvern demis, domnul Bolojan trebuie să se hotărască, iar cei care au creat această criză guvernamentală, cei doi actori importanți, Ilie Bolojan și Nicușor Dan, cei care au condus țara în funcția de premier și președinte, să se hotărească dacă se împacă sau nu se împacă, pentru că românii suportă costul acestei telenovele politice.
8: Partidul Național Liberal propune un acord politic care să fie valabil până la sfârșitul anului și să fie semnat de formațiunile politice dispuse să își asume măsuri pentru depășirea dificultăților. În opinia liberalilor sunt două variante de guvern, unul minoritar în jurul PSD sau unul tot minoritar format din PNL, USR și UDMR. Liderul liberal Ilie Bolojan.
11: Un guvern investit este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR imediat după instalarea guvernului. De asemenea, prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact.
8: Liderul USR, Dominic Friț, a precizat la finalul consultărilor cu președintele Nicușor Dan că România are nevoie de o direcție clară și de măsuri care nu pot fi luate dacă PSD se va afla la guvernare. USR ar face parte, în schimb, dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR. Dominic Friț.
12: USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. În schimb, pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR. Și bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD.
8: UDMR a prezentat trei variante de guvern la consultările cu președintele Nicușor Dan, printre care o coaliție cu o majoritate restrânsă. Liderul Kelemen Hunor a subliniat că înaintea desemnării unui premier este necesar un acord politic între partide.
13: Oricare dintre aceste variante trebuie începută cu un acord politic între partidele parlamentare. Înainte de nominalizarea unui premier, prima dată partidele trebuie să se înțeleagă. Dacă vorbim de o susținere parlamentară, indiferent dacă e vorba de un guvern minoritar, de un fel sau de un alt fel, sau un guvern cu o majoritate extrem de mică, trebuie un acord politic și, bineînțeles, după ce există acest acord politic, se poate închide procedura relativ repede până la începutul săptămânii viitoare, deci până la sfârșitul lunii iunie.
8: Liderul grupului minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambukcian, este de părere că viitorul guvern va fi unul minoritar, deși spune că ar fi preferat o altă variantă. Potrivit acestuia, președintele Nicușor Dan are obligația de a se implica în medierea dintre partide și să-i aducă pe membrii fostei coaliții într-o construcție de sprijin a guvernului. El consideră că trebuie să existe și un nou acord de coaliție.
14: Trebuie să găsim o soluție în care, chiar dacă nu se iubesc, forțe politice pro-euroatlantice să poată să sprijine un guvern. Că acel guvern va fi minoritar? Probabil că da. Ca să fie sprijinit însă de toate fostele componente ale fostei coaliții, ar trebui un nou acord de coaliție și ar trebui să existe un agrement pe un program de guvernare nou și noi considerăm că garantul unui asemenea proces trebuie să fie obligatoriu președintele României.
8: La rândul său, lidera SOS România, Diana Șoșoacă, a anunțat că i-a cerut demisia președintelui Nicu Șordan și a precizat că va continua strângerea de semnături pentru suspendarea acestuia. Diana Șoșoacă a mai afirmat că țara noastră se confruntă cu probleme grave și s-a pronunțat pentru elaborarea unui program de guvernare agreat de toate partidele.
15: Am solicitat să avem un program de guvernare, nu dat cu două ore înainte în Parlament, încălcând toate procedurile de la Constituție, lege și regulament, ci măcar cu 48 de ore înainte. Într-o situație politică ca a României, în care inclusiv în interiorul partidelor care conduc de 36 de ani avem disensiuni, avem divizări, avem luptă pentru putere, cred că ar trebui să stăm cu toții la masă și o lună, și două, și trei, până când ne punem de acord cu privire la un program de guvernare care să salveze această țară.
8: Și Partidul Oamenilor Tineri a fost la consultări. Lidera formațiunii, Ana Maria Gavrilă, a spus că a avut o discuție pozitivă cu șeful statului și a subliniat că POT vrea să contribuie la scoaterea României din criză.
16: Noi, parlamentarii POT, vom susține o formulă pro-occidentală, pro-americană, unde noi să fim partea pro-românească. Vrem ca proiecte care sunt pentru români, legi care sunt pentru români, să fie incluse în programul de guvernare. Ne disociem complet de comportamentul AUR. Credem că ar fi fost o situație mult mai matură să înțeleagă că acum bătălia este cu guvernul Bolojan-USR, care nu a fost încă îndepărtat.
8: Grupul parlamentar Uniți pentru România a înaintat președintelui propunerea ca Victor Ponta să fie desemnat în funcția de prim-ministru. O propunere de premier a venit și din partea grupului Pace Întâi România, în persoana senatoarei Nadia Cerva, iar parlamentarii neafiliați au încheiat seria consultărilor de astăzi de la Palatul Cotroceni.
7: Ideea unui pact care să permită măcar până la sfârșitul anului supraviețuirea politică a unui guvern minoritar a fost avansată de PNL. Liberalii spun că un asemenea acord ar urma să stabilească un set de măsuri de reformă pentru care partidele semnatare s-ar abține să depună moțiuni de cenzură. Conducerea liberală a avut în această seară o reuniune, mai ales în contextul tulburărilor interne prin care trece partidul. Andrei Șerban.
17: Conducerea PNL propune un pact național cu care președintele Nicu Șordan să fie de acord. Acest document va conține toate deciziile pe care viitorul guvern este obligat să le ia pentru a accesa toate fondurile din PNRR, pentru a păstra stabilitatea financiară a țării și pentru a adopta doar acele decizii care sunt permise de condițiile bugetare actuale. Dacă acest pact național va fi adoptat, atunci PNL propune două variante, un guvern minoritar PNL-USR-UDMR sau un guvern minoritar format de PSD. În condițiile în care PNL este mulțumit de termenii pactului național, atunci se angajează să-și dea votul pentru investirea unui guvern minoritar PSD. Deputatul liberal Ionel Bogdan a ținut să precizeze foarte clar că PNL va susține doar investirea unui guvern social-democrat și nu va asigura o majoritate parlamentară de lungă durată.
18: Un acord politic pentru România, care să fie cu acceptul președintelui Nicu Șordan, semnat de partidele politice, care să conțină temele principale pe care guvernul va trebui să le rezolve în următoarea perioadă. Drept urmare, în continuare, susținem că sunt două teme, două variante de lucru pentru ca un guvern să poată fi investit. 1. Un guvern PNL-USR-UDMR, pentru care președintele Ilie Bolojan se va consulta cu partenerii din USR și din UDMR, astfel încât să găsim o variantă de premier care să fie agreată de cele trei partide, și doi, o variantă în care majoritatea va vota investirea unui guvern PSD. Ceea ce spunem, o spunem cu toată responsabilitatea. România are nevoie de un guvern, România trebuie să investească un guvern și, drept urmare, de aceea am pus pe masă două variante, nu una singură, astfel încât să putem să formăm o majoritate în ideea de investire a guvernului. Și atenție, spun acest lucru încă o dată, pentru investirea guvernului și nu pentru a asigura o majoritate permanentă.
17: Liberalii așteaptă acum decizia președintelui Nicu Șordan Și tot în ședința din această seară, conducerea liberală a decis să nu mai prelungească conducerile interimare a 13 filiale ale PNL, cum ar fi cele din Argeș, Ilfov și din sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale capitalei. Motivul este că aceste conduceri nu au participat la congresul extraordinar de duminica trecută și au încercat chiar să-l boicoteze. De asemenea, conducerea liberală a început procesul de excludere din Partida Liberalilor, care au făcut parte din cabinetul Veștea, și a celor care l-au votat, dar acest proces este de lungă durată.
7: Proiectele din domeniul energetic române sunt multiple, dar ele ar putea fi greu de dus la îndeplinire fără stabilitate internă, atât politică cât și implicit economică. Acestea ar fi doar câteva dintre concluziile ediției de astăzi, a șasea, a conferinței Future Energy Europe, organizată în capitală. Florentina Varga a fost acolo.
19: La nivelul Uniunii Europene se vorbește de mulți ani de captarea energiei verzi, iar printre ele se află și transportul de dioxid de carbon. Ionuț Sorin Banciu, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul minier, petrolier și al stocării geologice a dioxidului de carbon, explică.
20: Avem două regulamente europene care vin și trasează niște sarcini semnificative pe acest sector, pe sectorul de petrol și gaze. Primul dintre ele este regulamentul pe metan, care își propune să reducă emisiile fugitive de metan și vine cu niște sarcini destul de concrete și cu sancțiuni în cazul în care aceste obligații nu se îndeplinesc de către operatori. Și al doilea este regulamentul Net Zero Industry Act, un regulament care vorbește despre tehnologiile viitorului, printre care se află și această captare, captarea, transportul și stocarea geologică a dioxidului de carbon.
19: Există acte normative de reglementare în domeniul stocării geologice a dioxidului de carbon și de asemenea sunt inițiative ale unor companii care își doresc să exploreze subsolul pentru a evidenția potențialul de stocare a dioxidului de carbon. Câteva proiecte similare sunt implementate deja, așa cum explică din nou Ionuț Sorin Banciu.
20: În special în Marea Nordului, Norvegia, Danemarca, Marea Britanie, Olanda au dezvoltat astfel de proiecte și ce învățăm de acolo este că fără un sprijin real din partea statului, fără contracte pentru diferență de data asta care să compenseze un preț diferit al dioxidului de carbon, fără investiții semnificative și predictibilitate legislativă, astfel de proiecte nu se pot întâmpla.
19: O altă sursă de încălzire este apa geotermală, dar rezervele sunt diferite ca zonă geografică, fie că vorbim de Ungaria, Islanda sau România. Dincolo de proiecte și de finanțare, este nevoie de o stabilitate politică pentru a putea utiliza la scară tot mai largă acest zăcământ. Silvia Vlășceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică, Henro, explică.
21: Energia geotermală ce avem noi în România, chiar și în zona Otopeni, ei ce au adunat acolo, e un proiect local, nu este suficient ca să face energie termică pentru București, de exemplu. Există un potențial, nu este la nivelul, cum să spun, să fie foarte comercial sau să vină cu niște costuri rezonabile. Forajul costă foarte mult, dar în orice caz, potențialul, chiar și pe partale din București, este că temperatura nu este suficient de mare, trebuie ridicată ca să poți să produci și energie electrică sau să produci în cogenerare, trebuie să o aduci la o stare de vapor. Soluții există, costurile deocamdată sunt mari pe baza tehnologiilor actuale și nici în zona Oradea, unde e falia aceasta, condițiile nu sunt aceleași cu cele din Ungaria. Temperaturile sunt mai ridicate. Continuă însă și în România și în zona Bucureștiului aceste proiecte. Din nefericire, nu se întâmplă nimic. Toată lumea este într-o așteptare. Toată economia este blocată în clipa de față. Dar și acum sunt răutăcioasă, poate. Nu poți să începi o discuție serioasă cu un ministru interimar. Totul este la faza în care ne dăm cu părerea că totul e interimar deocamdată, nu poate nimeni să-și asume nicio decizie.
19: Numai în regiunea București-Ilfov se află unul dintre cele mai generoase rezervoare geotermale din Europa, cu ape cuprinse între 58 și 84 de grade Celsius.
7: Comisia Europeană a trimis astăzi României a patra tranșă din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 2,25 de miliarde de euro. Țara noastră atrage astfel peste 60% din alocarea totală a PNRR. România mai are timp până la sfârșitul lunii septembrie pentru a depune ultima cerere de plată. Ca de fiecare dată, trebuie să dovedim realizarea reformelor și investițiilor convenite cu Comisia Europeană. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, explică.
0: Planul Național de Redresare și Reziliență are o valoare de aproape 21,5 miliarde de euro după revizuirea aprobată de Comisie în octombrie 2025. Din acești bani, țara noastră a atras odată cu a patra plată circa 13 miliarde. Rămân astfel de absorbit 8,4 miliarde de euro, o sumă destul de mare pentru un termen foarte strâns. Conform calendarului, România ar trebui să îndeplinească toate reformele și investițiile până la 31 august, iar ulterior ar putea depune ultima cerere de plată până la finalul lui septembrie. A patra plată a României este singura în care nu au existat suspendări ale unor sume, asta cu excepția primei plăți, care reprezenta un avans pentru PNRR. Acest lucru înseamnă că executivul de la Bruxelles consideră că Guvernul României a făcut tot ceea ce era prevăzut în această etapă, în speță reforme și investiții. A fost vorba de 38 de măsuri de reformă și 24 de ținte de investiții. Conform evaluării Comisiei, măsurile vizează gestionarea durabilă a pădurilor, reducerea poluării din transport sau energie, rafinează administrarea fiscală și remodelează echitabil sistemul de pensii din România. Apoi vizează consolidarea procesului decizional guvernamental, avansarea digitalizării, îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar, consolidarea luptei împotriva corupției și sprijinirea reformei generale a sistemului de învățământ. Pe de altă parte, vorbim și de investiții, cum ar fi cele din infrastructura medicală. În acest moment, pentru a atrage restul banilor, România are în față doar două luni pentru reforme grele și investiții care trebuie să fie puse pe repede înainte, cum ar fi să toarne sute de kilometri de drumuri sau autostrăzi. Avem în față un val de reforme care să pună în ordine domenii precum reforma fiscală, pensiile speciale sau administrația publică. La investiții avem spitale în toată țara, căi ferate, drumuri, autostrăzi, poduri sau parcuri fotovoltaice. Sunt bani din granturi, adică bani pe care îi primim gratuit și de care trebuie să profităm, deși timpul este scurt. Este o fază de sprint pentru țara noastră, pentru niște bani cu care nu ne vom mai întâlni. Privind situația politică din România și evoluția din ultimii 4 ani, dar și să spunem presupunând un acord național politic, scenariul realist este că țara noastră ar putea atrage încă 70-80% din bani. Scenariul negativ poate merge până la un blocaj și atragerea doar 20% din restul de 8,4 miliarde de euro.
6: Agenda globală la Radio România Actualități.
7: În timp ce Rusia continuă ofensiva militară în estul Ucrainei și atacurile asupra infrastructurii urbane, Kievul își intensifică loviturile asupra liniilor logistice rusești și a obiectivelor din Crimea, încercând să slăbească capacitatea de susținere a frontului. Pe plan diplomatic, declarațiile recente ale liderilor de la Moscova, Kiev și Bruxelles arată că niciuna dintre părți nu este pregătită pentru concesii majore, iar perspectivele unei încetări rapide a războiului rămân reduse. Radu Dobrițoiu face o sinteză a ultimelor evoluții.
2: Războiul din Ucraina intră într-o fază în care frontul militar și frontul diplomatic se suprapun tot mai periculos. Ultimele 24 de ore arată două tendințe. Rusia continuă loviturile asupra orașelor ucrainene, iar Ucraina își extinde presiunea asupra infrastructurii ruse și a Crimeei ocupate. Potrivit Reuters, un atac rusesc asupra orașului Krivoi Rog a ucis 3 oameni și a rănit 25, autoritățile ucrainene afirmând că a fost folosită o rachetă balistică cu muniție cu dispersie. Associated Press relatează că Ucraina a lovit un pod feroviar spre Crimea, parte a unei strategii declarate de Kiev de a izola peninsula ocupată și de a afecta logistica rusă. Ministrul ucrainean Mihailo Fedorov a descris obiectivul ca transformarea Crimeei într-o insulă. Replica politică a Moscovei a venit de la Vladimir Putin. Liderul rus a acuzat Ucraina că atacă infrastructura civilă rusă pentru a destabiliza societatea și a submina încrederea în armată. Kievul susține însă că țintele sunt legate de finanțarea și susținerea războiului. Pe teren, miza rămâne estul Ucrainei. Putin a afirmat că forțele ruse se apropie de controlul asupra Kostian-Tnivka, oraș important din regiunea Donetsk, parte din ceea ce Moscova numește centura de fortăreață. Dacă această presiune se confirmă, Rusia încearcă să transforme câștigurile lente în argument diplomatic. Europa, între timp, caută să lege apărarea Ucrainei de propria securitate. Comisarul European pentru Apărare, Andrius Kubilius, a spus că integrarea capacităților militare ucrainene într-o viitoare Uniune Europeană de Apărare este în interesul vital al Europei. Imaginea de ansamblu este clară. Rusia lovește orașe și presează în Donbas, Ucraina lovește logistică, rafinării și Crimea, iar Occidentul încearcă să accelereze apărarea antiaeriană și producția militară. Nu suntem într-un moment de dezescaladare, ci într-un moment în care fiecare încearcă să intre în eventuale negocieri cu o poziție mai puternică.
7: Rusia și-a multiplicat acuzațiile la adresa Statelor Unite că nu respectă înțelegerile la care s-ar fi ajuns între președinții Vladimir Putin și Donald Trump la summitul lor din Alaska din august anul trecut. O schimbare care, potrivit agenției Reuters, sugerează o frustrare crescândă la Moscova. În decurs de 3 zile, 3 înalți oficiali ruși au declarat, fără să ofere detalii, că Washingtonul nu își îndeplinește obligațiile. Comentariile lor vin în urma intensificării atacurilor cu drone ale Ucrainei în interiorul Rusiei, inclusiv 2 atacuri de săptămână trecută a unei rafinării de petrol din Moscova și a summitului G7, la care președintele ucrainian Volodymyr Zelensky le-a spus președintelui Trump și celor lideri occidentali că Kievul schimbă cursul războiului. Republica Moldova marchează astăzi ziua suveranității. Declarația de suveranitate

0: Unanimitate, adoptată pe 23 iunie 1990 de deputația ceea ce atunci era Sovietul Suprem al RSS moldovenești, a reprezentat unul dintre cei mai importanți pași în procesul de despindere a țării din sistemul sovietic și proclamarea independenței un an mai târziu, în 1991. Are mai multe informații de la Radio Chișinău, Ala Boțan.
1: Integrarea europeană reprezintă cea mai sigură cale pentru protejarea suveranității, independenței și păcii țării, a declarat președinta Maia Sandu într-un mesaj transmis de la Bruxelles cu ocazia marcării a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Șefa statului a spus că lupta pentru dreptul moldovenilor de a-și decide singur viitorul, începută în 1990, continuă astăzi prin procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acest drum pe care suntem, drumul integrării europene, a început de la părinții și bunicii noștri, care pe 23 iunie 1990 au decis să se rupă de regimul sovietic, a afirmat președinta Maia Sandu. Ea a subliniat că Moscova nu a respectat niciodată pe deplin suveranitatea și independența Republicii Moldova. Maia Sandu a invocat războiul din Ucraina ca exemplu al amenințărilor la adresa statelor din regiune. Republica Moldova are obligația de a-și păstra suveranitatea, independența și pacea, a afirmat șefa statului, argumentând că acest obiective pot fi consolidate prin integrarea europeană.
2: Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea. Și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană. Pentru că doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță, vom putea proteja pacea, consolida democrația și suveranitatea. La fel ca părinții și bunicii noștri acum 36 de ani, să fim uniți, să muncim cu demnitate și curaj pentru a realiza acest proces, programul de integrare europeană a Republicii Moldova.
1: La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că declarația de suveranitate a fost un pas decisiv spre independența țării. Potrivit șefului guvernului, suveranitatea înseamnă astăzi capacitatea Republicii Moldova de a-și decide singură viitorul prin instituții care lucrează în interesul cetățenilor, respect pentru lege și responsabilitate civică. Totodată, premierul a respins ideea că apropierea de Uniunea Europeană ar diminua suveranitatea țării, susținând că blocul comunitar este format din state suverane care cooperează pentru a deveni mai puternice și mai prospere.
3: Drumul european este alegerea suverană a Republicii Moldova. Uniunea Europeană este o comunitate a statelor suverane, iar noi vrem să fim parte din ea tocmai pentru că vrem o țară mai puternică, mai sigură și mai prosperă. Suveranitatea nu aparține unui guvern și nici unei instituții. Ea aparține cetățenilor. De aceea, fiecare dintre noi contribuie zi de zi la viitorul Republicii Moldova, prin muncă, prin implicare și prin grijă față de cei din jur.
1: La 23 iunie 1990, deputații Sovietului Suprem, pe atunci al RSSM moldovenești, au adoptat cu unanimitate de voturi declarația de suveranitate. Potrivit acestei declarații, Republica Sovietică Socialistă Moldova este un stat suveran, unitar și indivizibil, iar suveranitatea este o condiție necesară pentru statalitatea Moldovei. RSSM Moldova era a șasea republică unională care își declara suveranitatea. Statele Baltice, Lituania, Letonia și Estonia au adoptat declarații privind suveranitatea lor încă în anii 1988-89. Georgia își declarase suveranitatea la 26 mai 1990, Rusia la 12 iunie 1990, înaintea Republicii Moldova. Au urmat în iulie Ucraina, Belarus, apoi celelalte republici din fosta Uniune Sovietică.
0: Guvernul grec avansează cu planurile pentru înființarea primei structuri de primire și gestionare temporară a migranților ilegali în Creta. Ministerul Migrației și Azilului prevede amenajarea primului astfel de spațiu în următoarele 20 de zile. Micaela Lambrinidu ne spune mai multe de la Atena.
4: După aprobarea recentă de către Parlamentul European al noului regulament privind returnările, accelerarea creării unor centre de returnare pentru migranți aflați ilegal pe teritoriul Uniunii Europene în țări terțe este situată în prezent de majoritatea statelor membre, inclusiv Grecia, care consideră că aceste structuri sunt o armă în plus în arsenalul ei pentru gestionarea fluxurilor migratorii ilegale. Așa numitele centre de returnare vor funcționa în afara Uniunii Europene și vor găzdui persoane ale căror cereri de azil au fost respinse până la finalizarea procedurii de repatriere în țările de origine. Această posibilitate beneficiază acum de o bază juridică clară prin noul cadru legislativ european. În acest context, 19 state membre, inclusiv Grecia, au semnat o scrisoare comună inițiată de Danemarca și Italia, prin care solicită implementarea rapidă a măsurii. Semnatarii subliniază că Europa are

0: nevoie de rezultate concrete în gestionarea migrației și cer valorificarea imediată a noilor instrumente oferite de legislația europeană. Comisia Europeană, pe de altă parte, a precizat că rolul său se limitează doar la crearea cadrului legislativ. Alegerea țărilor care vor găzdui aceste structuri și finanțarea lor vor reveni statelor membre care doresc să aplice modelul. Potrivit unor estimări europene, prin astfel de centru ar putea deveni operațional în cursul anului 2026, deși foarte puține sunt țările, cu precădere cele din Africa, care ar accepta să primească migranții respinși de Europa. Pentru Grecia, această dezbatere este direct legată de presiunea tot mai mare exercitată asupra insulei Creta de fluxurile migratorii provenite în principal din estul Libiei. Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei, a reiterat că principala prioritate a guvernului elen este reducerea sosirilor ilegale și a subliniat totodată că s-a înregistrat deja o scădere semnificativă a fluxurilor la frontierele terestre și estice ale țării. Premierul elen s-a referit și la contactele dezvoltate de Atena cu conducerea politică și militară din estul Libiei prin furnizarea de sprijin logistic și instruirea personalului gărzii de coastă libiene. Potrivit acestea, a fost creat un canal eficient de comunicare menit să contribuie la limitarea plecărilor din zona Tobruk către Creta în lunile următoare. În paralel, guvernul grec avansează cu planurile pentru înființarea primei structuri de primire și gestionare temporară a migranților ilegali în insula Creta. Ministerul Migrației și Azilului a ales fostele depozite din orașul Irakli, unde este prevăzut amenajarea primului astfel de spațiu în următoarele 20 de zile. Decizia a generat deja însă reacții la nivel local. Locuitorii ai zonei au organizat proteste și au blocat circulația pe șoseaua națională Iraklion-Mires, exprimându-și opoziția față de crearea noii structuri. Migrația este de așteptat însă să se preocupe și mai mult de agenda europeană în lunile următoare, liderii europeni urmând să desfășoare în octombrie o dezbatere strategică dedicată acestui subiect, cu accent pe returnări și pe consolidarea politicilor de descurajare a migrației ilegale.
1: Schimbăm registrul. Valul de căldură se intensifică în toată Europa, prezentând riscuri grave pentru sănătatea celor mai vulnerabili și provocând perturbări pe scară largă, în special în Franța, unde astăzi a fost cea mai caldă zi înregistrată vreodată, cu 44,3 grade într-un oraș din sud-vestul hexagonului. Este al doilea val de căldură care lovește Europa Occidentală în mai puțin de o lună, iar oamenii de știință avertizează că schimbările climatice cauzate de activitatea umană fac ca fenomenele meteorologice extreme să fie mai severe. În total, cel puțin 40 de persoane s-au înnecat în Franța în ultimele zile, în timp ce încercau să se răcorească pentru a scăpa de căldura record, a anunțat astăzi premierul francez. Valul de căldură din Franța este așteptat să se extindă mâine, iar nivelul de suportabilitate al populației este afectat de lipsa de popularitate a aparatelor de aer condiționat. Daniela Coman explică de la Paris.
2: Valul de căldură ce afectează Franța în această vară readuce în prim plan o dezbatere sensibilă. Cât de mult ar trebui să investească statul și proprietarii în climatizarea locuințelor și a clădirilor publice într-o țară în care aerul condiționat a fost privit până acum cu multă reticență. În timp ce codul roșu de caniculă acoperă de câteva zile aproape întreaga harta a țării, cu temperaturi între 35 și 40 de grade, local chiar 42-43, fiind oborute zilnic recorduri absolute, cu nopți tropice cale din ce în ce mai dificil de suportat, francezii cer soluții rapide. Franța are unul dintre cele mai scăzute niveluri de echipare cu aer condiționat din Europa, doar 26% potrivit statisticilor ieșite recent la iveală. În multe imobile, în special cele istorice, instalarea aparatelor de aer condiționat este interzisă din motive estetice și de păstrare a patrimoniului urban. Întrucât acum câteva zeci de ani canicula era aici o excepție, modelul francez s-a bazat pe izolație termică, obloane și diverse măsuri improvizate de răcire a interioarelor. Primăriile marilor orașe, inclusiv la Paris, au desfășurat în ultimii 10-15 ani programe ample de vegetalizare a spațiului public. Asfaltul a fost îndepărtat pentru a fi plantați copaci și flori. Această măsură demnă de salutat, pe lângă că nu este ușor de realizat, nu poate avea nici efecte imediate, din păcate. Cât privește locuințele, guvernele succesive, conduse de președintele Emmanuel Macron, au aprobat dispozitive de subvenționare a lucrărilor de izolație a locuințelor, însă fondurile respective s-au dovedit de multe ori insuficiente, dată fiind cererea foarte mare. Guvernul are însă o problemă și mai mare decât spațiile de locuit, și anume faptul că numeroase instituții publice, inclusiv școli și spitale, dar și trenuri, metroul și alte mijloace de transport în comun, nu sunt prevăzute cu sisteme centralizate de climatizare. De altfel, pe parcursul tuturor episoadelor caniculare, care s-au mulțit în ultimii ani, autoritățile au fost obligate să închidă temporar o parte din școli, iar centrele pentru vârstnici și spitalele să intre în alertă și să se descurce cu ventilatoare sau alte improvizații pentru a-și proteja pacienții. Numeroasele mișcări ecologiste, unele dintre ele extrem de radicale, s-au manifestat cu vehemență împotriva aparatelor de aer condiționat. Sunt și specialiști care avertizează că extinderea masivă a acestora ar putea crește consumul de energie și ar spori așa numitul efect de insulă de căldură în marile orașe. Tema începe să capete tot mai mult o dimensiune politică. Partidele de dreapta și extremă dreapta pledează pentru simplificarea regulilor și pentru facilitarea instalării aparatelor de aer condiționat pentru a crea condiții de muncă și de viață pentru francezi. De cealaltă parte, formațiunile politice ecologiste și o parte a stângii insistă pe soluții de adaptare urbană, mai multe spații verzi, renovarea energetică a clădirilor și tehnologii de răcire cu impact redus asupra mediului. Liderii extremelor, preferați ai sondajelor de opinie pentru prezidențiale în acest moment, s-au exprimat deja pe acest subiect. Șefa extremei drepte, Marine Le Pen, susține de mulți ani echiparea clădirilor publice și de locuit cu aer condiționat. Guvernul are datoria să indice direcția, să ia o decizie, da sau nu instalațiilor de climatizare, iar apoi să accelereze punerea în aplicare a deciziei. Voi termina toate discursurile mele din campania electorală cu această frază: dacă nu sunt în stare să ia decizii, să-i lase pe alții în locul lor. De cealaltă parte a eșichierului politic, liderul extremei stângi, Jean-Luc Mélenchon, contestă ferm această poziție. În niciun caz nu trebuie făcut așa. Aer condiționat peste tot va însemna creșterea pagubelor. Știm să construim clădiri care să reziste la căldură. Există tehnologie și 1000 de feluri în care pot fi izolate. Sunt două lucruri ce nu trebuie făcute. Să lăsăm situația așa cum este acum sau să agravăm încălzirea climei, crezând că ne ușurăm viața. Veți vedea rezultatul dacă vom pune aer condiționat peste tot. Schimbările climatice și efectele lor scot în fața această temă. Numeroși experți susțin că temperaturile extreme vor deveni tot mai frecvente, iar adaptarea clădirilor trebuie accelerată. Discuția nu mai este doar despre confort, ci și despre sănătate publică, după ce valurile de căldură din ultimii ani au provocat mii de decese suplimentare în rândul persoanelor vulnerabile. În perspectiva alegerilor prezidențiale din primăvara anului viitor, întrebarea nu mai este dacă Franța trebuie să se adapteze la caniculă, ci ce model de adaptare va alege: răcirea rapidă prin climatizare sau transformarea pe termen lung a orașelor pentru a face față noi realități climatice. Cu siguranță, ambele ar trebui luate în calcul.
1: O situație destul de disperată este și în Italia, unde temperaturile toride afectează nu doar pe oameni, dar și culturile agricole. Helena Postelnicu.
3: În Italia, situația este critică, cu 15 orașe aflate astăzi în alertă roșie de caniculă, inclusiv Roma, Milano, Torino și Veneția. Mâine vor fi 16. Florența va rămâne cu cod roșu până joi, 25 iunie. În întreaga peninsulă se așteaptă până la sfârșitul săptămânii temperaturi tropicale minime pe timpul nopții, care cu greu vor scădea sub 25 de grade și maxime în timpul zilei de peste 40 de grade. Până la 15 septembrie, în localitățile cu cod roșu și portocaliu, este interzisă la nivel național desfășurarea activităților de muncă în aer liber între orele 12:30 și 16, în sectoarele agricol și horticol, pe șantierele de construcții și de drumuri și în cariere. Pe lângă orașe, căldura record se face simțită de fapt și în mediul rural. Măsurile variază de la punerea la dispoziție a lucrătorilor a unor rezerve adecvate de apă și a unor zone umbrite pentru pauze, până la utilizarea echipamentelor individuale de protecție. Se acordă totodată o atenție deosebită organizării turelor de lucru prin suspendarea sau reducerea activităților mai solicitate în orele de vârf ale zilei, când temperaturile ating nivelurile cele mai ridicate, acordându-se prioritate intervalelor orare mai răcoroase din dimineață, din seară sau acolo unde este este necesar muncii de noapte. Între sfârșitul lunii iunie și luna septembrie se coace de fapt cea mai mare parte a fructelor și legumelor din peninsulă, pe lângă cereale, ceea ce face indispensabile operațiunile de recoltare. Aceste activități nu pot fi întrerupte pentru perioade lungi de timp fără a compromite calitatea și disponibilitatea produselor, existând riscul unor pierderi economice pentru exploatațiile agricole și al unor repercursiuni asupra aprovizionării de-a lungul întregului lanț alimentar până la rafturile magazinelor. Pe lângă faptul că amenință lucrătorii și recoltele, căldura record face ca și costurile pentru întreprinderi să crească vertiginos legate de necesitatea irigării culturilor. O povară

0: agravată de creșterile prețurilor la energie legate de războiul din Iran. Totodată, guvernul de la Roma are în atenție adoptarea unor măsuri urgente legate de fenomenul penuriei de apă. Tot în această perioadă, în peninsulă crește și mai mult riscul de incendii forestiere. Cifrele actuale și previziunile privind efectele caniculei ale secetei, dar și ale tornadelor cu care Italia începe să se obișnuiască, au fost prezentate de Asociația Consorțiilor de Bonificare în cadrul unei întâlniri la care au participat și două mai companii specializate în monitorizarea fenomenelor meteorologice. Și se pare că pe italieni îi așteaptă un fel de cataclism care se apropie rapid, în timp ce factorii de decizie politică rămân indiferenți. Și s-a constatat cu acest prilej că Italia nu dispune de fapt de un serviciu meteorologic național, ci doar de un colaj de date colectate la nivel regional. În plus, seceta severă în nord și căldura extremă peste tot din aceste zile nu sunt decât ultimele fenomene ale unei schimbări climatice la nivel mondial. Ba mai mult, la baza tuturor acestor fenomene se află tocmai creșterea temperaturii Pământului și tocmai efectele climei și ale ceea ce a fost definit drept lipsa de caracter instituțional conduc tocmai la previziuni economice dezastroase, este ceea ce s-a evidențiat în cadrul întâlnirii. Mai mult de atât, impactul global asupra produsului intern brut din prezent și până în 2040 este estimat la o scădere cuprinsă între 3% și 5%. Aceste procente sunt detaliate de specialiști prin câteva exemple legate de creșterea temperaturilor. La o creștere medie de 2 grade, turismul internațional de vară ar scădea cu 15%. La o creștere de 2,5 grade, cheltuielile energetice pe cap de locuitor ar crește cu 10%. La 3 grade, randamentele agricole ar scădea cu 20% și s-ar înregistra o majorare a mortalității umane cu 100%. În fine, cu o creștere medie de 4 grade, s-ar înregistra o reducere cu 80% a stațiunilor cu acoperire adecvată de zăpadă. Și asta nu este tot, deoarece schimbările climatice reprezintă o componentă crucială în multe procese economice, în gestionarea riscurilor, în deciziile legate de mediu.
1: În plină perioadă estivală, valul de căldură îi ține pe turiști în afara orașelor, dar țări precum Grecia se plâng că specii invazive marine le afectează recolta piscicolă, dar și turismul. Revine de la Atena Micaela Lambrinidu.
2: Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Pescuitul Margaritis Chinas a cerut un răspuns european cuprinzător la problemele cu care se confruntă pescuitul elen în intervenția sa din cadrul Consiliului Ministrilor Agriculturii și Pescuitului al Uniunii Europene desfășurat ieri la Bruxelles. Margaritis Chinas a subliniat că pescuitul reprezintă coloana vertebrală a economiilor din regiunile costiere și insulare ale Greciei, evidențind faptul că sectorul se confruntă cu multiple și deosebit de puternice presiuni. Printre acestea, el a menționat costul ridicat al combustibilului care a dus la imobilizarea unei părți semnificative a flotei de pescuit elene, precum și răspândirea speciilor invazive, în special a peștelui balon argintiu. Ministrul a arătat că prezența acestui pește toxic afectează negativ atât ecosistemul marin, cât și activitatea de pescuit, creând totodată probleme și pentru turism, întrucât au fost înregistrate incidente în care înotători au fost răniți în urma atacurilor acestui pește toxic. Grecia a solicitat intervenție imediată a Comisiei Europene pentru combaterea eficientă a fenomenului, care afectează nu doar țara noastră, ci și alte state mediteraneene. În paralel, autoritățile elene promovează măsuri de limitare a populației acestei specii în așteptarea aprobării finale a unui plan relevant de către Comisia Europeană. În acest context, este prevăzut un program de sprijin financiar pentru pescarii profesioniști, care vor primi o compensație de 5 euro pentru fiecare exemplar de pește balon capturat și predat în cadrul programului. Margaritis Chinas a referit de asemenea la efectele schimbărilor climatice, precum și la concurența venită din partea țărilor terțe, care nu aplică aceleași standarde de mediu și de producție ca cele în vigoare în Uniunea Europeană.
1: Pentru mulți români a început vremea vacanțelor. La noi litoralul este pregătit să-i primească pe turiști, dar prețurile sunt deocamdată mai mici decât cele din vârf de sezon. Sorin Cealera.
3: Sezonul estival se pregătește să intre cu motoarele în plin pe litoral odată cu startul vacanțelor școlare și sunt vești bune pentru familiile care și-au rezervat sejururi la mare în perioada următoare. Vremea se încălzește, vor fi temperaturi constant ridicate de peste 26 de grade și zile însorite începând de săptămâna viitoare. Se încălzește și apa mării, iar cei care nu concep să meargă la plajă fără să facă o baie au toate motivele să aleagă stațiunile noastre în ultima decadă din luna iunie.

0: De asemenea, o perioadă în care tarifele sunt mult mai accesibile față de vârful de sezon. Potrivit agențiilor de turism, o noapte de cazare pornește de la 129 de lei fără servicii de masă la un hotel de 3 stele și de la 473 de lei cu mic dejun inclus la un hotel de 4 stele în Eforie Nord. În Neptun Olimp, o cazare costă minimum 174 de lei fără masă la 3 stele și 366 de lei cu mic dejun la 4 stele, în timp ce în Mamaia prețul minim pentru o noapte de cazare este de 178 de lei la 3 stele și 232 de lei la 4 stele, ambele însă fără servicii de masă. Hotelierii au luat în calcul puterea de cumpărare mai scăzută a românilor, iar tarifele au crescut în medie cu 5-7% față de anul trecut. De asemenea, mulți hotelieri au făcut investiții pentru a oferi servicii mai bune turiștilor. Șezlongul se poate închiria în această perioadă cu 30 de lei în Mamaia, iar terasele încearcă să-și atragă clienții cu discounturi la anumite consumații din meniu. În Constanța, din acest weekend, autobuzele etajate au revenit pe traseul estival City Tour, oferindu-le turiștilor posibilitatea de a descoperi principalele atracții ale orașului și ale portului. Și tot în Constanța, turiștii pot opta pentru vizitarea centrului vechi, a cazinoului și pentru experiențele culinare din portul Tomis cu preparate tradiționale locale de la numai 50 de lei, odată cu lansarea săptămânii dobrogene.
1: Brașovul este destinația de vară pentru festivalul, după cum ne explică Adrian Cârneciu.
2: Județul Brașov dă startul oficial sezonului estival 2026 printr-o desfășurare masivă de forțe în sectoarele cultural, social și turistic de anvergură internațională și chiar continentală, până la tradiții seculare reinventate, la complexuri acvatice și facilități de campare moderne, județul propune o ofertă diversificată, dar marcată de o polarizare evidentă a prețurilor și o presiune logistică semnificativă pe infrastructura de transport. Segmentul evenimentelor de masă este dominat agenda cultural-tradițională este completată de Sântilia de la Săcele între 13 și 19 iulie, dedicată mocanilor săceleni de festival.

0: Este ora 23.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Comisia Europeană a plătit astăzi României suma de 2,25 miliarde de euro în contul celei de-a patra cereri de plată din pe piața comercializării cu amănuntul acestor produse către consumatorii finali, se arată într-un comunicat. În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte semnificativă a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal. Grupul Bubble Holding este prezent în România prin companii active în mai multe sectoare economice, printre care cea mai cunoscută este rețeaua de magazine de bricolaj Dedeman. Evaluarea națională continuă mâine cu proba la matematică, iar vineri elevii care aparțin minorităților naționale vor susține examenul la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, dată la care vor putea fi depuse și contestațiile, iar notele finale pe 8 iulie. Potrivit Ministerului Educației, de luni încep și probele scrise ale examenului de bacalaureat cu testarea la limba și literatura română. Transfăgărășanul va fi închis circulației auto sâmbătă pe 27 iunie, între orele 9 și 10.40, pe o porțiune de câțiva kilometri, pentru desfășurarea competiției Vidraru Bike Challenge 2026. Restricția va fi impusă de la kilometrul 54 plus 700 de metri până la kilometrul 62 plus 200, pe tronsonul Căpățâneni-Ungureni și barajul Vidraru, au anunțat organizatorii competiției cicliste. Persoanele care au rezervare la unitățile de cazare aflate pe tronsonul în cauză vor putea ajunge la acestea cu mașinile personale în afara intervalului menționat. Datele meteo, vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu disconfort termic ridicat și temperaturi maxime cuprinse între 23 și 34 de grade. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului după amiaza și seara la deal și la munte, iar pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Va fi foarte cald și în capitală cu 30 de grade la prânz și averse și descărcări electrice după amiaza și seara. Sunt 24 de grade acum în București. Sport acum cu Gabi Bucur.
2: Bună seara! România va concura cu 5 înotători în frunte cu David Popovici la competiția Sete Colii, care se va desfășura de vineri până duminică la Roma. În bazinul din Foro Italico, Popovici va lua startul în probele de 50, 100 și 200 de metri stil liber.
3: Sunt foarte entuziasmat să mă reîntorc în bazinul ăsta, care înseamnă foarte mult pentru mine. E un bazin cu o importanță istorică sportivă foarte mare, adică nu numai pentru mine, pentru mulți alți înotători și pentru mulți alți tenismeni, pentru că sunt și terenurile de lângă. De-abia aștept, o să vină o bună parte din familia mea să mă vadă.
2: Vor mai participa la întreceri Eric Andrieș, Denis Popescu, Alexandru Constantinescu și Robert Badea. Supercupa României la handbal feminin va deschide sezonul 2026-2027 în zilele de 20 și 21 august. După o săptămână, campionatul feminin va aduna 14 echipe, iar reprezentantele din Champions League, Gloria Bistrița și CSM București, vor fi adversare în etapa a doua. Campionatul masculin de handbal va alinia doar 13 echipe după retragerea formației CSM Sighișoara.
1: Știrile orei 23 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
4: Teatrul Național Radiofonic. Să ucizi o pasăre cântătoare, de Harper Lee. Dramatizare de Josetta Dan. În distribuție Ștefan Iordache, Mircea Albulescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Predescu, Silviu Stănculescu, Irina Petrescu, Mitică Popescu, Alexandrina Halic, Rodica Popescu, Janin Stavarache. Regia artistică, Dan Cuican.
5: Partea întâi. Am copilărit la Maycomb, un orășel mai izolat din sudul Statelor Unite. Locuiam împreună cu tata, avocatul Atticus Finch, și cu fratele meu Jem, în vechiul cartier de vile. Lui tata îi spuneam pe nume, Atticus.

0: cu mama murise când eu scăut aveam 2 ani, iar Gem 6. De noi copiii avea grijă Calpurnia, o negresă energică și devotată. Uneori venea să stea pentru o vreme cu noi mătușa Alexandra, sora tatei. Dar mai multă înțelegere decât la mătușa găseam la vecina noastră, Modi Atkinson.
1: Domnișoară Modi!
2: Da, scăt!
1: Etică s-a dăruit lui Gem o pușcă cu aer comprimat. I-a spus să tragă în cutiile de conserve din curte.
2: Oh.
1: I-a dat voie să împuște gaițe albastre, dacă e în stare să le nimerească. Dar l-a prevenit că e păcat să ucidă o pasăre cântătoare. De ce e păcat, domnișoară Modi?
2: Scăut, fetițo, tatăl tău are dreptate.
1: Da.
2: Păsările cântătoare nu fac altceva decât să cânte spre satisfacția noastră. Ele nu strică grădinile oamenilor, nu-și fac cuib în lanurile de porumb. În schimb, își pun tot sufletul cântând pentru noi. De asta e păcat să ucizi o pasăre cântătoare.
0: Dacă locuința domnișoarei Modi era întotdeauna primitoare, în schimb, reședința părăginită a familiei Redler, aflată tot pe strada noastră, rămânea învăluită în mister. De 15 ani, Arthur sau Beau, mi se mai spunea, nu fusese văzut ieșind ziua din casă. Unii ziceau că umbla noaptea prin grădini, alții pretindeau că, terorizat de tatăl său, înnebunise. Toate încercările lui Gem și ale mele de a da ochii cu Beau Redley dăduseră greș. În 1935, când Gem împlinise 12 ani, iar eu 8, interesul nostru pentru Redley a mai scăzut. Începuse să ne preocupe altceva.
1: Eticus?
3: Da?
1: Eticus, tu ia per pe cioroi?
3: Sigur că da, Scout, dar nu spune cioroi, te rog.
1: Așa zic toți copiii la școală.
3: De acum încolo vor spune toți, minus o anumită persoană, da?
1: Da. Toți avocații apără pe... pe oamenii de culoare? Eticus.
3: Desigur, Scout.
1: Păi atunci de ce a strigat ieri Cecil Jacobs în curtea școlii că tatălui Scout și Gem Finch îi apără pe cioroi? A zis așa de parcă ai fabrica alcool de contrabandă.
3: Apăr pur și simplu un negru pe nume Tom Robinson. Locuiește în mahalaua de peste Maidanul de Gunoi al orașului. Știi?
1: Da, știu.
3: Face parte din comunitatea Calpurniei. Ea îi cunoaște bine familia. Zice că sunt oameni de treabă. Ei. Scott, fetița tati, tu nu ești încă destul de mare ca să înțelegi unele lucruri. Totuși îți voi spune că prin oraș s-a vorbit în fel și chip. Și mai ales că n-ar trebui să mă amestec și să-l apăr pe omul acela. Este un caz ciudat. Nu va fi judecat până în sesiunea de toamnă. Judecătorul John Tyler a avut bunătatea să ne dea o amânare.
1: Da, dacă nu trebuie, atunci de ce l-aperi?
3: Din mai multe motive. Principalul e că dacă aș proceda altfel, n-aș mai putea ieși cu fruntea sus în orașul acesta. N-aș mai putea reprezenta comitatul în legislatură. Și nici nu v-aș mai putea spune ție și lui Gem ce se cuvine și ce nu se cuvine să faceți.
1: Păi vrei să zici că dacă nu l-ai apărat pe omul acesta, Gem și cu mine n-ar trebui să te ascultăm?
3: Cam așa.
1: Păi de ce?
3: Fiindcă nu v-aș mai putea pretinde niciodată să mă ascultați. Uite ce e, Scout. Orice avocat are prin natura muncii sale, cel puțin o dată în viață, un proces care îl afectează personal. Și cred că pentru mine un astfel de proces este acesta.
1: Da?
3: S-ar putea să auzi la școală vorbe urâte în legătură cu procesul. Dar uite ce te rog eu să faci. Faci pentru mine un lucru, da?
1: Da.
3: Ține capul sus și pumnii jos. Orice ți-ar spune, nu-ți ieși din fire, da?
1: Da. Eticos, vom câștiga procesul?
3: Nu cred, dragă mea.
1: Păi atunci de ce?
3: Ia vină cu acest, vină cu acest Scout. Hai, da. Vină sus aici în brațele mine. Așa. Așa, fetiță. Eu înțeleg că nu e ușor pentru voi. Dar așa este câteodată. Trebuie să iei partea bună a lucrurilor. Și când zarul

0: Lucrurile sunt aruncate, îți urmezi singur drumul. În fine, tot ce pot să spun e că atunci când Gem și cu tine veți fi mari și veți privi îndărăt la toate astea, poate cu un pic de recunoștință. Da, da, pentru că nu v-am scăpat din mână. Cazul ăsta al lui Tom Robinson e ceva ce atinge atinge miezul conștiinței omenești, înțelegi?
1: Sunt atâția care își închipuie că ei au dreptate și că tu greșești.
0: Da, da, sigur că da, e dreptul lor să creadă, firește. Dar după cum tot dreptul lor e să pretindă ca opinia să le fie respectată. Dar înainte de a trăi în bună pace cu ceilalți, trebuie să fiu un păcat cu mine însu. Singurul lucru care nu poate fi statornicit prin legea majorității este conștiința omului.

0: E timpul să devii și tu fată ca toate fetele și să te porți cum trebuie, scout.
1: Etichet? Abia mă mai pot înțelege cu Gem.
2: De când? Erați doar prieten bun.
1: Da, sigur, eram. Dar de când am primit 12 ani, a devenit nestatornic și morocănos. De câteva ore a avut chiar pretenția să-mi dea ordine. Etichet, și are o poftă de mâncare de speriat. Nu cumva retenie?
2: Nu. Nu asta e cauza, scout. Gem crește. Da, trebuie să ai răbdare cu el. Să-l lași cât mai mult în pace.
1: Bine, o să-l încerc, Eticasu. Uite, acum mă duc în bucătărie la calcul.
2: Bine.
3: Scot, drăguța mea. Să nu-ți faci inima rea din pricina lui domnul Gem, drăguțo.
1: Ce ai spus? Domnul Gem?
3: Păi da, de acum încolo e domnul Gem.
1: Dar nu e atât de mare să-i spui domnul Gem. Tot ce-i trebuie e cineva care să-i tragă o mamă de bătaie. Că eu nu sunt destul de mare ca să o fac.
3: Fetițo, n-am ce face dacă domnul Gem crește.
1: Da.
3: De acum încolo o să tot vrea să fie lăsat în pace și o să facă ce fac și alți băieți de seama lui. Așa că tu, când te simți singurică, vino de-a drept în bucătărie. Găsim noi o groază de treburi pe aici.
1: Kelly?
3: Da.
1: Kelly, tu spuneai de unăs lui Etichet că voi, oamenii de culoare, ați strâns bani pentru soția lui Tom Robinson. De ce?
3: Păi cum, n-ai auzit? Helen are 3 copilași, nu poate ieși la lucru.
1: Dar, Kelly, de ce nu ia cu dânsa?
3: Să-ți spun drept, scout. Helen nu prea poate găsi de lucru. Mai încolo, pe timpul culesului, poate că domnul Lingdis are să o angajeze.
1: Eu știu că Tom Robinson e la închisoare.
3: Da, da.
1: Se spune că a făcut ceva îngrozitor. Dar de ce nu vrea lumea să o angajeze pe Helen?
3: Păi din pricina celor ce se spun pe socoteala lui Tom. Lumii îi e teamă să mai aibă de-a face cu vreunul din familia lui.
1: Dar ce-a făcut la urma urmelor?
3: Bătrânul domn Ewell zice că i-a violat fata și de-aia a pus să-l aresteze și să-l arunce în închisoare.
1: Domnul Ewell?
3: Da.
1: Nu cumva dintre Ewell e aceia care vin la școală numai în prima zi și apoi se duc acasă? Bine, dar Etichet mi-a spus că sunt niște neisprăviți. Niciodată nu l-am auzit vorbind de cineva așa cum l-am auzit vorbind de Ewell.
3: Da.
1: Zicea că...
3: Păi da, că ăștia nu vor să muncească. Profită de ajutoarele distribuite de comitat săracilor.
1: Bine, și atunci dacă tot Maycomble știe cine sunt, ar trebui să o angajeze cu dragă inimă pe Helen. Kelly?
3: Da.
1: Ce-i aia, Viol?
3: Ce-i asta, ce-i aia? Ai face mai bine să-l întrebi pe domnul Finch. Dumnealui are să-ți explice mai limpede decât mine. Da, ia spune, nu-ți e foame? Hai, vino să stau ceva.

0: Vara aceea se abătu asupra noastră un coșmar. De început a început într-o seară după cină.
1: Ia aici.
2: Adică mă duc eu să vezi.
1: Bine, bine, Jim.
2: E șeriful, domnul Hack Tate.
1: Spune să intre.
2: I-am spus, dar nu e singur. Te rog să ieși tu afară.
1: Bine.
3: Jim și Scott,

0: casă, da?
1: Da, da, da. Vreau să sting luminile în salon. Ce-ți veni gem?
2: Lasă. Numai o secundă, mătușa Alexandra, să vedem cine e.
1: Repede la fereastră. Hai,
3: repede. Eticas, mâine transfer pe Thor Richardson la închisoarea comitatului. Eu nu doresc niciun fel de tulbură, dar nu pot garanta că n-au să se producă.
4: Nu, Feridicol Heck. Suntem doar la Maycomb.
3: Am spus numai că ne team.
4: Am obținut amânarea acestui proces tocmai ca să fim siguri că n-avem de ce ne teme, nu? Azi e sâmbătă. Procesul se va judeca luni. Poți să-l ții note, nu-i așa? Nu cred pe nimeni din Maycomb în stare să mă deposedeze de un client tocmai pe vremurile astea grele.
5: Nimeni din Maycomb n-are nici cea mai mică intenție, dar mi-e teamă de banda din Old Sarm. N-ai putea obține o... Aia, cum ai zis tu, Heck?
3: Transferarea procesului în altă localitate, dragă Lee. Nu prea sunt șanse, nu-i așa?
4: Dar nu ți-e și ție frică de oamenii, Heck?
3: Lasă. Știu eu cum reacționează când sunt cu cap zapusă.
4: De obicei nu beau duminica. Stau la biserică aproape toată ziua.
5: Totuși, ăsta e un caz special. În primul rând, nu înțeleg de ce ai primit să te ocupi de cazul ăsta. Risi să pierzi totul, Eticas. Totul, risi să pierzi.
4: Crezi? Crezi, într-adevăr? Lenk, poate că flăcăul ăsta o să ajungă pe scaunul electric, dar nu mai înainte de a se fi spus tot adevărul.
5: De.
4: Și adevărul cunoști prea bine, nu?
6: Da.
4: Da, la revedere.
6: Și la telefonul!
4: Răspunde tu, băiete.
6: Da, am înțeles. Nu? Da. Da, sigur. Am înțeles.
4: De ce stați pentru nerii?
6: Adică-s veniseră după tine, nu-i așa? Vreau să pun mâna pe tine.
4: Ce ai citit în ultimul timp, Jim? Nu, băiete, oamenii aceia care au venit cu Heck Tett, fermierul Diz, doctorul Reynolds, domnul Avery, oamenii aceia erau prietenii noștri.
6: Nu erau o bandă?
4: O ce? Nu, în oraș la Maycomb nu există cete de zurbage și alte asemenea absurdități. N-am auzit niciodată să fi fost vreuna pe aici.
6: Dar Ku Klux Klanul?
4: Ku Klux Klanul s-a dus și nu se va mai întoarce niciodată.

0: Știți că unde ai dispărut?
1: Mătuși Alexandra spunea că măcar duminică după amiază ai putea să ai și tu puțin astâmpă, nu?
2: Dar l-am condus pe Dii până acasă.
0: Știți că mătuși Alexandra...
3: Atticas! Nu uita că ai copii! Trebuie să-ți atragă atenția!
4: Alexandra, Alexandra, sunt în favoarea femeii din Sud. Întocmai ca oricare altul. Dar nu ca să păstrăm o minciună politicoasă în dauna unei vieți omenești. Ha? Înțelegi?
1: Ce mai da? Ai auzit? S-au certat?
5: Aproape. Mătușa-l tot țâcăie cu Tom Robinson. Maică nu l-a învinuit că-și compromite familia.
1: Scout,
5: mi-e tare teamă.
1: Teamă?
5: Da.
1: De ce?
5: Mi-e teamă pentru Atticus. Să nu-i facă cineva vreun rău.
1: Dar cine crezi că ar fi în stare să... Te gândești la careva?
5: Nu te scaut și las-mă în pace.
6: După cină, Jem și cu mine ne pregăteam să petrecem o seară obișnuită când Atticus făcu ceva ce ne atrase atenția. Intră în salon cu un fir electric de care era prins un bec.
4: Mă duc puțin în oraș. Cum veți fi în pat când mă voi întoarce, vă zic de pe acum noapte bună.
0: Noapte bună,
3: noapte bună, Atticus.
4: Noapte bună.
1: Destul pentru astăzi. Hai, nu mergem la culcare.
5: Mă duc puțin în oraș.
1: Pentru ce? E aproape 10, Gem.
5: Știu.
1: Atunci să știi că merg și eu cu tine. Și chiar dacă zici nu, eu tot merg.
5: Auzi? Bine, bine.
1: Uite că s-a stins lumina în camera mătușii.
5: Atunci putem pleca.
1: Hai.
5: Scau. Nu e în biroul lui.
1: Uf, ai dat în boala curiozității, Gem. Kelly mi-a spus că toți băieții de vârsta ta capătă boala asta.
5: Vorbești prostii. Am o presimțire. O presimțire adevărată. Hai să o luăm spre piață. S-o fi dus la domnul Underwood, care conduce ziarul Macomb Tribune și are locuința deasupra birourilor. De la fereastra lui se poate vedea închisoarea asta.
0: Hai, Scau!

0: E lumină la închisoare.
1: Ciudat. Închisoarea nu are bec afară.
0: Parcă ar fi unul deasupra porții. Ce? Uite-l pe Etică să... Șade pe un scaun sub lumină și citește proptii de poartă. Mă duc la el.
1: Nu!
0: De ce?
1: Nu te duce, poate că nu i-ar plăcea. E în siguranță. Hai să ne întoarcem acasă. Am vrut doar să văd unde este.
2: Hai, scaun.
0: Uite! Mașinile s-au oprit chiar în fața închisorii. Privește, Etică s-a ridicat ochii de pe ziar, acum strânge foile pendelete, parcă i-ar fi așteptat Gem.
1: Haide să ne strecurăm prin piață. Acum putem să ne apropiem.
0: Știi ce? Ce-ar fi să ne adăpostim lângă ușa magazinului de articole de menaj?
1: E o idee bună. Hai să fugim până acolo. Hai!
3: Negrule înăuntru, domnule Finch!
4: Este. Dar doarme. Să nu-l trezim.
3: Știi ce vrem noi? De pe o parte de acolo din poartă, domn Finch.
4: Poți să faci stânga împrejur, Warton Cunningham, să te întorci la Old Sarum de unde ai venit?
3: Cum?
4: Hectete pe aici, pe aproape.
3: Pe dracu! Oamenii lui Hect s-au înfundat așa dat încă în pădure, că nu mai este acolo până mâine dimineață.
4: Zău, de ce?
3: Gonesc pupesele. Asta nu te-ai gândit, domn Finch, a?
4: M-am gândit, dar n-am crezut. Atunci se schimbă lucrurile, nu-i așa?
3: Așa e!
4: Crezi într-adevăr?
0: Gem, eu mă duc la Etică să...
1: Nebunițe, stai aici!
0: Rămâi aici, scaun! Bună, Etică!
4: Ce-i cu voi? Ce căutați aici?
0: I-am spus lui Scout să stea lângă mine!
4: Du-te acasă, Gem! Ia-o și pe Scout cu tine! Gem, te rog eu, du-o acasă!
0: Da. Salutare, domnule Cunningham! Salutare, domnule Cunningham! Cum mai merge cu moștenirea aceea, domnule?
5: Ce?
0: Nu mă țineți minte, domnule Cunningham?
5: Ce?
0: Sunt Scout Finch. Odată când ați venit la noi, ne-ați adus nuci. Mă știți? Eu merg la școală cu Walter. E băiatul dumneavoastră, nu-i așa? Nu-i așa, domnule?
5: Păi da, da.
0: E în clasa mea și învață bine. E un băiat foarte bun. E un băiat tare drăguț. L-am luat și acasă la noi la masă, căci nu poate merge la prânz până la fermă. Poate că va vorbi de mine. Salutați-l din partea mea, vreți? Domnule Cunningham, moștenirile sunt într-adevăr pacoste curată.
1: Atticus, ai observat cum se uită la Scout?
4: Da.
1: Au rămas cu gura căscat.
0: Atticus, tocmai spuneam, domnule Cunningham,
4: da?
0: Că moștenirile sunt pacoste curată. Însă tu ai zis că n-are de ce se teme. Așa e, câteodată durează. Dar o să-i veniți voi de hac, nu-i așa? Etikos,
4: da?
0: Ce s-a întâmplat? De ce se uită toți oamenii ăștia așa la mine?
3: Dășare, Scott, am să-l salut pe Walter din partea dumitale. Hai să-l întindem! Hai, băieți! Hai să mergem!
0: Acum ne putem duce acasă, da? Acolo la fereastră e Tom Robinson, nu?
4: Da, copii. Vin și eu cu voi.
6: Domnul Finch.
4: Da.
6: Domnul Finch. S-au dus.
4: S-au dus, Tom. Încearcă să dormi. N-au să te mai amenințe.

0: A doua zi dimineață, toți eram cam fără poftă de mâncare. Mătușa Alexandra sorbea din cafea și radia unde de dezaprobare.
1: Copiii care se furișează afară din casă în toiul nopții sunt o rușine pentru familie.
2: În ceea ce mă privește, sunt încântat că rușinile mele au venit să mă viziteze aseară.
1: Prostii! Doar singur mi-ai spus că domnul Underwood a stat tot timpul la fereastra camerei lui și că avea și o armă.
2: Știi, Braxton Underwood este un tip tare sucit. În fond îi disprețuiește pe negri și nu-i suferă în preajma lui.
1: Calpurnia, mai toarnă-mi puțină cafea.
3: Imediat, doamnă.
4: Kelly? Kelly, te rog să-mi dai și mie cafea.
3: Nu, tu ești prea mică. Am să spun eu când n-ai să mai fi.
4: O să-mi facă bine la stomac.
3: E, da, bine, uite. Fie, bea un pic de cafea cu lapte. Așa. Și acum mă duc în bucătărie, că altfel mi s-a arde friptura.
1: Atticus?
2: Da.
1: Nu vorbi așa în fața lor.
2: Cum? Cum anume și în fața cui să nu vorbesc?
1: În fața Calpurniei și în chipul acesta. Tocmai de față cu ea ți-ai găsit să spui că Braxton Underwood îi disprețuiește pe negri?
2: A, da, asta o știi și ea, sunt convins. Cine nu știe la Maycomb? Tot ce se poate spune la masă se poate spune și față de Calpurnie. Ea știe ce reprezintă pentru familia mea.
1: Nu cred că e un obicei bun, Atticus. Asta le dă curaj. Știi doar cum vorbesc ei între ei. Deci n-apucă soarele să apună că Mahalaua a și aflat tot ce se întâmplă în orașul ăsta.
2: Nu cunosc lege care să le interzică să vorbească. Poate că ar vorbi mai puțin dacă nu le-am oferit noi atâtea de subiecte de discuție. Dar tu de ce nu-ți bei cafeaua, Scott? Văd că te joci cu lingurița în ceașcă. De ce?
4: Atticus, da. Eu credeam că domnul Cunningham e prieten cu noi. Tu așa mi-ai spus mai de mult.
2: Și chiar este.
4: Da, da, azi noapte voia să-ți facă rău.
2: Domnul Cunningham este în fond un om de treabă, dar are și el punctele lui slabe, ca noi toți de altfel.
1: Asta nu e un punct slab. Azi noapte, la început, când a venit, te-ar fi ucis.
2: Da, poate că s-ar fi purtat nițel cam brutal, dar... Tu, fiule, când ai să mai crești, ai să capezi ceva mai multă înțelegere pentru oameni, oricum ar fi ei. Iar azi noapte, domnul Cunningham, deși făcea și el parte dintr-o gloată, mai era încă om.
1: Așa e.
2: A fost nevoie de un copil de 8 ani ca să le vină mințile la cap. Ce dovedește aceasta? Că până și o turmă de fiare sălbatice poate fi oprită. Poate că nu ne-ar strica o poliție formată din copii. Voi, copii, l-ați făcut azi noapte pe Cunningham să intre în pielea mea pentru câteva momente. Și asta a fost de ajuns.

0: zicem, cei de acolo sunt Ioli?
1: Șt, șeriful Tate își face de poziția.
2: V-a să zic că am fost chemat.
3: N-ai vrea să te adresezi jurului, domnule Tate. Mulțumesc.
2: Da.
3: Cine te-a chemat?
2: Deci, domnule procuror, am fost adus de Bob, de domnul Bob Ewell, acela de acolo într-o noapte.
3: În care noapte?
2: În noaptea de 21 noiembrie. Tocmai plecam de la birou ca să mă duc acasă, când deodată îl văd pe domnul Ewell, care intră foarte tulburat și îmi spune să merg imediat la el acasă, pentru că un negru i-a violat fata.
3: Și te-ai dus?
2: Bineînțeles. M-am suit în mașină și am plecat cât am putut eu de repede.
3: Și ce ai constatat?
2: Am găsit-o zăcând pe jos, în mijlocul camerei din față, adică din dreapta cum intri. Era codonogită zdravân. Am ridicat-o, dar ea s-a spălat pe față și mi-a zis că se simte mai bine. Am întrebat-o cine o lovise și mi-a spus că Tom Robinson. Pe urmă am întrebat-o dacă el o bătuse în halul acela, iar ea a răspuns că da. Am întrebat-o dacă a profitat de ea și iarăși mi-a răspuns afirmativ. Drept care, m-am dus la Robinson acasă și l-am adus la fața locului. Ea l-a identificat, iar eu l-am dus la închisoare. Asta e tot.
4: Etică Sfinci, ai depus vreo întrebare?
5: Da, domnule judecător, mulțumesc. Domnule șerif?
2: Da.
5: Ai chemat un medic?
2: Poftim?
5: A chemat cineva un medic?
2: Nu.
5: De ce?
2: Pot să spun de ce n-am chemat un medic. Spuneți. Era nevoie, domnule Finch. Era cotonogită rău de tot. Nu încăpea îndoială că se întâmplase ceva acolo.
5: Și totuși n-ai chemat un medic. În timp ce erai acolo, a trimis cineva după medic? Sau a adus unul? Ori a adus-o pe ea?
2: Nu, domnule Finch.
4: Eticus, omul ți-a răspuns de 3 ori la întrebare. N-a chemat medic.
5: Am vrut numai să fiu sigur, domnule judecător.
4: Bine, bine, Eticus.
5: Domnule șerif.
2: Da.
5: Ai confirmat că era cotonogită rău de tot.
2: Da.
5: Cum anume?
2: Păi era lovită la cap. Pe brațe începeau să-i apară vânătăi, deși se întâmplase cu vreo 30 de minute în urmă.
5: De unde știi?
2: Iertați-mă, așa spuneau ei. În orice caz, era plină de vânătăi când am ajuns eu acolo și ochiul i se umflase.
5: Care ochi?
2: Păi, să vedem,

0: Nu ți-aduce aminte?
1: Ba da, ba da, numai o clipă. Ochiul stâng.
0: Un moment, domnule șerif.
1: Da.
0: Era ochiul stâng când se uita la dumneata?
1: Da.
0: Sau ochiul stâng dacă priveai în aceeași direcție?
1: Da. De fapt era, cum mă uit eu la ea, era ochiul drept. Da, era ochiul drept, domnule Finch. Acum îmi aduc bine aminte că era umflată acea parte a feței.
0: Mai repet o dată, Heck. Care parte?
1: Vă spun partea dreaptă, domnule
0: Finch. Mulțumesc.
1: Dar mai avea și alte vânătăi, astea nu vă interesează?
0: Cum să nu? Care erau celelalte răni?
1: Avea brațele învinețite și mi-a arătat și gâtul.
0: Gâtul.
1: Se vedeau urme de degete pe gât.
0: De jur împrejurul gâtului? La ceafă?
1: Așa aș zice, domnule Finch, de jur împrejur.
0: Ai zice?
1: Da, domnule, are gâtul subțire. Oricine ar putea să-l cuprindă.
0: Domnule șerif, răspundeți numai prin da sau nu.
1: Păi eu, cum să vă...
2: Martorul tăi poate pleca.
1: Vă mulțumesc.
2: Să vină următorul.
3: Robert Lee Ewell.
4: Domnul Robert Ewell?
5: Da, aici șeful, eu sunt.
4: Ești tatăl meu, Ewell?
5: Păi, chiar dacă n-aș fi tot, nu mai trec acum, că a murit măsa.
2: Ești tatăl meu, Ewell?
5: Da, domnule judecător.
2: E pentru prima dată că apari în fața curții? Nu mi-amintesc să te mai fi văzut pe aici.
5: N-am mai fost.
2: E bine, atunci să precizăm un lucru. Atâta vreme cât voi prezida în această sală, nu vreau să mai aud niciun fel de expresii necuvincioase din partea nimănui.
5: Da.
2: Ați înțeles?
5: Da.
2: Continuă, domnule procuror.
4: Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ewell, vreți să ne spui cu propriile dumitale cuvinte?
5: Da.
4: Ce s-a întâmplat în seara zilei de 21 noiembrie?
5: În seara de 21 noiembrie mă tăceam de la pădure. Mă tăceam de la pădure cu o legăturică de vreascuri pentru foc. Și când ajung la gard, numai ce aud pe mea la țipând din casă ca porcul la tăiere.
2: Ce oră era, domnule Ewell?
5: Adică tocmai a scăpat soarele. Da. Deci, cum ziceam, Maela ridicase casa în picioare cu țipitele ei, așa că a lăsat legătura de vreascuri și a luat-o la fugă, când mă țineau picioare. Numai că am nimerit în gard. Da, când am reușit să mă descotorosesc de sârme, m-a repezit la geam și am văzut. Am văzut aici de așa cum... L-a văzut pe ciorul ăla de cor, năvălind ca un animal în căldură asupra penei mele. Zor, ce-am văzut?
2: Mi s-a cerut să evacuez publicul din sala de ședințe, sau cel puțin femeile și copiii. Deocamdată nu voi da curs acestei cereri. Oamenii pot să vadă și să audă ceea ce vor și, bineînțeles, au dreptul să-și supună și copiii aceluiași regim. Dar pot să vă asigur de un lucru. Veți vedea și veți auzi totul în liniște sau veți părăsi această sală, dar numai înainte de a compărea cu toții în fața mea sub acuzația de lipsă de respect față de curte. Iar dumneata, domnule Ewell,
5: da,
2: îți vei face depoziția în limitele bunei cuvințe, dacă ai această posibilitate. Continuă, domnule procuror Gilmar.
4: Ziceai că erai la fereastră, domnule Ewell?
5: Da, domnule procuror, la fereastră.
4: Cât e de la pământ la fereastră?
5: Păi, de tot fie vreun metru, este.
4: Vedeai prin odaia?
5: Da, domnule.
4: Și cum arăta?
5: Arăta, era toată răvășită, ca după o încăierare.
4: Ce-ai făcut când l-ai văzut pe părât?
5: Ce să fac? Am înconjurat în goană acasă ca să intru unt. Dar el a șters o pușă din față chiar sub nasul meu. Dar-l văzuse, nu? Eram prea tulburat de pricina Maelii ca să fug după el. Am aricat în casă și ea zăcea pe podea urlând.
4: Ce-ai făcut după aceea?
5: Păi... Am alergat cât am putut după tăiți. Pe săptașul știam, locuia în apropiere, în cuibul ăla de cioropine. Trecea pe lângă casa noastră fiecare zi, domnule judecător. De 15 ani de când mătorul de comitat s-a distrugat, domnule, cuibul ăla. E periculos, fără să mai pui la sumădeală, că face să scadă valoarea proprietății mele.
4: Mulțumesc, domnule Ewell.
0: Încă un pic, domnule. Îmi permiți să spun o întrebare, două?
5: Dacă eu...
0: Domnule Ewell.
5: Da.
0: S-a alergat foarte mult în seara aceea.
5: Ia
0: să recapitulăm puțin. Spui că ai alergat spre casă, ai alergat la fereastră, ai alergat înăuntru, ai alergat la Maela, ai alergat după domnul Tate.
5: Da.
0: Dar în timpul tuturor acestor alergări, ai alergat oare și după un doctor?
5: Păi de ce era?

0: Nu vă zice, mă, ce s-a întâmplat? Da, ce
1: nu, nu înțeleg un lucru, nu înțeleg un lucru. Nu-ți păsa de starea mea elei?
0: E, na, cum să nu-mi pese? Și? Dar văzusem cine era pe plajă,
1: Nu. Mă refer la starea ei fizică. Nu te-ai gândit că natura rănilor necesită o îngrijire medicală imediată?
0: Nu mi-a trecut pe cap așa ceva. N-am chemat niciodată un doctor pentru vreunul dintre ei mei, niciodată. Dacă aș fi chemat, m-ar fi costat $5. Asta-i tot, nu-i vezi?
1: Nu chiar tot. Domnule Iol, ai auzit de poziția șerifului, nu-i așa?
0: Cum adică să auzi?
1: Erai în sală când domnul Hecte ți-a aflat la bara martorilor, nu-i așa?
0: Ah, da, sigur.
1: Ai auzit tot ce a spus, nu-i așa?
0: Da, sigur.
1: Și ești de acord cu felul în care a descris rănile mele?
0: Cum adică?
1: Domnul Tet a declarat că ea avea ochiul drept învinețit, că fusese lovită, avea...
0: Sigur. Sunt de acord cu tot ce a zis Tet.
1: Bun.
0: Avea ochiul drept învinețit și era contorocită rău de tot.
1: Deci ochiul drept, da?
0: Da, ochiul drept, da.
1: Domnule Ior, știi să citești? Și să scrii?
2: Obiectez. Nu văd ce legătură are știința de cartea martorului cu speța. Întrebarea e fără legătură cu subiectul și lipsită de importanță.
1: Domnule judecător, dacă îmi permiteți să pun această întrebare și încă una, veți vedea care e temeiul.
3: Bine, dar fă așa încât să vedem, Eticus. Întrebarea este admisă.
1: Mulțumesc. Voi repeta întrebarea. Știi să citești și să scrii?
0: Cum să nu știu, sigur că știu.
1: Bun. Vrei să scrii numele și să ne arăți și nouă?
0: Da, sigur, cum să nu vreau. Almitel, cum credeți că aș semna cecurile de ajutor pe care le primesc? Nu? Sigur că
1: uite, uite aici un stilou și un plic.
0: Da.
1: Vrei să ne scrii numele dumitale?
0: Da,
1: clar, mare, clar, să vadă și juriu.
0: Mare lucru, da, uite că ai scris.
1: Mulțumesc.
0: Da, ce vă uitați așa la mine, domnule judecător? Și dumneavoastră, domnule procuror, ce vă uitați? Ce așa de interesant vă uitați,
3: domnule? Ești stângaci, domnule Iol.
0: Ce? Ești legător, nu mă ce legător este între proces și faptul că sunt stângaci. Eticos sunt finci și își bată joc de oameni. Totdeauna avocații chinții mușearcă la Eticos sunt finci, își bat joc de oameni, cum a trapat lucrurile lor. Am povestit cu ce s-a întâmplat, am spus o dată și încă o dată, uite chiar așa am spus.
2: În legătură cu faptul că scrii cu stânga. În general, folosiți numai mâna stângă?
0: Da, sigur că nu. Cum o să pune, mă? Poți să mă folosesc la fel de bine și de o mână și de alta. Adică și de mână și de alta vreau să zic.
3: Puteți pleca, domnule.
0: Dar amândouă mă folosesc. Am
4: prins. Atticus e formidabil. A încercat să demonstreze că cel care o bătuse pe Meiela putea fi prea bine chiar domnul Ioan. Atâta lucru sunt și eu în stare să pricep. Dacă ochiul ei drept era binețit și dacă era lovită mai ales în partea dreaptă a feței, asta însemna că făptașul trebuia să fi fost stângaci. Ce? Dacă și Tom Robinson este stângaci.
5: Taci, Scout! Uite-te, la bara martorilor e acum o fată.
3: Te numești Meiela Violet Ewell?
6: Da, domnule judecător.
2: Unde erai în seara de 21 noiembrie în Amur?
6: Pe verandă.
2: Ce făceai pe verandă?
6: Nimic.
3: Spune-ne întocmai ce s-a întâmplat. Poți să ne spui, nu-i așa? Destul. Atâta timp cât spui adevărul, n-ai de ce să te temești. Toate acestea ți se par nefirești, dar n-ai de ce să te rușinezi și să te temi. De cine ți-e frică?
6: De el.
3: Cum? Ce ai spus? De cine? De domnul Finch?
6: Da. Să nu mă facă ce l-a făcut pe tăticu, stângace.
3: Câți ani ai?
6: 19 jumate.
3: Domnului Finch nici prin gând nu-i trece să te sperie și chiar dacă ar încerca, eu sunt aici ca să-l împiedic.
6: Da, bine.
3: Acesta este unul din motivele pentru care am fost pus aici. Așa că dumneata,
6: da,
3: care ești om în toată firea, stai dreaptă și spune domnului procuror ce ți s-a întâmplat. Poți, nu-i așa?
6: Da, pot. Păi să vedeți, domnule, eram pe verandă și el trecea pe acolo. Și să vedeți, în curte era un șifonier vechi adus de tăticu, cu gândul să-l spargă ca să facă lemne de foc. Tăticu zicea să-l sparg eu când se duce el la pădure, dar eu nu mă simțeam în puteri și atunci când a trecut el...
2: Care e el?
6: Ăla de acolo, Robinson, acela.
2: Și ce s-a întâmplat după aceea?
6: Eu i-am zis, ia vino încoace și spargem șifonierul ca să-ți dau 5 cenți. Pentru el nu era mare greutate să-l spargă, nu era deloc. Așa că a intrat în ogradă și m-a dus în casă să-i aduc banii și m-am întors. Dar el a sărit la mine cât ai zice pește. Alergase după mine pe la spate, m-a apucat de după gât și îmi vorbea vorbe murdare și mă săruta, știți? M-am luptat cu el, am țipat, dar el mă ținea strâns de gât, mă izbea și mă izbea, m-a prăvălit pe podea, m-a înăbușit și a profitat de mine.
2: Ai strigat? Ai strigat și te-ai luptat?
6: Da, crezi și eu, urlam cât puteam, dădeam în el, urlam cât puteam, cât mă țineau puterile, înțelegeți?
2: Ce s-a mai întâmplat după aceea?
6: După aceea eu nu știu ce a mai fost. Ah, stați, da, când mi-am revenit în fire, tăticul era în odaie și ședea în fața mea și tot striga, cine a făcut asta? Cine a făcut asta? Pe urmă, parcă m-a luat așa o apă. Și când m-am trezit, domnul Tate m-a ajutat să mă adun de pe jos. Știți, asta a fost toată...
2: Asta e toată deocamdată,
6: da,
2: dar
6: da.
2: Te rog să rămâi pe loc.
6: De ce?
2: Cred că răul de domnul Finch are să-ți spună și el întrebări.
3: Nu se cade ca procurorul să defăimeze pe reprezentantul apărării în fața martorii.
1: N-am să încerc să te sperii deocamdată. Încă nu, domnișoară Mela. Să facem mai întâi cunoștință. Câți ani ai?
6: Am mai spus că am 19.
1: Trebuie să fii îngăduitoare cu mine, domnișoară Mela. Îmbătrânesc și nu mai am ținere de minte ca altă dată. Poate că am să te întreb despre lucruri pe care le-ai mai spus înainte. Da, hai să-mi răspunzi, nu-i așa? Bun.
6: Bănuiesc să scoți o vorbă de la mine dacă mai faci bășcălie de mine.
1: Domnișoară.
6: Domnișoară, ce mă tot domnișorești atâta? N-am de gând să mă las luată la mișto, că nu de asta am venit aici, ca să te bată la mișto.
3: Domnul Finch nu vrea să-și bată joc de dumneata. E numai politicos atâta tot. Așa e felul lui.
1: Mulțumesc, domnule judecător. Prin urmare, ești în vârstă de 19 ani.
6: Da.
1: Câte surori și câți frați ai?
6: 7.
1: Ești cea mai mare?
6: Da.
1: Când a murit mama dumitale?
6: Nu știu, de mult.
1: Ai fost vreodată la școală?
6: Citesc și scriu la fel de bine ca tăticu.
1: Mm-hmm. Cât timp ai mers la școală?
6: La 2-3 ani, nu mai știu.
1: Domnișoara mea era. O tânără de 19 ani ca dumneata trebuie să aibă prieteni, nu? Cine sunt prietenii dumitale?
6: Prieteni?
1: Da, da, da. Nu ai cunoștințe de vârsta dumitale? Sau mai mari, mai mici? Băieți sau fete?
6: Da, iar faci bășcălie de mine, domnul Finch.
1: Domnișoara mea.
6: Faci bășcălie, domnul procuror.
1: Domnișoara mea. Îți iubești tată, nu?
6: A, da.
1: Te împași bine cu el.
6: Da.
1: E bun cu dumneata.
6: Numai când...
1: Când bea?
6: Da.
1: Ce?
6: Da.
1: Când e cu chef, așa?
6: Da, da, da.
1: Te-a bătut vreodată? Da.
3: Răspunde la întrebare, domnișoară Meiela.
6: Tăticul nu s-a atins de un fir de păr din capul meu niciodată. Bun. N-a pus mâna pe mine niciodată.
1: Bine, bine, domnișoară Meiela, domnișoară Meiela.
6: Poftiți.
1: Ai declarat mai înainte că părâtul te-a lovit. Da?
6: Da.
1: Te-a apucat pe după gât.
6: Da, da.
1: Te-a
6: da.
1: Înnăbușit.
6: M-a înnăbușit, da.
1: Și-a profitat de dumneata.
6: Da, da, da.
1: Vrei să-l identifici pe bărbatul care te-a siluit?
6: Da, vreau. Uitați, e ăla de acolo.
1: Ăla de acolo, da?
6: Da.
1: Tom! Tom, ridică-te. Las-o pe domnișoara mea ăla să te privească bine.
4: Scout, uită-te. Tom Robinson e infirm.
5: Da.
4: Bratul stâng e cu mult mai scurt decât dreptul,
5: da, da.
4: Și atârnă de-a lungul corpului, iar mâna e chircită și nu e de niciun folos. Unul dintre negri spunea că și-a prins un separatorul de bumbac al domnului Dolphus Raymond,
5: da, da.
4: Când era copil, i-a smuls toți mușchii de pe os.
1: Acesta e bărbatul, domnișoară Meela?
6: Categoric că da.
1: Îți amintești să te fi lovit peste față?
6: Nu mi-amintesc dacă m-a lovit, adică da. M-a lovit? M-a lovit?
1: Răspunsul este ultima afirmație?
6: Da, m-a lovit pur și simplu. Nu, pur și simplu, nu mi-aduc aminte, totul s-a petrecut atât de repede, știți.
1: Dorești să modifici ceva din depoziția dumitale?
6: V-am spus ce s-a întâmplat.
1: Ai declarat că te-ai întors și ai văzut că era acolo.
6: Da.
1: Atunci te-a înnăbușit?
6: Atunci, da.
1: Apoi a dat drumul gâtului dumitale și te-a lovit.
6: Da, am spus că da.
1: Ți-a învinețit ochiul stâng cu pumnul lui drept.
6: Da, așa da. E. M-am ferit și a alunecat și așa a fost. Și eu m-am ferit și pumnul lui a alunecat. Așa a fost. M-a lovit.
1: Văd că devii brusc foarte clar asupra acestui punct. Acum câteva clipe nu ți-aminteai prea bine.
6: Da, eu am spus că m-a lovit, să știți.
1: Ești o fată voinică. De ce n-ai fugit?
6: Eu? El m-a trântit la pământ. Asta, înțelegeți? M-a trântit la pământ?
1: Și în tot timpul ăsta dumneata țipai.
6: Categorică, da, țipam.
1: Atunci de ce nu te-au auzit ceilalți copii?
6: Asta...
1: Unde erau? Pe Maidan?
6: Pe Maidan? Nu știu.
1: De ce țipetele dumitare nu i-au atras și n-au venit în fuga mare? Maidanul e mai aproape decât pădurea, nu-i așa?
6: Pentru că vă rog să știți.
1: Sau n-ai țipat decât atunci când l-ai văzut pe tatăl dumitare la fereastră?
6: Domnule...
1: Până atunci nu te-ai gândit să țip, nu-i așa? Ai țipat pentru prima dată din cauza tatălui dumitale, nu din cauza lui Tom Robinson.
6: Poftim?
1: Așa e? Cine te-a lovit? Tom Robinson sau tatăl dumitale? Ce a văzut tatăl dumitale pe fereastră? Delictul de viol sau cea mai bună dovadă de contrariu?

0: De ce nu spui, fato, adevărul? Că Bab Iol te-a bătut.
1: Să știți că am ceva de spus.
0: Vrei să ne spui ce s-a întâmplat?
1: Da, am ceva de spus și pe urmă nu o să mai scot o vorbă. Ăla de acolo, Tom Robinson, a profitat de mine. Iar dacă dumneavoastră, care sunteți domn mari, nu vreți să faceți nimica, atunci sunteți cu toții niște lași împuțiți, așa să știți. Asta m-am avut de spus.
2: Ar fi momentul să renunțăm să mai punem întrebări și să facem cu toții o pauză. Întrerupem ședința pentru...

Ați ascultat Să ucizi o pasăre cântătoare de Harper Lee. Dramatizare de Josetta Dan. Distribuția a fost următoarea: Eticăs, Ștefan Iordache. Scout, Irina Petrescu. Scout fetiță, Janin Stavarache. Gem, Alexandrina Halic. Alexandra, Valeria Gagialov. Modi, Ileana Predescu, artistă emerită. Calpurnia, Elena Nica. Tate, Mircea Albulescu. Judecătorul, Silviu Stănculescu. Procurorul, Ion Pavlescu. Iul, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit. Meela, Rodica Popescu. Tăm, Mitică Popescu. Cunningham, Radu Panamarenco. Ling Dins, Corrado Negreanu. Doctorul Reinhold, Teodor Danetti. În alte roluri, Violeta Verdiuc, Mircea Dascaliuc, Ileana Șerban, Crânguța Manea, Cristian Molfeta. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Cuicanu.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibiu.

0: Mesaj publicat aseară pe rețeaua X, șeful statului a scris că varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Nicu Șordan a invitat partidele parlamentare să înceapă discuțiile pentru un astfel de acord și apoi să vină la Cotroceni cu propuneri. Reporterul nostru, Oana Bâlă, are detalii.
1: Primii care au venit la consultările de la Palatul Cotroceni au fost reprezentanții PSD. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că este gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier. AUR vrea să aibă funcția de premier și va susține doar un guvern din care să facă parte. În caz contrar, va insista pentru organizarea de alegeri anticipate, după cum a precizat liderul formațiunii George Simion. PNL propune un acord politic valabil până la sfârșitul anului, care să fie semnat de partidele dispuse să își asume măsuri pentru depășirea dificultăților actuale. În opinia liderului liberal Ilie Bolojan, sunt două variante de guvern, unul minoritar în jurul PSD sau unul tot minoritar format din PNL, USR și UDMR. Din acest guvern, USR ar face parte, a declarat președintele Dominic Fritz, care a anunțat că respinge ideea unui guvern minoritar PSD. Și UDMR, prin vocea liderului Kelemen Hunor, este de părere că trebuie să existe un acord politic între partide și vede ca imposibilă refacerea fostei coaliții.
0: La rândul ei, lidera SOS România, Diana Șoșoacă, s-a pronunțat pentru elaborarea unui program de guvernare agreat de toate partidele. Partidul Oamenilor Tineri vrea să contribuie la scoaterea României din criză, în timp ce grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace, Întâi România, au venit cu propuneri de premier. Comisia Europeană a trimis ieri României a patra tranșă din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență în valoare de 2,25 miliarde de euro. Țara noastră atrage astfel peste 60% din alocarea totală a PNRR. A patra plată a României este singura în care nu au existat suspendări ale unor sume, asta cu excepția primei plăți, care reprezenta un avans pentru PNRR. Acest lucru înseamnă că executivul de la Bruxelles consideră că guvernul României a făcut tot ceea ce era prevăzut în această etapă, în speță reforme și investiții. România mai are timp până la finalul lunii septembrie să depună ultima cerere de plată, transmite corespondentul nostru Bogdan Isopescu. Conform calendarului, România ar trebui să îndeplinească toate reformele și investițiile până la 31 august, iar ulterior ar putea depune cererea. Ploile abundente din ultimul interval de timp au provocat probleme în mai multe județe din țară. Departamentul pentru situații de urgență a anunțat că pompierii au intervenit ieri în 16 localități din județele Argeș, Caraș-Severin, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu și Timiș pentru înlăturarea efectelor produse de furtuni. În două localități din județul Dolj au fost evacuate preventiv 22 de persoane din zonele afectate de manifestarea fenomenelor meteorologice. Aseară erau în derulare intervenții în trei localități din județul Dolj pentru evacuarea apei din curți și de pe străzi, notează Agerpres. Structurile Ministerului Afacerilor Interne monitorizează permanent evoluția situației și sunt pregătite să intervină pentru protejarea populației și limitarea efectelor generate de intemperii, se precizează într-un comunicat DSU. Datele meteo, astăzi în zonele de munte și deal vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, iar pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Maximele termice peste zi vor varia între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Sunt 24 de grade acum în București. Sport acum cu Gabi Bucur.
2: Bine v-am găsit! Echipa națională de basket masculin a României se antrenează la Oradea pentru dubla importantă cu Grecia și Muntenegru din preliminariile Cupei Mondiale. Selecționerul Mihai Silvășan își va completa lotul în următoarele zile.
3: Până acum cred eu că a fost o perioadă de succes, o perioadă în care am trecut prin două precalificări și ne-am atins obiectivele. Am ajuns să jucăm cu forțele basketului european, ceea ce ne doream. Avem 1-3, avem o victorie, ceea ce nu e puțin lucru, și avem șanse să mergem mai departe în următoarea fază a calificărilor. Cu o victorie în Muntenegru sau cu două victorii ne vom califica mai departe.
2: Primul joc va fi contra Greciei în 2 iulie la Oradea, apoi tricolorii vor juca împotriva Muntenegrului în 5 iulie în deplasare. Gabriela Ruse și Irina Begu vor juca astăzi în optimile de finală ale turneului de tenis pe iarbă de 500 de puncte de la Bad Homburg în Germania. Gabi Ruse o va întâlni pe rusoaica Ana Kalinskaya de la ora 13:30, apoi Irina Begu se va duela cu sportiva cehă Carolina Muchova de la ora 18. Ieri, Ruse a învins-o cu 6-1, 6-3 pe favorita numărul 5, cehoaica Linda Noskova, campioana de la Berlin de săptămâna trecută.
0: Știrile orei 24 au ajuns la final. La Radio România Actualități începe serviciul.

0: viață.
1: Serviciul de noapte, Radio România Actualități. Ca de fiecare dată vă spun bine v-am regăsit pentru încă o noapte pe care ne începem împreună cu oameni faini care ne ajută să vedem lumea în culori mai plăcute. Există oameni care aleg o viață și există oameni care refuză să aleagă și poate că tocmai acest lucru îi face mult mai interesanți. Bună seara, Mache, bine ai revenit!
2: Te salut, Felix, bine v-am regăsit, ca de obicei o bucurie să stăm de vorbă, chiar și la ore târzii de noapte, că ce, noaptea e doar o zi camuflată, adică...
1: E un pretext, așa e, ca să ne bucurăm. Dar, uite, n-am cum să nu recunosc lucrul acesta. Îmi place mult mai mult noaptea, mă simt mult mai bine, mai ales în condiții din acestea în care povestim despre lucruri sensibile, despre artă, creativitate, frumos, poezie, folk.
2: Parcă noaptea suntem mai liniștiți un pic, o asimilăm mai ușor, nu cultura în general, așa, nu mai e haosul de pe zi, când e trafic, hai că e deadline, hai că sună telefoanele, parcă lumea e mai liniștită spre seară, nu e...
1: Așa, e un alt ritm. Marius Matache, prietenii spun Mache, doctor în chimie, cercetător la Universitatea din București de 20 de ani. Studiază mediul, scrie articole academice, merge cu trenul cu copiii să identifice plante și păsări prin parcul Ioreea. Așa am citit eu de pe internet.
2: Da,
1: în același
2: da,
1: timp,
2: da.
1: Stai așa să termin, că am scris, am lucrat aici la prezentarea ta, dă-mi voie să o termin. Mache urcă pe scenă, cântă folk, are albume de autor, a scris imnul echipei naționale de rugby și a cântat pe stadionul Arcul de Triumf. Zic corect, da?
2: N-ai greșit niciun milimetru.
1: De ce ar trebui să mai adaug?
2: Ani s-au cam înmulțit de la o vreme, că
1: au
2: la
1: trecut mai mulți.
2: Am împlinit deja 27 de ani la universitate, 22 de scenă. Uite, cumva luna aprilie mi-a fost foarte favorabilă mie. Pe 1 aprilie 1999 m-am angajat la universitate, pe 8 aprilie 2004 am avut primul concert din viața mea la Big Mamu. Da, deci aprilie mi-a purtat
1: frumos.
2: Noroc.
1: Ok, bine, am înțeles că ai depășit nivelul după 20 de ani și deja la Vicontele de Brașov, parcă așa
2: da,
1: se
2: da, da, da, da.
1: Doamne,
2: ce cărți,
1: bine.
2: Am citit cărțile aia, până să rupeau le citeam, de 3-4 ori.
1: Excepționale. Tot ce a scris Dumas din acest punct de vedere, erau și Karl Mayer, seria Vinetu și Old Shorthand Shatterhand, Polfeval, toate acelea, da, Pardailan, Cocoșatul
2: exact.
1: Și toate acelea.
2: Exact.
1: Ah, extraordinare. Zi-mi ce te mai bucură acum, la fel de mult ca atunci.
2: Mă bucură muzica nouă, să știi, adică de la o vârstă, trebuie să recunosc, de la o vârstă foarte greu te mai dezbar de ce-ți place de când erai copil. Și adică, uite, am fost la Metallica recent, da? Pentru că pe Metallica nu-i văzusem niciodată și povestim și de Metallica. Dar încerc să nu rămân blocat, știi, Metallica, Dire Straits, / Mark Knopfler singur.
1: Da,
2: încerc
1: da.
2: Să, uite, îmi place Bruno Mars de mor, deci băiatul ăla. E, știi, e, cum îi spun eu, este Cristiano Ronaldo al muzicii, știi? Pentru că el, în esență, când văd cu un lanț de la la gât sau cu un costum portocaliu verde, dar e un muzician fabulos, îmi place de mor de el.
1: Bine, zi-mi despre Metallica, dacă ai deschis subiectul, cu ce impresie
2: Metallica,
1: ai plecat de acolo?
2: Când am deschis eu ochii spre rock, toată lumea era fan Metallica, pentru că e cea mai cunoscută trupă, știi, apăruse, vorbind de 1992, da? Apăruse The Black Album sau Metallica 91,
1: da, da, da,
2: cum îl
1: da,
2: știau
1: da, da, da.
2: Unii. Și toată lumea, ești rocker? Da, rocker, ce-ți place? Metallica. Bă, hai că mai este și un Manowar și un Judas Priest și un Queen. Și cumva am prins o antipatie față de ei. Și ani de zile am refuzat să mă să-i văd. Nu-mi trebuie mie. După care vine vârsta, vine înțelepciunea și zic, bă, o altă viață trebuie să-i văd. În 2019 n-am prins bilete. Când a fost haosul, s-au dat într-o zi, nu aveam să cred. Am zis, hai mă, asta e vrăjeală, rare cum.
1: Iată.
2: Acum, gata, am zis, nu mai ratez. Eram aproape să ratez și acum, dar pe ultima 100 de metri am rezolvat și i-am văzut. Și nu, să știi că nu mi-a părut rău deloc. Adică, sigur, când mai și când te prinzi când de la pus degetul un pic mai la dreapta.
1: Normal.
2: Dar dacă stai să asculti muzica în timp ce tu cauți greșeli, nu te mai bucuri de muzică. Și e un pericol real, mai ales ăștia producători, oameni de studio. Știi, la ei devine un reflex la un moment dat să... Nu,
1: absolut.
2: Tu la concert te bucuri de atmosferă. Mi s-a fost așa amuzant când Kirk Hammett arunca pene, avea așa o găletușă și arunca efectiv pene metalică. Am depășit vârsta la care să mă bucur de un suvenir de la un artist, dar mi s-a părut extrem și pentru fanii hardcore să ai oameni de la artist Țin
1: E
2: minte,
1: ceva unic.
2: apropo de pene, am cântat la Timișoara, cred că anul trecut, la Casa Tineretului și după concert m-am dus la un magazin lângă, nu știu, să-mi iau ceva de mâncare, că era încă seară și încă nu mâncase. Și m-am întâlnit cu o puștoaică în magazin care fusese la concert. Și eu, putem să facem o poză, zic, uite, am făcut și un selfie și am dat și o pană. Vai, deci a fost așa fericită. Vezi, asta,
1: Într-o
2: sunt
1: clipă ai
2: lucruri
1: fost
2: mici.
1: Hemet, vezi?
2: Exact, am fost Hamlet înainte să fiu Hamlet, ca să zic așa. Sunt lucrurile astea mici care ne bucură. Și asta, când vine cineva să facă o poză cu mine sau să semnez ceva, e o mare bucurie să o fac, pentru că știu că omul ăla se bucură cu adevărat. Mi-aduc aminte, iar, uite, știi, când ești bătrân, ai
1: Te
2: multe
1: rog.
2: povești spuse.
1: Așa e, așa e, dă-i drumul.
2: Cred că era 1989, după semifinala Steaua cu Galatasaray, jucate pe Ghencea. Eram în București la o mătușă care stă în drumul taberei vis-a-vis de hotelul Haiducu al Ministerului Apărării
1: Ok.
2: și acolo erau cazați jucătorii care nu erau bucureșteni. Și mă duceam după meciul la autografe. Silviu Lung, Nicolae Ungureanu, Iosif Rotariu, Dumitru Stângaciu, adică jucătorii din teren
1: Da, da,
2: i-am
1: da,
2: văzut
1: da, da.
2: acolo, știi? Adică de asta zic, știu ce înseamnă bucuria asta.
1: Când ai aruncat caietul de autografe? Sau l-ai păstrat undeva acolo?
2: Alea cu fotbal nu le mai am, dar autografele luate în liceu de la muzicieni, și mă refer compact, și vorbim de compactul cu Adi Ordean, cu Leo Iorga, Emil Laghia, Teo Peter și Pasărea Colibri, care veneau cu plați la Slobozia când veneau, le am și acum, dacă le caut bine, le am. Am autograful de la Alexandru Andreeș, uite că tocmai am cântat cu el la Sala Gloria, cred că eram anul întâi sau anul doi de facultate, am ieșit din facultate și m-am întâlnit cu el pe stradă. Și l-am rugat să-mi dea un autograf. Și mi-a zis, așa pe stradă? Zic, da! Și așa se numește, un autograf pe stradă. Și a desenat o floricică. Dai seama, ani după, 20 de ani mai târziu, am avut ocazia să cânt alături de dânsul la Sala Gloria și a fost o mare bucurie.
1: E ceva excepțional, îmi dau seama. E o formă de, nu știu, de recunoaștere, de
2: Da, știi, oamenii pe care îi divinizai când erai
1: validare. Uite, nu
2: copil,
1: nimeream cuvânt.
2: oamenii pe care îi divinizai când erai copil, să ajungi să cânți cu ei, să stai la povești cu ei, să povestești cumva dincolo de politețuri, mi se pare că mă simt foarte norocos ca om pe tema asta.

Radio România Actualități, serviciul de noapte, alături de Marius Matache, Mache, povestind despre folk și nu numai. Hai să-ți întreb următorul lucru, pentru că nu de puține ori m-am lovit de așa ceva. Ai un idol, poate, sau cineva pe care îl admiri foarte mult, peste ani de zile ajungi să fii lângă el pe scenă, situația ta, sau în același anturaj, aceeași conjunctură. De multe ori, pentru mulți oameni, se pierde mitul. Se pierde acea magie când vezi că cel pe care l-ai urmărit și al cărui fan erai între ghilimele, este om și el, face aceleași greșeli ca și tine, poate, sau habar n-am, dar se pierde.

0: de mitul.
1: Sigur că da. Să știi că am fost dezamăgit de mulți oameni când i-am cunoscut ca oameni, nu ca muzicieni. Pe
0: Ok.
1: scenă ei sunt idoli. Pe de altă parte, trebuie să realizezi că și ei sunt oameni. Și uneori ești dezamăgit, într-adevăr, că nu, mai ales la folk, și când tu cânți despre ceva, iar în practică nu pui, nu e chiar așa, ești dezamăgit. Și se întâmplă, dar eu spun că depinde cât de tare îl iubești pe muzician. Dacă ceea ce face ți se pare de neegalat, treci peste orice. De fapt, nu treci peste orice. Reușești să separi omul de muzician.
0: Foarte important, foarte frumos ai spus lucrurile astea, așa e.
1: Mă mulțumesc cu ce a făcut artistic. Uite, să dau un exemplu din străinătate, ca să nu se interpreteze că spun ceva din România. Roger Waters,
0: Ok.
1: care ce a făcut în muzică alături de Pink Floyd mi se pare unic, dar ce discurs are la ora actuală mi se pare că nu se mai pliază pe valorile mele. Și adică mi s-a părut cumva și când am văzut The Wall, înjurăm capitalismul, dar facem bani în capitalism. Mi se pare că un pic nu ești
0: E
1: cu
0: o
1: corect, adică.
0: contradicție undeva, da.
1: Și știi, înjurăm capitalismul pentru că putem în comunism, nu aveam voie să înjurăm comunismul. Doar că el nu știe cum e în comunism, pentru că el n-a trăit în comunism. Și asta e un
0: Corect, corect.
1: exemplu. Așa și cu, uite, și cu Clapton, Clapton a zis că el nu cântă acolo unde certificatul de vaccinare este obligatoriu. Ca om de știință, m-am simțit.
0: Ok.
1: A fost o contradicție puternică. Am zis, ok, rămânem la Clapton, artistul nu. Și Clapton și Pink Floyd sunt top 5 artiști pentru mine, adică sunt ei și alți artiști.
0: Și restul după. Radio România Actualități, serviciul de noapte, alături de Mache, Marius Matache. Aminteai tu ceva mai devreme de autografele din Slobozia. Hai să te întreb așa, Slobozia, chimie, chitară. Te rog, deși știu că ai mai spus povestea, cum arată în mintea ta traseul de la Ialomița la universitate și prin muzică, prin laboratoare și scene deopotrivă?
1: Toată lumea mă întreabă care a fost prima. Prima a fost chimia. Cu chimia am început
0: Chimia dintre tine și chitară te pomenești.
1: în clasa 10. Chitara a apărut cam la sfârșitul clasei a 11 în peisaj. Și a fi greu să le separ, doar că viața a avut așa un fel de ironie. Întotdeauna am reușit să le îmbin. Că dacă mă duc într-o deplasare cu universitatea, îmi pun și un concert în zonă, pentru că, știi, pierdem foarte mult timp pe drum în România, asta ne mănâncă. Sau s-a întâmplat să cânt la conferințe academice, să fiu invitat să cânt, sau uite, cum mă duc la Timișoara și cânt la școala de vară a UVT-ului. Am fost 3 ani, 3 sau 4 ani la rând, deci cumva relațiile din mediul universitar s-au transpus în muzică și invers. Acum am fost recent la Galați, la un eveniment organizat la Universitatea Dunărea de Jos pentru studenții de la inginerie. Un prieten al meu care a făcut un atelier pentru studenți, de asta de hands-on, de atelier practic, și a zis, hai să cânți. Unde crezi că am cântat? Într-un service. Universitatea Dunărea de Jos din Galați are un service pentru cei studenți la inginerie auto, unde fac, așa, să învețe să facă o inspecție tehnică, să, știi, să schimbe piese la mașini. Și acolo a avut loc acest atelier și acolo am cântat și eu. Deci, a fost o experiență nouă, am cântat în atelier. Asta zic, mi-e greu după atâția ani să le separ, așa că prefer să fiu chimist. Și încă o chestie, chiar și pe șiră de multe mi se spune domn profesor, deși eu nu sunt profesor, ne sentat lucrând la universitate, ești profesor, e simplu.
0: Da.
1: Adică mi-a rămas eticheta asta de domn profesor pentru că eu cânt și când mă duc la fotbal cu studenții și când.
0: Nu e neapărat cea mai rea.
1: Exact, da, e. Și pentru că, fiind domn profesor, atunci când mi-am ales o chestie de identitate vestimentară, am zis, nu pot să umblu cu blugi rupți ca rockeri, eu sunt domn profesor, așa că mi-am pus papion, știi?
0: Foarte drăguț. Bine, spune-mi, te rog, pe site-ul tău spui că sunt contrariați cei care află de poveștile astea, doctor în chimie și folk. Până la urmă, ești într-o nișă mult, mult mai redusă sau nu poți fi catalogat pur și simplu și asta spune acel ceva despre tine pe care poate l-ai căutat, poate nu?
1: Cred că e un pic din ambele teorii valabile. E clar că muzica folk e o nișă și cercetarea e o nișă. Râdea Andy Moisescu la un moment dat de mine, zicea, tu cânti folk, stai puțin, îți place rugby, stai puțin, te ocupi de cercetarea mediului, care știm că nu e chiar o prioritate în România, atâtea probleme avem. Niciodată n-am fost un personaj
0: În
1: mainstream.
0: mainstream, așa, da.
1: Știi? Pe de altă parte, sunt oameni care m-au cunoscut pe scenă și apoi descoperind, Păi tu chiar ești doctor în chimie? Da.

0: pot să mai vreau să-ți mai spun așa la per tu, ce legătură are? Nu acolo stă respectul. Da, e câte puțin în fiecare. Sunt între două lumi și e greu să mă separe cineva să spună că sunt doar asta, sunt asta. Sigur. Și pe lângă ele am mai făcut și altele, că a fost vorba de radio, că de scris, pe bloguri sau așa. Mie îmi place să-i fac pe oameni să zâmbească, și indiferent de forma în care o fac, pentru că inclusiv acum sunt într-o parte a carierei în care mă ocup cu promovarea științei, cu atragerea tinerilor spre cercetare și încerc să le arăt că știința poate să fie pasionantă, știi, intensă.
1: Și ți iese? Reușești? Ți-i
0: Da,
1: atragi?
0: pentru că am avantajul, fiind la chimie, lucrul în laborator este spectaculos de multe ori. Că sunt reacții, se schimbă culori, precipită, se formează o oglindă pe pereți. E foarte de chimie, este dinamică. Sau cum spunea profesorul meu, coordonator de licență, master doctorat, profesorul Pătrăiescu, chimie este știința care arde, pătează, miroase, dar vezi o schimbare.
1: Apropo de zâmbete, că ne vorbeai de ele ceva mai devreme, te descrii tu alchimist de metafore muzicale, fabricant de zâmbete legale, foarte frumos, foarte poetic. Dar e totuși o formulă exactă, precisă, ca la chimie, așa, pui ceva, iese altceva. Zine ce înseamnă povestea asta din muzică, pune oamenii să gândească, dar nu-i obosi.
0: Păi, muzica folk, sau, mă rog, muzica acustică, muzica folk are întotdeauna la bază o poveste. Deci spune o poveste prin piesa pe care o cânți pe scenă. Sau, aceasta e și explicația pentru care folk-ul nu mai e atât de popular și nu mai are timp de atâtea cuvinte. Știi, trebuie să fie cu bazanga zanga, cum e asta de la Eurovision, de acum, Bananarama de la a Bulgariei, piesa. La noi avem multe cuvinte, așa cum jazzul are foarte multe note, cum îi spuneam lui Victor Panfilov, și folk-ul are foarte multe cuvinte. Și lumea de multe ori nu mai are timp, dar încerc prin piesele mele să-i fac să zâmbească, pentru că știi, omul vine la concert, are problemele lui. Nu e nevoie să-i răspund și pe ale mele, așa că e bine să încerc, chiar dacă am și piese de dragoste, nu? Dar știți că dragoste se poate cânta într-o formă nu neapărat tragică, ca să nu zic suicidală. Da, evident că am avut și eu perioada în adolescență, 16-17 ani.
1: Toată lumea suferă la folk,
0: Piesele erau triste, de plâng, plâng, cum zice Mihai Mărginar, plângeau și caii de la Dric, nu? Adică așa și cu noi. Și noi eram îndrăgostiți. Sufeream, ne părăseau fetele, evident că piesele erau triste, dar odată cu vârsta m-am dat seama că totuși pot să iei și altfel dragostea, pot să o abordez și
1: umor.
0: cu umor, exact.
1: Pe tine ce te face să râzi? Când râzi așa, cu poftă.
0: Eu să spun, uite, încerc să urmez și stand-up, apropo de noile curente, și i-am prins și pe clasicii României umorului. Am fost în copilărie, fiind eram fan Amza Pelea, știam, aveam casetele cu Amza Pelea, le știam pe de rost și acum, dacă ne uităm amândoi la Neamări Miliardar, ne putem uita fără sonor, ți le recit eu, nu e problemă, să știi, eu știu pe de rost replică cu replică. Dar îmi plac glumele inteligente, adică nu neapărat chestiile spuse direct,
1: Da, da, da, da, da,
0: alea
1: da,
0: care,
1: da, da.
0: știi, șopârlele, de asta am spus când am făcut albumul Acid. E un album de șopârle, exact cum, pentru că atunci când a apărut muzica cu mesaj, n-aveai voie să spui pe față și încercau, că vorbim de muzicieni, că vorbim de grupurile Diverti sau Vo, glumele erau cu mantră. Și apropo de asta, că tot am vorbit de Alexandru Andrie și erau securiștii de la concert, spuneau, azi, domnul Andrie, nu mai cântați pe aia, că iar dăm cu subsemnatul și noi și noastră.
1: Da,
0: Că
1: au fost
0: trebuiau să explice
1: niște
0: ce a vrut să
1: vremuri.
0: spună poetul cu...
1: Rapsodul, da, era complicat pe vremea aceea, n-ai ce-i
0: Și
1: face.
0: de asta, cumva, având la vârsta la care descopeream muzica, am încercat să păstrez același stil de... Știi că tot vorbeam în cea mai recentă piesă de balada lui Soros, e o piesă plină de conspirații, pentru că suntem în
1: Aceea
0: epoca post...
1: nedifuzabilă, da, mulțumesc că ai amintit de ea. Nu putem
0: Și...
1: difuza, extraordinar.
0: Exact. Da, piesa este pe YouTube, nu e problemă, dar suntem într-o epocă a post-adevărului în care dacă apare undeva pe net un nene care spune o chestie, automat 20 o iau de bună. Și asta un pic mă sperie pe mine, om de știință, care am nevoie de dovezi care să sprijine o afirmație. Știi, deja o am în sânge, este formați. Nu poți să spui fără să ai o bază. mai ales și pe fondul scăderii nivelului educației, că slavă Domnului, vorbim de o țară cu peste 40% de analfabet funcțional, nu mai știm ce e adevăr și ce nu.

0: Crezi că acum, nu știu, 50 de ani, ca să nu zic mai mulți, era diferit? Sau doar cumva internetul intervenind și căpătând voce absolut oricine deține acces la internet, a ieșit la iveală această realitate?
1: Era o memă asta care circula pe. Țin minte când credeam că anumiți oameni sunt proști pentru că n-au acces la informație. Nu era asta.
0: Nu era asta.
1: De fapt, acces la informație este. Acum avem acces la informație, doar că de foarte multe ori nu știm ce să facem cu ea. Pentru că, știți, suntem în epoca AI-ului în care ne sperie ce poate să facă AI-ul. AI-ul poate să fie un tool senzațional dacă știi să-l folosești, dacă știi să-l pui la treabă. Am colegi care îl folosesc pentru prelucrare de volume mari de date, ca
0: Da,
1: să facă
0: este
1: analiză
0: incredibil ce poate să
1: statistică.
0: facă, așa e.
1: Este fabulos ce poate face. Îți poate pune întrebări. Uite, dacă scrii un articol pe subiectul ăsta, trebuie să te gândești și la asta, chestia care s-ar tu să nu te gândești. Pentru că tu nu poți citi niciodată cât are el în
0: Evident.
1: memorie. Pe de altă parte, pentru un puș de 11-12 ani, el va folosi să scape de teme, să fenteze sarcinile, să nu depună efort. Suntem construiți așa, și aici nu trebuie să suspecte, suntem construiți să minimizăm efortul și să maximizăm rezultatele. Adică mă gândesc, uite, la animale. Maimuțele capucin din pădurea amazoniană intrau în blocurile de lângă pădure și furau mâncare. E simplu. De ce să muncești pentru mâncare când poți să o iei ușor?
0: De gata,
1: Urși
0: evident.
1: și gunoieri din România. Întotdeauna spun, tomberoanele sunt pentru urși fast food-ul. Pentru că e la îndemână, nu trebuie să fugi după o căprioară sau să culegi zbeura sau să cauți miere sau orice altceva. Suntem construiți așa, să facem minim efort să maximizăm. Iar dacă aici, cred că devine esențial un curs de etică la vârste fragede, să învățăm pe copii de ce trebuie să fie corecți. Pentru că acum e foarte ușor. Ei sunt mult mai deschiși spre nou, pentru că mintea lor e curată. Absorb foarte ușor informații și tehnice față de profesor, care profesorul oricum are o groază de sarcini pe care trebuie să le facă, trebuie să dea și să facă și raport, nu are nici resurse, îl mai ceartă și directorul, pe când copilul, ceva, las că-l fraieresc eu pe prof. Îi arăt eu cum să face.
0: O discuție complicată, complexă și care probabil ne va ocupa mulți ani de aici
1: Multe emisiuni.
0: înainte. Multe emisiuni, da. Serviciul de noapte, Radio România Actualități, alături de Marius Matache, domn profesor, care ceva mai devreme ne spunea despre 8 aprilie 2004, Big Mamu. Hai să ne întoarcem acolo și să ne spui despre diferența dintre seara aceea și ce a fost înainte.
1: Cântam la chitară de vreo 10 ani, deci nu era problemă, dar niciodată nu o văzusem ca pe o chestie. Am mai urcat pe scene, dar eu consider că acela a fost momentul, a fost primul meu concert pe care a scris imperfect, aveam trupă atunci, eram doi în trupă, a scris pe afiș de mine, știi? Adică a fost o chestie. Și ca să începem cu chestia asta, apropo de Big Mamu, ani de zile n-au avut sigle. Nimeni nu nimerea clubul. Știi? Clubul a fost în două spații de
0: Era
1: aceeași curte. Deci era
0: discret.
1: foarte discret, că tot am început așa. Și clubul s-a închis, nu mai știu să spun, 2010-2015, pe acolo cred că s-a închis. Dar și acum există mare sigle. Deci, e o sigle, dacă te duceți pe Splaia
0: Rămas acolo,
1: Independenței, la numărul
0: da.
1: 2B, cred că e, încă scrie Big Mamu, da? Ani de zile n-au avut nici măcar un afiș la intrare și acum tronează de 15 ani mai
0: La
1: târziu,
0: atâția ani,
1: încă
0: da.
1: există. Ție. Big Mamu a fost o școală pentru foarte mulți artiști, pentru că vorbim de anul 2004, nu erau multe locuri de unde se cânta live. Era music pub, dar unde se cântau cover-uri în weekend, deci era band-ul, cred că erau băieții de la Publica când cântau acolo, sau cum se numea trupa atunci. Ce era? Deci nu existau atâtea locuri în care se cântă în ziua de astăzi. Folk se cânta la Casa Iliad. Era leagănul muzicilor
0: Era
1: de acolo.
0: faimos, era fieful folcului.
1: Exact. Dar acolo cântau artiștii consacrați. Am fost norocoși că am reușit să cântăm acolo la aniversarea de un an a trupei. Am cântat acolo. Îți dai seama ce onorați am fost să cântăm acolo. Și mai era expiratul, dar într-o altă formă. Era undeva aici, spre Izvor era într-un subsol și se cânta folk lunea aici, erau munțomanii care cântau lunea Iar la Elian se cânta Vinerea, unde era elita folcului. Deci erau puține locuri unde se cânta. Și aici se cânta blues, aici se cânta rock. Am văzut multe trupe. Uite pe Călin Grigoriu, care cântă cu Alexandru Andrie și acum printre alții sau cu Teodora Enache. Aici l-am văzut prima oară cânta cu o trupă de blues, de electric blues, se numeau Lone Star, se numeau. Cântau electric blues. Acolo l-am văzut prima oară pe George Baicea. Și acolo am văzut, prin George am văzut prima oară un Hey Joe cântat așa ca la mama lui acasă. Știi, aici veneau mari artiști de jazz și de blues după ce terminau concertul la Sala Palatului, aici veneau la o bere, la o poveste cu comunitatea de cunoscători. Deci Big Mama a fost o școală excelentă pentru foarte mult. Acolo am văzut prima oară pe Berti Barbera și pe Nicu Patoi. Cu Berti când de câte ori am ocazia. Deci ăla rămâne un loc de legendă. Mulți oameni, sigur, aveau 1.000 de probleme. Fum, nu mai spun, încă se fuma în cluburi. Era un fum, îl scoteai în
0: Ca
1: cutii, știi,
0: peste tot
1: adică.
0: în aceste locuri, da.

0: Radio România Actualități, serviciul de noapte, alături de Marius Matache, Mache, povestind despre folk și nu numai. Vorbeai despre acea siglă care încă există la 15 ani după. Presupunem că va veni momentul în care, dintr-un motiv sau altul, nu vei mai cânta. Dă-i înainte 15 ani ce va fi Mache, numele de domn profesor, de Mache, Marius Matache, zi cum vrei tu, 15 ani după.
1: În materie de muzică, sigur voi fi prin zonă. Deci dacă mă las de muzică mâine, cred că mi-aș găsi, nu știu, aș vorbi cu un prieten să mă duc la un radio mic să fac o emisiune de folk. Am mai încercat, am făcut și emisiune de folk, am făcut și emisiune despre cercetare, am făcut emisiune de sport, eu fiind un mare fan de sport. Deci aș face ceva, sau nu știu, aș face o casă de discuri să sprijin. Eu oricum, pentru că ani de zile n-am știut ce să fac cu discul. Primul meu album e terminat în decembrie 2008 și apare în ianuarie 2013. Pentru că în anii aia nu știam ce să fac cu el. Am bătut la uși, mi se spunea frumos, dar nu ne interesează. Și cred că aș continua să susțin, să iau tineri muzicieni, să-i ajut, să-i învăț, să facă mai puține greșeli. Pentru că greșeli trebuie să facă fiecare dintre ei, că așa învață. Dar aș încerca să-i ajut să facă mai puține greșeli. Asta cu sprijinitul tinerilor artiști, probabil vine din lucrat la universitate. Știi, apropo, domn profesor, n-ai ce să-i faci. Am făcut multe ateliere pentru tineri folchiști ca să învețe ce înseamnă drepturi de autor, de ce trebuie să... Știi cum e? Nu mă difuzează la radio, dar ai trimis piesă? Nu. Știi, primul pas ca să fii difuzat la radio trebuie să trimiți o piesă. Piesa trebuie să fie înregistrată la o calitate suficient de bună și tot așa.
0: Pe vremuri era mult mai complicat, anii de care aminteai tu, 2008, 2010, 2013. Acum, teoretic, e mult mai simplu. Poți să faci totul pe internet, poți să ai acces la zona internațională. Ce lipsește în acest moment acestor tineri artiști de care vorbeai?
1: În primul rând, ambiția de multe ori. Au rămas chiar, deși sunt foarte tineri, cu ideea că va veni cineva și va face asta în locul lor. Nu o să facă nimeni. Cu excepția situației în care, da, te iau un manager de când ești mic, te-a văzut, nu știu, la un concurs de talente, te-a văzut și te ia și te impresariază și îți asigură el tot ce înainte, tu trebuie doar să cânți. O situație ideală și nu neapărat profitabilă, pentru că eu nu cred în îngeri pe pământ. Un manager are un interes comercial, asta e meseria lui. Dar să mergem pe până, dacă nu trebuie să faci tu, cum le explic eu cu tinerilor artiști, echipa unui artist e formată din, și încep, manager, booking agent, om de promovare, tehnic, om de... Păi și de unde i-au putut ăștia? Dacă n-ai de unde să iei, trebuie să faci tu chestiile.
0: Să fii tu acela, da.
1: Doar că, exact cum spuneai, internetul, digitalul e un mare avantaj, pentru că încarci piesele pe YouTube, nu te costă nimic. În felul ăsta poți deveni cunoscut, îți crezi baza de fani, o crești, pentru că, asta le spun, baza de fani poți să o crești la o vârstă fragedă. Dacă tu ai 50 de ani, foarte greu vei mai... atrage grupuri de oameni spre ceea ce faci. Dacă până atunci n-ai un nucleu care să te susțină, eu mă uit la concertul la Alexandru Andrei și a venit Max. Max cred că a fost printre primele mele concerte din Big Mamu, deci undeva 2005. Și continuă să vin la mine la concerte și la fel, la Galați am fost la invitația unui prieten care mi-e fan tot așa de 15 ani și oamenii aceia de la început vor fi vectori pentru tine. Deci asta trebuie să... De fapt, la fel tot le explic copiilor. Toată industria muzicală se bazează pe fani. Fanii sunt cei care plătesc albume, care plătesc bilete la concerte, cumpără merchandising și din acei bani sunt susținuți artiștii, managerii, tehnicii, cei care au săli de evenimente și tot așa.
0: Apropo de muzica folk și de ceea ce faci, hai să întindem așa o antenă și către biodiversitate, conservarea ei, o altă latură care știu că te arde, e o pasiune, cum o definești?
1: Pentru că în ultimii 25 de ani, colegii mei de la Universitate, de la Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuarea Studiilor de Impact, asta au făcut, proiectele de biodiversitate, cumva m-am alipit lor și am învățat foarte mult de la ei despre acest subiect și am făcut comunicarea, partea de comunicare a acestor proiecte. Știi, comunicarea am învățat-o pentru muzică, pentru că nu ne băga nimeni în seama, am înțeles că trebuie să ne facem singuri. Și cercetarea și știința au această problemă, nu știu să comunice cu publicul larg sau cu presa, am zis, e clar, preiau eu asta. Pe de altă parte, am reușit să fac și chimie legată de biodiversitate, adică să determinăm tot felul de poluanți din probe biologice, că au fost coși de ouă de țestoasă, că au fost pene de păsări sau că au fost păr de urs, probe recoltate de colegii mei, vezi, am vorbit numai doar de probe neinvazive, deci niciun animal n-a avut de suferit de pe urma științei. Dar biodiversitatea România are un mare avantaj, are încă resurse importante de biodiversitate. Atât de hulitele carnivore, mai ales de urși, că tot vorbim de atât de urși și nu știu ce. România încă are urși, lupi, râși, peste 50% din populațiile europene, ceea ce în țările vestice nu mai există decât în foarte mici efective. Cred că în anii 60 a fost o campanie de eradicare a lupilor, mai ales. Oamenii au avut senzația că dacă împușcăm lupul, am rezolvat problemele, că nu mai sunt conflictele. Așa s-au mulțit ungulatele, deci ce înseamnă căprior, care, iată, după aia mâncau scoarță copacilor și iar nu era bine. Știi? Adică orice dezechilibru în ecosistem generează o problemă și mai mare. Așa că am ajuns, pentru colegii mei făceau asta, să învăț de la ei, să lucrez alături de ei în proiecte de biodiversitate și cred că echipa de la CCMSI este una extrem de competentă în această privință. Chiar recent în cadrul eforturilor mele de promovare a științei, am luat un articol al lor legat de conflicte și am făcut un fel de rezumat pentru publicul larg. Și el a fost luat și de Edupedu și de un newsletter de știință, pentru că oamenii sunt interesați de subiect. Carnivorele sunt o sursă de conflicte și oamenii sunt interesați de subiect.
0: Cu siguranță de fiecare dată.
1: Și
0: A
1: apoi,
0: urmat.
1: plecând de, scuze-mă că, ca să continui ideea, plecând de la aceste informații acumulate în 25 de ani de muncă, le-am spus, hai să vă iau pe voi ca experți să vorbiți cu copiii în licee, în școli, să le povestiți, pe de o parte, de ce e important de biodiversitate și pe de altă parte, cum poți să aleagă ei o carieră în domeniile, neapărat doar de biodiversitate, de mediu în general, pentru că e nevoie de resurse umane bine pregătite. Simțim
0: Vreau să
1: asta
0: te
1: în
0: rog
1: toate domeniile.
0: să faci următorul pas în aceeași idee, Folk pentru biodiversitate. Ai avut
1: Da,
0: o scăpare la un moment dat.
1: a fost un proiect. Știi, ți-am zis eu că la mine să întrepătrund planurile. Partenerii noștri de la Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice aveau un proiect de dezvoltare organizațională și includea inclusiv o campanie de fundraising. Și zice, păi, noi nu prea știm, că am face un concert ăsta de strângere de fonduri, ce zici, te bagi, uite. Zic, cum să nu? Hai, dar zic, dacă tot îl facem, hai să-l facem o mini campanie. Așa, adică am făcut trei concerte la București, la Alba Iulia și la Mediaș. Au fost trei spectacole în care am strâns bani pentru un centru al lor din județul Vrancea pentru animale rănite. Ei acolo tratează berze, bufnițe, lebede, urși, tot felul de animale care ajung la ei rănite, așa cum face și Visul Luanei aici lângă București. Poate ascultătorii știu mai bine de Visul Luanei. Animalele sălbatice sunt foarte puțin studiate din punct de vedere al recuperării. Știi? La cabinetele de medicină veterinară au pisici, căței, pentru că asta avem, testoase, papagali și poate vreun jder sau puține, dar și animalele sălbatice pot fi de multe ori salvate. Țin minte, la început, la primul nostru proiect cu carnivore mari în Vrancea, au găsit un pui de urs cu clavicula ruptă, Bruno, l-au luat acasă, l-au dus la cabinetul veterinar, și apoi a fost ținut într-un țarc și dus în sanctuarul din Munții Hășmaș Mare. Și așa că s-au
0: Exemplu.
1: îmbinat folcul și biodiversitatea, deci tot pe aia.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Președintele PNL Ilie Bolojan ar putea să se întâlnească astăzi cu liderii USR și UDMR, susțin surse politice citate de reporterul nostru Andrei Șerban. Ei vor discuta despre formarea unui guvern minoritar din cele trei partide și despre posibilul premier care l-ar conduce. De asemenea, ar urma să fie analizate și elementele din Pactul Național, care ar urma să fie semnat de toate partidele parlamentare pro-europene și cu care ar fi de acord președintele Nicușor Dan. Amintim că liberalii au prezentat ideea și ieri la consultările de la Cotroceni, unde au precizat că dacă acest pact național va fi adoptat, atunci PNL propune două variante, un guvern minoritar PNL-USR-UDMR sau un guvern minoritar

0: În plus, PNL a luat și măsuri privind situația internă a partidului, despre care are detalii reporterul nostru Andrei Șerban.
1: Conducerea liberală a decis să nu mai prelungească conducerile interimare a 13 filiale ale PNL, cum ar fi cele din Argeș, Ilfov și din sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale capitalei. Motivul este că aceste conduceri nu au participat la congresul extraordinar de duminica trecută și au încercat chiar să-l boicoteze. De asemenea, conducerea liberală a început procesul de excludere din Partida Liberalilor, care au făcut parte din cabinetul Veștea și a celor care l-au votat, dar acest proces este de lungă durată.
0: Evaluarea națională continuă astăzi cu proba la matematică, iar vineri elevii care aparțin minorităților naționale vor susține examenul la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, dată la care vor putea fi depuse și contestațiile, iar notele finale pe 8 iulie. De luni vor începe și probele scrise ale examenului de bacalaureat cu testarea la limba și literatura română. Senatul Statelor Unite a adoptat ieri o rezoluție prin care dispune retragerea forțelor americane din conflictul cu Iranul, o decizie în principal simbolică pentru Donald Trump, deoarece textul nu va avea putere de lege, notează France Press. Rezoluția, deja adoptată de Camera Reprezentanților, a fost aprobată cu 50 de voturi pentru și 48 împotrivă. Din cauza regulilor Congresului, Donald Trump nu va avea nevoie nici măcar să își folosească dreptul de veto asupra acesteia. Votul reprezintă o palmă pentru președintele Republican, comentează sursa citată, Trump fiind în pline negocieri cu Iranul. Conform Constituției americane, numai Congresul are autoritatea de a declara război. Deși legea îi permite președintelui să inițieze ostilități ca răspuns la o amenințare iminentă, aceasta impune obținerea autorizației Congresului în termen de 60 de zile, termen depășit în conflictul cu Iran la începutul lunii mai. Datele meteo, în această noapte sunt posibile ploi și descărcări electrice pe arii relativ restrânse în regiunile sudice și cu totul izolat în rest. Temperaturile minime, nocturne, vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade. După amiaza și seara, în zonele de munte și deal vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, iar pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Maximele termice peste zi vor varia între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Sunt 23 de grade acum în București. Sport acum cu Gabi Bucur.
2: Bine v-am regăsit! Gabriela Ruse și Irina Begu vor juca astăzi în optimile de finală ale turneului de tenis pe iarbă de 500 de puncte de la Bad Homburg în Germania. Gabi Ruse o va întâlni pe rusoaica Ana Kalinskaya de la ora 13:30, apoi Irina Begu se va duela cu sportiva cehă Carolina Muchova de la ora 18. Ieri, Ruse a învins-o cu 6-1, 6-3 pe favorita numărul 5, cehoaica Linda Noskova, campioana de la Berlin de săptămâna trecută. Gennaro Gattuso este noul antrenor al echipei de fotbal Lazio Roma, în locul lui Maurizio Sarri. Fostul selecționer al Italiei, Gattuso, a părăsit-o pe squadra Azzurra după ratarea calificării la Mondial și o preia pe Lazio, a noua formație din Serie A în sezonul trecut. Federația Internațională de Automobilism a adoptat modificările pentru motoarele din Formula 1 din următorii 2 ani. La cererea piloților, în 2027, partea termică a motorului va fi de 58% în creștere, iar cea electrică de 42%, în vreme ce, în 2028, proporția va fi de 60-40.
0: Știrile orei 1 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă serviciul de noapte.

0: Suntem în partea a doua a emisiunii Serviciul de Noapte, Radio România Actualități, împreună cu domn profesor Mache, Marius Matache, povestind despre folk, ruibii și nu numai. În toate direcțiile acestea în care te implici, dă-ne exemple concrete, povești despre lucruri pe care le-ai schimbat și ești conștient de acest lucru sau măcar ai impresia că le-ai schimbat. Nu știu, un copil a deschis ochii altfel către păsări sau biodiversitate sau, nu știu, nevoile animalelor sălbatice.
1: Sper că am reușit, uite, primul nostru proiect de biodiversitate major a fost la Porție de Fier, reintroducerea testoasei lui Herman sau testoasă bănățeană, testudo Hermanni Bödgeri. Am avut aproape 450 de ouă luate din natură și incubate artificial. De ce făceam asta? Pentru că în natură doar un ou din 6 ajunge să eclozeze, să iasă juvenilul. Noi am dus rata undeva la 4,5, îți dai seama, deci de 4 și ceva ori mai mare. Țineam juvenilii până ajungeau la o greutate cam de 30 de grame, cred că era limita. Apoi ei, deci noi luam ouăle undeva în aprilie-mai și le duceam înapoi în natură juvenilii la sfârșit, în septembrie, ca ei să-și găsească habitatul, urmau să se intre în perioada de somn hibernare. Țestoasele hibernează iarna, se îngroapă în pământ și rămân acolo. Știi, ele simt căldura solului. Când temperatura solului depășește o anumită temperatură, ele ies la suprafață.
0: Este acolo, da.
1: Și asta, deci, țestoasele au fost primul proiect. Am încercat să le explicăm oamenilor că vipera cu corn, deși este o sperietoare, nu e un animal agresiv, nu atacă singură. Am avut discuții cu presa, cum, că ne-a spus nouă, ne-a sunat un polițist, că o viperă de 2 metri, zic, era cobră, nu era viperă. Cea mai mare viperă găsită în România, cred că avea vreun metru și 5 cm, 11-10, ceva în genul ăsta. O cobră, o viperă care a sărit de pe o stângă, doamnă, în fața televizorului, era filmul greșit, zic. La fel,
0: de Gheorghe are piesa aceea despre broasca țestoasă, piesa ta care
1: o cânt,
0: despre...
1: O cânt și o frecvent, lumea nu înțelege, de ce cânti piesa? Zic, pentru mine e mai mult de un cover, pentru mine piesa aia este un legacy, știi, este
0: o declarație.
1: Amintirea țestoaselor, exact. Am făcut proiectele cu urși, au fost primele garduri electrice montate în județul Vrancea. Apropo, cam măsuri de a ține urși la distanță de gospodăriile oamenilor. Multe chestii. Apoi mersul în școli și licee, copiii pe care am încercat să-i convingem să-i învăț să folosească, nu știu, iNaturalist sau PlantNet, aplicații ca să determine specii de plante și animale. Să învețe să folosească tehnologia pentru cunoaștere, nu doar pentru divertisment. Cred că astea sunt lucrurile care schimbă. Dar și pe altă parte, uite, în unul dintre noastre proiecte, de fapt, în 2020, chiar în pandemie, am reușit să facem un CD cu copii din sectorul 3 care cântă. Sigur, înregistrat în condiții. Noroc că la studio ești în camera cealaltă de către omul care înregistrează. Nu, erau izolați. Una dintre fete are acum o trupă.

0: Static Reverie sunt la cântă de un an de zile, au piese, au concerte, cântă, se agită. Cred că a fost un imbold. La fel, pe acel CD apare Matei Vasilescu, care este țimbalistul de la Subcarpați. Deci, vă dați seama, el apare cu două piese folk pe acel album. Ștefan, Milutin, sunt mulți copii pe care i-am întâlnit și care încă mai cântă și se bucură de muzică. Copii care le-am dat premii pe un festival și care acum au albume scoase.
1: Sunt gesturi frumoase și care contează, sunt sigur, și își vor aduce aminte acești copii cu bucurie de ceea ce le-ai oferit. Ține, te rog, de turnee. Se mai întâmplă? Mai poți să faci? Cât de complicat e, pentru că logistica e atât de încurcată în
0: Păi
1: această perioadă în
0: avem.
1: care totul e din ce în ce mai scump și așa mai departe.
0: Știi că a scris Mihai Mărgineanu zilele trecute o postare în care explica cât a vânduți cu cât rămâne. Când sunt foarte multe taxe și e extrem de complicat, în primul rând. Adică, logistica, exact cum spuneai, asta ne omoară. Hârtiile. Știi, când am făcut primul concert, aveam o firmă atunci pe care am făcut concertul anunțat. Nu exista ia bilet, te duceai la Imprimeria Națională, te duceai la primărie
1: Hotoare, era
0: să înserieze
1: complicat.
0: bilete, după aia cu raportul plătit și erau taxe, UCMR, UCMR ADA, Cruce Roșie, taxă locală, TVA, impozit. Știi, exact ce zice și Mihai Mărgeanu, când tragi linia, constați că ai muncit pentru patrie, pentru că nu rămâi cu mare lucru. Trebuie să, da, nu, pentru artiști mici nu mai e vremea de turnee, adică e greu să... A reușit în 2025 Cătălin Stepa, a reușit un turneu foarte bun, cred că vreo 30 de orașe, lansase album și a reușit să facă un turneu. Și chiar l-am apreciat foarte tare pentru asta, pentru că
1: Are
0: a fost
1: știința din cenaclu flacăra, poate.
0: da. Și că au fost și cluburi, au fost și săli de spectacole. Știi cum, de la Aurel Mitran, am învățat, cel care a fost impresarul holograf 40 ceva de ani, a zis: eu înțeleg, artistul trebuie să cânte oriunde, să-și ia banii, că trebuie să trăiască. Dar măcar o dată pe an să faci un spectacol pentru tine, să fii mândru că ești artist. Și de asta am rămas cu chestia asta, de asta anul ăsta consider că spectacolul atunci la Alexandru Andrieș la Sala Gloria a fost spectacolul meu de suflet, alături de un idol al copilăriei. Deci, domnule Mitran, acolo unde sunteți, să știți că încă mai povestim de dumneavoastră și vă urmăm sfaturi. E mai greu să faci turnee, dar e foarte bine să alegi două, trei concerte odată ca să optimizezi costurile. Că
1: Cu
0: transport,
1: siguranță.
0: că dacă mă coată până la Oradea în ziua de azi, mă costă 1.000 de lei numai transportul, știi, deja la cât s-a făcut benzina.
1: Aici sunt motivele principale pentru care nu ai revenit la ideea de formație și ai rămas la folk, sau te simți mai bine pur și simplu așa?
0: Eu aș cânta și cu band și de câte ori am ocazia, cânt cu band. Cum am spus, Berti e primul pe listă, apoi Lyuben Gordievski cu pianul. Sunt oamenii cei mai apropiați de mine și de care cânt. Dar apare constrângerea financiară, pentru că, știi cum e, eu pot să-mi asum că dacă nu câștig nimic, asta e riscul meu. Când îi
1: Pentru
0: implici
1: ceilalți e
0: pe
1: altceva.
0: ceilalți, trebuie să ai ceva sigur. Sunt bucuros că, uite, în vară, că am vorbit, în vară voi fi la Brezoi, Folk de la Brezoi, 3-5 iulie și voi cânta formula de 3, deci Liuba și Berti merg cu mine. Apoi mai sunt și la Printre Măguri, pe 10 iulie, pe 4 iulie sunt la Festivalul Licuricilor, tot în Oltenia, la Vaideeni, în seara aia va fi la Vaideeni, lângă Horezu. Că ei au făcut și la Costești în anii trecuți. Sunt cei care au o rețetă care se numește Oltenia de sub munte, care încearcă să promoveze un geoparc acolo și fac foarte multe activități pentru dezvoltarea turismului în zonă și pentru susținerea comunităților locale, pentru că nu poți fără local.
1: Ok, hai să revenim la ideea pe care o aminteam la începutul emisiunii, chiar dacă am mai povestit despre ea acum câțiva ani, cred că vreo doi, chiar dacă sunt sigur ai spus povestea de nenumărate ori, imnul echipei naționale de rugby.
0: Păi,
1: E
0: nu știu
1: ceva
0: dacă
1: care,
0: se vede în cameră, am un
1: cu
0: tricou
1: siguranță
0: cu
1: se vede că e
0: Anglia,
1: trandafirul
0: este
1: British,
0: England
1: da.
0: Rose în piept. Pasiunea pentru rugby a venit așa pe nesimțite. Adică n-am simțit-o, nu că sunt nesimțit, deci asta e altă discuție. Și am fost la un meci de rugby, urmăream rugby la televizor, dar nu eram foarte pasionat, dar prin intermediul lui Cristian China Birta am ajuns la Federația Română de Rugby, ne-am împrietenit, am început să facem galerie pentru băieți, eu având pasiunea asta pentru sport de mic.

0: copil, mi-au spus, nu ne faci un imn? Zic, bă, dacă îl fac eu singur, este mai bănăduț, așa, mai ca fol, zic, nu-i? Las că mai vreau eu cu niște prieteni și cu Vlad Dulea, cu prietenul meu Vlad Dulea și cu chitaristul de la acel moment, cu Eugen Popovici, și Ovidiu Mihescu ne-a scris textul, a ieșit imnul stejarilor și sunt extrem de onorat că după 16 ani, acea piesă încă se difuzează pe stadionul Arcul de Triunf la meciul național de rugby a României. Și asta mi-a dat în 2016 ocazia să cânt pe stadionul Arcul de Triunf în deschiderea meciului România-Uruguay. Am rămas mult mai apropiat de rugby decât de fotbal, care am crescut până la urmă. La Slobozia n-aveam rugby, deci am crescut cu fotbal cumva, dar am rămas apropiat. Mă duc la meciuri de rugby, încerc să trimit rugbiși la emisiuni. Să știi, în ultima vreme, o dată pe lună, iau un rugbiș și îl ducem la un alt post radio ca să povestim cu oamenii despre rugby, pentru că mi se pare că e mult prea puțin cunoscut acest sport, care are niște valori foarte clare. Știi, ne place să spunem, nu contează pe cine ai în față, și nu mă refer la tine acum că stai în fața mea, ci contează pe
1: Absolut.
0: cine, e vorba de în teren, ci e vorba pe cine ai alături. Pentru că la rugby te aperi cu linia, ataci cu linia și e foarte important să nu fie gaură între tine și cel de lângă, să țineți linia aia dreaptă.
1: Echipa
0: Da, deci,
1: funcționează sau se alege
0: exact.
1: praf?
0: Sau să sarge praful. La rugby noi nu ne supărăm. Sigur că suntem dezamăgiți când pierde naționala sau când pierzi la scor, dar poți să înțelegi de ce se întâmplă asta, pentru că e diferență de valoare foarte mare între echipele din Tier 1 și din Tier 2, unde e România. Uneori sunt diferențe mari între, uite, cum a fost la Copa Mondială în 2023, Noua Zeelandă a bătut Italia, care Italia în Six Nations și l-a bătut-o la diferență de 70 de puncte sau 80 de puncte, adică extrem de mare. De asta, știu că uneori e frustrant, dar pe noi sunt valorile rugby-ului care ne țin împreună.
1: Bine, în toamnă te invit cu prietenii tăi rugbiști să facem o
0: Facem o emisiune
1: emisiune
0: despre rugby?
1: dedicată absolut, absolut, pentru a le inspira poate celor mai tineri ideea că există și un astfel de sport, poate către cei mai vârstnici să-și aducă aminte că există rugby-ul și merită atenția.
0: Am dus foarte mulți oameni care nu au fost atât la rugby, am dus foarte multe femei pe stadionul de rugby și au fost extrem de surprinse că atmosfera e cu totul alta, nu se înjură, nu există agresivitate. Eu mă cert inclusiv cu jandarmii că nu aveți voie cu monede sau așa zic. Vi se pare că uitați-vă la mine, zic, aș intra să mă iau de băieții aia din teren, adică să mă iau la bătaie, că ei nu cred că a scăpat viu foarte ușor, adică... Și de asta,
1: Bine.
0: rugby-ul are valorile lui. La rugby este până de stadioanele pe care se poate bea bere, chiar dacă la fel cu conținut mic de alcool, dar ai voie să bei bere, ceea ce nu e permis la alte sporturi, tocmai pentru că există acest respect. Noi am fost la meciuri cu Irlanda și în 2015 și în 2023, unde eram câțiva români într-o mare de irlandezi și crede că am fost mascota zonei, adică toată lumea venea să dea mâna cu noi, să vorbească cu tine, adică respectul este enorm. La fel, după meciul cu Irlanda, când ne-au bătut, ce să zic, chiar intrasem înainte de meci în direct cu Adi Soare la emisiunea de la Dimineața cu Soare și îmi spunea soția, hai mă că ai fost prea pe sine să ne bată. Păi, n-am ce să spun, că știu că o să ne bată, dar n-a contat. După meci am fost într-un Irish pub și eram la coadă la care un francez, ce bei? Nu, o colă, zic, plătesc eu. Hai mă zic că nu, no. Frații noștri de România, nu contează că ați bătut. Deci spiritul ăsta e, acolo stai cu oameni la povești după, cu un irlandez. Ne-am întâlnit de vreo 3 ori în stadion, ne-am îmbrățat de fiecare dată. Zice, my brother from Romania, vreau să fac poză cu el. Și a fost foarte simpatic când spune, în 90 v-am bătut. A zis el, we kicked Hedges ass. Și da, a fost mai bun, dar v-am bătut la penaltiuri. Da, fratele meu, facem
1: Mai
0: poză.
1: știa, ține aminte,
0: Ține
1: da.
0: aminte, dar asta zic, adică e un spirit atât de frumos, oameni care n-au legătură cu rugby, după ce au fost prima oară la un meci, și mai ales la un meci de acumiz, la o cupă mondială, să mergi la un meci sau la un meci de Six Nations, pleci cu... e un spectacol în sine. Am fost, uite, anul ăsta am fost în premieră, am mai dus la rugby, trebuie să povestesc, că am fost la Cardiff, am văzut Țara Galilor Italia, un spectacol în sine, prima oară pe Millennium Stadium, sau Principality, cum îi spun acum. Și a fost o atmosferă superbă, un match foarte bun. E
1: E frumos.
0: spectaculos.
1: E altceva, da.

0: Domnul profesor, hai că ne apropiem ușor, ușor de finalul întâlnirii noastre de astăzi și aș vrea să ne retragem ușor, ușor spre folk pentru
1: Cu
0: a
1: torțe,
0: închide
1: ne trage
0: așa
1: cu
0: cum
1: torțe ca băieții de la regiment pe
0: trebuie.
1: gardă, nu?
0: Uite, tema este așa, trebuie să explici cuiva care habar n-are ce este folk-ul, de ce merită să asculte această muzică în 2026, dar nu trebuie să sune nici a discurs, nici nostalgic, nici lacrimogen, te rog, fă-o.
1: Știi cum e bancul ăla cu Clubul Nostalgilor? Alo, Clubul Nostalgilor? Da, nu mai e ce a fost. Da, folk-ul este muzica aia care ajunge foarte ușor la suflet, dacă ai unul. If you have one, cum e piesa,
0: Da,
1: nu?
0: da, da, da, da, da.
1: E o muzică cu mesaj, e o muzică prin care poți să transmiți tu ca artist celui din față. Și e un gen muzical la care nu prea poți să minți. La noi nu prea se face playback, adică în afară de mergi la o televiziune în 2005 care nu aveau condiții tehnice, ăla cred că a fost singurul moment în care a trebuit să fac playback. În rest am cântat doar live, am zis, bă, dacă mă chem, da, asta mă cheme, adică am refuzat invitație pe bani la o emisiune pentru că trebuie să fac playback. Bă, nu, lasă-i gol, bă, bani mai facem, dar lasă-mă să cânt live, dacă nu, că nu putem. Asta e data viitoare. Deci e o muzică sinceră, cu mesaj și care poate lega multe prieteni și poate trezi și întrebări de multe. Șopârlele
0: Siguranță
1: aia de care
0: și...
1: vorbeam trezesc
0: Da,
1: întrebări.
0: da, da,
1: Cum
0: da,
1: spuneau
0: da.
1: prieteni, băi Mache, dacă vreau să lumea pe voi, băi porniți revoluție, mă.
0: Uite, dacă ai putea să ignori faptul că ai făcut tu toate piesele pe care le-ai făcut și le-ai auzit așa undeva difuzate, în mașină, în drum spre Cardiff, te duci la meciul de rugby și asculți integral la Mache până acolo, care e piesa care te-ar bucura cel mai tare și de ce aia te-ar emoționa, nu știu.
1: Dacă mă duc la meci de rugby și să pune imnul stejarilor, clar
0: Ok, bun.
1: aș deschide geamurile și aș face aș cânta, aș striga și eu hei pe geam. Dacă aș fi într-o pasă mai mea, dacă plouă afară, de seama, și să pune azi plouă, clar să pliază. Uite, am piese pentru tot felul de momente, știi? Adică dacă ai 17 ani și asculți, e greu să fii asfăt frumos, e clar că te vei răzgândi, te vei regăsi în piesa aia, știi? Oricât ar fi mai râsul plânsul așa, pentru că ăsta e stilul meu. Râdem de chestiile pe care nu ne convin și pe care nu reușim să le schimbăm. Da, deci sunt piese. Toată lumea știe Colin pentru prieteni sau piesa aia cu murături sau piesa cu mopul. Nimeni nu îi spune Colin pentru prieteni. Toată lumea spune piesa cu murăturile, cu mopul. Da, deci sunt multe piese
0: Ok.
1: care au rămas cumva agățate de oameni. Sunt foarte mulți oameni care apreciază

0: Cârciuma, versurile lui Ion Minulescu, care nu e ușor pentru că are o poezie cu cinci versuri. Cumva le-am adaptat ușor versurile ca să iasă piesa. Dar foarte mulți oameni cărora le place acea piesă, zic, băi, nu cânti Cârciuma, mai ales când o cânti într-un bar în care n-ai fost niciodată,
1: Evident.
0: știi, e Cârciuma plină de oameni străini, știi, adică e la
1: E
0: fix.
1: într-un fel,
0: La fel, când poem cu Caius, să-mi amintesc întotdeauna de mama, pentru că era piesa ei favorită, deci de fiecare piesă am câte o amintire, știi, câte o... Și la fel mă matezesc la un concert, îmi spune cineva, cântă piesa aia, eu piesă care nici nu, nici măcar nu mai știu versurile ca lumea, și zic, aoleu, mi-ai dat greu, stai. E o piesă care a apărut, eram primele piese neștate bine în studio și era să numea Track 2, n-avea un nume așa. Și un
1: Evident,
0: prieten de la Cluj,
1: evident.
0: zic, mă duc, cântă și mie Track 2, că nu... Eu pus versurile Mircea Dinescu, Track 2.
1: Bine, Mache, te rog, hai să închidem bucla frumos și lasă-le un gând ascultătorilor Radio România Actualități, un îndemn, ce simți tu că e important ca să ajungă la ei?
0: Eu am multe mesaje. Haideți la concerte, haideți la festivaluri în vară, ne vedem la Brezoi, ne vedem la Printre Măguri, haideți la rugby, urmăriți-i pe băieți prin mine, dacă nu pe altă cale, și ascultați muzică bună și cât mai multă și cât mai diversă. Uite, ne bucurăm pentru Alexandra cu performanța ei de la Eurovision. Uite, mie în sine, nu neapărat că nu-mi place piesa, dar nu e stilul meu de piesă, dar performance-ul a fost absolut fabulos. E un artist care se maturizează și care cred că va avea o carieră foarte frumoasă în continuare. Deci, ascultați muzică, susțineți-i pe artiști, susțineți rugby-ul și să fim sănătoși.
1: Îți mulțumesc foarte mult. Să ai succes!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Elevii care finalizează clasa 8-a și aleg învățământul profesional vor beneficia din toamnă de un nou model educațional. Acesta le oferă atât calificare profesională la finalul clasei a 11-a, cât și posibilitatea de a continua studiile în același liceu pentru a susține examenul de bacalaureat. Amintim că până în prezent, elevii care optau pentru o calificare profesională după finalizarea gimnaziului puteau urma învățământul profesional cu durata de 3 ani, inclusiv în sistem dual. După absolvire, cei care doreau să-și continue studiile și să susțină examenul de bacalaureat erau nevoiți să urmeze etape suplimentare pentru completarea studiilor liceale. Bolnavii de cancer vor beneficia de investiții la standarde europene la spitalul din Târgu Mureș, după dotarea și modernizarea serviciului de anatomie patologică din cadrul unității medicale, printr-o investiție de peste 10 milioane de lei.

0: Managerul spitalului Ovidiu Gârbovan explică.
1: Prin intermediul echipamentelor achiziționate, spitalul poate oferi servicii medicale de calitate superioară unui număr mult mai mare de pacienți din județ și din regiune, contribuind la depistarea precoce a cancerului și la creșterea șanselor de vindecare. Dotarea serviciului de anatomie patologică

0: Nouă propunere care nu vine niciun fel de la partidele politice, o face președintele pentru că așa consideră necesar și după aceea îi face caracterizarea?
1: Cred că de această dată propunerea este discutată cu partidele politice la consultări, dacă va fi aceasta propunerea. În același timp, e foarte greu de refuzat Alexandru Nazare, pentru că este un ministru propus în guvernul Veștea, care era de fapt un guvern PSD. În același timp, este un om care a lucrat îndeaproape cu Ilie Bolojan, a fost și parte din guvernarea care tocmai s-a încheiat, guvernarea Bolojan, adică fosta coaliție. Deci e un nume cumva agreat de toți actorii politici care joacă în acest moment. Să vedem dacă el va fi propunerea sau dacă președintele se întoarce la ceea ce ar fi trebuit să facă acum o lună și jumătate, adică să îl desemneze pe Sorin Grindeanu premier. Atunci n-ar fi strâns PSD-ul majoritate, acum ar strânge o majoritate minoritară, să zicem,
0: Haideți să
1: o
0: vedem.
1: majoritate de învestire.
0: Haideți să vedem nuanțele și invit în discuție pe fostul ministru social-democrat al muncii, Marius Budăi. Bună ziua! Mulțumesc că sunteți alături de noi.
2: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Așadar, când spune președintele PSD, Sorin Grindeanu, PSD își asumă guvernarea, ce înseamnă asta? Va face o propunere de prim-ministru? Cum? Sau asigură doar miniștrii?
2: Știu cu propunere de prim-ministru dacă domnul președinte, din consultările de astăzi, va desprinde această soluție.
0: Dar nu
2: Dar
0: s-a dus
2: consultările.
0: PSD acolo cu un nume.
2: Păi, doamnă, ca să mergi cu un nume clar, trebuie să spui așa, că mă duc eu, Partid Social Democrat, eu, Partid Național Liberal și așa mai departe. Am această propunere care a ieșit din următoarea majoritate. Care partid astăzi, în conformitate cu algoritmul politic și cu, mai ales cu discuțiile dintre partenerii politici din Parlament în acest moment, poate spune că are o majoritate în jurul lui?
0: Dar ce vă obligă să nu faceți și o propunere? Că nici
2: Exact
0: domnul
2: pe
0: Veștea
2: aceea.
0: nu avea niciun fel de majoritate și totuși a fost propus. Ba nu
2: Aia,
0: avea nici
2: dar
0: măcar
2: l-am
0: propria,
2: propus noi
0: nu
2: PSD.
0: avea prop, nici măcar susținerea propriului
2: Păi
0: partid.
2: l-am propus noi PSD, nu l-am propus,
0: Nu,
2: l-a
0: dar
2: propus domnul președinte.
0: deci se
2: Păi
0: poate.
2: interfață.
0: De ce
2: Nu,
0: nu?
2: doamnă.
0: Nu. Întrebarea este, de ce nu vine Partidul Social-Democrat și cu o propunere de prim-ministru?
2: Va veni atunci când îi se va solicita, în momentul în care îi se va spune voi face nominalizarea de la voi, dar acum, ca să fii serios, să te duci cu o propunere, trebuie să fie însoțită, eu repet încă o dată și din asta sigur știți, dacă nu mai discutăm. Fac propunerea respectivă pe X, pe Y, pe Sorin Grindeanu, cazul PSD, și am lângă mine 128 de voturi, dar nu sunt suficiente. Și pe șentul ce spune, păi și cine să voteze, mă? Voi mi-ați făcut propunerea, cine să voteze? Atunci
0: Bun.
2: spui, lângă cele 128 de voturi, ca să devenim acum și pragmatici, mai adaug voturile 40 ceva de acolo, 50 ceva de acolo, 30 ceva de acolo și am făcut majoritatea de 233. Dar care partid astăzi se poate duce cu așa? Eu consider că atunci, noi considerăm că atunci când faci o nominalizare, ai și în spatele voturile. Așa, dacă să faci doar o nominalizare în glumă, ca să nu-i spun în altfel, nu e nici momentul, niciodată și mai ales acum.
0: Așadar, Partidul Social-Democrat este gata să formeze un guvern, indiferent care este numele propus de președintele Nicușor Dan la capătul consultărilor?
2: Evident că nu.
0: Și atunci, în funcție de
2: Evident că
0: ce
2: nu. Păi
0: criterii
2: da, ați
0: ar
2: văzut.
0: urma să vă hotărâți dacă sunteți gata să faceți un guvern cu o propunere de prim-ministru?
2: Exact în baza acelor criterii pe care le-am avut și la discuțiile cu domnul Tomac și cu domnul Veștea. În primul și în primul rând să facem exact ceea ce n-a înțeles domnul Bolojan, anume că economia se face pentru oameni, nu împotriva lor. Dacă acel premier desemnat, dacă nu e de la PSD, ne demonstrează că face acest lucru și că acceptă din ceea ce noi vrem să introducem în programul de guvernare, noi avem un pas de pornire serios în discuții. Dacă nu, nu. Nu putem să dăm cec în alb nimănui și n-am făcut-o și nu o să o facem.
0: Bun, la discuțiile, la consultările de la Palatul Cotroceni, înțeleg că din declarațiile reprezentanților Partidului Social Democrat se mai înțelege că nu vor să facă majoritate sau guvern cu Partidul Aur. Acum întrebarea mea este de ce, pentru că

0: ieri, de exemplu, colegul dumneavoastră de partid, Paul Stănescu, vorbea despre faptul că ar trebui să fie luat în calcul și acest partid și nu numai el.
1: Dar nu e vorba că nu-l luăm în calcul. Că în spatele AUR sunt 18% dintre cetățenii români. Pentru că ceea ce uită unii politicieni, uită să, că în spatele oricărui partid sunt oameni, sunt românii, n-ai cum să nu iei în calcul. Mi-am spus că în acest moment nu avem, și de fapt colaborarea noastră din acest moment nu este una concludentă care să ducă la o majoritate.
0: Da, aș cita și declarațiile doamnei Natalia Intotero, colega noastră de partid.
1: Dacă mă uit la rezultatul de ieri, eu cred că domnul Bolojan poate să facă majoritate, că va urma mai ușor. Pentru că la cum s-au comportat ieri, ea l-a ținut pe domnul Bolojan în funcție. Și atunci cred că ei au o discuție și sunt îndreptățiți să cred asta, da, conform rezultatelor de azi noapte.
0: Asta este părerea noastră, sau chiar aș putea spune o speculație.
1: Nu este nicio speculație, pentru că eu văd rezultatul. Rezultatul este că și cu sprijinul AUR, domnul Bolojan a rămas aparat.
0: Dar ați mai accepta sprijinul Partidului Național Liberal pentru un guvern, fie și minoritar, al Partidului Social Democrat, așa cum președintele PNL a oferit deja teoretic?
1: În acest moment, ceea ce pot să vă spun foarte clar, discutând cu foarte mulți colegi din PSD, mie mi este foarte greu să cred că PSD va acorda votul unui guvern minoritar pe mine.
0: V-am întrebat invers. Președintele Partidului Național Liberal a propus două variante. Una este guvern minoritar PSD cu pact de neagresiune. Și vă întrebam dacă acceptați această ofertă venită dinspre PNL.
1: Haideți să mergem pe fapte. Am avut o coaliție.
0: Da.
1: După ce am format,
0: știm ce s-a întâmplat. Avem un timp limitat. Nu vă supărați, avem un timp limitat. Știm ce s-a întâmplat.
1: Dar spuneți-mi dumneavoastră ce ar trebui să răspund. Vă rog,
0: nu, v-am întrebat foarte simplu.
1: Bine,
0: vă rog, răspundeți.
1: Bun, o să scurtez. Înțeleg presiunea timpului. Sunt lucruri care trebuie discutate, dar la prima vedere, la cum s-au comportat cu noi și cât de răi am fost noi imediat după ce am făcut coaliția și doar noi eram vinovați,
0: cerind
1: peste faptul că PNL a avut din noiembrie 2019 mai mulți premieri, mai multă perioadă decât noi PSD, nu văd posibil o asemenea chestiune.
0: Vicepreședintele Partidului...
1: Nu văd posibilă, n-am trecut-o lungă. Nu văd posibilă.
0: Vicepreședintele Partidului Național Liberal, Ionel Bogdan, în direct alături de noi, bună ziua și mulțumesc frumos!
2: Bună ziua dumneavoastră, invitațiilor dumneavoastră și mai ales urmăritorilor dumneavoastră!
0: Care sunt variantele cu care se duce Partidul Național Liberal la Cotroceni? La ora 2, acum la 13.30, trebuia să intre delegația AUR și a și intrat la consultări delegația AUR. Dar la ora 2 merge Partidul Național Liberal. Cu ce variantă pentru un viitor guvern?
2: Așa cum am anunțat de duminică, după ce am avut congresul și primul birou permanent național, Partidul Național Liberal a stabilit clar care sunt variantele pe care le poate susține în eventualitatea în care guvernul nu este investit, așa cum s-a întâmplat ieri seara. Pentru noi este important să avem un guvern stabil pentru o perioadă de timp, astfel încât lucrurile să poată decurge cât mai normal și mai ales să atingem obiectivele care sunt importante. Și de aceea am spus că nu ținem cu dinții de scaune, de funcții, deci propunem două variante. Varianta 1 este cea în care președintele dă mandatul Partidului Social Democrat astfel încât să putem să investim un guvern care să aibă puteri depline pentru o perioadă de timp cu un pact cu obiective clare pentru România, PNRR, OCD, SAFE și așa mai departe, astfel încât reducerea deficitului bugetar, lucruri care sunt anunțate și susținute de noi de foarte mult timp. Iar a doua variantă, dați-mi voie să vă spun până în capăt, iar a doua variantă este cea în care formăm un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, minorități, care

0: ar fi aproape chiar de o majoritate, dar tot în aceleași condiții, cu un pact politic cu partidele responsabile, care doresc ca în următoarea perioadă să implementăm măsurile importante pentru România, la fel, agreate de toate partidele.
1: Asta sunt aceste două variante, dar după ce a fost Partidul Social Democrat la consultările de la Palatul Cotroceni, și îl rog pe domnul Budăi să mă corecteze dacă am înțeles greșit, am reținut în felul următor, că Partidul Social Democrat e gata să formeze un guvern, acceptând însă o propunere de premier venită de la președintele Nicușor Dan. Adică nu face propria propunere de premier. Acum, dacă apare o nouă propunere de premier de tip independent sau neasumat de nimeni, PNL o votează?
0: Așa cum am spus, cred că trebuie să existe o variantă de premier care să fie emanată de partidele politice, pentru că altfel, dacă nu va fi un guvern cu susținere clară politică, atunci el nu va putea implementa măsurile necesare pentru România. De urmare, cele două variante sunt cele pe care noi le-am enunțat și pe care noi suntem dispuși să le susținem, și care sunt discutate și cu partenerii de la USR și UDMR. Și atunci, practic, există totuși un număr de parlamentari important, peste 40% în Parlament, și care ar putea susține o variantă de genul acesta. Sigur, poate fi inclusiv o variantă de premier care să nu fie membru de partid, dar guvernul trebuie să fie unul politic susținut de partide politice, pentru că altfel nu poate funcționa.
1: Așadar, ați fi de acord să susțineți cu un pact de neagresiune, e adevărat, un guvern minoritar.
0: Atenție, să fim atenți la termen. Nu vorbim de un pact de neagresiune, vorbim de un pact pentru România, care să prevadă cât se poate clar punctele esențiale care trebuie implementate în următoarea perioadă. Reducerea deficitului, OCD, SAFE, PNRR și așa mai departe.
1: Inclusiv, domnule Ionel Bogdan, inclusiv o propunere cum este cea din nou avansată a domnul Nazare ca prim-ministru?
0: Eu nu comentez variante de prim-ministru în acest moment, pentru că nu am avut în acest moment o propunere. Noi vom avea un birou permanent național, vom vedea care vor fi discuțiile începând cu ora 14 la Cotroceni între delegația Partidului Național Liberal și președintele Nicușor Dan, și în funcție de aceste aspecte vom lua o decizie, și sigur, după ce ne vom consulta și cu partenerii noștri, care nu putem să luăm o decizie singur. După ce ne consultăm cu partenerii, vom veni cu o propunere de premier. O propunere care să fie susținută de această coaliție care se formează în Parlament.
1: Vă veți corela pozițiile politice cu cei care sunt partenerii dumneavoastră, și anume USR și UDMR? Adică punem de o pildă că USR, după cum au și anunțat, nu vrea să voteze un guvern minoritar PSD. Dumneavoastră mergeți mai departe cu a vota?
0: Noi am spus care sunt variantele pe care noi le-am putea susține. De aici încolo, președintele Nicușor Dan trebuie să pună în balanță foarte clar și să discute cu partidele, să fie mediator, să găsească care sunt cele mai bune variante. Noi o să facem inclusiv propunere de premier când va fi cazul. Nu ne dăm la o parte din punctul ăsta de vedere și nici nu suntem obtuzi, dar repet, alegerea va fi a președintelui. Dacă președintele vrea un premier PSD, foarte bine, să pună un premier de la PSD. Dacă va vrea un premier dat de această coaliție, atunci poate fi un premier dat de această coaliție sau...
1: Consultările cu Partidul AUR se pare că au durat extrem de puțin. Delegația AUR a ieșit deja de la discuții.

0: discuțiile cu președintele Nicușor Dan și fac acum declarații de presă. Revin și la domnul Marius Constantin Budăi, fost ministru social-democrat al muncii, pentru a vă cere încă o dată părerea cum arată declarațiile celor de la Partidul Național Liberal, cum vi se pare că se conturează o soluție pentru a ieși din această criză.
1: Eu cred că este doar un număr otrăvit, pentru că, pe de-o parte, ni se spune că noi ne-am consultat în coaliția noastră cu USR și suntem de acord și dăm votul PSD. Nu știu ce s-a întâmplat așa peste noapte, de dau votul PSD, până acum era fără PSD pe toată linia. Deci nu este o propunere serioasă. Dacă va fi o propunere serioasă, vom discuta, dar eu vă spun că este foarte greu, și spun încă o dată, după ce atât ne-au jignit, și repet, după ce ne-au jignit atât de mult, să pot lămuri colegii din interiorul PSD să voteze o alianță PNL-USR, care nu are nici pe departe 40 ceva la sută, e sub 40% mult, și să poată să-și treacă în Parlament.
2: Situația, domnule Budăi, permiteți-mi...
0: Vă rog, o întrebare. Domnule Ionel Bogdan, vă rog. Domnule Budăi, în aceste condiții devine mai probabilă varianta alegerilor anticipate?
1: În acest moment este făcut un pas pe alegeri anticipate, clar, s-a consumat primul pas. Prima propunere a domnului președinte a picat în Parlamentul României cu concursul PNL-USR AUR.
0: Care nu au votat. Bun, vă rog, domnule Bogdan.
2: Dacă îmi permiteți, în primul rând, eu atâta demagogie n-am văzut în viața mea. Deci, cum să spuneți în continuare, domnule Budăi, aceeași poezie? Suntem în situația aceasta doar pentru că Partidul Social Democrat a demarat în Parlament o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care făcea parte, fără să aibă o justificare reală, că nu a existat. Orice ați spune dumneavoastră, nu există o justificare reală. Ați făcut parte din guvern, ați luat parte la toate deciziile cu miniștri, cu vicepremier, cu toate cele. Și acum spuneți în continuare că noi suntem de vină pentru tot ceea ce se întâmplă. Nu vă e un pic rușine?
0: Vă rog. Aș vrea, dacă și aveți timp, să vedem declarația, o sinteză a declarației făcute de domnul Sorin Grindeanu la încheierea... Vă rog?
1: Scuze, eu oricum ar trebui...
0: Mulțumesc frumos!
1: Discuții de genul ăsta coborâte atât de jos, n-am să răspund.
0: Voiam să vă rog să comentați declarațiile făcute de domnul Sorin Grindeanu la încheierea consultărilor. Avem sub 2 minute de ascultat declarațiile președintelui Partidului Social Democrat și revenim cu comentarii.
3: E nevoie de un guvern rapid, e vorba de angajamente internaționale, e vorba de PNRR, este vorba de SAFE, este vorba de economie și de aceea PSD-ul a înțeles să sprijine și ieri un guvern prezentat în Parlament. De asemenea, am înțeles să găsim sau să venim rapid cu soluții. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Așteptăm finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție. Pentru că orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social Democrat, ci pentru România, aduce minus. Minus în viața românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții, cred că, sau mi-aș dori să se fie epuizat și toată lumea să dea dovadă de bună credință, astfel încât să mergem mai departe. Așteptăm, așa cum am spus, finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat rămâne partidul care, pe lângă partidul cel mai mare din Parlament, cel care își dorește să fie partea unei soluții, a oferit soluția astăzi și sper să avem cât mai repede votată în Parlament.
0: În rezumat, PSD își asumă guvernarea dacă asta e soluția care se degă.

0: Joajă, inclusiv funcția de premier. Ce înțelegem din acest lucru? Îl întreb pe vicepreședintele USR, Radu Mihaiu. Bună ziua și bun venit!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Așadar, ce credeți că înseamnă PSD și asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier? Nu a fost formulată nicio propunere concretă privind candidatul la funcția de prim-ministru. Cum credeți că se termină ziua?
1: Din punctul nostru de vedere, soluția este un guvern minoritar adevărat, reformist, adică un guvern USR, PNL, UDMR. Și asta cu voturile celor de la PSD, care să spere că o să mai crească în sondaje după ce critică o guvernare care se va arăta dificilă. Dar, din punctul de vedere al USR, este exclus să votăm un guvern din care face parte PSD. Asta s-a votat, s-a reconfirmat de multe ori. USR este în poziția în care crede că un guvern cu PSD este un guvern care va duce la creșterea extremismului și la creșterea nemulțumirii oamenilor.
0: Aici pentru vă despărțiți de cei care vă sunt parteneri, aliați politici în momentul de față, și anume Partidul Național Liberal, care a spus că în anumite condiții, cu angajamente ferme, ar putea vota un guvern minoritar al Partidului Social Democrat.
1: Avem și păreri diferite, dar vedeți că de multe ori sunt concurente. Noi nu credem că PSD își respectă angajamentele. Am văzut în anul acesta de guvernare că una ne înțelegem și alta se întâmplă ulterior și la vot și în spațiu public. Deci încrederea în ceea ce promite PSD că face nu se corelează cu încrederea în ceea ce credem că PSD va face. Așa că, din acest punct de vedere, un astfel de pact cu PSD este semi-inutil, pentru că ne amintim și de programul de guvernare pe care PSD, după ce l-a votat în Parlament, nu l-a respectat. Așa că îl văd pe domnul Grindeanu, care e teamă să spună că se nominalizează el să fie premier. El zice că PSD își asumă și eu cred că din partea acestui pol reformist ar trebui să existe o propunere de premier. Sigur că trebuie să ne așezăm la masă mai întâi și să o discutăm această variantă. Poate ar fi fost un pic de ajutor să mai fi avut un pic de timp de la moțiunea care s-a terminat târziu azi noapte, în așa fel încât să agreem toate cele trei partide un nume. Însă respectăm decizia domnului președinte de a ne convoca la consultări. O să-i comunicăm și dumnealui faptul că intenționăm să propunem această componență, acest guvern minoritar, și sper că în urma acestor consultări să iasă cea mai bună soluție pentru România, respectiv un pol reformist.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Probleme la zi. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Excelența la ea acasă. Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități.
3: Bine v-am găsit pe teritoriul Excelenței, Ioana Brușten sunt eu, iar invitatul meu de astăzi este domnul doctor Alexandru Thierry, medic primar ortopedie pediatrică, chirurg de excelență în chirurgia robotică spinală. Domnule doctor, vă mulțumesc că suntem împreună.
4: Mulțumesc pentru invitație.
3: Specializarea, de fapt supra-specializarea domnului doctor Thierry este scolioza, o afecțiune des întâlnită în România. A operat o mulțime de copii cu probleme, lucrând cu fundațiile Salvează o inimă și Mereu aproape. Iar ceea ce am remarcat eu din reacțiile, poate nu neapărat ale pacienților, ale părinților, ale adulților din jur, au fost că se repetă mereu aceleași cuvinte, pe lângă profesionalism, empatie și căldură, domnule doctor. Mă gândesc că atunci când e vorba de copii, e și greu să nu fie empatie și căldură.
4: Cred că în primul rând trebuie să-ți placă copiii, aici e povestea. Medicina copilului este un pic diferită de medicina adultului și când am ales la rezidențiat ortopedia pediatrică, habar n-aveam că o să-mi placă copiii. A fost o întâmplare că mi-au plăcut copiii, poate dacă nu mi-ar fi plăcut, mi-ar fi fost mult mai greu să fac ceea ce fac, pentru că câteodată ca medic

0: provoci durere, fără să vrei. Nu asta este intenția ta. Un adult trece altfel peste durere. Ca un copil să treacă ușor peste durere, trebuie să simtă că ești aproape și că ceea ce faci îl va ajuta. Și dacă nu-ți plac copiii, cred că nu poți să faci lucrul ăsta. Ei te simt așa un fel de radar. Se prind imediat de niște lucruri și cred că asta m-a ajutat. Nu știu, acum empatia este un cuvânt foarte des folosit în medicină, dar întotdeauna am încercat să mă pun și în papucii celuilalt. Pentru că și eu când mă duc la doctor mi-aș dori foarte mult ca medicul respectiv să îmi explice și să mă încurajeze. Că și mie mi-e frică. Mi-e frică de durere, mi-e frică de boală.
1: Domnule doctor, ce este scolioza? De fapt, care este diferența între scolioza ca boală și o atitudine, o postură ușor incorrectă? Cât de mare este diferența între ele?
0: Diferența este enormă, pentru că posturi, să zic, nu pot să le spun incorrecte sau greșite. Posturi asimetrice, cred că ăsta este cuvântul cel mai important, avem cu toții încă dimineața intrauterină. Gândiți-vă așa, în burtica mamei, fătul nu stă drept, stă încovrigat. Francezii au expresia, enfant în virgulă, copil în virgulă. Deci de atunci avem tot felul de posturi asimetrice. Și posturile asimetrice sunt, să zic, neplăcute ochiului, adică nu arată bine. Eu, de exemplu, stau cu umărul drept mai jos. Mi-am cărat când eram copil geanta de antrenament la tenis, doar pe umărul drept, nu mi-a spus nimeni să pun și pe umărul celălalt, nu erau rucsași din ăștia șmecheri cum avem acum și am o postură asimetrică. Sunt mulți oameni care au posturi asimetrice, asta nu înseamnă că am scolioză. Coloana mea e relativ dreaptă. Ce face diferența între boala numită scolioză și postura asimetrică este rotația vertebrală. Și anume, vă prezint pe domnișoara Fräulein Helga, așa a botezat-o soția mea. O avem de vreo 20 de ani în familie. O atitudine, o postură asimetrică e ceva de genul ăsta. Da? Stau într-o rână. În schimb, scolioza înseamnă o deplasare laterală a coloanei, o rotație vertebrală, vertebrele se rotează spre partea convexității, rotând și coastele, din cauza asta apare gibusul, gibozitatea, și în același timp, planul sagital, adică acest plan al coloanei, în loc să aibă o cifoză fiziologică, se aplatizează, devine foarte plat, ca o scândură, nu știu cum să zic. Deci asta este diferența între o postură scoliotică și scolioza boală. Scolioza boală este o deformare tridimensională a coloanei față de o postură asimetrică unde stau un pic asimetric, stau un pic într-o parte.
1: Specialistul va detecta imediat lucrul acesta.
0: Încă de la examenul clinic poți să detectezi lucrul ăsta, pentru că există un test screening foarte simplu pentru a vedea dacă un copil are scolioză și are o specificitate și sensibilitate destul de mare, 90% și ceva, nu mai știu, 96%, undeva pe acolo. Este așa numitul test Adams. Pui copilul să se aplece în față, cu mâinile atârnând în jos și genunchii drepți, genunchii întinși, și te uiți la spinarea lui. Dacă vei observa o proeminență asimetrică, și anume gibozitatea scoliotică, probabil copilul are scolioză și există un instrument de măsură numit scoliometru cu care măsurăm acea gibozitate. Dacă gibozitatea are mai mult de 7 grade, rotația vertebrală are mai mult de 7 grade, la examenul clinic vom trimite pacientul la radiologie, mai mult ca asigurare scolioză. Deci este un test foarte, foarte simplu. Dacă un copil se strâmb, dar atunci când se apleacă în față, toracele este simetric stânga-dreapta, nu are scolioză.
1: Pentru medic este foarte clar și este simplu. Părintele, de ce fel de semne ar trebui să fie pus în gardă? Probabil la faza inițială a lucrurilor.
0: Părintele ar trebui să își vadă mai des copilul dezbrăcat. Pentru că scolioza, în general, marea majoritate a scoliozelor apar la vârsta adolescenței, preadolescenței, când copiii încep să se ferească să mai fie văzuți dezbrăcați de către cei din jur. Și de cele mai multe ori, scolioza este observată la mare, drept pentru care în luna septembrie și octombrie este coadă la cabinete, părinți disperați cu copii de mână, pentru că au observat la mare, când i-au văzut în costum de baie plecându-se, au observat gibozitatea. Ar trebui din când în când să mai arunci o privire la spatele copilului. E destul de evidentă asimetria, adică nu trebuie...
1: Vizibilă cu ochiul liber, ziceți.
0: Da, nu trebuie studii medicale ca să o observi. Un pic de atenție la modul la care arată copilul și un pic de atenție apropo de posturi asimetrice. O postură asimetrică poate să fie toată la fel de rea ca o scolioză. Dacă o fată a stat foarte mult timp de... Uitați cum stă eu picior peste picior. Și bazinul s-a rotat, talia s-a asimetrizat, o să arate rău într-o rochie de seară mulată. Se va vedea o talie strâmbă. Talia e un lucru foarte vizibil pentru o femeie și e păcat să nu aibă grijă de postură. Și asta ar trebui să o facă părinții, să încerce să-și

0: educe copiii să nu adopte posturi chinuite. De multe ori vezi când stau și-și fac lecțiile cu un picior sub fund. Nu e o poziție bună și, după părerea mea, trebuie să-i dea la sport. Noi suntem o nație care facem sportul la televizor, din păcate. Copiii ar trebui să facă sport. La școală nu se face, facă părinții un efort să-i dea la sport.
1: Mi-am dat jos piciorul, stăteam picior peste picior și am și îndreptat puțin spatele. Așa că atunci când auzi, e un gest reflex.
0: De acord, dar foarte important este la vârsta copilăriei și adolescenței să avem grijă de aceste posturi. Pentru că nu le mai drege nimeni după aia și ne pare rău dacă ne uităm în oglindă și vedem că nu suntem simetrici.
1: Asta este vârsta critică, adolescența. Da, mă gândeam și la apariție și la agravare.
0: Nu doar adolescența, și copilăria. Vă dau un exemplu. Dacă un nou născut este poziționat asimetric, cum poate fi poziționat asimetric? De exemplu, caruselul, acela care se învârte și
1: deasupra cântă muzică, pătuțului.
0: Dacă este pus într-o parte și reprezintă un punct de atracție pentru copil și copilul va sta mult timp cu capul îndreptat în partea aceea, craniul se va turti pe partea de contact, apare plagiocefalia, craniul turtit, gâtul rotat, torticolis, și va avea un craniu asimetric și un gât înclinat. Și nu arată bine.
1: Nu deci cred că s-ar fi gândit părinții la chestia asta.
0: Terapeutii se gândesc și învață pe părinți ce să facă. Sfaturile astea ar fi ideal să se... Nu știu dacă se dau în maternitate. Pe vremea când eram eu student și tânăr rezident, sfaturile astea nu se dădeau în maternitate. Sper că lucrurile s-au schimbat, habar nu am. Nu prea mai văd nou-născut și sugari, specializându-mă mai degrabă pe chirurgie vertebrală, dar ar fi ideal să aceste sfaturi se dea în maternitate. După care, cu copiii, pe măsură ce cresc, medicul de familie și, cred, profesorul de sport la școală
1: să vadă, să observe.
0: De multe ori profesorii de sport observă lucruri de genul ăsta și îndrumă copiii către medic. Pe vremuri învățătorii erau foarte atenți la lucrurile astea. Acum, probabil și din cauza unei presiuni ciudate a părinților asupra școlii, nu se mai întâmplă lucrurile cum se întâmplă pe vremuri. Nu regret vremurile alea, nu erau cele mai bune, dar anumite obiceiuri.
1: E vorba de lucruri punctuale, da.
0: Da. Funcționau, cred, un pic mai bine.
2: Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități.
1: Există vreo legătură genetică în povestea asta a apariției scoliozei? Dacă unul din părinți a avut la viața lui așa ceva, se va transmite și copilului?
0: Foarte rar. Am văzut puține familii în care scolioza apare la mai mulți reprezentanți, să zic așa. Scolioza este o boală multifactorială, probabil sunt mai mulți factori care favorizează apariția deformării. Există, într-adevăr, în cadrul unor sindrome genetice, scolioza asociată a celor sindrome genetice. Atunci pot spune clar că e un factor genetic, dar doar pentru scoliozele acestea numite exotice. Sunt scolioze foarte rare, dar cea mai obișnuită, scolioza idiopatică a adolescentului, nu are o trăsătură genetică importantă.
1: E bine să știe părinții ca să nu se învinuiască cumva că din cauza lor s-a întâmplat să treacă copilul prin asta.
0: Se învinuiesc și își învinuiesc copilul. Vezi dacă ai stat strâmb, vezi dacă nu, scolioza nu apare că stai strâmb în bancă, nu apare că e ghiozdanul greu. Nu e bine să stai strâmb în bancă la școală, nu e bine să cari un ghiozdan greu, că o să te doare spinarea. Și greutatea ghiozdanului, a unui backpack, a unui rucsac, e o chestie foarte fiziologică aici. Un rucsac, dacă are mai mult de 15% în greutatea corporală, determină o schimbare a patternului de mers. Și nu e bine, nu e fiziologic. Noi mergem într-un anume fel pentru că așa e proiectat scheletul nostru, aparatul nostru locomotor să funcționeze. Dacă schimbăm lucrurile astea, e ca și cum am pune pe portbagajul unei mașini o greutate foarte mare. Asta se întâmplă și cu rucsacul ăla foarte greu, dar nu va da scolioză. O să dea dureri de spate, alte lucruri, dar nu scolioză.
1: Este ca și cum ați fi simțit ce urmează să vă întreb. Asta era următoarea întrebare legată de... Este o poveste foarte, foarte dezbătută aceasta a ghiozdanelor grele și a poziției în banca a copiilor. Adică, cumva, să arunci vina pe ceea ce se întâmplă la școală sau din cauza școlii este un lucru destul de des întâlnit.
0: Da. Aș vrea să le împart, și anume, poziția în bancă, odată. Aduceți-vă aminte, sau eu cel puțin mi-aduc aminte de la bunica mea, că îmi povestea că pe vremuri la pension domnișoarele erau învățate să stea într-un anume fel, să aibă o anumită ținută.
1: Da.
0: Și era destul de chinuitor cu bolul ăla cu apă pe cap, cărțile la sub braț în timp ce mâncau. Nu era simplu, dar era un antrenament foarte bun, o educație foarte bună pentru postura, așa cum suntem educați să știm să scriem, să citim, să socotim, să vorbim corect limba română.
1: Unii.
0: Sper, unii. Așa, ar trebui să fim educați și să avem o poziție elegantă. Eleganța e un lucru foarte bun, dar a ieșit de mult din viața noastră.
1: Din păcate, da.
0: Și îmi pare rău că vin într-o familie de oameni, să zic, nu au avut legătură cu medicina, au avut legătură mai degrabă cu lucrurile frumoase și îmi pare rău că văd că a dispărut eleganța din viața noastră. Deci poziția la școală este foarte importantă din punct de vedere medical, pentru ochi. Gândiți-vă că în țările industrializate, în populația urbană mai ales, miopia este foarte, foarte frecvent întâlnită și cred că are o legătură și modul în care stăm în bancă, scriem, citim, lumină proastă și așa mai departe. Nu sunt oftalmolog, dar și eu sunt miop și știu că tot timpul am fost sfătuit să adopt niște obiceiuri corecte în ceea ce privește cititul, lucratul la calculator și așa mai departe. Iar legat de greutatea ghiozdanului, cred că e o problemă mare cu ghiozdanele copiilor din țara asta. Când era fiimea elevă de școală, eram disperat pentru că ghiozdanul
1: cântăresc enorm, da.
0: Da. Odată ghiozdanul foarte greu și doi, ea muncea mai mult ca număr de ore față de mine.
1: Așa este.
0: Și
1: așa
0: nu
1: este.
0: E normal. Un copil trebuie să își trăiască copilăria și trebuie să crească, să crească în natură, ca să înțeleagă cât de important este să trăim într-un mediu curat și sănătos. Dacă îl ții între patru pereți și îi bagi română, matematică, engleză, franceză, balet, karate, desen, pictură, sculptură și la școală și la after school și la tot felul de activități, iar sâmbătă și duminica se duce la meditații, aia nu e viață.
1: Aveți dreptate, mare dreptate aveți. Și să știți că tot ceea ce ați afirmat legat de întrebările acestea le-am regăsit, sau invers, am regăsit la dumneavoastră ceea ce cu niște ani de zile în urmă îmi povestea domnul profesor Gianu.
0: Păi mi-am fost rezident, cred că.
1: Exact la fel, a spus la fel, da. De răspicat, nu ghiozdanele grele sunt problema care duce la apariția scoliozei. Copiii trebuie să alerge afară, în aer, să se joace. Acum, ați creionat aceeași imagine.
0: Să zic așa, să dau din casă un mic secret despre profesorul Gianu. Profesorul Gianu a făcut liceu sportiv, a fost atlet. Și țin minte că avea, să zic, că, cred că și acum, cultul ăsta al mersului pe jos, mergea destul de des pe jos de acasă până la spital. Și chestia asta îl face la, cred că are 83 de ani, cred, sper să nu greșesc, și este într-o formă fizică foarte bună. De exemplu, o greutate mare, un ghiozdan greu nu influențează creșterea copilului. Sau sporturile care presupun ridicarea de greutăți nu duc la o înălțime mai mică în final. Că și astea sunt niște chestii folclorice pe care le aud foarte frecvent și părinții îngroziți de ideea cum să îi spun adolescentului de 16 ani să meargă la sală, că nu o să mai crească. În primul rând, creșterea lui s-a terminat de mult, probabil pe la 14, și în al doilea rând, resistance training, adică lucrul contra unei rezistențe mecanice, greutatea corporală, benzi elastice, extensoare, ganter, halter, whatever. Resistance training este o recomandare a Academiei Americane de Pediatrie de la vârsta de 5 ani în sus, cu doar, cred că, 5 sau 6 contraindicații legate de boli cardiace severe, boli oncologice și, cred că, epilepsie, nu mai știu exact. Dar altfel, Academia Americană de Pediatrie are un statement din 2020 în care îndeamnă medicii pediatri să propovăduiască, să predice exercițiu fizic în rândul copiilor.
1: Domnule doctor, când o scolioză trebuie să fie operată și când este suficient să o monitorizezi sau să folosești diverse alte tratamente înainte de cel chirurgical?
0: Lucrurile sunt destul de mult simplificate pentru a le putea transmite ușor pacienților, dar ceea ce spun acum aș vrea să nu fie luat ca un ghid 100% adevărat, pentru că în medicină sunt și cazuri care nu se potrivesc perfect pe ghiduri, dar scolioza o clasificăm după unghiul COB, fiind un arc de cerc, o măsurăm în grade, orice arc de cerc se măsoară în grade, în funcție de câte grade are, poate fi mai ușoară sau mai severă. Mai glumesc acum, nu știu dacă e cea mai potrivită glumă, dar nu este ca la pălincă, cu cât mai multe grade, cu atât mai bine, este exact invers. În principiu, o scolioză care are până în 30 de grade este o scolioză care, în principiu, poate fi tratată kinetic, prin kinetoterapie, eventual și corset în funcție și de vârsta de debut a scoliozei. Între 30 și 50 de grade, corsetul este, să zic, principalul mijloc terapeutic, dar bineînțeles și kinetoterapia asociată va face foarte mult bine, iar peste 50 de grade indicația chirurgicală este destul de clară. Și acum aș vrea să explic de ce. Un, să zic, maestru al chirurgiei spinale, profesorul Stan Iarad de la Lyon, a stabilit această clasificare foarte mulți ani în urmă, plecând de la o observație a evoluției bolii fără tratament. A observat că la vârsta adultă scoliozele cu un COB sub 30 de grade erau stabile, nu mai evoluau, iar cele peste 50 de grade evoluau și după terminarea creșterii. Și atunci a gândit în felul următor: ok, dacă la 30 de grade e în regulă și nu evoluează, n-are rost să ne bătem prea mult capul și să facem cine știe ce tratamente, iar dacă peste 50 de grade evoluează, nu are nicio rost să așteptăm să se agraveze curbura, să fie mai greu de corectat, haide să operăm când a depășit 50 de grade. Din păcate, în România văd o groază de variații de la această schemă foarte simplă, și anume, și de cele mai multe ori văd, să zic, temporizarea tratamentului chirurgical, când de fapt ar fi ideal să se facă la momentul respectiv, și văd destul de frecvent curburi neglijate. Astăzi am văzut în consultație o scolioză de 109 grade, este enorm, extrem de rigidă, corectat la tracțiune de la 109 la 98 de grade, deci beton, foarte, foarte rigidă. Copil de 6 ani, care fusese văzut de la vârsta de 2 ani, fusese văzut, dar nu se propusese niciun tratament până acum. Și o evoluție de genul ăsta este absolut îngrozitoare. Aici e problema, cred. Dar părinții trebuie să știe că există această clasificare după unghi, care ne dă o imagine a tratamentului, dar pe lângă unghi mai sunt și alți factori. Vârsta pacientului, unde este situată curbura. Și vă dau un exemplu. Curburile lombare arată mult mai rău ca cele toracale din cauza că modifică forma taliei. Curburile toracale nu se observă așa ușor. Și atunci, de cele mai multe ori, tendința este de a opera curburile lombare la unghiuri mai mici, deși nu e cea mai mare fericire să ai coloana lombară fuzionată, pentru că coloana lombară este cea care ne ajută pentru mobilitate. Și o fuziune lombară duce... Bine, scăderea de mobilitate este imperceptibilă, pacientul nu o sesizează. Am o pacientă de-a mea, înotătoare de performanță, cu fuziune lombară între T12 și L4. Și este de nivel național. Expat româncă, dar trăiește în Anglia. Și poate să facă, să noate la un nivel foarte înalt cu fuziune lombară. Dar e de preferat, dacă se poate să nu operăm, ar fi foarte bine. Însă dorința asta de a evita chirurgia nu trebuie să ducă la compromiterea șanselor pacientului pe termenul de a avea o coloană.
1: Mă gândeam că părinții cu siguranță sunt speriați de ideea chirurgiei, de ideea intervenției pe coloană, dar speriați sunt și de corset de multe ori.
0: Aici este o atitudine foarte diferită a părinților și a copiilor față de tratament. Și ca pediatru, eu relaționez și cu copilul, copilul e de fapt pacientul meu, și cu familia. E un fel de triunghi aici, nu este o relație în această directă pe care o ai cu pacientul adult, ești tu și pacientul. Aici suntem trei. Părinții sunt foarte hotărâți să-și convingă copilul să poartă corsetul, deși copilul urăște corsetul, nu pentru că l-ar deranja foarte tare, ci mai degrabă din punct de vedere social. Și o problemă mare la adolescenți, trebuie să ținem cont de lucrul ăsta, că nu faci bine pe de-o parte și defectezi în altă parte, pentru că ceea ce se întâmplă aici, stima de sine, e un lucru foarte important pentru un adolescent și sunt studii serioase de psihologie care ne arată ce se întâmplă în sufletul acestor adolescenți. Așa că modul în care le explici utilitatea corsetului și modul în care încerci să-i convingi să-l poarte este foarte important, nu cu biciu de la spate. Trebuie să încerci să îl motivezi și, dacă simți că e nevoie, să apelezi la un psiholog care să-l ajute să se lupte cu boala asta, că e lupta adolescentului cu boala, nu a familiei. În momentul când vine vorba de chirurgie, copiii care s-au săturat de corset vor să se opereze doar ca să scape naibii de corsetul ăla. Părinții sunt paralizați de teamă.
1: După operație, cum arată viața copilului?
0: De cele mai multe ori este o viață absolut normală și banală.
1: De data asta, banalitatea fiind ceva bun.
0: Da. Mă bucur foarte mult când îi văd că sunt adolescenți absolut obișnuiți. Pot face sport, inclusiv sport de performanță, și o să încerc peste, nu știu, când o să am un pic de timp, sper că în toamnă, să strâng câțiva foști pacienți cu care am niște relații foarte bune și ne mai vedem și mai povestim una alta, sportivi, să-i rog să povestească experiența lor cu scolioza, cu operația și cu sportul înainte și după operație.
1: Cred că
0: este o chestie foarte bună pentru a vedea, în special părinții, cât de bună este viața după operație. Dar, na, trebuie un pic de timp pentru lucrul ăsta.
2: Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități.
1: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac părinții? Asta ca să le numiți și să încercăm să îi scutim pe alții de a trece prin aceleași lucruri.
0: În ciuda evidențelor, continuă să persiste într-un tratament conservator ineficient. Văd că se agravează curbura, văd că ajunge la unghiuri și nu zic de curburi care ajunge la 50-50 ceva de grade, dar să continui cu corset la 70 de grade când corsetul ăla nu va face altceva decât să rigidizeze coloana la un pacient care deja începe să aibă o disfuncție ventilatorie de tip restrictiv, să continui să-i pui un corset în ciuda faptului că vezi că merge din rău în mai rău, până la urmă noi suntem răspunzători pentru starea noastră de sănătate. Noi ca pacienți avem din păcate obiceiul să aruncăm toată această responsabilitate în cărca medicului. Nu e așa. Eu sunt răspunzător pentru starea mea de sănătate. Dacă eu fumez, beau, nu mă odihnesc, nu fac mișcare, o să-mi fie rău, cu siguranță. Dacă nu respect indicațiile medicului, probabil că îmi va fi rău. Dacă mă informez de temir unde, probabil că îmi va fi rău și nu pot să dau vina pe medic că eu m-am luat după Dr. Google. Nu, este vina mea și trebuie să mă asum această responsabilitate dacă sunt adult, responsabil și mai am și drept de vot pe deasupra. În cazul în care luăm o decizie, trebuie să ne o asumăm. Este bine însă ca acea decizie să fie informată, să punem toate întrebările. Și am observat o reticență a pacienților când ne vedem prima dată, au o reticență în a pune întrebări și nu înțeleg de ce. După care văd că se relaxează și încep să întrebe cât în lună și în stele. Și așa e normal. Când te duci la doctor, frate, terorizează-l pe ăla cu întrebări. Pune-i toate întrebările să pleci lămurit. Și asta este bine și pentru medic și pentru pacient. De ce? Pentru că după ce ți-a răspuns la toate întrebările, doctorul știe că și-a făcut datoria de informare și pacientul își va asuma decizia pe care o ia. Că decizia lui nu e a medicului. Nu eu iau decizia pentru copilul X sau Y, nu. Părinții lui.
1: Înțeleg acum toate caracterizările dumneavoastră apropo de empatie și căldură, ascultându-vă și felul în care îndemnați pe oameni să întrebe la medic și să discute și să capete toate informațiile de care au nevoie. Nu toți medicii au atât de multă răbdare și disponibilitate.
0: Da, poate. Acum, depinde și cadrul, locul unde lucrezi. Dacă ești într-un serviciu de urgență sub presiune, nu ai timp să dai informațiile astea. Am făcut ani de zile gărzi. Știu ce înseamnă chestia asta. Eu sunt unul dintre puținii norocoși care au tot timpul din lume să-și informeze pacientul, să își pregătească operațiile, să aibă cea mai performantă tehnologie în lume în momentul ăsta. Sunt într-o poziție foarte avantajată, dar foarte mulți colegi nu au cum să facă lucrurile astea, dar măcar să lase loc de, cum să spun, să-și arate disponibilitatea, să spună nu pot acum, nu am timp, să dărâmă ușa, uite ce. Dar programați-vă într-o consultație în care vă pot acorda 15 minute, 30 de minute, veniți cu lista de întrebări, să le dea repede niște, să zic, materiale prin care să informeze. Noi avem material scris la clinică și aici, la spital, îl dăm pacienților să-l citească și rog să vină cu lista de întrebări, ca să nu pierd vremea să povestesc 1000 de ani aceeași chestie. Ei citesc și după aia suntem foarte la obiect și foarte punctuali.
1: Așadar,
0: oamenii pleacă lămuriți.
1: Dragi părinți, întrebați, informați-vă din sursele corecte, de acolo de unde trebuie, întrebați, nu vă fie teamă și nu întârziați. Dacă știți că e o problemă cu copilul, trebuie acționat din timp ca lucrurile să fie mai simplu de rezolvat, mai rapid și să nu se ajungă la chestiuni complicate. Domnule doctor, vă mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ne-ați explicat. Mi-aș dori să fi fost cât mai mulți părinți pe recepție și să ne fi ascultat.
0: Vă mulțumesc mult de tot!
1: A fost domnul dr. Alexandru Thierry, medic primar ortopedie pediatrică, chirurg de excelență în chirurgia robotică spinală. Ioana Brușten sunt eu, mulțumesc că ați fost alături de noi, aveți grijă de voi, aveți grijă de copii și să fiți neapărat sănătoși!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Cetățenii ar putea să nu mai fie obligați să prezinte documente în format fizic atunci când sunt controlați de autorități, prevede un proiect de lege adoptat ieri de Senat în calitate de primă cameră sesizată. Dacă documentele există în format electronic, instituțiile trebuie să le verifice direct prin sistemele digitale. Senatorul